0: на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звуть Саша, мені 10 років. Друга ріка – новий день. Цей новий день гвалтує весною людей. Цей новий день цілує весняним дощем. День новий день облизує сонцем лице. День новий день, він любить тебе. І тебе, і мене. Сонце моє, ти в мене, як я в тебе є. І тебе, і мене. Сонце моє, ти в мене є, як в тебе є я. І тебе, і мене.

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ваше серце готове.
1: 98 FM.
2: Сучасна музика та актуальні новини. Хьюм.

0: До речі.
1: До речі. Могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше. Чого?

0: Києвом за 98 секунд.
1: Місцевість, якою нині рухається фунікулер, називалася Дідьковим перемищем. Легенди говорять, що після хрещення киян князь Володимир вирішив скинути старих богів. Позбутися верховного бога Перуна взявся князь власноруч. Він прив'язав ідола до хвоста коня і потяг стежкою з гори до Дніпра. Цю дорогу і назвали Дідькове перемище.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Примякова Анастасія, 12 років. Юрченко Юрко, до наступної весни. Я придумую літак, хай летить собі на захід. Я придумую літак, хай летить собі на схід. Прилетить життя, як мить, літаком таких фантазій. Розлітаємося ми до наступної весни. До наступної весни забирає мене у сни. Забирає мене у сни до наступної весни.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі,
1: для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки, а вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: До речі, київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: До речі, за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
1: До речі,
2: До речі,
1: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ми.
1: Києвом за 98 секунд.
2: Бесарабська площа була найнебезпечнішим місцем Києва, особливо за дощової погоди. Тут була величезна водозбірна труба, в яку легко могла в'їхати запряжена карета. Під час злив, щоб не підтопило Хрещатик, люк труби відкривали і люди тікали хто куди. Дощові потоки були такої сили, що легко могли затягнути випадкового перехожого.
1: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Марк, 6 років. Вода. Танок на Майдані Конго. У цього моря такий колір, як твого будинку номер. Я би приїхав, але мій ровер ще не вигадали, не зібрали, не побудували шлях. Цей цвях тримає дах, не вдах. Все тече. Я гадав, що ти лише вода. Все тече згори вниз.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, 380 метрів – така висота телевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: знаєш.
1: Добре знаєш.
0: Добре знаєш.
1: Знаєш.
0: Знаю.
2: 98 FM.
3: Сучасна музика та актуальні новини.
2: Київ.

0: речі.
1: До речі,
2: найбільше серед музеїв кияни й гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі,
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98. У Києві 6 година ранку.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Іонанова Дарія. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Вітаю, мене звати Яценко Артур.

Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт, улюблені предмети у школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Люба Великанітом. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

скільки таких історій. Може, це ми з тобою? Я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років, я навчаюсь 23-й школі, вона у нас дуже красива. Я люблю співати вдома, ми з татом і моїм старшим братом влаштовуємо для мами справжні концерти. Я співаю, тато принькає на гітарі, а брат грає на губній гармошці. Давайте слухати разом пісню «Альоша планети».

0: моєї новини.
1: Київ FM. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт! Я семирічна Форсович Вікторія, яка навчається у другому класі. Я люблю музику і все, що з нею пов'язано. Також граю на музичних інструментах і відвідую сольфеджіо. ЗСУ наші герої, не дивлячись на всю ситуацію, вони не втрачають відчуття гумору і мають дуже непоганий смак у музиці. До речі, моя улюблена пісня «Соня Кай Драйв».

0: Це твоє.
1: 98 FM.
2: Слухай, ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
3: Привіт, Тулі, я Іларія, вчуся в 5 Б-класі, мені 11 років, мій тато військовий, і я дякую їм всім, а зараз пролунає антитіла фортеця Бахмут.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут.

Зараз стане темно, і впаде вагонний кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на великій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: Києві. 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
2: Вітаю усіх слухачів та глядачів «Зеленого коридору», зокрема також і нашому ютуб-каналі. У студії Олеся Кобзар, традиційно в полудень по середах. І ви знаєте, якщо звертатися до попереднього такого короткого промо, яке звучить, як знайти вихід у будь-якій ситуації, знаєте, ми буквально будемо говорити навіть про найскладніші. Сьогодні я, напевно, за останній рік обрала найбільш складну тему і про ту, і ту, на яку найменше, мабуть, готовності говорити. Ми будемо спілкуватися про непомітну війну із самим собою, яка може закінчитися, на жаль, програшем. Будемо говорити про те, як запобігти суїциду. І, зокрема, у цій темі сьогодні у нашій студії гостя Наталія Стадніченко, психологиня, психотерапевтка у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Наталію, дякуємо за візит, за сміливість і за ту величезну роботу, яку ви на себе сьогодні берете. Добрий день.
3: Добрий день. І дякую, що запросила.
2: Отже, перш ніж шукати вихід, зелене світло там, де і в там, де здається, немає ні світла, ні виходу. Напевно, найскладніше усвідомити і побачити, з чим ми взагалі маємо справу. Будьмо відверті, люди сьогодні вмирають не тільки від балістики, від обстрілів і від того, що нас нищить ворог. Люди не витримують. Давайте спершу окреслимо до війни, з чим ми мали справу, побутові ситуації, депресія, можливо, підліткові самовбивства. І що маємо сьогодні після 22-го року? Тобто, взагалі, хто з цим працює, хто це обчислює, хто взагалі звертає на це увагу і говорить про це, не боячись?
3: Окей, якщо ми будемо говорити про ситуацію станом, от давайте там ще до 14-го року, так. То у нас були доволі відкриті дані, вони переважно, ну, все це було про цивільне населення, так? І переважно те, що ми бачили, це справді там, ну, оці фактори, вони будуть вносити завжди свій внесок, але це про якість життя, низьку, там, низьку освіченість, низьку якість здоров'я. Просто такого, як загального соціального благополуччя, там це стосується і позитивних конфліктів, інтегрованості там в суспільство, можливості мати там гідну роботу, перспективу, ідеї щодо майбутнього і решта. І було завжди там кілька таких вікових зрізів, це переважно от підлітковий період, потім другий зазвичай там в районі 40 років, ну такі більш життєві кризові події, коли в людини є вже певний багаж життя. І там пізніше, ну, звичайно, завжди були такі як зрізи, які стосувалися там летальних захворювань, в тому числі там це стосується онкології, там інших невиліковних, та. І пізніших, ну, як після 60-х.

0: того року і які фактори на це впливали. Тоді от в загальній світовій статистиці Україна до того, як в нас почалися воєнні дії, чимось вирізнялися або якась категорія у нас була найбільш проблемна? От в чому виділялися ми саме у цих суїцидальних настроях?
1: Ми, в принципі, відповідали загальній статистиці. У нас просто була як більша доля самогубств, і це була пов'язана, не означає, що у нас найбільше. Та? В принципі, в пострадянських країнах була велика доля. Та? Це великою мірою було пов'язано просто з необізнаністю щодо того, що таке психічне здоров'я, що таке якість життя, як її підтримувати, чому там, наприклад, алкоголем ми не вирішимо там своїх проблем, а додамо інших. Та? Фактично, це такі фактори, які збіднюють життя і додають безпорадності перед лицем якихось обставин. Та? І в цьому плані у нас просто як була, умовно, як більш виражена там. Але загальні коливання, статистики подібні, в принципі, загальносвітовим тенденціям.
0: Добре. Що змінив 2014 рік і вже понад 10 років війни?
1: Угу. Там більше у нас додалося, так якщо будемо брати до 22-го року, там більше додалась категорія ветеранів, військовослужбовців, тимчасово переміщених осіб. Та? Це фактично люди з високим травматичним навантаженням. І професій обслуговуючих, це там ті самі медики і решта, це також, в нашому випадку зараз це ДСНС, та? Це теж люди з дуже високим травматичним навантаженням. І тут все мова про те, що, в принципі, це от той самий, як згин по загальній статистиці, просто він поглиблюється, тому що у нас більша кількість людей в це залучена. Та? А якщо ми будемо говорити вже от після АТО ОС і на зараз з повномасштабною, то ми будемо говорити про кількість травматичних подій, та? Яке переживає населення в цілому, що у нас, в принципі, набагато більш травматичний тягар переживають люди в цілому. У нас більша кількість негативних подій, ніж це мало би бути в середньому в житті. У нас збіднений доступ до позитивних подій, в принципі, відчуття розслабленості, нормального задоволення потреб. Це, от, наприклад, базово спати 9 годин на день, тривалий час, тобто стабільно, та? Або там мати оці от розслаблені зустрічі з друзями, які всі в одному місці, а не так, що хтось на фронті, хтось виїхав, хтось ще десь. Та? Тобто, великою мірою, насправді, навіть якщо ми будемо говорити про цивільне середовище, повномасштабна війна перебудувала це. Та наших оцих спільнот, які було там до 22-го, їх великою мірою немає. Травматичний тягар на нас більша кількість негативних подій. І плюс до того, медична мережа великою мірою намагається впоратися з найбільш такими, ургентними викликами. Та це фактично, такими, на які точно треба швидко зреагувати. Хтось поранився, треба зашити, та. Треба його долікувати. І от на такі виклики йде основне, і в тому числі перевантаженість, просто як медичної системи. Та. У нас мало залишається на реабілітацію. В принципі, якщо ми будемо говорити от те, що раніше називалось госпіталі третинної ланки та санаторного типу. Одне лікування, власне, санаторного типу, коли ми можемо адресувати вже якісь там глибші речі, а що в людини по якості життя, а які довготривалі втручання ми можемо зробити, то за рахунок того, що нам треба гасити пожежу та оцю от кризу, яка є, на це залишається набагато менше можливостей, в принципі, та і потужностей, якщо ми будемо говорити в плані, просто як медичних установ, та і установ, де ми можемо таке робити.
0: Давайте спробуємо трошки про реальність того, як цьому в цілому зараз і фахово, і випадково намагаються люди зарадити допомогти. Тому що ми, інформаційники, зазвичай, коли до нас щось подібне доходить, це випадок, десь хтось когось помітив, врятував, або ми розказуємо трагічний факт, новину просто посеред нашого випуску, що тато чи тато людина крутила собі віку там таким-то методом, і зі смутком просто переходимо далі до іншої новини. Які взагалі є інструменти, крім того, що побачив сусід, подружка, чи там останній дзвінок комусь, і людина встигла добігти і сказати: «Аго, що ти робиш?» Можливо, якась гаряча лінія, чи є, наприклад, справді спільнота психологів, державні служби, які займаються тільки цим, це якась також телефонний дзвінок, який можна довіритись. Хтось взагалі цим, окрім випадкового свідка, займається в Україні?
1: У випадку, якщо людина вже відчуває, що вона на межі того, щоб робити суїцидальну спробу, в неї є опція, там, наприклад, звернутися там до фахівців або на кризову лінію. Та? Це в тому числі може бути там набрати швидку і сказати там про цю спробу. Та? Це може бути там набрати кризову лінію і поговорити з кимось. Це може бути там, наприклад, якщо ми говоримо про ветеранів військовослужбовців, звернутися в той самий вільний вибір або на гарячу лінію, та. Але якщо ми будемо говорити загалом, то

0: такі речі, як думки про самогубство, це фактично думки про те, що мені в моєму житті дуже важко, і я не уявляю, як мені це життя жити. І вони виростають з життєвої ситуації тривалий час, так? І це означає, що перші люди, які можуть це помітити, це люди поруч, це наші друзі, так? І вони можуть бачити оці перші ознаки. І це великою мірою про те, щоб просто населення було поінформоване і могло би бачити, коли погіршується стан психічного здоров'я, коли з'являються оці от маячки, що ну це вже про занепокоєння, можливо, там підказати звернутися до фахівця. Ще щось.
1: Ну, це ж і є ця реальність, бо дійсно, будьмо відверті, не їздять по вулиці служба порятунку від суїцидальних думок. Ні, немає такого органу, немає такої структури, немає такої служби. Ні, є той, хто є поруч. Що можна помітити? От реально, просто люди поки не звернуться до психолога, психіатра навіть, їм не запропонують тест, де в різних формах запитають про настрої, думки, бачення життя, бачення майбутнього, спроби. Людина може навіть і нікому, крім себе в голові, не озвучує того, що я йду по вулиці і думаю про те, хай би мене вже та маршрутка знесла, або хай би вже та балістика раз взяла і прилетіла. А це сигнал і тривожний дзвіночок. Поки не дійшло до конкретної розмови про смерть, як можна помітити, що людина про неї думає?
0: Люди не завжди надають значення своїм теж суїцидальним думкам, а потім бачу оцим таким як пасивним думкам, не в плані того, от, умовно, коли я думаю, а як би мені знайти там мотузку і там ще щось, та це одна справа. А коли я думаю, та найби вже і прилетіло, яка мені різниця? Оце оці от думки, на які найчастіше не звертають увагу. Якщо загалом сказати, то ми зазвичай помітимо, що людина стає більш пригнічена, але це тривалий час, та? І що змінюється її поведінка. От те, як вона зазвичай поводиться, ми відчуваємо, що ну, вона поводиться інакше і що їй недобре, та? І що там тривалий час місяців вона не може з цього розплутатись. Та? І те, що ми можемо зробити в цьому випадку, це от базово перепитатися, а як ти почуваєшся. Тому що зазвичай, до речі, раніше от на пострадянському просторі, теж і в Україні, там в той самий період АТОС, вважали, що це ризиковано говорити з людиною про самогубство і про те, чи вона має такі думки. А зараз настанови нам говорять, що якщо ви думаєте, що може таке є, то краще спитайте напряму. Та? І то саме для повсякденного життя. Якщо ми думаємо, що якщо ми переживаємо, то ми можемо почати про це розмову, там, спитати, як ти почуваєшся. І якщо людина розкривається, то спитати, там, я переживаю, як ти взагалі в своєму житті. Та? Чи там, в тебе є якісь похмурі думки там, і решта. Та? Як ти думаєш, з чого вони йдуть? Та? Ну, тобто, просто як мати не як терапевтичну розмову, а оце от поговорити з людиною про її життя. Тому що, коли приходять вже на прийом, ну, от в тому числі до мене, то ми часто, коли говоримо про суїцидальні думки і наміри, то люди часто говорять, що оці думки я за собою помічаю якийсь час, але ніхто не питає, і я так нікому і не говорив, щоб не подумали, що я там дурний, або там, що зі мною щось не так, ще щось. Та? Але насправді, зазвичай, коли говориш з людьми про це, вони відчувають першим як полегшення, тому що вони дізнаються в тому числі, що кожна доросла людина, принаймні раз в житті, буде мати думки от довкола смерті. Та? І це про важкість переважно.
1: Яка, напевно, відповідальність, місія або які поради тому, хто почув від людини ось ці зізнання, що якийсь тривалий час має отакі настрої, або каже, я точно собі нічого не зроблю, але я живу постійно у відчутті, що краще б мене не було, або хай би це якось вже закінчилося, не з моєї участі, але я не хочу жити там, наприклад. Що робити цій людині? Інформацію вона почула. Далі що? Кожен день передзвонювати, питати, направляти до спеціаліста. Людина може наполохатися. Як відчути, як людині допомогти, бо так ти став свідком, на тобі лежить якась відповідальність після цього.
0: Те, що ми можемо зробити, можемо підтримувати, та ну принаймні оцю от забрати стигматизацію і сказати людині, ну що це важко, та я бачу, ну я переживаю за тебе. Тобто, коли ми не говоримо людині, о, ти думаєш про самогубство, мабуть, з тобою щось не так, та оцього ми не робимо, та натомість ми даємо підтримку. І якщо у нас є якийсь власний досвід звертатися за психологічною допомогою, психіатричною, це буде дуже добре поділитися цим. Та? І там, наприклад, ну, все це ми говоримо з позиції того, що ми тримаємо кулички за людину. Що я переживаю за те, як ти, можливо, давай, ну, подумаємо, ну, це не, ну, це погано так почуватися, це ж важко так почуватися, це дуже обтяжливо, ну, напружено так почуватися, та? То можливо звернутися там кудись. Наприклад, ти не хочеш в державні, давай подумаємо, які є альтернативні. Та? Я не хочу так, щоб знали на місці роботи, давай подумаємо, чи обов'язково дізнаються. Та? Mm-hmm. Але коли ми так думаємо з людиною про її життєву ситуацію, ми, знаєте, от як, коли ми розуміємо, що людині треба до травматолога, ми просто шукаємо, як їй це зробити комфортніше. І тут так само. Та? І ми не стигматизуємо, ми кажемо про те, що ми хочемо, щоб людині було краще, і ми чуємо, що це важкий досвід. Ну, там, ми не терапевти, не психіатри, ми не знаємо, як саме це вирішити, та? Але ми можемо бути поруч. І так, ми, звичайно, там не дзвонимо там кожен день, не питаємо там, як ти, mm-hmm. чи ти вже дійшов, чи ти вже не дійшов. Але це буде нормально теж якось збільшити, ну, на певний період, або загалом, ну, якщо ми так будемо відчувати залученість життя людини. Це інколи там спитатися, як ти, інколи це там, я не знаю, скинути котиків, інколи там запросити прогулятися, та. І часто, коли людина почувається важко, якщо вона вийде прогулятись, і навіть вона не буде нічого говорити, зазвичай люди відчувають, що о, я комусь не байдуже, комусь не байдуже. Mm-hmm. Та? І оце відчуття, що інша людина готова інвестувати свій час, якісь свої сили в мене, це фактично, ну, це ми по факту бачимо, що ми цінні для інших людей. Та?
1: Як розрізнити реальну небезпеку для життя людини і її поведінки від маніпуляцій? Бо є ж ті, які, та я щось собі зроблю, а насправді не зроблять. Ну, є випадки життєві, де це просто велика драматизація, де люди, uh-huh. людина з таким психотипом, де вона може реально кидатися такими словами. Допустимо, як розрізняти між типи поведінки, де людина... А, потребує до себе уваги uh-huh. і готова на все, щоб притягнути цю увагу до себе. І навпаки, де вона, можливо, навіть уникає уваги, а ризик височезний.
0: Uh-huh. Зазвичай в повсякденному житті нам буде важко це розрізнити, от коли ми не є фахівцями. І разом з тим я би сказала, що раніше вважали, що є оця суто демонстративна поведінка, та? А тепер ми знаємо, що переважно люди, які сковують самогубство, до того вони не раз говорили про це іншим людям, та? Тобто, по факту, ми і не можемо бути впевнені. І водночас людина може бути там схильна до травматизму, ще що-небудь. Але це не означає, що вона там не скоїть самогубство. Та? Mm-hmm. Тому в тому випадку, коли людина про це говорить, ми зазвичай ставимося до цього серйозно. Просто, що ну, ми ж не можемо брати на себе як відповідальність за те, чи людина скоїть, чи ні. Та? Ми можемо зробити те, що від нас залежить, ми можемо з нею поговорити. Ми можемо запропонувати їй звернутися до фахівця ще щонебудь, та? Але це не означає, що ми як повністю беремо на себе відповідальність. Ви ж не можете керувати моїми діями, та? Я не можу вашими. Я можу тільки, ну, якщо я щось бачу, спробувати показати вам оту частинку, яку я бачу, та? І підтримати вас в цьому. І це якби і ну, вся частинка. Але з цього я би хотіла, щоб запам'ятали, що... Переважна більшість людей перед тим, як скоїти самогубство, вони будуть говорити про це іншим людям, особливо близьким людям.
1: Так. Цікаво, тому що здається, що в більшості це, напевно, проходить в абсолютній якійсь тиші, але, мабуть, людина така істота, яка до останнього вірить в те, що щось зробити можна.
0: Так.
1: Та люди... ці якісь такі ознаки теж є, що людина на межі, але вона порятунку шукає.
0: Та люди зазвичай шукають, як залишитися живими. Думки про самогубство – це зазвичай думки про те, що мені так важко, що я вже не стягую. Та? Це не про те, що ну, я саме хочу, щоб мене не було.
1: Що робити, коли людина відкрилася комусь, хто між цим відчуттям і своїм поглядом має величезну на життя, величезну прірву і може ну, вразитися цим, відреагувати ну, ось тими, знаєте, теж стандартами, та візьми себе в руки, та що ти, ну, або, знаєте, такий раптове промо щасливого життя, нерозуміння того, що людина зараз дуже далеко від того, що ти описуєш, що життя прекрасне і що можна вилізти з будь-якого дна, а прірва між твоїм світоглядом і тим, що ти почув, настільки величезна, що будь-яка промоція благополуччя от просто буде добиванням лежачого. Mm-hmm. Що зробити в такі моменти, коли прекрасно, ти життю радієш, але ти бачиш, що поруч так, людина, ти можеш вважати її слабкою, так, ти можеш думати, як до такого можна докотитися? Ну, мені здається, що це жахливо, коли людина відкриється саме от в такому випадку. Uh-huh. Що тоді робити, коли чи навіть тій людині, яка шукає порятунку, а їй кажуть, бери себе в руки. Коли людина брав чи брала?
0: Так, коли людина каже нам, бери себе в руки, ми просто ставимо собі галочкою, що окей, людина не включена, не розуміє мою ситуацію, просто лишаються боком. І займаюся собою, та? Якщо ми самі відчуваємо, ну, от з нами діляться, і ми відчуваємо, що ця інформація нас перевантажує, ми не даємо собі з цим ради. Та? І ми починаємо оце от казати, та все налагодиться, ще що-небудь. А нам важливо просто себе притримати і нагадати собі, що нам зараз важко, ми просто, ну, ми так поводимось, тому що ми самі емоційно себе не можемо зрегулювати. Та? І краще буде нормалізувати, там, базово сказати, я чую, що ти говориш, ну, я чую, що тобі важко, я розгублений, я не знаю, що з цим робити, я просто чую, що тобі справді важко, так? Mm-hmm. І це вже буде набагато краще, так? Звичайно, якщо ми маємо досвід темних часів, ну, теж власних, ми можемо зазвичай тоді краще підтримати, поділитись цим, там, сказати, ну, мені дуже шкода, ти знаєш, ну, там, ну, знаєте, як базово, сьогодні ти, завтра я, та буває, ну, буває важко, але, ну, давай, може, подумаємо, чи я можу щось для тебе зробити. Та. Якщо ми у позиції третього людини, та, яка оце спостерігає цю ситуацію, тоді у нас трошки більше як простору, ми можемо спробувати, як знаєте, стати таким, ну, як бар'єром між цими двома людьми, та, і просто подбати про людину, яка пригнічена, там, призупинити того, хто говорить про світло і взяти себе в руки. Та. Тому що наша базова задача, коли нам дуже погано, це просто поїсти, це просто там встати з ліжка, це просто припустити, що життя не завжди буде таким важким, як зараз. Та ми не віримо в це. В такі моменти ми можемо тільки мати цю гіпотезу. Може, мені не завжди буде так паскудно, як мені зараз. Та. І якраз оце от, ну, подбати про того, хто там, ну, має суїцидальні думки, в депресивні симптоматиці, просто сказати, що я бачу, ну, це було некоректно. Це окей, давай видихнемо, щоб ти, ну, що зараз робить налегше, що можемо зробити.
1: Добре, ну і буквально за кілька хвилин вже будуть у нас новини, після яких ми зосередимося більше на військових і також на методах роботи, дії з тим, коли ми розуміємо, що люди повертаються з фронту, бо вони демобілізовані чи не можуть повертатися більше справді до бою. Станом на зараз, от кожен, хто і воює, і повертається вже додому з тих чи інших причин. У нього є, от крім того, що він в лікарню оглянули його стан там і полікували, чи є ось те місце, етап, де теж про його психологічний стан от довідуються, сканують для того, щоб розуміти, з яким він станом зараз іде на реабілітацію, додому, повертається знов на фронт. Є якесь таке місце, чекап якийсь цього стану?
0: Взагалі, ну, це буде дуже залежати від конкретних там госпіталів, де буде опинятись людина, та? Але взагалі при звільненні зі служби мали би даватися опитники, та? І коли людина поступає на реабілітацію, то також. Вони не обов'язково от прямо спрямовані на оцінку суїцидального ризику, та? Але там серед них є там депресивна симптоматика. В цілому супутні фактори, по яких можна зрозуміти, що, можливо, треба дати ще, ну, опитник, який стосується, або просто розпитати людину по цих думках, та? То взагалі оці от скринінги, вони мали би бути, ну, і клінічна бесіда на етапі звільнення. І водночас це теж дає можливість сформувати цілісну реабілітаційну програму. Та коли ми розуміємо, що людина приходить, і там серед всіх запитів, там, наприклад, є фізичне поранення, є там, не знаю, ознаки посттравматичного стану, там, порушення сну, і в тому числі є суїцидальні думки. Суїцидальні думки такого, як коли людина свідома того, що вони є, але вона також каже, я не буду їх втілювати, я бачу, що вони є, але це не те, чим я збираюся займатися. Це насправді дуже поширена частина, і вона великою мірою йде от з такої, як ситуації важкості, безвиході і решта, та? Ну, з втоми, з величезної втоми.
1: Так, ну що, нам вдалося, власне, перших півгодини нашої програми дійсно спрямувати саме на те, аби окреслити, з чим маємо справу, які це може мати ознаки, і що стосується це усіх, від дітей до дорослих, до людей похилого віку, від цивільних до військових. Тепер, що можна робити, і, власне, які є напрацьовані досвіди, що говорять країни, які проживали військові конфлікти, які вони для цього мають протоколи, лікарі, які з цим стикалися, про що сьогодні можуть сказати і порадити Україні. Всім цим займається зараз у своїй роботі Наталія Статніченко, психологиня, психотерапевтка у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір».
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Можливість є на рік спробувати свої сили. подивитися, що зможу подавлювати ворога, щоб він не пішов далі, бо він вже підходить до Дніпропетровської області, а я з Дніпра сам. Тому пішов якраз таки захищатись від дім, свою сім'ю. У мене дитина. Не хочу, щоб вона бачила цю війну, як її побачив я. Болоть привлікати це, я вважаю, правильно, тому що болоть більш мотивована. Да? Молоді, вони більш фізично підготовлені. Всі хлопці мотивовані, ми всі дружний колектив, ми команда. Ми всі спілкуємось, намагаємося підтримувати один одного, бо якщо хтось щось не знає, то підказуємо, підтягуємо. Зараз ми приїхали на БЗВП, відносяться з повагою, інструктора дуже гарні, вони все дуже добре поясняють. Харчуємось ми добре, є час на відпочинок. Ну, немає тут нічого такого страшного, щоб вважатися сюди йти. Я люблю свою землю, де я народився, тому в мене ніколи в планах не було там виїхати та залишитись. Головна ціль – це знищити ворога, не відчувати себе м'ясом та боротися за це життя.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Дякую, що залишаєтеся з нами. Нагадую, у студії працює Олеся Кобзар і моя гостя сьогодні у темі «Непомітна війна з собою. Як запобігти суїциду» Наталія Стадніченко, психологиня, психотерапевтка у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Говоримо про те, як зробити вибір на користь життя, навіть якщо здається, що всі сенси розгублені. Отже, пані Наталю, ми вже трошечки анонсували те, що насправді якісь певні лекала і досвід роботи з такими станами є. Ви працюєте зараз над певним документом. Розкажіть, будь ласка, звідки берете інформацію, як інтегруєте це зараз в українську проблему?
0: Ну, в принципі, робота з цим документом, вона вже завершена, і він навіть опублікований вже на сторінці «Вільного вибору». Це фактично переклад клінічної настанови справ, ну, Міністерства у справах ветеранів Сполучених Штатів. І це менеджмент і клінічна оцінка ризиків суїциду. Це фактично такий цілісний документ, який описує багато факторів, які можуть впливати на появу суїцидального ризику, і обставини, які ми можемо менеджерити. Та? І там є багато такої інформації для клініцистів, причому це більше як для міждисциплінарної команди, коли частково там терапевти залучені, частково психіатри, і коли ми також враховуємо ризики по здоров'ю. Там, наприклад, якщо є, от я раніше говорила про ті самі хвороби з великим ризиком летальності, та, то якщо є таке захворювання, то це ж також взаємодіє. Наприклад, в людини є онкологія, ПТСР, депресія, та, і це робота тоді, ну, там, терапевта, онколога, та, психіатра, психотерапевта. Тобто це міждисциплінарна команда, коли має бути багато фахівців і зазвичай чи соціального працівника.
1: Давайте поговоримо тоді, наприклад, про такий момент, коли немає настільки очевидних факторів, чому людина не бачить радості життя. Людина чи то демобілізувалася, чи вона у відпустці, вона пережила дійсно дуже травматичний досвід. І тут вона повертається в тил також, і нібито як має можливість, хтось думає, ну приїхав в відпустку, ну так, багато різної роботи, по дому, що там, можливо, що жінці треба зробити і так далі. От, але, ну ніби як життя триває, і повернувся як герой, ну хай тимчасово. Ну, словом, що ніщо, так би мовити, не віщує біди, а людина всередині із собою у важкому стані. Тобто вона нібито приїхала, може, вона і не думала про таке. Може, приїхала, повернулася і туди не хоче, назад. І вдома їй не добре. І начебто і не думала, а пройшов час, і це накопичується. Як собі також це, можливо, помітити і відрізнити? Можливо, справді залишати якісь контакти з психологом, можливо, підтримувати зв'язок з капеланом, з яким ти, наприклад, був на контакті, поки воював. Як не допустити, щоб з'явилося, коли якось воно не те щось в житті?
0: Я б, мабуть, спочатку навела як аналогію, ну, щоб нам було легше це прирівняти там, не те, щоб прирівняти, а просто більше як на своєму досвіді зрозуміти, в чому може бути складність. Коли ми думаємо про звільнення з війська, для цивільних це зазвичай виглядає, знаєте, як так, щелчок пальцями, ніби там людина вийшла, і все. От вона вже, ну, назад там цивільна, ну, статус ветерана є, але ну, вона ж вже в цивільному суспільстві, так? Але давайте подумаємо про самих себе. От ми існували собі до 22-го року, потім почалась повномасштабна війна, і, ну, і все, ми тепер в такій реальності. Але скільки часу нас забрало адаптуватись до цієї реальності? Так? Чи ми почуваємось на зараз адаптованими до цієї реальності? Вона ще й весь час змінюється.
1: В постійних маневрах до адаптації і зустрічі з новою дезадаптацією.
0: Саме так. І то саме для ветеранів. Але окрім цього, та, у них ще є оця наша загальна адаптація. Вони повертаються, цивільне суспільство змінилось, і все одно є обстріли, та не те, щоб там небезпека, частина побратимів воює, і все решта. Та? Тобто це величезна перебудова, так? І це перебудова от ідентичності, в тому числі і я ж тепер там у цивільному, та й решта, так? Але на що ми звертаємо увагу? Коли тривалий час, ми відчуваємо дискомфорт від того, що ми не можемо знайти, а як будуть виглядати звичні рейки, так? І в якийсь момент воно веде або до виснаження, або до пригнічення, так? І коли у нас з'являються ці думки вже такої, як стійкої фрустрації, що я не можу знайти, як з цього вийти взагалі, ну, я не бачу для себе задовільного способу життя, так? Там в цивільному суспільстві. Ідеальний варіант – це коли ми там звільняємось з війська, ми розуміємо, що, можливо, держава не може покрити всі наші потреби, і ми йдемо в фонди там, або через Мінвет шукаємо фахівця, така опція теж доступна. Та? І просто ну, як, тримаємо контакт з фахівцем, щоб він нам відмітив, якщо буде щось іти не так, та? Щоб ми вчасно могли звернути увагу. А якщо не так, то коли от ми вже бачимо, що ми не можемо адаптуватись, це стійкий дискомфорт, воно погіршує нашу якість життя, все, що ми можемо не терпіти, ми не терпимо. Ми просто звертаємось до фахівця. Та? Ми ж зубний біль не намагаємось терпіти весь час. Та?
1: Що кажуть ось цей досвід і документи, які опрацьовуємо як приклад зі Сполучених Штатів Америки? Як вони з ветеранами працювали? Що вони для цього організовували? Які методи були ефективними? От справді бачать, що в кризовому стані заходять все глибше в депресивні епізоди люди. Що робили? Які це способи? Це будемо говорити знову-таки про банальний спорт, про роботу в групах психологічних. Що робили? Що використали от як методи?
0: Ну, в тому числі є і оця ланка методів про загальну якість життя, та? Але те, що вони зробили з хорошого і такого, що ми можемо точно застосувати у себе, це оцінка важкості вираження стану. Та? Тобто є, наприклад, таке, що коли, ну, там, умовно, низький ризик суїциду, та? Середній і високий. Ну, і кожен з них ділиться ще на підризики. Та? Але, умовно, коли ми говоримо там про низьку якість життя, та? Коли ми говоримо там на наступному рівні про суїцидальні думки, але відсутність наміру, людина каже, я не планую це робити, та? І коли людина там має набір, мала спроби, тим паче, та? В анамнезі, якщо вона вже, ну, пробувала, та? І те, що ми знаємо по статистиці щодо цього, там, наприклад, коли людина вже мала спробу робити суїцид, з високою ймовірністю вона спробує ще раз, якщо ми не надамо допомогу. Та? І оця допомога, вона має бути комплексна, тому що зазвичай з легкими, з такими складнощами люди зазвичай самі розплутуються. Та? І там якраз тому і потрібна оця міждисциплінарна команда, тому що це комплекс. Та? Це якісь соціальні питання, якісь психологічні, якісь ну, там, до психіатра, якісь соматичні. Та? І ну, те, що фактично тут робиться, це можна використовувати скринінги, це фактично такі тести. Та?
1: Що таке скринінг? Що таке тест? Так. Бо так, бо хто не, ну, не мав досвіду, не був ніколи ні в психолога, ні в психіатра, ніхто йому ніякий опитувальник не надсилав, може взагалі не зрозуміти, як мені якийсь папірець з питаннями чи файл з питаннями може взагалі з чимось допомогти. А це насправді перший етап, коли людина взагалі зможе зустрітися сама зі своєю думкою відверто.
0: Так. Скринінг – це такий зазвичай стислий опитник, там, де є основні маркери, які описують якусь складність. Та? Наприклад, коли ми говоримо про високу вираженість та суїцидального ризику середньої і решта, та? То там всі ці маркери будуть прописані. І наша задача, коли ми заповнюємо цей опитник, це, знаєте, руку на серце і відповідати так, як, ну, як воно є насправді. Чим більш щирими ми будемо, тим більш точними будуть оцінки. І задача фахівця зазвичай скооперуватися з нами в команду і ну, працювати над нашими цілями. Фахівець він не працює там проти нас або там за якихось там для цілої держави ще що-небудь. Та. Тому чим більш як прозорими ми будемо, тим швидше ми будемо знати як результати, що з цим робити. Але по факту це перелік симптомів. Та? І, ну, які дають можливість швидше з'ясувати, якої вирішеності проблема. Після цього фахівець зазвичай проведе також скринінгову бесіду. Це, ну, фактично, це така, як коли, вже бачачи ці результати, фахівець опитує нас по різних моментах. Там, наприклад, тобі є суїцидальні думки. Окей, чи ти можеш мені трохи більше розказати про ці думки? Якого вони змісту? Наскільки ти відчуваєш, що ти керуєш своїми діями, коли з'являються ці думки? Наскільки ні? Чи є конкретний план, чи є там якісь конкретні предмети, які ти думаєш задіяти, чи в тебе є доступ до зброї або до чого, що ти плануєш задіяти. Як ти думаєш, як ми можемо там, ну, зменеджерити, там, наприклад, якщо це буде криза, що ти можеш стисло для себе зробити? Чи ти можеш там мене набрати, чи ти можеш там звернутися до друга, чи ти зможеш там вийти, подихати, повернутися, так? І ми думаємо от про джерело підтримки. Та? Тобто, фактично, оця вся бесіда, вона великою мірою про оцінку оцих ризиків і що з ними можна робити. Та? Але це також про оцінку глибини ризику. Та? Тому що, ну, в принципі, тести – це завжди дуже добре, вони пришвидшують. Та? Але дати точну оцінку ми можемо тільки, коли ми поговоримо з людиною, ми розуміємо вже конкретну ситуацію, але ми думаємо разом з людиною от в тому форматі, як ми плануємо. Та? Фактично, ми плануємо, як людині не зробити самогубство в ситуації там, де часто, ну, або з'являється така, як спонука до цього, та через відчуття безвиході і решта. І це відбувається, тому що людина з одного боку вона розуміє, що мабуть, з цього можна виплатитись, та мабуть, я можу почуватися добре і решта, я просто не знаю як. А я вже втомився або втомилась, ну, я вже не вивожу стільки часу отак почуватись, та.
1: Як знайти також і, можливо, ті маркери і методи, які можуть відводити від цього? Тому що, можливо, є і відповідь на питання, а що мені допомагає найбільше не думати про таке? Коли я відчуваю хоча б якесь відчуття щастя, або прилив від чогось сил, або щось мене мотивує, або що вселяє мені віру чи надію. Можливо, це і шлях до розуміння. Ясна річ, що коли йде мова там також і про хворобу, чи, можливо, про ті травми, які так ти ніколи не виправиш, і ми розуміємо, що дуже багато людей сьогодні теж повертаються додому не в тому фізичному стані, в якому вони на війну йшли. Що тут розкажеш людині про прекрасне життя? Але, наприклад, якщо людина пояснює, де є отой фактор, який би міг повернути її радість життя. Як з цим також працювати? Хто, ви кажете про мультидисциплінарну команду, а якщо він каже, ну, від мене пішла дружина, якби вона не пішла, ти її не можеш повернути. От вона пішла і все. А чоловік каже, що от якби вона не пішла, то я б про це не думав. Що тоді робити, якщо ми розуміємо, причина є, місце, спосіб, емоції, самореалізація, яка тебе може витягнути з цього стану, є, але вона в цей момент недосяжна.
0: Ну, злегка жартома я би сказала, що дружина може піти або ні, а життя все ще може бути хорошим. Або ні, так. Окей, але якщо загалом, то якщо пішла дружина, значить це була, ну, знаєте, якась велика така стабілізуюча частина життя. І треба працювати от основу на тому, того, чому це інакше без неї, так. Тобто, наприклад, можливо, багато моїх сенсів були вкладені в сім'ю, або там я жив саме там думкою, що ми спільно побудуємо, так. Це тоді про побудову, ну, оцього бачення, моє життя окремо, які, власне, мої цілі, а не наші спільні, як ми це робили, та? Що мені приносить задоволення? В цілому, це от перебудова цієї мережі. Не буває таке, що наше благополуччя, воно зав'язане тільки на якійсь одній людині або одній обставині. Справді, сім'ї буває, ну, це зазвичай велике джерело підтримки для людей, які на фронті, і, звичайно, коли вони вертаються, оця от опора і відчуття того, що в мене є тил, вони є дуже важливі, та? Разом з тим, і якщо цього немає, ми можемо мати гарне життя. Ну,
1: а
0: це просто як думка.
1: Цього може не бути також і внаслідок травматичної ситуації. Ти і тут захищав Україну на фронті, а тут прилетіла балістика, і ти приїхав, немає ні дружини, ні доньок, ні собаки, ні будинку.
0: Так, це справді важкі ситуації. Коли ми думаємо про те, щоб жити далі, ми не маємо ради, ми маємо, ну, вирішити ці питання. Та? Ми маємо прожити горювання, ми маємо знайти сенси, ми маємо все одно будувати це от своє подальше. А як мені жити далі? Та? Що я вірю? Ми зазвичай беремо щось з пам'яті про там, дружину, про дітей. Ми думаємо, як нам це продовжувати. Ну, моя думка тут більше вона в тому, що... Та сама от клінічна настанова Міністерства у справах ветеранів, вона говорить про сукупність обставин, які призводять до цього, так? І от горювання, переживання, втрати, симптоматика внаслідок бойових дій – це те, що у нас тут буде от до психотерапії. Та? Це ну, те, з чим ми… Частково це психотерапія, а частково це наступні життєві рішення, які ми будемо приймати. Та? Тому що ну, є психічне здоров'я, а є життя і наші життєві рішення. Та? Частково це буде там щось про медичну складову. Ну, частково про соціальне, а як саме там в мене тепер немає житла, та, наприклад, тому що прилетіло, як мені розв'язувати це, та? Але ну знову ж вертаючись до всього цього, є низка показників, які показані ну такими, як це те, що підтримує нас в житті, та і це про соціальні зв'язки з іншими людьми. Наприклад, у нас може бути мережа друзів, і вони можуть про це дізнатися і пропонувати нам допомогу, звати нас на каву, намагатись, ну. Не бути нав'язливими, але не залишати нас там, давати підтримку, можливо, там кликати на дні народження там, там в своїй сім'ї, щоб ми побули в цьому колі. Та можливо, бачити якісь ініціативи, згадувати, що а може він би або вона залучились, може вони би спробували, їм би підійшло. Та друга частина це про стан здоров'я, який дає нам можливість бути достатньо активними. Там. І ну, це знову ж вся наша історія про реабілітацію. Ну і звичайно, там фінансове забезпечення в тій мірі, в якій це дає можливість нам ну, фактично відчувати, що ми можемо вибудовувати своє життя. Але якщо ми будемо говорити от саме про кризовий момент, саме коли там прилетіло, а я звільнився з війська, і в мене там нікого більше немає, та всі ці речі, от які я описала, вони будуть занадто далекими. Та це буде ну як більше розуміння клініциста. Що цим треба займатися. Але там в моменті те, що ми робимо, ми допомагаємо людині витримати масив горя.
1: Ну, от ви один, одну із груп ризиків навіть навели рятувальників, ДСНСників. Ну, ми бачили вже навіть приклад такий цього року, де рятувальник приходить гасити свою квартиру. І, ну, так, ми розуміємо. От коли ви кажете про мультидисциплінарний підхід, живучи в Києві і працюючи в цій інформаційній бульбашці, де я запрошую людей на зразок вас для того, аби поговорити про найскладніше, мені здається, що так, в Києві, здається, є до кого звернутися і знайти різні точки, і ще й безкоштовно. Коли ми говоримо про всю Україну, коли ми говоримо про те, що клінічні настанови кажуть про мультидисциплінарний підхід, немає в громаді, в селі, в якомусь райцентрі ось такого свіжо побудованого з білими стінами клінічного раю, де тобі де кілька кабінетів, і твою проблему розберуть на якісь складові частини і тобі допоможуть. А війна в нас ще триває, а наслідки від неї будуть десятиліттями. Клінічна настанова, напевне, не каже про якісь конкретні інституції, але як ви вважаєте, що потрібно створювати вже зараз? Які мережі, яких фахівців нам не вистачає? Бо той, хто навіть і має диплом психолога і працює десь в районі якоїсь області, може справді людині сказати, та візьміть себе в руки, маєте гарних діточок, вам ще є заради чого жити. Людина послухала, пішла і знайшла той інструмент, який її вкоротить віку. Що робити? Що будувати? Як вибудовувати систему? І що стосується лікарів, терапії, психологів, соціальних служб? Що ми маємо зараз робити повсюдно? Ми країна в війні.
0: Угу. Клінічна настанова, вона тим і хороша, що це не будівля. Там. Угу. Це фактично інструмент для фахівців. Коли там, наприклад, той самий там, психотерапевт, я не знаю, умовно, в Запоріжжі, в Одесі там, або десь в області, коли до нього приходить ветеран та, або ветеранка, і вони розуміють, що з цієї настанови, там, наприклад, рекомендовано, щоб я поговорив з колегою-неврологом. Та. І я тоді йду і говорю з колегою-неврологом. Це більше про мережу фахівців. Та. І зазвичай, от, коли я працювала в госпіталях, то ви зазвичай там знаєте своїх колег. Ви знаєте, до кого прийти, з ким про що поговорити, у вас збільшується мережа контактів, ви можете комусь подзвонити, бо ви знаєте, що у них є краще обладнання і решта. Та. І багато такого робиться на особистих контактах. Але це такий як проміжний варіант. Тому що насправді от опанування цієї настанови, воно великою мірою, настанова хороша, тому що вона показує статистично, що працює, які методи є доказові і рекомендовані до втручань. І це стосується і психотерапії, але і не тільки. Та? І фактично це людям говорить про те, що якщо я прийшов там на позицію там, психолога-психотерапевта там, в районний центр, та? І в мене часто є такі запити, то мені буде добре отримати освіту доказову ось в цьому методі, там когнітивно-поведінкова, наприклад, там або що. Там, що розумію, що це також там соціальний контакт, той самий ну, працівника і все решта, так? Ну, фактично, це про те, як побудувати там, в тому числі от в дефіцитарних умовах зараз, оцю мережу, так? Ну, от, з тих наявних фахівців, які
1: є. Тобто ми спочатку говоримо взагалі про мережу спеціалістів.
0: Та-та-та.
1: Нам потрібен спеціаліст в кожну громаду, тому що одна справа вирішувати, щоб дітям дали путівки, це вже в нас нібито як налагоджено. А скільки ветеранів прийшли додому і думають, що на цьому життя закінчилося, тут явно людей бракує. Не вистачає психологів фахових для цього?
0: Так. Ну, в принципі, їх стає більше. І частинка цього йде, як на навантаження, має йти там просто лікаря-терапевта. Та? Оці от первинні скринінги, та, коли ми заключаємо декларацію, приходимо, там є первинні скринінги, а як ви почуваєтеся, решта. Та? Це такі перші маячки, там, де можна помітити, що щось не так, тому що висока, там, наприклад, оцінка по депресії, по тривозі. Ну, і з цього можна почати розпитувати людину, а як вона почувається, так? І, звичайно, до там психолога-психотерапевта, і вже важливо, щоб там ці люди на місці мали ці настанови. Тому що це далі їм така, як дорожня карта, що мені робити, коли приходить такий запит. І в залежності від того, кого я знаю, так, як мені з ким скоординуватися для того, щоб вирішити цей запит.
1: Наталю, на якій базі найлогічніше робити це все повсюдно? Бо хтось, ну, наприклад, при психіатричних лікарнях, але їх можуть боятися, є відділення пограничних станів, де так, лежиш, відпочиваєш, регулярно харчуєшся, ходиш в басейн, трошки перекапали також якимось препаратом, все, людина вийшла щаслива, фух, якось пережила це, але самого факту психіатрична лікарня, людина може злякатися. Ветеран-хаб, приходиш, дивишся, а там вони вже там, наприклад, ну, типу, протези мають і грають в теніс, а в мене інший стан, мені тут взагалі треба зізнатися в чомусь іншому. При госпіталях, чи вдома, в громадах, там якийсь соціальний кабінет біля міської і сільської ради повинен бути. Як ви вважаєте, на базі чого потрібно нарощувати оту систему спеціалістів, які можуть психологічно допомагати і соціально потім підтримувати, щоб людина не звалилася в той самий стан?
0: Якщо говорити про Україну на зараз, то якщо людина не хоче йти там в якісь спеціалізовані центри або не готова, то було б добре звернутися хоча б спочатку для до онлайн-платформ. Наприклад, як та сама, ну, от, вільний вибір, та, там є опція звернення онлайн. Та, і там, незалежно від того, де ви знаходитесь територіально, ви можете мати і консультацію психолога-психотерапевта, і консультацію психіатра. І оця от анонімність, вона часто полегшує ще вхід, тому що я там можу поговорити з психіатром. Я там, умовно, живу в Рівненській області, а мій психіатр, не знаю, там, на Закарпатті або в Дніпрі. Та? І я не маю відчуття, там, що це якось там деанонімізує мене, ну, в цілому. Якщо говорити про те, як було б бажано розбудувати, то бажано, щоб в кожній громаді були фахівці. І щоб вони, ну, теж могли бачити, що відбувається в спільноті, і знаючи вже, ну, як життя людей, як звично, та вони могли би помічати теж, коли людина починає випадати з загального. Та. Але це фактично для України на зараз це така далека ціль. Ну, явіть собі, що в кожному селі у нас був би там психолог, та, там психотерапевт, можливо. Там, ну, представники
1: з одного боку, можливо, та, звичайно, та куди там нам, але взагалі то треба цим займатися, треба створювати робочі місця, якщо для цього також і дають гранти, то так, психолога в кожне село, який хоча б дасть опитувальники, якщо зрозуміє, я цю проблему вирішити не можу, то він скаже, а в області вже давно працює ось цей клінічний центр, де там людям отак допомагають. Мені здається, з цього треба починати.
0: Я би повністю за таку модель. Я просто розумію, що на це піде трохи часу. Хоча часом ми от зустрічаємо, що якісь там громади, вони набагато більш прогресивні. Ну, у них, як умовно, меншу кількість людей треба охопити. І виходить, що у них може вистачати як спроможностей охопити цей там сектор роботи. Та? Я повністю за цю модель. Я просто розумію, що піде трохи часу. Ну, або не трохи часу, щоб це покрити, та. І там для людини, яка тільки зараз повернулась, стикається з цією проблемою, найбільш доступне, мабуть, буде звернутися онлайн, та. І, звичайно, ну, до тої мережі, яку вона, ну, яка вже існує. І, звичайно, пошукати на місці. Зазвичай там ті самі фахівці онлайн, вони зможуть там щось порекомендувати по місцю, тому що просто у них більше мережа контактів і обізнаностей. Взагалі, якщо говорити про такі речі, як там клінічна настанова, от в тому числі по менеджменту ризику суїциду, то є багато з них, перекладів, які з'являються в тому числі от на сайті вільного вибору, там, де можна заходити і підвищувати свою кваліфікацію. Фактично, це просто як документи, які вже розроблені з ретельною статистикою, рекомендаціями, які ми можемо просто запозичувати і використовувати в своїй практиці. І багато з них насправді перекладаються зараз. Це проєкти, які фінансуються IREX. Це частинка, це як фонд, який дуже вкладається в ветеранську справу в Україні. І багато розробок для ветеранів, вони саме фінансуються цим фондом. Тому я би дуже заохочувала теж знайомитися от з тими документами, які ми перекладаємо, тому що вони зробили багато роботи, щоб провести ці дослідження. І ми можемо використовувати це зараз, тому що все-таки ми, як найбільше війна в Європі в нас, в принципі, все часто.
1: Я так розумію, що зараз це меседж саме для психологів, психотерапевтів. Якщо ти зіткнувся з тим, що ти знаєш, як зарадити людині із суїцидальними поведінкою, настрою, намірами, передаєш тому, хто може з цим впоратися, сам довчуваєшся і працюєш з цим. Добре, тоді останнє, у нас фінішна пряма, буквально хвилинка. Якщо так станеться, нас чує хтось, хто дійсно втратив якісь сенси і орієнтири в житті, і по-різному сам для себе класифікує те, що так, раніше в його житті не було таких думок, або якщо присутній був чорний гумор, то зараз не до сміху. Якщо людина дійсно відчуває ось такі тривогу за своє майбутнє і питає себе, для чого вона живе далі. Що б ви порадили зараз їй?
0: Я писала, що якщо ви відчуваєте себе розгубленим, дезорієнтованим, не знаєте, що це, як цим дати раду, то звертайтесь до нас.
1: Якщо відчуваєш, що психолог не відчув, не зрозумів, не сподобався голос, так буває, на рівні навіть якоїсь енергетики.
0: То шукайте наступного. Так само,
1: говорити
0: як стоматолога.
1: Говорити анонімно, телефоном, не бачити, чи іти особисто, що каже клінічна настанова, має значення онлайн чи офлайн?
0: На зараз вже ні. До ковиду ми думали, що так, а тепер ми знаємо, що ні. Просто шукайте свою людину, там, де ви відчуєте, що ви спрацювались, у вас є довіра і працюйте.
1: Я вам дякую і за цю розмову, і за ту роботу, яку ви робите постійно. Сподіваюся, що не буде якихось багато бюрократичних чи складних перепон для того, аби покращувати якість життя українців. Нам є за що боротися. Спочатку не тільки подолати ворога, а усі ті травми, які він залишає нам всередині. Дякуємо вам. Отже, нагадаю, що говорили ми про непомітну війну з собою і про те, як можна запобігти суїциду, які для цього є інструменти, які є досвід, як з Україною також діляться цим і що нам варто брати до уваги. Розповідала це нам Наталія Стадіченко, психологиня, психотерапевтка громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Ми завжди маємо вибір. Будь ласка, якщо є хоч трошки зернятка, вибрати світло, зелене світло, сподіваюся, в кінці коридору. Обирайте. Я вам це дуже і дуже бажаю. Олеся Кобзар була з вами. Побачимось за тиждень о 12:00.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM. Слухай.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 8:02 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Сьогодні у центрі столиці тимчасово обмежуватимуть рух транспорту, як повідомляють в управлінні Державної охорони України. Це пов'язано із заходами за участі іноземних делегацій, які згідно із законом охороняються державною охороною. Як правило, одні візити іноземних делегацій перекриваються маршрути між урядовим кварталом, Хрещатиком і резиденційними об'єктами. Також будуть тимчасово з відхиленням рухатися автобуси та тролейбуси. Маршрутів у відомстві просять врахувати це під час планування поїздок. Про небезпеку на воді. Від початку року на водоймах столиці загинули 34 людини, серед них троє дітей. Для порівняння, за аналогічний період минулого року вода забрала життя 17 людей. Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватися правил безпеки на воді, купатися лише у визначених і обладнаних для цього місцях та уникати диких водойм. Не заходити у воду на підпитку, не переоцінювати власні сили та не запливати далеко. Комітет постійних представників ЄС не зміг досягти консенсусу щодо ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії. Головною перепоною залишається позиція Греції, яка вимагає виключити із санкцій повну заборону на надання послуг із транспортування російського скрапленого природного газу, зокрема до третіх країн. Раніше пакет також хотіли заблокувати Болгарія та Італія через включення до санкційного списку патріарха РПЦ Кирила. Після його виключення зі списку ці заперечення були зняті. Однак питання щодо російського СПГ залишається невирішеним. І сьогодні в Євросоюзі повернуться до обговорення санкцій. Далі про бавовну на тимчасово окупованих територіях. Цієї ночі в окупованому Криму пролунала серія вибухів. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, безпілотники атакували кілька районів півострова, зокрема Феодосію, Євпаторію, Севастополь і Ялту. Окупаційна влада Севастополя підтвердила повітряну тривогу та заявила про атаку дронів. Однією з можливих цілей могли бути позиції російської ППО поблизу Балаклавської ТЕС. Також повідомляли про удари по об'єктах енергетичної інфраструктури у районі Ялти. І на сам кінець про гроші. Кошти з картки «Національний кешбек» треба використати до 31 липня включно. Ними можна оплатити комуналку, ліки, книги, поштові послуги, продукти українського виробництва або задонатити на ЗСУ. Гроші, які залишаться на картці після 31 липня, повернуть до державного бюджету. Перевірити список партнерів та торгових точок, які приймають таку оплату, можна безпосередньо у застосунку «Дія» на сторінці послуг. Наразі це всі новини, а далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
2: У Києві зараз повітря прогрілося лише до 16 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 23 тепла. Ввечері та

0: Соціальна реклама.
1: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
2: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
3: Почувається спустошеним.
4: В родині все погано.
5: Він наче не відчуває більше радості від життя.
1: Але це ж анонімно.
6: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
0: Соціальна реклама.
7: Київ Morning Show.
8: Доброго ранку, друзі, доброго ранку всім. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. І четвер у нас сьогодні, 23 липня. Слухайте, ну так от, другий місяць літа проходить майже непомітно. А ми, як то кажуть, ні в одному глазу. Це жарт, друзі, це жарт. Бо насправді, от я не знаю, як ви, а я, по суті, на пляжі ще й не був жодного разу. Сподіваюсь, закрию цей гештальт до кінця цього літа. Немає часу, інколи немає натхнення. Ну, але то таке. Не про це будемо говорити, звісно, ми цього ранку. Звісно, будемо обговорювати все найважливіше традиційно, як це відбувається в нашому ефірі. Коротенький анонс, про що будемо сьогодні говорити. Отже, в першу чергу будемо говорити з Денисом Ярославським, це офіцер командування штурмових військ. Будемо говорити, звісно, про призначення нового головнокомандувача Збройних сил, пан Драпатого Михайла Васильовича. Будемо говорити і про відставку Сирського, що тепер чекатиме на колишнього головнокомандувача, де, так би мовити, він може знайти собі місце, тим більше маючи такий унікальний досвід, без перебільшення. Ну і не тільки про це. Далі, друзі, з нами сьогодні так само на зв'язку буде Ярослав Юрчишин, народний депутат України від фракції «Голос», голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Будемо з ним говорити про те, що в Україні пропонують запровадити штрафи до 170 тисяч гривень за трансляцію російської музики в кафе, ресторанах та інших закладах громадського харчування. Отакий законопроєкт. Також в другій годині з нами на зв'язку сьогодні буде Олег Пензін, це економіст, член економічного дискусійного клубу. Будемо говорити про те, що уряд розглядає варіант заміни 5% військового збору після війни податком на відбудову. Цікавий момент. В цілому будемо говорити про зміни економіки України в 26-му році. До речі, про те, що 3 місяці поспіль у нас демонструє економіка певне зростання, але, як то кажуть, є нюанси. Про національний кешбек поговоримо, звісно ж. Ну і про міжнародку поговоримо з Тарасом Семенюком, це експерт аналітичного центру Solid Info. Про 21-й пакет санкцій, про те, що сьогодні мала би бути зустріч між Рубіо та Лавровим. Нагадаю, Марко Рубіо – це держсекретар Сполучених Штатів, а Лавров – це російська коняка. Ну, і паралельно міністр закордонних справ країни-агресора. Тож, давайте розпочинати. З нами на зв'язку Денис Ярославський, офіцер командування штурмових військ. Пане Денисе, вас вітаємо. Доброго дня.
9: Вітаю всіх, хто нас чує.
8: Отже, пане Денисе, ну, я хочу вас в першу чергу привітати з новим головнокомандувачем Збройних сил України, паном Драпатим. Це вже третій головнокомандувач у нас за повноцінні 4 роки повномасштабного вторгнення. І з новим, до речі, головою, чи як правильно казати, начальником Генерального штабу України, паном Скібюком. При тому, що, бачите, генерал Драпатий і генерал Скібюк давно знайомі ще з Херсонської операції, з операції з визволення Херсону, вони там разом воювали. І тепер вони працюють, як то кажуть, у зв'язці безпосередній головнокомандувач і начальник Генштабу. Ну, скажімо так, ваша рефлексія з цього приводу, от ваші думки, ваші міркування,

0: ваше, тут зараз не про аналітику, а саме, от, знаєте, особисте щось, напевно.
1: Так, ну, для початку треба не забувати, що у пана Сирського були дуже серйозні операції, завдяки яким, в принципі, ми маємо зараз і Київ, і Харківщину.
0: Угу.
1: Це заслуга, яку не треба забувати, нівелювати. І це дуже серйозні удари були з початку війни, які він витягнув як командуючий сухопутних військ, як людина, яка безпосередньо приймала участь. Але сьогодні час змінився. І насамперед я всіх вітаю тим, що ми побачили зміну епох, військових епох. Генерал Драпати Михайло Васильович – це людина нового покоління військових. Нагадаю, він 82-го року, тобто 43-44 роки. Це людина, яка виросла вже більшу частину військового життя на російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Це людина, яка мислить вже не як стара військова школа, а як офіцер, який виріс до стратегічного рівня вже на цій війні. Розумієш, що хто така Росія? Я розумію, що яка війна з нею може бути неконвенційною, швидко еволюціонуючою. Тобто це нове покоління військових. Це супер історія, яка може бути. По-друге, сам Михайло Васильович, ну, я його особисто знаю, у нього, мабуть, мислення вже трошки інакше. Ну, тобто, будучи ще командуючим оперативно-тактичного угруповання Харків, вже в званні генерала, вже на рівні такого стратегічного планування, він принципово спілкувався з усіма з рівня солдата. От щоб ви просто зрозуміли. Ну, людина, яка принципово в своєму житті ходить харчуватися в солдатську столовку для того, щоб спілкуватися з солдатами, розуміти, що відбувається на всіх рівнях. Ну, це для мене приклад, особисто для мене. Тобто він не літає в облаках, а він розуміє, що відбувається з самого низу. Це плюс. Це дуже великий плюс для командира, який сьогодні претендує на роль батько війська. Тобто в армії це сприйнялось дуже позитивно. Із негативних моментів. Сьогодні я не бачу серйозної такої великої команди, яку би Михайло Васильович мог би розставити по позиціям команди таких же єдинодумців. Тобто у нас дуже багато хороших військових, але коли ти вистраюєш стратегічну команду, ти повинен мати таких же однодумців на всіх рівнях. Сподіваюсь, він знайде. Тому що це дуже важливо. Тому що насправді сьогодні він отримав владу змінювати ситуацію в армії. І ситуацію можна змінювати виключно, коли є такі ж самі люди, ні, як би це вам сказати, армійська заточка, вона трошки інакша. Тобто всі готові виконувати команди, розумієте? От, все, готові виконувати. Ну так армія построєна ментально. А тут, в даній ситуації, для того, щоб нам перемогти такого ворога, як Росія, треба трошки інші люди. Ті, які можуть не тільки виконувати завдання, а як команда рухатись на дуже високих швидкостях разом з тобою. Причому змінюючи реальність навколо себе во всіх сенсах цього слова. От я сподіваюся, він знайде таких людей, і тоді це може зрушитись, тому що армія – це такий важкий інструмент, який може просто поламати любу ініціативу своєю інертністю. От тут, мабуть, пожелав би йому удачі, щоб він знайшов саме таких людей.
0: Що ж, ну тут насправді так, ви абсолютно праві, тим більше ви, як ніхто, бачите військо зсередини, і кому, як не вам, знати, які процеси і з якою швидкістю там відбуваються, і дійсно інертність – це, напевно, я думаю, це насправді не тільки вада нашого війська, тим більше воно у нас дійсно велике, Мені здається, це, в принципі, вада будь-якої великої структури, допоки всі ці дійсно процеси надійдуть, так, по вертикалі, вниз спустяться потім, поки розійдуться по горизонталі, поки це всі механізми зрушаться, поки вони туди-сюди почнуть нарешті діяти злагоджено. Ну, словом, це все довгі процеси. Ще такий момент, от, бачите, ви одразу почали... Теж з пана Сирського, безперечно, його заслуги однозначно не можна применшувати. І взагалі, як на мене, ну, людей зараз з таким бойовим досвідом на планеті, саме на планеті, я зараз не перебільшую, можна перерахувати на пальцях. Причому і таких людей, мені здається, як мінімум половина в Україні. Ну, тобто, з досвідом сучасної війни, з досвідом війни технологічної з переважаючим противником, в усьому переважаючим, в живій силі, в бронетехніці, в технологіях, в ресурсах, в грошах, на секундочку, і воювати 4 роки з противником, змусити його... засісти, ну, залізти, скажімо, от в таке болото виснажливої війни, війни на виснаження, змусити його просуватися по там по кілька метрів в день, а не по кілька кілометрів. Ну, це треба мати ого-го, яку волю, досвід і, пробачте, сталеві горішки в штанях. Ну, по-чесному. Тому питання наступне. На вашу думку, подальший шлях пана Сирського? От були такі припущення, що, ну, наприклад, за нього зараз будуть там гристися буквально там і НАТО, і, наприклад, певні структури Євросоюзу, тому що, ну, такий генерал міг би зараз добряче, знаєте, так струсунути європейські армії, так щоб добряче привести їх в порядок і розказати, як виглядає війна, тим більше війна з Росією, і так навести там порядки серйозні.
1: Ну, давайте так. Генерал такого рівня, з такими знаннями, сьогодні, якщо б захотів знайти собі роботу в Альянсі, наприклад, формувати якусь структуру армії в Європі, або в Саудовській Аравії, ну, мог би заробляти десятки мільйонів доларів легко. От просто от знайти себе і заробляти такі гроші. Це без перебільшення. Я колись розмовляв з американцями, і вони мені сказали, що, от, наприклад, розумієте, скільки коштує, щоб армія Саудовської Аравії зараз стала схожа умовно на Хартію? Я говорю, ну, ні, не розумію. Вони кажуть, ну, десь ми би оцінювали це до 5 мільярдів доларів.
0: От так.
1: Просто от, то, такі цифри.
0: Тобто, ну, і зарплата приблизно 100 мільйонів доларів на рік.
1: Ви все так правильно розумієте. Тобто, наняти такого генерала, щоб він трансформував якусь європейську армію в європейській країні, ну, це був би елементарний варіант. Але у нас іде війна, і Сирський в своїй голові має знання такого рівня, якого не мають майже ніхто. Тобто він знає, тому що він постійно перебував на лінії фронту, постійно розумів розвідувальну інформацію тактичного та стратегічного рівня. Він розуміє, що відбувається по всій лінії фронту з нашого боку, і що відбувається по всій лінії фронту з російського боку. Він розуміє все, от, без перебільшення. Тому ми не маємо права віддавати такого генерала куди б в іншу країну, навіть якщо він би цього забажав. Не маємо. Я так розумію, і я б так вчинив, що такий генерал повинен бути щонайменше рядом десь в оточенні радників президента, або все ж таки десь радив Михайла Васильовича як новому головнокомандуючому. Хоча б на даному етапі радив би, і виходячи з ситуації, яку він знає. Тому що ми не можемо такий кладець знань просто взяти і віддати. Ну, це безмислено, це глупо. Час, коли росіяни готують постійні нові хвилі атаки. От зараз там на Чернігівщину вони готують атаку. Вони готують провокації з Білорусі. Ну, неможливо просто взяти і віддати генерала такого рівня. Тому я сподіваюся, що незважаючи на всі ці історії, які відбулися, президент знайде розуміння і буде прислуховуватись з військової точки зору ще й до генерала Сирського. Тому що, повторююсь, там дуже великий кладець знань і стратегічного мислення. Нам зараз знання зайвими не бувають.
0: Це правда, це правда. Добре, тоді давайте поговоримо дійсно про те, що ну перед тепер паном Драпатим теж стоїть дуже багато викликів. Стоїть дуже багато викликів і зовнішніх, і внутрішніх. Тому що, так, звісно, зараз ейфорія про те, що Драпатий головком, ну, вона спаде. Рано чи пізно. І насправді навіть ті, хто зараз такі «Вау, клас!» Ну, я думаю, військові якраз абсолютно об'єктивно оцінюють і розуміють всі проблеми у війську, і вони, от в них ейфорії нема. Вони розуміють, що Драпатий професіонал, безперечно, але вони розуміють, що він не щолкне зараз пальцями, і проблеми нікуди не подінуться. Ні, так не буде. Тут більше, напевно, про цивільних мова йде, але разом з тим, перед Драпатим стоїть російська мобілізація, може вона бути, і скоріш за все буде, там півмільйона готуються вони призвати, буферна зона в Чернігівській області, і ецетера, ецетера. Так само стоять і внутрішні проблеми. Мобілізація, її треба проводити, дефіцит людей у війську, терміни служби не визначені, бусифікація, це одна з один з видів мобілізації, так, з побиттями, з ну і далі не буду заглиблюватися в цю тему. Вона все одно є. Завершення реформування армії, тобто завершення створення корпусної системи, виплати бійцям теж з цим ще не ясно. І всі ці всередині виклики, вони теж є. І все це треба вирішувати теж головкому. Ну, не те, що прям всі завдання треба, але дотичним точно треба бути до них всіх. І це крім війни, ну, тобто самої безпосередньо війни, планування операції, оборони, наступів, контрнаступів. Ну, завдання, ого-го, яке непросте.
1: Це посада, яка сьогоднішній день можна і прирівняти к каструна самосаження.
0: Ну, тож бо.
1: Ну, тобто, це дуже серйозно. Я вам скажу, викликів перед Драпатим зараз буде стільки, ну, він до них готов. Він управляв організмами, ну, як би, дуже великого рівня. І навіть хоч і трошки, але мав практику керування сухопутними військами, а це там умовно передпосада до головкома, тобто такий же самий рівень керувати сухопутними військами. І дійсно зараз він зіштовхнувся з дуже багатими викликами, і також праві, що військові якби не мають ейфорії, а більш цивільні. Цивільні зараз обрали народного генерала, а у нас в Україні, ми ж розуміємо, що від любові до ненависті один крок. Ну, тобто, тут така історія. Сьогодні ейфорія проходить, а завтра якась провал лінії фронту, ще щось там, важка зима, тощо, і все, опять хтось винен. Я вам сподіваюся, що Мар'яна не буде хоча б 3 місяці трогати Драпатова, тому що коли-то у нього був любимий Залужний, потім Сирський, а потім ви всі розумієте, як вона там вела себе. Тобто, я сподіваюся, хоча б у неї стабільність буде хоч піврочку дати розвернути стратегію. Так, шуткуючи, але ви ж розумієте, що у нас так воно все відбувається. Давайте так, повернемось к реаліям. Росія, так, вона лякає нас мобілізацією. Я особливо в серйозну мобілізацію з Росії не вірю. Хоча може пройти у них вибори, і то я не розумію, як вони зараз пройдуть вибори. Ну, тобто, коли ми працюємо по діпстрайкам, ну, така собі історія. Але мобілізація може бути, може не бути. Там достатньо у них ресурсу, щоб вони не закінчувались на сьогоднішній день. Їх вистачає за щодо грошей, вони це роблять і без мобілізації. Внутрішня історія. Ми, коли Михайло Васильович був командуючим сухопутки, провели з ним одну нараду. Там були присутні наші американські партнери. І ми тоді вже, так це було рік тому, обсуждали питання складності в мобілізації. Тому що ми розуміємо, що всі добровольці, перша хвиля в 14-му, друга хвиля в 22-му, ну, як би добровольці закінчились. Залишились ті, хто не бажає воювати. І тут, ну, історія вже важка. Йому треба зрозуміти, і він зрозуміє насамперед, що стандартні методи, які зараз працюють в армії, тобто виконання свого боргу держави перед державою, ну, вони дають ефект, але люди, ну це не той ефект. Ну, тобто неможливо так працювати далі. Треба виходити в новий діалог з суспільством. Якщо ми будемо працювати отак, от як працює зараз, ми як онкологія розрушаємо суспільство ще зсередини. Так, ми тримаємо якийсь баланс на рівні війська, якесь поповнення. Угу. Воно зараз дуже упало. У нас мобілізація на 30% не виконується зараз. А армія потребує людей. Тобто генеральний штаб, він рахує цифрами. Він каже, так, нам сьогодні треба для того, щоб ми тримали оборону, там півмільйона умовно людей. У нас не вистачає 100 тисяч. Де хочете, там і шукайте, тому що вони рахують цифрами. Так військова наука звучить.
0: Ну так, це так влаштовано.
1: Ну так влаштовано. А людей вже бажаючих не залишилось. І таким чином ряд факторів, з учетом переведення внутрі служби, з учетом, ну всіх, яких перерахували, дає нам і СЗЧ, і покинуті поля бою. А сьогодні я просто не знаю цифр точних, ну, якби вже не вникаю, тому що я колись їх питався контролювати. Ну, скільки? 300-400 тисяч СЗЧ? Ну, давайте для порівняння. Ну,
0: останні ніби офіційні 200.
1: Ну, окей, ну, офіційні. Ну, я в офіційні не особо вірю. Ну, давайте 200. А знаєте, скільки, давайте для наших слухачей, скільки армія Австралії, континент Австралії? Знаєте, скільки? 55. 55 тисяч, а у нас 200 СЗЧ. Так це армія Австралії. Тобто це ситуація, яку треба змінювати, розуміючи, що вона, ну, вона так не працює. Тому армія під керуванням Драпатова повинна вступити в новий діалог з суспільством. Влада повинна вступити в новий діалог з суспільством. Розуміючи, що суспільство зараз не хоче приймати участь в обороні держави. Волонтери вже у нас, ну все, вони здулись, тому що ну, стільки тягнути неможливо. Військові, які пішли, вони закінчуються. Навіть ті, хто пішов в 22-му, ну, звісно, ми всі виросли. Тобто ми прийшли в 14-22-му солдатами, старлеями, зараз всі вже майори, полковники. Тобто, можливо, і не бігаємо по лісопосмугах. Ну, ми відбігали, але... все одно, багато хто втратив родини, багато хто віддав весь свій час здоров'я армії, тобто виснаженість.
0: Ну, але хтось має бігати і по лісосмугам, пане Денисе.
1: Так, ну, має, звісно, ну, повірте, у нас такого не буває, що сьогодні ти командуєш, завтра ситуація змінилась, ти побіжав по лісосмугам зі своїм батальйоном. Це все норма. Так, ну, так відбувається. Я не про це кажу. Я кажу про те, що поповнення мотивованого зараз немає. По різним причинам. Кожну причину ми там слышим десь з кожного утюга. От якщо зараз не буде нової ситуації змінене у війську, і люди не зрозуміють, що так, ми готові підтримувати війська своєю присутністю, перш за все, і ти. Але це інше військо. Це вже військо, яке не відноситься до старої системи. Тобто ми прийшли, ми розуміємо, що ми у цьому війську люди. З правом голосу, з правом приймати рішення у відповідності до виконання чи невиконання можливості виконання завдань. Тобто сьогодні, слава Богу, прийшли ми до того, що командири ротів, взводів кажуть своє слово командирам батальйонів та полків, і до них прислуховуються. Тобто, якщо стоїть задача якийсь сектор штурмувати, а, наприклад, це стратегічна задача, да? А командири батальйонів кажуть, це неможливо, ми втратимо особовий склад, то зараз прислухаються до цього. Розумієте? Прислухаються.
0: Пане
1: Раніше не
0: Денисе,
1: прислуховувались.
0: на жаль, вже перетягнули з вами час. У нас випуск новин попереду, тому пробачте, але змушені вас відпускати. Дякуємо вам. Денис Ярославський з нами був на зв'язку. Це офіцер командування штурмових військ. Щойно. Тож далі випуск новин і зустрінемось в Київ Morning Show.
2: Слухай Київ. 98. Києва.
3: Мої вітання. 8:32 за Києвом. У студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Сьогодні у середмісті столиці тимчасово обмежуватимуть рух транспорту, як повідомляють в управлінні державної охорони України. Це пов'язано із заходами за участі іноземних делегацій, які згідно із законом охороняються державною охороною. У відомстві просять врахувати це під час планування поїздок. Екс-очільник КМВА Тимур Ткаченко очолить Київську обласну військову адміністрацію. Таке рішення напередодні погодив Кабмін, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Відтак Ткаченко замінить на посаді Миколу Калашника, якого раніше парламент призначив міністром інфраструктури. У Києві народжується найбільша кількість малюків. Лише за перші півроку з'явилися на світ 8352 дитини. За даними Міністерства юстиції, Київ є беззаперечним лідером у питанні народжуваності. Це до першої п'ятірки також входять Львівщина, Дніпропетровщина, Одещина, Київська та Рівненська області. Наразі це всі новини. Наступний випуск за півгодини.
2: Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Соціальна реклама.
2: Київ Морнінг Шоу.
0: Доброго ранку, друзі. Ми рухаємося далі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. І будемо говорити ми про свободу слова. І не тільки. Будемо говорити про те, що в Україні пропонують запровадити штрафи до 170 тисяч гривень за трансляцію російської музики в кафе, ресторанах та інших закладах громадського харчування. Такий от законопроект у нас є. І з нами на зв'язку ще поки немає пана Ярослава. Зараз виходимо з ним на зв'язок. Але будемо про це говорити з Ярославом Юрчишиним. Це народний депутат України від фракції «Голос» і голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. А що ж за законопроект такий? Давайте вас введу трошки в курс справи. Отже, власне, жорсткий законопроект, підготовлений в парламенті, який собою являє те, що може назавжди викорінити пісні агресора зі сфери обслуговування, адже загрожують закладам громадського харчування нижчі штрафи до 170 тисяч гривень за трансляцію російського контенту. Підказує мені Дмитро Ольшанський, наш звукорежисер, що Ярослав Юрчишин вже з нами на зв'язку. Пане Ярославе, я вас вітаю.
6: Доброго ранку.
0: Доброго ранку. Отже, то що ж за законопроєкт такий, хто його автор?
6: Серед авторів весь склад комітету з гуманітарної та інформаційної політики, який, в принципі, в нас і опікується питаннями культури. І цей законопроєкт позиціонується як, власне, захист нашого культурного простору від продукту країни-агресора. Зрештою, окрім, власне, депутатів профільного комітету, перший автор колега Санченко, він відповідає за розвиток туристичної галузі, розважальної туристичної галузі, як би це не звучало в умовах війни, але нам потрібно якби і ці сфери розвивати. Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, фактично весь склад комітету з колег з «Голосу», співавторами я та Таміла Ташева. Що, власне, пропонується? Пропонується зафіксувати відповідальність власників закладів, публічних закладів, в першу чергу закладів харчування, за виконання закону про державну мову, який забороняє використання в публічній сфері мови країни-агресора. Тобто українська, будь ласка, англійська, будь ласка, німецька, іспанська – на ваш вибір. А російська, принаймні до завершення повномасштабної війни, але сподіваюся, і на довший період часу заборонено. Власне, Росія всім відомо використовує культуру як свого роду м'яку силу. Так? Нічим там дуже не інший чи кращий російський балет бренд по всьому світу. Повернення Росії на Венеційські біленіали і тому подібне. Тобто тут дуже важливий момент, що ми самі показували приклад світу про те, що країна-агресор, культура країни-агресора має бути суттєво обмежена, щоб не виконувати своєї пропагандистської функції. Ну, там, зрозуміло, що в Києві ви навряд чи зараз десь в кафе почуєте російську музику, особливо там світловий день і тому подібне. Але дуже часто ми з вами чуємо конфліктні ситуації, коли наші ветерани повертаються з фронту в східних, південних областях та навіть на там в якійсь глибинці Закарпаття, на всю гучність лунає російський реп, при тому якогось Моргенштейна чи ще кого-то, хто підтримує агресію, хто глорифікує Путіна, прославляє його. Ну, звісно, ветеран підходить, робить зауваження, починаються конфлікти. Нам потрібно цьому запобігти. Насправді, перший штраф за першу фіксацію використання російської мови в публічному просторі, він, наскільки я пригадую, 8,5 тисяч, від 8,5 до 17. Важкий удар, але не настільки критичний, якщо, власне, заклад системно пропагує російську м'яку зброю та російську культуру. Mm-hmm. Тоді так, справді, при втретє зафіксованому факті використання, та цей штраф може становити до 170 тисяч. Ми дуже сподіваємося, що це зіграє такий певний попереджувальний ефект. Та і ті, хто бавилися з цією російською м'якою зброєю, вони просто перестануть це робити. Зрештою, закон про функціонування української мови як державної дуже чітко прописує, що не має бути російської мови в публічному просторі.
0: Ще такий момент. А як зафіксувати? Ну, от бачите, ви кажете, якщо там, наприклад, третій раз, і це там може бути штраф до 170 тисяч гривень. А у нас взагалі є, от, ну, пробачте, такі нахабні там заклади, так, які ну от не дійшло з першого, з перших двох. Ну от заплатили вже там 8,5, потім 18. Ну от не доходить.
6: Ну, то, як то кажуть, хто кому лікар. Як фіксувати? Це можуть фіксувати самі споживачі. Зрештою, на багатьох, власне, зараз закладах відпочинку, курортах, як би це не було сумно, але Західної України дуже часто викликають поліцію стосовно порушення закону про державну мову, якраз в от таких випадках. І це ми просто, власне, Національній поліції даємо цей функціонал, тобто тепер буде конкретна стаття, їм не треба буде там натягувати сову на глобус, доводити, що та приватний публічний заклад, ресторан, кафе, бар – це публічне місце, і відповідно в публічному місці вживання публічно російської мови є кримінально караним, власне, проступком. Зараз є конкретна стаття. Російська музика лунає на весь ресторан. Навіть якщо якийсь клієнт, бо кажу, що клієнт завжди прав, попросив це зробити, чи там ледь не заплатив, щоб це сталося, і інші клієнти, права яких теж мають бути захищені, і відповідно це елемент захисту. Тобто клієнти звертаються, поліція фіксує, раз зафіксували, два зафіксували, три зафіксували, ну і відповідно такий рецидивіст похудав на там 180 тисяч. Якщо йому настільки важливо, чи їй, власнику закладу, настільки важливо бути в русском мірі, ну, напевно, йому не місце в публічній розважальній сфері, сфері відпочинку в Україні. Напевно, треба чимось іншим займатися.
0: Ще такий момент. А якщо, наприклад, це приватний захід і заклад закритий для інших відвідувачів? Ну, от, умовно, так, винайнятий увесь заклад, і сьогодні це там спецприйом, як кажуть. Ну, умовно, це так може називатися.
6: Ну, тут є два режими. Перший, якщо це закрито, музика не чути іншим клієнтам, про це ніхто і не дізнається. В даному випадку не буде людини, яка це зможе зафіксувати. В той же час ми ж розуміємо, що зараз ми живемо в епоху тіктоків, інстаграмів і тому подібне. Дуже часто такі мега закриті заклади, вони виливаються в соціальний простір, от, з фіксацією, хто там був, які там, в принципі, пісні лунали і тому подібне. На основі цього у заклада можуть виникнути, знову ж таки, до нього можуть виникнути питання, тут буде складніше довести, так, от, бо все-таки потрібна фіксація, так, от, порушення прав, відеофіксація, особливо з приватних акаунтів, ну, це не є таким порушенням, але це стане приводом більш, значить, клопіткої уваги до такого рівня закладу. Тому закриті заходу, в принципі, ну, приватні заходу, там воно певним чином захищає. Але не на 100%. Ми вже мали багато випадків, коли заклади мали величезну іміджову проблему, від них відмовлялися клієнти, незважаючи на те, що там якісь проступки, там якісь знущання чи ще щось були не в форматі там публічного заходу, про який всі знали, а справді була закрита вечірка. Тому тут 100%, як 100% гарантії фіксації немає, бо приватний захід, але і 100% гарантії про те, що безнаказаним залишиться така дія. Наш період соціальних, наш час соціальних мереж у заклада, у власника закладу теж немає.
0: Ну, знаю одну історію, скажімо так, теж з одним і досить дорогим закладом пов'язано. Не буду казати його назву, але от внаслідок конфлікту через російську музику заклад змінив свою назву. Ну, частково змінив формат, але, знаєте, це от з таких, з формату таких закладів, що, ну, скажімо, простому смертному туди, ну, Зайти було дуже складно через цінники в меню, через контингент, який там, через автомобілі припарковані. Скажу тільки те, що на одній з центральних вулиць, ну, логічно, де ще такі заклади знаходяться, власне, він розташований. І от я пам'ятаю, що рік тому десь так в моїх стрічках промайнув цей скандал з російською музикою, і довелося цьому закладу навіть змінити назву. Зараз він зовсім по-іншому називається, я просто проїжджаю повз нього періодично, і от я одразу побачив, що після скандалу він якийсь час там не працював, десь місяць, змінили назву, змінили вивіску, дещо там змінили дизайн, і так, в принципі, він так, як і був, супер дорогий, так і лишився. Але я от ще з вами, пане Ярославе, про що хотів поговорити. Є у нас поняття, наприклад, публічний простір, так, а є громадський простір. Я розумію, що публічний простір, це, напевно, якраз стосується, можливо, закладів, можливо, там, концертних майданчиків, умовно, фестивалів на кшталт Атласу, так, де саме люди приходять на якісь заходи. Громадський простір – це умовно, ну, все, де є, ну, де просто можуть знаходитися люди. Це вулиця, це зупинка, це там, не знаю, черга.
6: Ну, тобто там, де більше, ніж одна людина перебуває так, одночасно. Так,
0: так. Угу. Черга в магазині, умовно. І от тут теж такий момент. Зараз ми говоримо якраз таки про заклади, заклади харчування, сферу обслуговування і все таке решта. Але у нас і, власне, цей закон про російський контент, він же поширюється не тільки на публічний простір, він же поширюється саме і на громадський так. простір, правда?
6: Так. І от... різниця лише в тому, що в громадському просторі потрібно зафіксувати джерело. Ну, тобто це має бути машина, з якої з відкритих вікон лунає музика, і на прохання виключити її власник реагує агресивно або відмовляється це робити, тим самим порушуючи право тих, хто знаходиться в громадському просторі. Чи це має бути, ну, там, людина з там якимось звуковим пристроєм, яка це власне ретранслює, чи це вікна відкриті на вулицю і лунає гучно російська музика. Тобто держава точно не може втручатися в приватний простір, що ви собі слухаєте, що собі особисто взагалі питань немає. Але якщо це починає ретранслюватися на ширше коло, громадськості відповідальність буде. Єдине, що тут ця відповідальність, в принципі, вже зараз є згідно закону про державну мову. Штрафи тут будуть в рази нижче, так? От, бо, в принципі, тут якби різниця в тому, та, що це якась певна одноразова дія, не системна дія, і вона не поширюється, як в публічному просторі, на ширше коло осіб. Так? Тобто, ну, там, умовно кажучи, в людини... яка проходить повз цю машину чи повз цю квартиру, так, тобто вона на певний час потрапляє під, скажімо, вплив цієї російської культури, пропаганди руского міра. А якщо людина в закладі харчування замовила їсти, ну, в неї, якби, вона довший час змушена буде перебувати під цим впливом, тому тут штрафи в рази менше. Зараз не готовий сказати, бо більше концентрувалися, власне, на публічних місцях. Цим є серйозніша проблема, бо це більш масовий захід, більш масове охоплення, скажімо так, так? От, от ви дуже вдало згадали про, власне, фестивалі, бо від часу там на фестивалях трапляються такі випадки, особливо там фестивалі під відкритим повітрям, на відкритому повітрі. От. В громадському просторі відповідальність є, відповідальність фіксується за, умовно кажучи, джерелом та подразнення, тобто за тією людиною, особою, яка, власне, стала джерелом впливу російської культури, але штрафи там нижчі. Зараз просто по цифрах не готов вам сказати. Здається, там від 850 1700 гривень і далі там теж по шкалі, теж чим довше, чим частіше людина такі диверсії проводить, тим відповідальність вища, але в рази менша, ніж для власників публічного заходу.
0: Ну, от я, бачите, я, напевно, більше якраз хотів спитати, наприклад, от, ну, давайте так. Давайте по-чесному, знаєте, ми ж тут дорослі люди. Я сам інколи, є в мене, наприклад, пару гуртів, так, зізнаюсь, які я люблю послухати російською мовою, так. Не буду називати які, але, ну... Так, вони відповідають інколи моєму настрою, і це нормально. Я не слухаю їх гучно, я не слухаю їх, знаєте, нікому не заважаю, абсолютно моє право, так. Я нікому їх не нав'язую, вони попадають під мій настрій якийсь, мені від них добре і все нормально. І це абсолютно мій вибір. Але, наприклад, я можу їхати в автомобілі, в мене може бути відкрите вікно, я перебуваю в своєму приватному просторі. Але, наприклад, хтось може проходити, я зупиняюсь на перехресті, хтось може проходити повз мій автомобіль, і так може почути, це може бути ветеран, і йому може не сподобатись, що я слухаю російську музику. І от тут це теж, і він може, наприклад, звернутися в поліцію і сказати, дивіться, от там, наприклад, їде людина, яка слухає, але, по суті, я, ну, нічого не порушую, тому що... Я то знаходжуся в своєму приватному просторі, правда?
6: Тут є певна, якби,
0: колізія,
6: справді, правоохоронних органів, бо насправді сам закон передбачає, що у разі невиконання прохання, та, тобто, умовно кажучи, проходить ветеран, каже, ну, типу, друг, ну, от, повернувся з фронту, можеш тихіше, або можеш виключити. Я мало знаю людей, хто в такий момент, ну, типу, не виключить чи не скипить.
0: Ні, звісно, я виключу, ну, тому, абсолютно, це ж, так, абсолютно нормальна
6: тут
0: історія.
6: Тут питання вичерпане. Якщо ж, насправді, людина починає, перепрошую, бакувати, і, типу, чого хочу, того і слушаю, та тоді є підстава звертатися в поліцію, бо прохання не було виконане. Тобто в громадському просторі має бути зафіксована відмова та іншої сторони, так, от від там виконання прохання стишити, виключити і тому подібне. Ну, бо в принципі логічно цивілізована культурна людина, в якому б там настрої стані не була, коли їй роблять зауваження, що дивіться, ну, ваша музика голосно звучить. Незалежно від того, як вона звучить. Так, при тому будь-яка. Звісно, стишиться. Ну, зрештою, це ж там про там світлофори чи про інші моменти взагалі не йдеться, бо тут має бути фіксація, тут має бути, от, ну, умовно кажучи, свідки, що людина звернулася, що людина... Знову ж таки, ми розуміємо стан наших правоохоронних органів. Ми розуміємо, що в принципі, та, ну, будь-якою статтею кримінального кодексу, та, можна, чи там кримінально-процесуально, можна пробувати зловживати. Тому завдання авторів виписати настільки чітко, що це, як би це сказати, агресивно-проактивне пропагування. Це не ви собі слухаєте свою музику. Ну, у нас переважна більшість поки що суспільства виростало в Радянському Союзі на всяких русських роках і тому похоже. Є ностальгія, є там якісь тяга до цієї культури. Зрештою, імперія дуже вклалася, щоб ми, крім там російської культури, знали мінімальну кількість інших культур. Та? От, тому та, там, старше покоління скоріше слухає там російські якісь пісні, як спогад про молодь та ностальгія, ніж там, умовно кажучи, той же самий рок американський, європейський, який, ну, на голову там насправді вищий, суто через те, що конкуренція була вища. Тут дуже важливий момент, і це ми точно будемо допрацьовувати з колегами з правоохоронного комітету, щоб не було можливостей зловживань. От, ну, бо, в принципі, ж ми ж розуміємо, та, там, сварка між сусідами, правда десь посередині, ну, але треба посилити свою там позицію. І все, там, заява в поліцію, слухає там в комендантську годину російські пісні, приходьте, типу, штрафуйте. Форточки відкриті, ми тут цей, а фіксації немає. Ну, всі сусіди кажуть, ні, такого не було. Ну, там в них там між собою конфлікт, от, тому вирішили цей. То, відповідно, це, звісно, буде скоріше хуліганство, відповідальність за необґрунтований виклик правоохоронних органів, ну, там, мінімальна відповідальність, та, але неприємно. Так? От, ніж фіксація порушення. Тобто ми насправді, ну, немає взагалі цілі про те, щоб нав'язувати комусь якісь смаки. Немає цілі втручатися в приватний простір людини. Там ми цивілізована демократична держава, ми не маємо визначати, хто що і як слухає, якщо це не переходить межі прав і обов'язків іншої людини. Тому тут дуже важлива фіксація, що справді людина, яка вчинила цей проступок, та вчинила його вдумано, не співпрацювала, тобто коли зробили зауваження, не зупинила цю дію. От, тобто отакі от речі, які кваліфікуючі, вони мають бути присутні щодо громадського простору. Щодо публічного це простіше, ну, тому що ну, є заклад, є відповідальний, є, тут він не собі включає, навіть якщо він там сам собі в барчику закрився і тому подібне, в будь-який момент може зайти людина, може там, і це може ретравматизувати тих, хто справді ну, відчуває всю біль, яку російська культура, русський мір приніс в Україну. Тому ну, так, плюс, а для громадського
0: і
6: простору,
0: плюс заклад,
6: точно має...
0: бачите, це, як правило, юридична особа, а до неї трошки власне. Інші вимоги.
6: Саме так. Ну, тобто тут, а по громадському простору, справді, ми тут ще працюємо над чіткими кваліфікаційними умовами. Ну, тобто те, що людина там їхала собі за містом, включила і послухала, комусь здалося, та, ну, там, не знаю, взагалі слухала там словацьку та, там, чи сербську. От, хто ж там розбере на швидкості, так? От, і тут там хтось поскаржився і поліція одразу наклала штраф, ні, такого не буде. Тут має бути чітко зафіксовано, тут мають бути свідки, тут має бути фіксація те, що людина відмовилася зупинятися після зауваження. От, тому дуже сподіваюся, що це вдасться. Не ціль, знову ж таки, втручатися в приватні смаки. От, це кожної людини своя історія до того моменту, поки ці приватні смаки не приносять шкоди іншим.
0: Це точно. Пане Ярославе, дуже дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час і до нас долучилися. Ярослав Юрчишин, народний депутат від фракції «Голос» і голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова був з нами на зв'язку.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
7: Доброволець, солдат, герой. Юрій Гілянчук народився 22 січня 1985 року на Рівненщині. Після закінчення школи навчався в Острозькому профтехучилищі. Захоплювався спортом, любив слухати музику, а ще квіти. Свою службу захисника України Юрій Гілянчук розпочав у 2017-му, коли пішов добровольцем в АТО. Як тільки почалося повномасштабне вторгнення ворога, він знову добровільно пішов захищати батьківщину. Воював у складі 110-ї механізованої бригади. У травні 23-го Юрій Гілянчук у лавах своєї бригади бився на Авдіївському напрямку. Був поранений, евакуював трьох поранених побратимів, а сам продовжував обороняти позиції. Загинув від кулі снайпера. Посмертно Юрій Гілянчук був нагороджений найвищою державною нагородою – званням Героя України.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
8: Слухай Київ.
2: Київ. Слухай Київ. 98 FM.
9: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання, 9:01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про відновлення інфраструктури міста, про підготовку до наступного опалювального сезону і про роботу 5G у центрі Києва. Про це й не лише за мить. На перехресті бульвару Вацлава Гавела та вулиці метро Будівської завершують відновлення світлофора, пошкодженого під час атаки 19 липня. Там згоріли контролер і шафа резервного живлення. Комунальники вже демонтували пошкоджене обладнання, залили новий фундамент для опор, проклали силові та сигнальні кабелі для встановлення нового обладнання. Завершити роботи планують цього тижня. Нагадаю, напередодні біля метро Лук'янівська на вулиці Юрія Іллєнка встановили світлофор на новому наземному переході після того, як підземний пошкодила російська атака. Тепер він став регульованим. Поблизу станції метро «Іподром» демонтували МАФи загальною площею майже 90 квадратних метрів. У цих тимчасових спорудах закінчився термін дії дозвільної документації. Як зазначили комунальники, серед демонтованих об'єктів був повторно встановлений після попереднього демонтажу. Також у двох МАФах зафіксували порушення правил торгівлі алкоголем. Демонтаж проводили за участю працівників поліції. Підготовка українських міст і селищ до наступного опалювального сезону, а також співпраця громад. Це обговорили міський голова Києва Віталій Кличко та Івано-Франківська Руслан Марцінків на зустрічі. Зокрема, йшлося про відстоювання інтересів мешканців. За словами Кличка, громадам вкрай необхідна допомога держави для забезпечення їхньої стійкості. Очільник столиці наголосив, що місцеве самоврядування, попри виклики війни, забезпечує життєдіяльність громад. Мат надає послуги мешканцям, відновлює пошкоджену російськими атаками інфраструктуру та житло, а також допомагає українській армії. Пілотна мережа 5G запрацювала у центральній частині Києва. Усі три мобільні оператори забезпечили покриття на Хрещатику, повідомив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибудько. За його словами, покриття у операторів відрізняється за масштабом, однак Хрещатик доступний для абонентів усіх трьох компаній. Під час попередніх тестувань швидкість мобільного інтернету перевищувала 1 гігабіт на секунду, а це поки найшвидша технологія передачі даних. Пілотний проєкт має перевірити роботу мережі за різного навантаження, якість покриття та обладнання, а також зібрати дані для подальшого масштабування технології. І на сам кінець про справи безпекові. Українські морські дрони «Магора» вперше вироблятимуть у США. Як зазначив генеральний директор компанії «Ю-Форс» Олег Рогинський, ця угода є визнанням ефективності українських розробок на глобальному рівні. Це партнерство означає, що ці перевірені у бою можливості стануть доступними для США, поєднуючи українські інновації з поля бою з американською майстерністю у виробництві. Американські компанії Recon Craft нададуть доступ до перевірених у боях комплексних безпілотних систем повітряних, морських та наземних, передового програмного забезпечення для автономного управління, а також технології управління. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 18 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 23, а ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 20 до плюс 16 під ранок. Протягом першої частини дня буде сонячна та суха погода, далі дещо захмарить, однак опадів все одно на сьогодні не прогнозують. Вітер помірний 4 метри на секунду, захід сонця о 20:55. Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.

0: 298 22 98. Київ Morнінг Шоу.
1: Доброго ранку, друзі. Доброго ранку всім. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. І будемо говорити про важливе. Ну, а в принципі, ми про інше й не говоримо. Будемо говорити про гроші. Звісно ж, періодично ми говоримо про наші гроші. Це важливо, тому що в такі, ну, складні часи живемо. Повномасштабне вторгнення, економіка наша в занепаді певному. Хоча, от вчора бачив я цікавий такий заголовок про те, що так, демонструємо ми певне зростання економіки останні 3 місяці, але є нюанс. Як завжди, в принципі. От про це і не тільки поговоримо з гостем нашого ефіру. Це Олег Пензін, економіст, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вам доброго ранку.
2: Вам також. Ранок добрий.
1: Отже, пане Олеже, ну що ж, в першу чергу хочу з вами поговорити, що є у нас така цікава ініціатива про те, що наш уряд, вже новий, новосформований уряд, до речі, про нього теж хочу від вас почути пару слів, розглядає цікаву ініціативу заміну 5% військового збору після війни податком на відбудову. От. Ну, тому що ми розуміємо, що, ну, нам потрібні будуть кошти. Є, звісно, надія, хоча в мене вона гасне з кожним днем. Знаєте, я десь ще в 23-му вірив, що от закінчиться війна і потягнуться до нас, не те, що потягнуться, а просто прибіжать до нас, просто, ну, не знаю, натовп інвесторів, які будуть готові у нас тут вкладати мільярди просто євро в відбудову України, розвивати бізнес, ми будемо такі класні, ну, нас чекає, ну, не те, що диво економічне, а просто якийсь вибух економічний. Але, чесно кажучи, як то кажуть, знаєте, в жарті до обіда воно проходить. От в мене воно теж проходить, оце сподівання, відверто кажучи. Тому, звісно, десь бачиться мені, що і відбудова ляже і на наші плечі, здебільшого. Така от ідея, як вам, заміна 5% військового збору на податок на відбудову?
2: Ну, дивіться, у відповідності до діючого на сьогоднішній момент законодавства, у нас військовий збір буде збиратися, власне, ще й на протязі 3 років по закінченню воєнного стану. Але є така цікава організація, яка називається Міжнародний валютний фонд, яка достатньо чітко відслідковує доходи державного бюджету. І вони, власне, в меморандумі, який зараз оновлюється з урядом, запропонували, ну, власне, ідея була яка? Ну, по суті, припинення збирання 5% воєнного збору може зменшити доходи державного бюджету. І от цим питанням озадачилось Міжнародний валютний фонд і каже: ви ж маєте розуміти, що доходи державного бюджету, навпаки, мають рости, а не зменшуватися. Тому було запропонований варіант змінити назву. Тобто продовжувати збирати цей 5% податок і через 3 роки, змінивши назву на податок на відновлення. Власне, тут навіть не питання в тому, за рахунок чого будуть робитися ті відновлення української економіки. То, що за наш рахунок, це було зрозуміло з самого початку. Тобто, по великому рахунку, 5% – це тільки так, верхівка айсберга. Ми ж з вами маємо розуміти, що, по-перше, Російська Федерація з мапи світу не щезне, навіть коли закінчиться активна фаза бойових дій. Тобто Україна має продовжувати достатньо активно фінансувати збройні сили і ляже на плечі питання відновлення. І, власне, інвестиційний процес, він же ж такий контроверсійний по великому рахунку. Тому що інвестор – це ж не донор, ви ж це маєте розуміти. Він приходить в країну для того, щоб

0: заробити гроші, а не
1: Ну,
0: для того, щоб
1: насправді так.
0: насправді так. І коли ми з вами говоримо про інвестиції, треба розуміти, що інвестор, по-перше, приймається безпекою, він не прийде в країну, де може втратити ті гроші через там обстріли або ще щось. По-друге, інвестор має чітко розуміти, що він тут заробить більше, ніж в іншому місці, тому що ризики вкладання в Україну є вищі. Ну і третій момент також є важливим. Треба ж розуміти, що інвестиційний клімат, який створений в країні, який був в країні до 22-го року, він же ж по суті зараз не сильно змінився, і якихось там надзвичайно великих там стимулів для інвестора сюди приходити немає. Єдине, що це будуть європейські гроші, які будуть надаватися Україні в межах певних програм допомоги, і під ті європейські гроші сюди можуть приходити європейські компанії для того, щоб ті європейські гроші опрацьовувати. От хіба таким чином можна побачити, тут буде європейців. А так, безперечно, все це ляже на плечі українського суспільства. І Міжнародний валютний фонд ще раз підтверджує саме цю цікаву думку, говорячи, що, от дивіться, у вас там 3 роки буде збиратися 5% воєнного збору, а потім ви ніби його відмовляєте. А так же ж не можна, тому що будуть втрати доходи бюджету, вам гроші будуть треба. Тому переназвіть його і збирайте далі. От, власне, от цей зміни до меморандуму в процесі перегляду програми, які зараз відбуваються, має на меті, от, власне, оцей саме пункт подовжити, я про воєнний збір. Так що, от, напевно, варто чекати саме таких речей.
1: Угу. Ну, в принципі, так. І тут вже назва ж не особливо грає, чи то податок на відбудову,
0: власне, так,
1: чи
0: так.
1: Військовий збір, яка різниця? Ну, гроші потрібні, їх треба збирати.
0: Саме так.
1: Так, добре. Тоді ще такий момент. Давайте все ж таки про уряд новий хочу з вами трішечки поговорити. Тим більше, що от бачите, у нас новий прем'єр-міністр, у нас 30% по суті нові міністри з усього Кабміну, але от якраз фінансовий блок, ну, економічний блок, по суті, не змінився. У нас міністром фінансів так і залишився Сергій Марченко.
0: Новий міністр економіки.
1: Новий міністр економіки, так.
0: Так. Але попередній міністр економіки пішов заступником Буданова у офіс президента.
1: Так.
0: Тобто, по суті, та економічний блок в тій чи іншій мірі логіка його зберігається, і так би мовити, люди, які там є, вони достатньо кваліфіковані, особливо Марченко. Він достатньо давно там працює, і, власне, питання державних фінансів відслідковується достатньо чітко, але коли ми з вами говоримо про економічний блок, в першу чергу мова йде про підготовку тих програмних документів, які потрібні для того, щоб економіка України розвивалася. Ну, тобто, Міністерство фінансів – це про витрату грошей. Міністерство економіки – це про створення умов для їх зароблення. Так от, коли ми з вами говоримо про Міністерство економіки і про основні виклики, які сьогодні є для уряду, то в дійсності ситуація полягає в тому, і ви, власне, в підводці до сьогоднішньої нашої розмови про це почали говорити, у нас з вами достатньо низькі темпи росту економіки. Так, це спровоковано... Власне, було і обстрілами в енергетичній інфраструктурі цієї зимою, взагалі важкою зимою. І оті темпи, вони, по суті, на рівні статистичної похибки. Ну, давайте будемо відверті, так? Все, що менше одинички росту, це все статистична похибка. Тобто, по суті, в нас сьогодні економіка перебуває в стані такої стагнаційної, і величезний виклик скажімо, для уряду Сергія Корецького це не просто стабілізувати ситуацію, але й дійсно і продемонструвати заходи для того, щоб економіка почала рости. Тому що тут ще одне головне питання, щоб ми стабілізацію економіки не поплутали з відновленням. Ну, тобто ті відсотки, які є, це стабілізація, якщо чесно, це не відновлення. Відновлення – це хороші плюси. В бюджетній декларації на наступних 3 роки, от принаймні на що стосується 2027 року, там закладається достатньо високий ріст економіки на наступний рік. Цей рік уряд планує там десь на рівні 1,8%. Міжнародний валютний фонд каже, що буде не більше, ніж 1,2-1,3. Зато наступний рік там пропонується достатньо високий темп росту, але є один маленький нюанс. Уряд закладав в бюджетну декларацію, в базовий сценарій, що на наступний рік суттєво покращаться безпекові умови. Ну, тобто, переводячи на людську мову, це означає, що уряд все-таки має надію, що активна фаза бойових дій в 2027 році закінчиться. І це буде сприяти різкому зростанню темпів росту економіки і приходу сюди інвесторів, які будуть супроводжувати європейські інвестиції для відновлення української економіки. Ну, от є такі очікування, але ще раз повторюю, прогноз тим відрізняється від реалій, що він не завжди справджується. Тому от, але будемо мати надію, що цей прогноз є реалістичним і позитивним.
1: Ну, разом з тим, дивіться, пане Олеже, якби у нас, якщо говорити про те, що про цифри конкретні, так? От те, що пише видання «Дзеркало тижня». Справжній порядок денний визначають факти. У нас нульовий приріст реального ВВП за січень-травень. Капітальні інвестиції на рівні 7% ВВП, кредитування економіки в обсязі лише 14% ВВП, торговельний дефіцит близько 68 мільярдів доларів на рік. І це вже не набір дисбалансів, а ознаки компенсаційної моделі економіки. Оце про що говорить компенсаційна модель? Бо мені, от, знаєте, я то. Мало що в цьому тямлю, але мені, як дилетанту, оця компенсаційна модель економіки вже не подобається. От формулювання таке. Воно мене зразу насторожує.
0: Ну, дивіться, це означає, що видатки держбюджету перевищують 60% ВВП, і 70% всіх витрат спрямовуються на оборону. Тобто сьогодні весь внутрішній розвиток економіки України відбувається за рахунок державного бюджету, фінансування державного бюджету. Тобто, коли ми з вами говоримо про власне, питання основних джерел росту української економіки – це, власне, перерозподіл коштів державного бюджету. І в даній ситуації оця, скажімо, по суті, бюджет заміщує економіку, а ресурс бюджету вже не безмежний. І, власне, дивіться, тут же ж який момент? Ми всі знаємо з вами контрольні цифри державного бюджету, де 40% українського бюджету це запозичення. Ви абсолютно правильно назвали цифри, і я більше того можу додати, що в нас там державний гарантований державний борг перевалив вже за річний ВВП України, але все це є виправдано в зв'язку із введенням активної фази бойових дій, виправдано в зв'язку з війною. Тобто, взагалі, коли ми з вами дивимося воєнні економіки світові, є приклади воєнних економік демократичних країн під час Другої світової війни, вони всі були, от, власне, подібні до української, і навіть ще гірші з тієї точки зору, що там набагато жорсткіші були умови за збереженням ресурсів, за, власне, використанням людських робочої сили, і давайте ми згадаємо ту саму Велику Британію під час Другої світової війни, і була карткова система, і власне були трудові армії, тобто обов'язкове було працевлаштування на заходах, які стосувалися оборонних питань. То, що сьогодні Україна може собі дозволити частково жити за умов таких ніби по великому рахунку війни і нема, це дякуючи нашим партнерам, які дають достатньо великий обсяг фінансування зовнішнього. Ми ж з вами як? Дивіться, ми ж з вами неодноразово говорили в ефірах, що всі соціальні програми українського уряду, весь соціальний блок зобов'язань держави фінансується за рахунок запозичень. Тобто все те, що Україна заробляє, іде на безпеку, оборону, а весь блок соціальних зобов'язань держави фінансується за рахунок зовнішньої допомоги. А тепер уявимо собі, що цієї допомоги нема. Безперечно, ситуація була би набагато гірша. Наявність цієї допомоги дозволяє, по суті, в нас з вами сьогодні податкова система, рівень податків, ну, окрім воєнного збору, який був підвищений, аналогічно тому, який був до активної фази бойових дій. Тобто Україна на сьогоднішній момент не підвищила податки по жодному напрямку, окрім воєнного збору. Хоча теоретично треба розуміти, що саме податки формують ту дохідну частину бюджету, яка йде на безпеку, оборону, і власне намагання зберігти рівень життя людей, намагання зберігти податкову систему мирного часу, воно вдалося зробити тільки виключно за рахунок зовнішніх запозичень. А все це, безперечно, накладає додаткові вимоги і на ситуацію з торгівельним балансом. Ми ж розуміємо з вами та, що дуже багато ми залежимо від імпорту, і це не тільки в частині там товарів народного споживання, промислової групи. І в нас же ж воєнно-технічна допомога активно йде, і, напевно, ні для кого не секрет, що багато комплектуючих і елементної бази, що сьогодні використовується на українському військово-промисловому комплексі, іде з-за кордону. Тобто ті всі речі, вони, безперечно, викривлюють ситуацію з українською економікою, з видатками бюджету, з боргом. Тобто всі ті речі, про які ви говорили, вони є по великому рахунку наслідком тої ситуації, яка склалася. Але треба розуміти, що це війна, і вона до деякої міри виправдовує таку структуру і бюджетних видатків, і української економіки.
1: Так. Тут почули вас, пане Олеже, дякуємо, але є ще одне питання. Ну, це, звісно ж, наш багатостраждальний, я б сказав, національний кешбек. Завжди ми з вами про це намагаємось трішки поговорити. Так от пишуть тут, власне, видання «Уніан» пише нам ось що. Що аж в серпні ми з вами, ви, я... Ну і багато хто користується національним кешбеком, власне, отримає дещо збільшені виплати по національному кешбеку, тому що за червень і липень будуть нараховуватися виплати, і максимальна сума нарахування за 2 місяці, ну логічно, це проста математика, може сягнути аж 6 тисяч гривень. Бо якраз таки от все це буде нараховано одразу за 2 місяці, але ті кошти, які надійшли на картки, необхідно використати до кінця липня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Тобто я так бачу, що програма «Національний кешбек» так і продовжує діяти, вона нікуди не поділася. Я так розумію, що сюди входить і паливний кешбек, і звичайний кешбек за купівлю українських товарів.
0: Ну, дивіться, декілька уточнень.
1: Давайте.
0: Я кешбеком не користуюся, тому, от, власне, так. Коли ви сказали і ви, і я, ні, я...
1: Ну, добре, я не мав приймаю. На увазі не конкретно вас, а мав на увазі там наших слухачів, нашу аудиторію.
0: Так, другий момент, так. Другий момент. Паливного кешбеку вже немає.
1: Ага, все. Закінчилась
0: так,
1: лафа.
0: Третій момент. Значить, дивіться, я вже, по-моєму, десь говорив, і в мене є глибоке відчуття того, що, напевно, український кешбек до 28-го року існувати не буде. Я думаю, що уряд буде приймати відповідні рішення щодо, ну, як мінімум, зміни джерела фінансування українського кешбеку. Хочу нагадати, що до сьогоднішнього моменту, з моменту його початку існування, він фінансується за рахунок резервного фонду Кабінету міністрів. Я вважаю, що це не дуже ефективне використання коштів резервного фонду Кабінету міністрів, тому що ті кошти можуть бути використані на безпеку, оборону. Взагалі, система кешбеку – це є підтримка багатих людей, давайте будемо відверті. Тому що ну, ви більше отримуєте кешбеку, чим більше ви витрачаєте грошей.
1: Ну
0: а
1: да.
0: хто може більше собі дозволити витратити грошей? Люди багаті, правда? Тому я думаю, що ця програма буде переглядатися, принаймні буде формуватися окрема бюджетна програма під кешбеки, якщо він взагалі буде. Хоча, з моєї точки зору, набагато ефективніше було би адресно цільово допомагати конкретним категоріям громадян, а не всім підряд. Тому що кешбек – це допомога і бідним, і багатим. А судячи з умов, то ще й багатим більше допомагається, ніж бідним. Тому я думаю, ще раз повторюю, що новий міністр економіки, новий прем'єр-міністр будуть переглядати цю програму, але от принаймні в 26-му році, напевно, вона так і буде існувати, тому що певні засади з приводу фінансування були зроблені, і резервний фонд був збільшений на 40 мільярдів гривень, якщо пам'ятаєте, нещодавнім переглядом державного бюджету. Тобто гроші там є. Хоча, ще раз повторюю, ми чекаємо, що все-таки кешбек буде згорнутий і будуть ті гроші відправлені на більш важливі потреби, які стосуються і в тому числі прямої соціальної підтримки. Ну, але маємо те, що маємо сьогодні.
1: Почули вас, пане Олеже, дуже дякуємо вам. Олег Пензін, економіст, член економічного дискусійного клубу, був з нами на зв'язку. Далі наша постійна рубрика «Твій ресурс», випуск новин і повернемось в Київ Монінг Шоу.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Чи бувало у вас таке, що ніби нічого страшного не трапилось, а ви зірвалися? Крикнули, гримнули дверима, розплакались через дрібницю, яка вам навіть здається несуттєвою. Бувало? Та чи означає це, що з вами щось не так? Мене звати Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Давайте розбиратися разом. Тож, чи означає це, що з вами щось не так? Ні. Це закономірна реакція на те, що ви тримаєте всередині себе багато емоцій різного спектру і не даєте їм вихід. Зараз поясню. Я називаю це ефектом мийки. Уявіть собі звичайну кухонну мийку. Вода тече щодня, але стік поступово забивається. Спочатку трохи, потім більше, а згодом взагалі перестає пропускати воду. І тоді, коли ви відкриваєте кран, вода просто починає литися через край. Так само і з емоціями їх можна порівняти з проточною водою, а вміння їх усвідомлювати, проживати, опрацьовувати зі стоком. І саме тоді, коли ми не розпізнаємо і не опрацьовуємо своїх емоцій, ми перетворюємося на мийку із закритим стоком. Тобто емоції є, а відтоку, циркуляції немає. Тут вмикається накопичувальний ефект. І коли ми довго мовчимо, у будь-який момент може спрацювати пускова кнопка. Ми зриваємось через якусь дрібницю, реагуємо не на подію, а на весь тягар напруги, що живе всередині нас. Тобто, у цьому винна не ця дрібниця, яка з вами сталася, а те, що ви не усвідомлюєте, не проживаєте власні емоції. Дрібниця лише стала останньою краплею. Наука і фізіологія це підтверджують. Коли рівень стресу в організмі підвищує поріг толерантності, активується лімбічна система, особливо мигдалеподібне тіло, центр емоції страху, гніву та імпульсивності. В цей момент префронтальна кора, яка відповідає за самоконтроль, вимикається. Тому ми і реагуємо ірраціонально. Тож, якщо ви помічаєте за собою такі зриви, не сваріть себе. Це не слабкість, це не істеричність, а сигнал від вашої психіки. І найкраще, що можна зробити, не чекати, поки вода перельється через край, а поступово вчитися розпізнавати, що саме ви відчуваєте. Дозволяти собі прожити, говорити про це, писати, малювати, рухатись, як завгодно. Головне – не тримати всередині. Тож, слухайте себе, розпізнавайте свої почуття та давайте їм безперечний вихід. Це ключ до емоційного здоров'я та внутрішньої рівноваги. Сьогодні для вас в студії працювала Ірина Полянська, клінічна психологиня і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб».
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання, 9:31 за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. Сьогодні у центрі столиці тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Як повідомляють в управлінні державної охорони України, це пов'язано із заходами за участі іноземних делегацій, які згідно із законом охороняються державною охороною. У відомстві просять врахувати це під час планування поїздок. На перехресті бульвару Вацлава Гавела та вулиці Метробудівської завершують відновлення світлофора, пошкодженого під час атаки РФ 19 липня. Комунальники вже демонтували пошкоджене обладнання, залили новий фундамент для опор, проклали силові та сигнальні кабелі і встановили нове обладнання. Завершити роботи планують цього тижня. Кошти з картки «Національний кешбек» треба використати до 31 липня включно. Ними можна оплатити комуналку, ліки, книги, поштові послуги, продукти українського виробництва або задонатити на ЗСУ. Гроші, які залишаться на картці після 31 липня, повернуть до державного бюджету. У Києві запрацював 5G. Нове покоління мережі дає надвисоку швидкість та мінімальну затримку сигналу. Це якісно новий рівень для відеозв'язку, онлайн-ігор та цифрової економіки. А незабаром покриття глобалізують, сигнал роздаватимуть не лише з наземних вишок, а й з автономних сонячних дирижаблів. І на сам кінець про те, що у Києві народжується найбільша кількість малюків. Лише за перші півроку з'явилися на світ 8352 дитини. За даними Міністерства юстиції, Київ є беззаперечним лідером у питанні народжуваності. До першої п'ятірки також входять Львівщина, Дніпропетровщина, Одещина, Київська та Рівненська області. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
6: Соціальна реклама.
7: Алло, мам, я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.
4: Київ Морнінг Шоу. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
9: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Коли інформація про закриту чи таємну зустріч топ-політиків блискавично опиняється на сторінках провідних медіа, у політичній психології та профайлінгу це розцінюється не як випадковість чи просто успіх журналістського розслідування, а як контрольований витік або інструмент політичної боротьби. От і закрита зустріч Зеленського із Залужним, розказана колегами «Української правди», свідчить про кілька важливих підкилимних процесів. Тестування суспільної реакції. Дуже часто такі витоки організовують навмисно через так звані «джерела в оточенні». Мета – подивитись, як суспільство, військові та західні партнери відреагують на тему виборів та протистояння Зеленський-Залужний. Якщо реакція різко негативна, влада чи фігуранти називають це чутками і здають назад. Якщо спокійна, рухаються далі за сценарієм.
1: Доброго ранку! Доброго ранку всім! Це «Київ Морнінг Шоу». Триває наш ефір і на радіо «Київ 98 FM», радіо найкращого міста в світі. Рухаємося далі. Поговоримо про міжнародку, друзі. Зараз будемо виходити на зв'язок з гостем нашого ефіру. Це Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Солід.Інфо». Політолог-міжнародник. Пане Тарасе, вас вітаємо. Доброго ранку.
10: Добрий ранок. Вітаю. Добрий ранок.
1: Отже, пане Тарасе, ну, у нас є кілька важливих тем, які хочеться обговорити з вами. В першу чергу те, що Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, оголосив, що сьогодні має зустрітися з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. Як розцінювати це оголошення, як розцінювати цю зустріч їхню? Чи може це говорити про, скажімо, повернення до переговорного треку? Пане Тарасе? Опа. Ну що ж, буває, нічого страшного. Зараз відновимо зв'язок з Тарасом Семенюком, нашим гостем, експертом аналітичного центру Solid Info. Дуже сподіваюся, що нам це вдасться. Ну і ще момент, який мені хотілося б з ним обговорити, це, звісно, 21-й пакет санкцій проти Росії, адже немає єдності щодо цього пакету між... Пане Тарасе, ви з нами?
10: Так, я з вами.
1: Так, так от, щодо зустрічі можливої між Рубіо і Лавровим, що це? Це повернення до переговорного треку, як вважаєте?
10: Ви знаєте, зустріч вже відбулася на полях АСЕАН, і ця зустріч тривала 30 хвилин. Тобто це небагато, очевидно, це для, оскільки сторонам, очевидно, не потрібні були перекладачі, то 30 хвилин це було лише для, мабуть, координації якихось, мабуть, загальних питань. Очевидно, вони не заходили в одну глибину, вони не заходили на рівень, який, скажімо, говорив би про якісь певні обговорення більш важливіших моментів, ніж просто загальні речі. Тому зустріч відбулася, ну і вона фактично є без змін, тому що Лавров, як і звикло йому, як дипломату головному країни-агресора, говорити про готовність до дипломатичного діалогу. Інакше він не може говорити, тобто я тут не бачу ніякої якоїсь новизни. І опираючись на так звані анкористські домовленості. Так? І тут Лавров додає, що типу, на ті домовленості, які пропонували Сполучені Штати Америки. То він умовно перекидає пас на сторону самих американців, що типу, от ви обіцяли ті от домовленості, а давайте на них тоді орієнтуватися. Ті домовленості, як зі слів Лаврова виходить, були стосувалися саме того, що Україна мала би здати весь Донбас. Очевидно, американська сторона це не підтримує, і таким чином залишається лише зрозуміти і одну важливу річ, що Росія робить це для того, щоб затягувати процес переговорів. Тобто створювати вигляд бажаних переговорів, що вони готові до цих переговорів. Використовувати інформацію, начебто, або демонструвати свою дружелюбність, миролюбність, але паралельно вести інтенсивну фазу війни, як вони це роблять постійно.
1: Цікаво. Добре, взагалі шанси повернення до переговорного треку найближчим часом є? Чи, наприклад, допоки не відбудеться виборів в Росії, в Держдуму, нічого такого нам не варто очікувати?
10: Якщо говорити глобально про шанс повернутися до реальних переговорів, а не до імітації переговорів, очевидно, Росія повинна, як мінімум, втрачати в економічному плані. Тобто, чим більше ми вражаємо підприємств, які створюють прибутки в російській економіці, так, як відповідається експорт енергоносіїв, нафти, газу, бензину, дизелю і так далі, тим швидше Росія буде йти на переговори. Жоден інший інструмент поки не працює. Я не бачу інших інструментів, які би могли змусити Росію, окрім як втрата економічного потенціалу.
1: Ну, ми намагаємось зараз над цим працювати, мається на увазі Україна. Зараз, бачите, ми активно вибиваємо їм не тільки логістику, не тільки паливні об'єкти. Бачите, взялися за, наприклад, Marketplace Wildberries і вибиваємо склади. Вже от в Підмосков'ї вигорів склад добрячий такий, як то кажуть. А в Краснодарі теж логістичний хаб цієї ж мережі вигорів. Ну, от цієї ночі був вражений. Не знаю, чи горить до сих пір, можливо, і горить до сих пір. Це наскільки підриває економічний потенціал росіян?
10: Ну, очевидно, тому що ці склади, вони були, там зберігалися компоненти, які використовувалися для виробництва дронів, дронових систем. Це цілком легко можна було перевірити, наприклад, заходячи на сайт цієї компанії, цього складу, так, де пропонувалися компоненти для дронів, де пропонувалося оптоволокно. Ну, це є такий собі аналог, може не зовсім буде правильно порівняти, але так, щоб ми зрозуміли, аналог розетки нашої української. Відповідно, знищення цих складів – це взагалі знищення всіх цих компонентів, які планувалися і прогнозувалися для майбутнього виробництва. Саме тому в них є велике розчарування. І розчарування чомусь саме туди прилетіло. От мене далі дивує те, що росіяни чомусь не розуміють причини, а чому саме в ці склади прилетіло. Що ж такого відбувається? Тобто вони наче живуть в якійсь іншій реальності. Тому наслідки, очевидно, не будуть зрозумілі. Багато тих дрібних підприємців, які були залучені до або користалися цих складів, вони, звісно, втратять потенціал, втратять роботу, замовлення, адже вони не зможуть вести далі бізнес і проводити цей бізнес таким чином, щоб постачати дрони. Тобто, і це відіб'ється на самій фактично галузі дронів, які росіяни готують для там і FPV-дрони, і будь-якого типу дрони. Відповідно, це ми скоро ми зможемо побачити і на фронті теж, коли їм буде не вистачати відповідних засобів. Очевидно, це є дуже великий серйозний крок з нашого боку по руйнуванню цих от економічних каналів, і виробничих каналів, які сприяли останні два роки, власне, виробництво дронових систем.
1: Так, добре. Ще такий момент, якщо говорити далі про перемовний трек. Володимир Зеленський поговорив з Вітковом. Нагадаю, це представник, спецпредставник, так би мовити, американців щодо питання завершення російсько-української війни. І так само обговорювалося між Вітковом і Зеленським завершення української війни. Я вже навіть не говорю про візит Віткова і Кушнера в Київ. Планувався він ще аж після Великодня. Вже минуло дуже багато часу, але останнє, наприклад, що казав Дональд Трамп, так це те, що візит Віткова і Кушнера може відбутися в Москву, але він ще теж не відбувся. Чому, на вашу думку?
10: Тому що сам формат Віткова і Кушнера не працює в глобальній перспективі завершення війни. Він може працювати в напрямку зміцнення або відновлення економічної діяльності великого бізнесу Сполучених Штатів Америки та Росії. Тобто в цьому плані, мабуть, вони досягали успіху. Але зараз ми розуміємо, що якщо глянути вище на траєкторію саме дипломатії і глобального завершення війни, то чудово, він не працює, цей формат. Були великі сподівання самих американців, що цей формат дасть певний поштовх, але очевидно, він зустрів опір з боку України, яка не погоджувалася на ті умови, які озвучував Вітков і Кушнер. І для них це вважалося абсолютно нормальними умовами. Тобто подумаєш, там, дайте там доключить 20% неокупованого Донбасу росіянам, і все, війну завершимо. Ну, це, я розумію, повного нерозуміння самої онтології війни. І самої агресії Росії, що вона не покликана для того, щоб взяти Донбас, а мати Донбас, як вони плацдарм до наступних атак, до наступної війни. Тому, очевидно, тут зустріли шалений опір, блок не тільки з боку України, з боку європейців, тому що європейці не повелися на такі пропозиції. Очевидно, цілком логічно формат сам загальмувався, оскільки він не приносить результатів. Що зараз відбувається, чи будуть і що означає це можливе відновлення формату, я думаю, більше пов'язано саме з бізнесовими якимись моментами, ніж з реальними кроками, щодо зупинки війни.
1: Так, тоді добре. Ще давайте поговоримо про 21-й пакет санкцій проти росіян. Там теж немає певної єдності між нашими партнерами, тому що є певні країни Європи, які зацікавлені в наповненні своїх сховищ різноманітними російськими товарами, енергоносіями, зокрема, і скрапленим газом, і не тільки, і тим більше, що готуються вони до опалювального сезону, до холодів, і там кажуть, що, ну, давайте ми спочатку, так би мовити, підготуємось, закупимо, а далі вже там 21-й, 22-й, ну і далі, далі, вводьте скільки хочете.
10: Я думаю, що мова не йде про таке, мабуть, максимально примітивне сприйняття, але вже так повелось, що в європейській спільноті голосування за той чи інший важливий документ, який стосується санкцій проти Росії, завжди стикається з особистими інтересами тих чи інших країн. Ну, тобто, коли, до прикладу, одна країна Європейського Союзу, яка голосує проти, це не означає, що вона є там прямий симпатик Росії, що вона підтримує Росію. Таким чином, використовуючи такий голос протесту, вона намагається вибити якісь собі певні преференції в інших проєктах в Європейському Союзі. Тому це є, може бути, звичайно, банальне бажання топитися якихось певних цілей за рахунок блокування конституційного пакету. Так дуже часто робив Віктор Орбан за останні роки. Також зараз ту тактику теж і виробляла, час від часу застосовувала Словаччина. Як то кажуть, дурний приклад, він дуже є заразним. Відповідно, коли окремі країни хочуть добиватися якихось певних преференцій, особливо фінансових або економічних, відповідно, вони включають протестний голос і розуміють, що без їхнього голосу рішення не буде прийнято. І чином вони вибувають собі. Це банально просто, тут немає якихось давайте заповнимо газом чи ще чимось, тому що офіційно Європа має позбутися до 27-го року взагалі будь-яких закупок російського газу. Тому я думаю, це питання майже вирішено, оскільки Європа диверсифікувала велику частину російського газу іншим газом з інших країн, фактично. Інша ситуація з нафтою, звісно, але тут знову ж таки не стоїть питання, давайте закупимо, а потім будемо вводити. Тут радше, я думаю, може бути сама от внутрішня така боротьба країн Європейського Союзу одна з одним, використовуючи санкції як інструмент тиску або впливу.
1: Цікаво. Так, ну і, пане Тарасе, у нас лишається ще кілька хвилин. Хочу ваші думки почути про те, що, бачите, просочилася інформація про те, що в Азербайджані відбувалася таємна зустріч колишніх американських, німецьких чиновників з російськими чиновниками щодо питань завершення російсько-української війни. Наше МЗС вже відреагувало на це і написало, що зустріч настільки була таємна, наскільки й неважлива. Ну, тобто, дивні чиновники, частина з яких навіть, по суті, не гуглиться, хто вони такі, зустрічаються з росіянами в Азербайджані, цілком таємно, про щось говорять. Ніхто їх на це не уповноважував, Україна тим більше не уповноважувала. Азербайджанська сторона робить вигляд, що нічого не було. Пісков, це речник Путіна, теж каже, ми взагалі не в курсі, нічого не знаємо. Що це за така конспірологія дуже дивна? Що за таємничість?
10: Я взагалі не люблю коментувати і не рекомендую нікому звертати увагу на якісь конспірологічні історії, тому що вони лише заповнюють нашу фантазію, і це призводить в цьому випадку до фрустрації, певної елементи фрустрації, тобто нереалізованості там очікуваних певних результатів. Все, що стосується переговорів, відбувається або офіційними каналами, або відбувається, скажімо, тими особами, які на це уповноважені. Що було за зустріч в Азербайджані? Це виглядає як якась певна більше приватна зустріч, ніж реальні речі. Нагадаю, що Німеччина зараз проходить надзвичайно відповідальний етап політичної трансформації. Всім відома партія «Альтернатива для Німеччини» виступає абсолютно проти діючої політики Німеччини сьогодні. І, очевидно, це є прямий союзник Росії. Росія зацікавлена на тому, щоб ця партія перемогла на наступних виборах. Ключовими зараз будуть вибори в регіонах. Тому я не виключаю, що росіяни могли говорити під час цієї зустрічі з німецькою стороною про плани щодо політичної зміни політичної кон'юнктури в країні через вибори, звісно. І яких результатів можуть досягти такі зміни. Тому навряд чи мова йде про зупинку війни, про переговори. Очевидно, німецька сторона може зазначати, але знову ж таки ми говоримо про людей, які є не в інституціях, тобто які є не уповноважені вести такі переговори. Тому це більше є конспірологія, якась фантастична, ніж якісь реальні речі, на яку я би не рекомендував звертати надмірної уваги.
1: Ну, добре, але ж серед тем, навіть якщо там дійсно не така й важлива була зустріч, але серед тем однозначно була війна в Україні. Однозначно.
10: Дивіться, не знаємо, якщо і була однозначно, то в якому контексті вона обговорюється? Для посилення війни і залякування європейців далі, що росіяни вміють робити і роблять завжди. Тобто вони не лякають НАТО, не лякають європейців. Що, тобто, якщо ви будете підтримувати, то ви отримуєте агресію в Прибалтиці, ви отримуєте підтримку радикальних партій, які будуть виступати проти діючого курсу Європейського Союзу. В цьому випадку ви отримуєте саму війну в Європейському Союзі. Про це могли говорити. А про якісь інші речі, зрештою, у нас дуже мало інформації, щоб оцінювати саму зустріч. Тому я би ще раз не рекомендував, оцінюючи брак фактів інформації, я би не рекомендував звертати на це велику увагу, тому що ми дуже легко можемо заблукати в трьох состах.
1: Почули вас, пане Тарасе. Дуже дякуємо вам за ваші відповіді, дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Тарас Семенюк, експерт-міжнародник і експерт аналітичного центру «Солід.Інфо», був з нами на зв'язку. Далі наша постійна рубрика «Політика ПСІ», потім випуск новин і друга кава. Зустрічайте, па-па.
4: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
9: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Ілюзія безпеки в тилу. Коли терорист Дмитро Васильченков відкрив вогонь по людях прямо на вулиці і у супермаркеті Києва, він не просто вбивав людей, він розстрілював нашу ілюзію безпеки в тилу. Це не випадковий зрив психа. Це спланований ідеологічний акт індивідуального терору з ознаками масового вбивства. І те, що наступного дня в Чернігові нетверезі чоловіки почали стріляти в повітря, це не просто хуліганство і не просто співпадіння. Наше суспільство як система починає вибухати від напруги. Портрет ідеологічного ждуна. Васильченков – типовий приклад ідеологічно вмотивованого ждуна, тож подивимось на нього уважніше. Психологія паразита. Його світогляд базується на сентименті до СРСР і запереченій легітимності України як держави. Але дивіться, як цікаво. З одного боку він називає Україну так званою державою, а з іншого боку він роками судиться з нею за пенсію і хоче отримувати від неї ресурси. Це не що інше, як психологія паразита, який ненавидить господаря, але вимагає їжі. Агресивний маніпулятор. Виграні позови проти пенсійного фонду показують, що він був соціально активним у боротьбі за власні інтереси. Це не тихий божевільний, а агресивний маніпулятор, який вмів використовувати систему проти неї самої. Месіанський комплекс. Для нього люди навколо були сміттям, яке потребувало зачистки, а себе він вважав інструментом очищення. У нього вочевидь був месіанський комплекс. А його відкритий антисемітизм і захоплення Гітлером – це не дивацтво, це фундамент для виправдання вбивства. Месник-руйнівник. Розберемо його базові поведінкові матриці, бо саме на них зазвичай грає товариш майор з ФСБ. Архетип Васильченкова – забутий солдат імперії, що збожеволів. Його функція захисту зламалась, коли зламався СРСР. Синдром втраченої величі та відчуття власної непотрібності роз'їдали його зсередини. Він став месником, який хотів лише відплати. Коли месник розуміє, що він не може змінити світ під себе, він вирішує його знищити. Це найбільш деструктивна стадія – перехід у руйнівника. Він прагнув гучного фіналу. Самопідпал квартири перед терактом – це класичний ритуал руйнівника, який спалює всі мости. Він не збирався повертатися. Він хотів піти, забравши з собою якомога більше життів. Це найнебезпечніший тип терористів, оскільки в їхній системі координат вбивство – це єдиний спосіб повернути собі велич хоча б на кілька годин перед смертю. Дзвіночки. Перший. Проживання в Рязані могло бути періодом вербування або ідеологічної обробки. Підпис у Фейсбук «Бахмут ВДВ» – «Воздушно-десантні війська» – це його справжня ідентичність. Вказує на його ієрархічну прив'язку до радянсько-російської десантної культури, а не до українських ЗСУ. Він воював за Росію всередині Києва. Другий. Його звільняють від відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень. Це стало фатальною помилкою системи, бо це дало йому відчуття безкарності та підтвердило право на силу. Третій. Накопичення арсеналу. Свідчення сусіда про патрони та автомати вказують на параноїдальну підготовку до останнього бою. Четвертий.
11: Він каже, що там нікого не дивився, я сам можу побивати, кого хочеш.
9: Це пряма вербальна декларація готовності до масового вбивства. Підсумки. Васильченков – це ідеологічний диверсант-одинак. Його дії не були випадковим спалахом гніву. Це був ретельно спланований акт ідеологічної помсти. Держава та правоохоронна система проігнорували всі класичні маркери терориста. Зберігання арсеналу зброї, публічну антидержавну діяльність та попередні акти фізичного насильства. Васильченков не став терористом в один день. Він кричав про свої наміри 10 років у Фейсбук. Наша задача сьогодні – навчитися читати ці крики до того, як вони перетворяться на постріли. І не мовчати, а повідомляти спецслужбам. Це не стукатство, це попередження терору. Такі люди мають розуміти – вони під пильним наглядом. А байдужість до чужого радикалізму вбиває так само, як і сама зброя.
4: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
12: Ви на хвилі Київ.ФМ.
4: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Моє вітання. 10 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про відновлення інфраструктури у столиці, про бавовну на Росії, а також про жіночі бронежилети. Про це і не лише за мить. На перехресті бульвару Вацлава Гавела та вулиці Метро Будівської завершують відновлення світлофора, пошкодженого під час атаки 19 липня. Там згоріли контролери і шафа резервного живлення, а комунальники вже демонтували пошкоджене обладнання, залили новий фундамент для опор, проклали силові та сигнальні кабелі для встановили нове обладнання. Завершити роботи планують цього тижня. Нагадаю, напередодні біля метро Лук'янівська на вулиці Юрія Іллєнка встановили світлофор на новому наземному переході після того, як підземний пошкодила російська атака. Тепер він став регульованим. Далі про пам'ять на алеї Героїв Небесної Сотні. Розпочалися роботи з облаштування меморіального простору біля каплиці. Комунальники під контролем правоохоронців обрізали аварійні дерева, проклали електромережу та виконують інші підготовчі роботи. Як повідомили у музеї Революції Гідності, простір має стати більш гідним місцем для вшанування пам'яті. Водночас планують зберегти автентичні меморіальні елементи та забезпечити можливість завершення необхідних слідчих дій. Вночі добрі дрони навідалися на НПЗ в Ульяновській області. Під ударом опинилася база скрапленого газу ТОВ «НС Ойл». Це малотонажний нафтопереробний завод, здатний переробляти до 600 тисяч тонн нафти на рік. Після атаки на об'єкті спалахнула пожежа. Також вибухи цієї ночі лунали у Воронежі. Там влучання у два склади маркетплейсу у передмісті. До слова, це вже як мінімум п'ятий регіон за кілька днів, у якому були атаковані об'єкти Wildberries. Крім того, зафіксовано атаки БПЛА у тимчасово окупованих Луганську та Ялті. В окупованому Криму безпілотники атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. Жіночі бронежилети для ЗСУ не означають мобілізацію жінок. Центр протидії дезінформації зафіксував новий російський фейк. Пропаганда РФ видає закупівлю першої партії жіночих бронежилетів за, цитую, підготовку до відправки українок на фронт. Насправді йдеться про спорядження для жінок, які вже служать у силах оборони. У війську зараз понад 75 тисяч жінок, із них більше як 20 тисяч виконують завдання на бойових посадах. Їх забезпечують бронежилетами, які не обмежують рухи і враховують будову тіла. І на сам кінець про справи закордонні. Будинок, де народився Гітлер, перетворився на поліцейський відділок. Як повідомляє BBC, в австрійському місті Браунау ам Інно у будинку, де народився Адольф Гітлер, офіційно відкрилася поліцейська дільниця. Австрійська влада завершила масштабну реконструкцію будівлі 18 століття, щоб запобігти її перетворенню на місце паломництва неонацистів. Окрім повної реконструкції, яка обійшлася приблизно у 20 мільйонів євро, змінили і зовнішній вигляд фасаду. Об'єкт конфіскували у колишньої власниці за рішенням суду із виплатою компенсації у розмірі 812 тисяч євро. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду. Зараз у Києві стовпчики термометра вже сягнули 19 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 23 тепла. Ввечері та вночі температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 15 під ранок. Перша половина дня минатиме сонячною погодою, далі дещо захмарить, однак опадів на сьогодні синоптики не прогнозують. Вітер помірний 5 метрів на секунду, захід сонця о 20:55. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
4: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
13: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
14: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
15: Почувається спустошеним.
16: В родині все погано.
17: Він наче не відчуває більше радості від життя.
13: Але це ж анонімно.
16: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
17: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та без жалю.

0: Саме триває мій ефірний тиждень, тому ще раз вітаю всіх, хто нас слухає. Слухає Київ 98 FM, мене звати Юлія Матвієва. І сьогодні, значить, відтак я маю ще кілька годин для того, щоб поговорити про найважливіше, про найактуальніші такі питання. І будемо сьогодні говорити багато про наших партнерів, про те, як підтримують Україну, про Європейський Союз, про Міжнародний валютний фонд, тому що напередодні стало відомо, що Україна і МВФ, власне, є вже новий меморандум співробітництва, але знов-таки дуже багато питань виникає до цього документу з точки зору тих структурних маяків і тих зобов'язань, які має виконати наша держава. Про це детальніше будемо говорити просто зараз, тому що, ну, дійсно, дуже важливий аспект. І так само мова йде про ті законопроекти, які вже були у парламенті, які здобули такого значного резонансу, але поки що вони не були ухвалені. В деталях це питання розбираємо. До нас долучається пан Олександр Савченко, доктор економічних наук, ректор Міжнародного інституту бізнесу. Пане Олександре, доброго ранку, дякую, що з нами.
1: Дякую, дякую. Вітаю вас.
0: Знаєте, ми сьогодні нашу розмову поділимо на кілька частин, тому що є ще одне таке важливе питання – це 21-й пакет санкцій. Напередодні, наскільки я розумію, ось та зустріч послів країн Євросоюзу, яка була, вона знову виявилася безрезультатною. І так само з тієї інформації, що є у мережі, пишуть, що начебто сьогодні буде продовження цієї розмови. Але все ж таки спочатку давайте про МВФ, про Україну, про новий меморандум, тому що напередодні з'явилася інформація, що там додалися нові структурні маяки, їх 6, якщо я не помиляюся, і знов-таки там є низка змін, які доведеться зробити нашій державі. Давайте про це ось детальніше. Ви можете розкласти по поличках, де там реальні речі, а де знов-таки те, що, ну, спровокує серйозний резонанс?
1: Ну, мабуть, всі положення резонансні, так, і неочевидні для українського бізнесу, ну, і для людей також. Ну, найбільше, звичайно, людей буде чіпляти оподаткування посилок, так?
0: Це, наскільки я розумію, це така найближча перспектива з точки зору ухвалення законопроєктів, ну, з огляду на ті дані, що були напередодні.
1: Так, так, воно ухвалене, але не підписане президентом. Ну і причина очевидна, це буде дуже непопулярне рішення, і воно технологічно, тобто пошти, до Нова Пошта, може Укрпошта, інші маркетплейси, да, які імпортують. Їм дуже легко просто накидувати податок на додаткову вартість на ці посилки. Але все це приведе до подорожчання. І для людей це буде дуже важко, і для бізнесу. Тобто багато бізнесу використовує цей механізм для, ну, формування свого кінцевого продукту. Це перша проблема. А друга проблема, як на мене, теж дуже важлива, і це треба пояснювати нашим партнерам, що таке глобальне оподаткування, яке до бюджету додасть крихи, ну, майже нічого, так скажемо, приведе до відродження тіньового ринку. Будуть по тіньовим схемам завозити ті товари, які, ну, от українці отримували досить цивілізованим шляхом. Тобто це реальна проблема. І не лише для депутатів, да, які не готові приймати популярні рішення і для президента, але і для бізнесу, і взагалі. Тобто не треба думати, що Міжнародний валютний фонд пропонує Україні завжди адекватні рішення. Інколи ці рішення не є адекватними. Ну, наприклад, да, 150 євро, ну, нібито невелика сума для
0: посилок. Це ви зараз
1: посилок.
0: Про оподаткування посилок, правильно?
1: Посилок, да. Да, якщо брати зарплату німця, там 3 тисячі євро, да, це, да, може собі дозволити заплатити ще там 5 євро на оподаткування чи 10. А якщо брати українця з зарплатою там 500 євро, ну, в 10 разів менше, то для нього це велика проблема. і спокуса скористатися.

0: нелегальним імпортом. Тобто попит на нелегальні схеми може поновитися. І це треба пояснювати нашим партнерам. От ви не думаєте, що з боку Міжнародного валютного фонду перемовини ведуться з дуже розумними, досвідченими економістами. Як правило, команда складається з молодих людей, випускників університетів, які набивають руку от на таких перемовинах. Вони транспарентно штампують попередні угоди з іншими країнами, не глибоко не зануряючи у українську реальність. Наприклад, для Чехії, там, де корупція дуже мала, і тіньові схеми, ну, в принципі, такі самі, як і для Німеччини, да? Не буде проблемою. А для України буде проблемою, як і буде проблемою для Болгарії і таке інше. Ну, я просто вам показав на прикладі одного явища проблему. Так само, як оподаткування, от друге резонансне, да, це операції малого бізнесу, да, наших ФОПів.
1: Це ПДВ для ФОП, ви вже торкаєтеся питання.
0: ПДВ для ФОПів, да, з якої суми починати.
1: До речі, ви можете уточнити станом на ось той момент, коли це питання фактично було поставлено на паузу, про яку ж таки суму оподаткування у підсумку йшлося? Від якої суми? Спочатку фігурував мільйон гривень на рік, потім йшла мова про те, що можуть збільшити до 4 мільйонів, якщо я пам'ятаю правильно.
0: Так, але перші заявки Міжнародного валютного фонду були 100 тисяч. 100 тисяч операцій, тобто це менше, ніж зарплата людей місячна, які приїхали. Ну,
1: я такого не чула, відверто кажучи, я чула тільки про мільйон.
0: Мільйон, ви ж не знаєте, починались перемовини, вони хотіли все обкласти додатковим ПДВ. Тут в чому проблема? Чому треба боротися за більшу цифру? Тобто ідея малого бізнесу взагалі не лише у нас, а у всіх країнах, да, полягає у тому, щоб люди самі заробляли для себе, для своїх сімей і не вимагали дотації, підтримки з боку держави. І теж вклад малого бізнесу в формування податкової складової нашого бюджету, він мінімальний, так? Мінімальний. Це перше зауваження. Друге зауваження, що для ведення обліку податку на додану вартість малим бізнесменам треба буде наймати бухгалтера. Бухгалтера. Це проблема. Третя проблема, що ПДВ – це найбільш корумпований податок не лише для України. Це лише німці здатні його адмініструвати більш-менш чесно. Навіть у Франції дуже багато скандалів з ПДВ. Тобто будуть виникати схеми обходження цього оподаткування. Тобто корупційна складова може зрости з введенням цього податку. І багато бізнесів закриються. Чому? Тому що утримувати бухгалтера, а бухгалтери всі більш дорогі стають, ну, для них буде дуже накладно. А так би я хотів сказати нашим слухачам, що Україна – це чемпіон світу по кількості бухгалтерів на 100 тисяч населення. У нас в 5-10 разів більше, ніж в інших країнах. Це свідчить про те, що наше законодавство і так, і особливо податкове, ускладнено. Замість того, щоб його спрощувати, нам накидають системи, які будуть ускладнювати все. Я, наприклад, важко собі можу уявити, що приватний підприємець, у якого оборот мільйон, буде здатний утримувати 12 місяців бухгалтера, ну і виплачувати, ну, бодай йому на місяць там 10-15 тисяч. А це 150, майже 200 тисяч. Тобто це весь дохід малого підприємства, він вимушений буде витрачати на послуги непродуктивні бухгалтера там чи компанії, яка буде вести цю структуру. Окрім того, загально відомо, що відшкодування ПДВ іде лише великому бізнесу. В черги стоять, ну, раніше олігархи стояли, зараз крупні бізнесмени. А малий бізнес, просто йому копняка під гепу, і вони і не підходять за відшкодуванням. Такі у нас реалії. Тому, ну, просто що я хочу сказати, що не треба, знаєте, шельмувати наших депутатів, там президента, які, ну, борються за бодай якісь дерегуляції для нашого бізнесу. І не все так просто.
1: Але ж,
0: не
1: пане Олександре, коли ось якраз розглядали, було розподілення великого податкового законопроекту на ось ті три законопроекти, частину з яких, в принципі, один було проголосовано, інший не підписаний, і тоді якраз було інформація про те, що, ну, питання щодо ПДВ для ФОП ставиться на паузу. Частина експертів казали, що насправді не МВФ вимагає від України брати на себе такі зобов'язання непопулярні. Я от не пам'ятаю конкретно, якого законопроекту це стосувалося, але тим не менш. Тут
0: так, і бюрократи теж залюбки, бо все це будуть запроваджувати українські бюрократи, бо це додаткові перевірки, додаткове треба набирати людей до апарату, щоб все це контролювати. Уявіть собі, мільйон приватних підприємств потрапляє під вплив податківців, да, які раніше були, по суті, поза цим податком. Це приведе до бюрократизації, ускладнення. Це абсолютно правильно, да, що свій свого бачить. І наші чиновники, да, користуються інколи недосвідченістю пропозицій, які закидаються просто, знаєте, фахівцями міжнародного валютного. Ми підтримуємо,
1: ну,
0: і включаємо.
1: Ми цього знати не можемо безпосередньо, тому що ми не є учасниками цього процесу, але тим не менш, це ваша думка.
0: Але ви праві, таке теж бувається. Як трансфертне ціноутворення? Так, для чого це нам наполягають, щоб ми його застосували? Щоб штаб-квартири не відкривали свої компанії в Україні, да? Тому що у нас податок на прибуток менше, і вони хочуть заблокувати шлях розвитку, який пройшла Ірландія. Ірландія піднялася на тому, що у неї оподаткування було набагато менше, ніж в інших країнах Європи. І тому там всі штаб-квартири, і Google, да, всі відкривали там штаб-квартири. І вони платили податок на прибуток переважно в цій країні. І вона розквітла. І щоб заблокувати такий розвиток подій, нам пропонують нібито, от таку ідею трансфертного ціноутворення, яке теж веде до страшної бюрократизації, перевірок. А саме головна мета, це я просто вам кажу, як колишній працівник Міжнародної фінансової організації, знаю, як там приймаються рішення. Кінцева мета – заблокувати перетік капіталів, да, особливо прибуткового капіталу, до України, щоб він там залишався в країнах старих країнах Європи. Тобто не все так просто і однозначно. І тому треба, щоб з боку України вели перемовини більш досвідчені люди, і, ну, яких я дуже люблю, молодих, знаєте, аналітиків, дослідників, які працюють на гранти, вони дуже потрібні. Але у них теж зовсім нема досвіду, і вони як собаки накидуються на людей, які захищають більш прагматичні рішення з метою от задавити і примусити от застосувати всі принципи трансфертного ціноутворення. Ви не уявляєте, яка це біда біда для України, що банки не будуть тут філіали відкривати західні, тому що це веде до консолідації фінансової звітності, а ми не здатні це зробити. Ну і таке інше. Ну, ви просили сказати, я от вам кажу,
1: добре.
0: Як колишній
1: дуже
0: фахівець.
1: Докладно, деталізовано, трішечки емоційно, але все ж таки, от знаєте, тут з'явилася фактично термінова новина, от поки ми з вами розмовляли, що нарешті, кажу нарешті, тому що, ну, дійсно, це повторення історії попередніх пакетів санкцій, але є повідомлення про те, що держави Євросоюзу все ж таки сьогодні узгодили 21-й пакет санкцій. Це буквально от 10 хвилин тому з'явилася новина. З огляду на те, власне, як тривав процес ось цього обговорення, скільки разів не вдавалося дійти згоди. Як ви думаєте, що ж у підсумку там у цьому документі залишилося? Тому що, ну, станом на 2 дні тому вже було 6 країн, які фактично або блокували, або домагалися пом'якшення санкційного пакету.
0: Ну, бачите, ті країни, які вимагали пом'якшення, ну, діяли в своїх інтересах, і по суті те, що вони вимагали, погоди не роблять. Ну, наприклад, імпорт риби з Російської Федерації, обсяги там ідуть, ну, декілька мільйонів, це не мільярди. Ну, і нам не варто корити ці країни, там, французів, що вони борються, щоб їх заводи по переробці риби, ну, могли прибутково існувати. Тобто, істина завжди конкретна. От, і тому це не так страшно, що там, чи, наприклад, папа кегебіста Путіна виключити з цього списку, да? Ну, що він буде в цьому списку, що не буде.
1: Ну, там важливим питанням газ російський залишався, наскільки я розумію. От є інформація, що Греція погодилася на якийсь компромісний варіант, але от його зміст не розголошується. А Греція якраз там же ж питання було
0: експорт, обслуговування
1: морських шляхів.
0: Використання грецьких суден для реекспорту рашистського скрапленого газу. Теж, я думаю, тут компроміс можливий. Для нас набагато більш принциповіше є ті санкції, які вилучають з бюджету чи з ВВП Раші мільярди. Мільярди. Так, газ до цього відноситься, але набагато більш потужне рішення – це відмова від імпорту рашистського газу з 1 січня наступного року, як було передбачено вже. І не лише газу, але і нафти.
1: Чи буде ця відмова? Тому що там же ж, наскільки я пам'ятаю, теж були якісь дискусії з цього приводу.
0: Так, були дискусії, але принципове рішення прийняли всі країни. І я думаю, нам навіть не варто сильно воювати, якщо Раша буде все ж таки експортувати до Угорщини і Словакії невелику частину там газу. Ну,
1: пане
0: Олександре,
1: от якраз у питанні газу з'явилося оновлення, що Євросоюз дозволить компанії Дайнагаз продовжувати транспортувати російські СПГ до третіх країн протягом 12 місяців. Це начебто є ось той компромісний варіант. Але знов-таки, поки що це тільки пише Financial Times, тим не менш.
0: Так, це неприємно, але це якраз не головне.
1: Це
0: не головне.
1: Це було до ухвалення, до інформації про ухвалення, але припускали, що якраз це питання може й бути у тому компромісному варіанті. Знов таки, офіційної інформації з цього приводу поки що немає.
0: Ну так, ми не маємо права втрачати підтримку з будь-якої країни Євросоюзу. От, наприклад, малою кров'ю, якщо ми там на мільярд доларів буде постачання газу в Угорщину і Словакію, але перетворимо ці країни і попросимо ці країни підтримати нас в більш принципових речах, це треба робити. А що головна проблема санкцій Євросоюзу? Яка? Що всі ці санкції діють як протокол про наміри. У Європейського Союзу нема такого механізму потужного, як law enforcement. Тобто санкції – це, по суті, закон. А закон виконується лише тоді, коли є силовий механізм, цей law enforcement, примушення силою виконувати ці санкції. Так от, у Європейського Союзу не лише механізму нема, але й бажання нема. І тому моя пропозиція, коли я спілкуюся з людьми, які причетні до санкцій, я кажу, ну, пишете санкцію, друга колонка має бути, а який механізм виконування цієї санкції, які органи влади мають виконати цю санкцію, яке буде покарання за невиконання, так? І на рівні фізичних осіб, і на рівні держав
1: Пане
0: і
1: Олександре,
0: компаній. Нічого такого нема. От у чому проблема фундаментальна.
1: Зрозуміло.
0: Моя пропозиція тоді інша. Укладіть угоду з Україною, і Україна буде виконувати роль поліцейського по виконанню санкцій Європейського Союзу. І повірте, все б запрацювало.
1: Пане
0: Олександре,
1: на жаль,
0: наші
1: маємо вже
0: сили.
1: Завершувати. Я вам дуже дякую за такий деталізований аналіз. Ще раз будемо до цієї теми повертатися. З нами на зв'язку пан Олександр Савченко, доктор економічних наук, ректор Міжнародного інституту бізнесу. Зараз говорили про 21-й пакет санкцій, ну і про новий меморандум МВФ і України. Ще раз до цієї теми також повернемося. Почули думку пана Олександра Савченка.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Ішов супермаркетом, випадково зачепив пляшку чи горщик з квітами, і вони розбилися. Знайома ситуація? Нерідко в таких випадках охорона або адміністрація магазину вимагає оплатити вартість пошкодженого товару чи навіть сплатити штраф. Що в таких випадках робити? Спойлер – не платіть. І от вам кілька аргументів на вашу користь. У Цивільному кодексі України чітко вказано – ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна несе його власник. Тож поки ви не заплатили за продукцію, вона вам не належить, а її власником є магазин. Він і має заплатити, якщо раптом поруч з вами впала і пошкодилася пляшка, коробка або інший товар. Це гарантує 323 стаття Цивільного кодексу. Йдемо далі. І згадуємо закон про захист прав споживачів. У ньому, в другій частині статті 17, йдеться про те, що ніхто не може примушувати споживача придбати продукцію неналежної якості чи непотрібного йому асортименту. А розбита пляшка, наприклад, не є товаром належної якості і не є вашим вибором, тож платити за неї ви не зобов'язані. Супермаркети, які добре знають законодавство, не будуть примушувати вас відшкодовувати вартість пошкодженого товару та просто спишуть його. Однак нерідко трапляються випадки, коли адміністрація або охорона магазину наполягають на оплаті. За таких умов вимагайте скласти акт про нанесення шкоди та надати факти, які доводять вашу вину. Ви повинні пам'ятати, нічого на місці не оплачується, на місці тільки фіксується. Вина покупця та обов'язок заплатити за знищений чи пошкоджений товар встановлюється виключно судом. Буває, що ситуація розгортається геть нездорово, і охорона магазину не чує аргументів і не випускає вас з приміщення. Тоді сміливо викликайте поліцію, яка має захистити ваші права. Закон на вашому боці, та попри це будьте уважними і обережними, аби зберегти магазину гроші, а собі час.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
4: Мої вітання, 10:31 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Станом на 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак, заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, рішення ухвалили самі судновласники. Держава жодних обмежень на рух не запроваджувала. Водночас говорити про повну блокаду морського експорту поки зарано. Росія готує до націоналізації понад 1000 будинків на окупованій Херсонщині, повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець. Окупанти змушують людей переоформлювати житло за російськими правилами. Якщо власники цього не роблять, їхні будинки оголошують безхазяйними і готують до привласнення. Кремль може готуватися до нової мобілізації та можливих заворушень у Росії, повідомляє Інститут вивчення війни. Напередодні Держдума РФ ухвалила закон, який дозволяє людям з незнятою судимістю, зокрема за наркозлочини та участь в організаційних угрупованнях, підписувати контракти з Міноборони. Комітет постійних представників ЄС не зміг досягти консенсусу щодо ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії. Головною перепоною залишається позиція Греції, яка вимагає виключити з санкцій повну заборону на надання послуг із транспортування російського скрапленого природного газу, зокрема до третіх країн. Насамкінець про справи столичні. На Русанівці комунальники відновили зону для відпочинку. Працівники Зеленбуду пофарбували столики та гойдалку біля популярної локації, яку добре знають і кияни, і гості столиці. Комунальники зачистили спочатку поверхні, потім у декілька шарів нанесли фарбу. Аби комфортно відпочивати, зараз зону затягнули стрічкою, щоб висохла фарба. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, рухаємося далі, продовжуємо говорити про важливі, про актуальні і, до речі, про цікаві теми. Чому я про це кажу? Тому що зараз поговоримо вже про погоду і про її вплив на нас з вами. Знаєте, багато разів чула таку думку, що ну немає впливу, умовно кажучи, переміни погоди на самопочуття, але ж все ж таки ми почуваємося періодично дуже недобре. Так само одна з думок, що мені доводилося чути, про те, що ну немає впливу магнітних бурь на самопочуття наше з вами. Але правда, чи це чи міф? Далі будемо розбиратися в деталях, тому що от прогноз погоди, до речі, нам на серпень, принаймні поки що попередній, обіцяє, що будуть знову перепади температури. Будуть спочатку потужна спека, потім почнуться зливи і прохолода. І все це буде між собою чередуватися. Ну і я розумію, що от люди, які мають якісь серцево-судинні захворювання, та просто люди, які втомилися дуже сильно, вони це обов'язково помітять. Не тільки з точки зору того, чи буде їм, чи потраплять вони на вулиці під дощ, а й з точки зору самопочуття. Ну, до речі, зізнаюся, я людина метеозалежна. Хоча, знов-таки, є метеозалежність загалом, як діагноз, як стан або ні, зараз будемо з'ясовувати. До нас залучається пані Любов Піднебесна, лікар загальної практики, сімейний лікар. Пані Любов, доброго ранку вам!
2: Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні поговоримо на таку цікаву тему, тому що на прийомі дуже часто я зустрічаю людей, які говорять про метеозалежність і погане самопочуття саме через зміну погоди. І я хотіла би звернутися до кожного зараз слухача і от чесно, відверто задати собі питання, чи правда перед дощем у мене болить голова, крутяться глоби, скаче тиск, або я відчуваю якийсь головний біль.
1: Є таке.
2: Або можливо, буває навіть таке, що, знаєте, от зранку ти приходиш і кажеш колегам, о, а я знав, що сьогодні точно зміниться погода. Тому я пропоную вам розібратися сьогодні, що з цього правда, а що міф. І почнемо з головного, що у сучасній медицині не існує діагнозу метеозалежність. Його немає в міжнародній класифікації хвороб, але це не зовсім означає, що погода ніяк не впливає на наш з вами організм. Навпаки, сьогодні наука підтверджує, що деякі погодні фактори можуть впливати на наше самопочуття, особливо якщо люди мають хронічні захворювання. І тут дуже важливо розуміти різницю. Погода рідко викликає хворобу, але вона може стати тригером симптомів. Так от задамося питанням, чи це все якась вигадка, чи це насправді так буває. Ну, як лікар, я ніколи не скажу своєму пацієнту, що ви знаєте, ви все це сьогодні вигадали, вам це все здалося. Якщо людина реально говорить, що їй стало гірше, це значить, що вона справді відчуває себе гірше. Але завдання моє як лікаря – зрозуміти, чи це реакція організму на погодні умови, і це щось таке, знаєте, тимчасове, чи це реальне якесь захворювання, яке потрібно лікувати. І саме тут треба розбиратися. І от я хочу поговорити з вами сьогодні про такий найрозповсюджені міфи, які зустрічаються. І перший з них це найтакий розповсюджений, що перед дощем завжди болять суглоби. Що цікаво, сучасні метааналізи показують, що частина людей з остеоартрозом справді повідомляють про посилення болю під час зміни погоди. Але цей зв'язок, він слабкий, дуже індивідуальний і спостерігається далеко не у всіх хворих на таке захворювання.
1: Пані Любов, я перепрошую, в мене є зауваження.
2: Давайте.
1: Щастя, в мене такого діагнозу немає, але перед дощем іноді дійсно болять ноги.
2: Так, я до цього ще підійду з іншого погляду, з точки зору психології, але от зараз я хочу вам сказати, що сказати, що дощ викликає біль у суглобах, ну, не зовсім коректно. У деяких людей реально погода може посилювати вже наявні якісь скарги і симптоми якогось захворювання, але не зовсім у всіх людей погода може викликати, зміна погоди може викликати біль у суглобах. І ще, знаєте, таке часто, що зустрічається, що, наприклад, от пацієнти зауважують, що У мене ще там нога болить за якихось там часів, коли була зроблена травма в молодому віці, і як завжди змінюється погода, в мене завжди болить ця нога. Цікаво, що навіть серед лікарів це дуже поширене спостереження, але якщо відкрити наукові дослідження, то відповідь буде чесно, ми поки що не знаємо, чому так відбувається. Є невеликі дослідження, які можуть показувати можливий зв'язок, є дослідження, які його не знаходять. Можливо, роль відіграє зміна чутливості нервових закінчень, наявність цієї рубцевої тканини чи просто особливість прийняття болю, але переконливих доказів того, що це зміна погоди може викликати біль в якихось так старих травмах, їх не існує. Тому якщо людина каже, що стара травма реагує на погоду, ми можемо не підтвердити це на 100%, ну і не можемо це заперечити. Ми просто це
1: Але ж в
2: сприймаємо
1: реальності воно
2: як
1: таке є
2: даність.
1: насправді. Я чому про це і казала, що дійсно, якщо не брати якісь патології, умовно кажучи, або хронічні хвороби, то можуть боліти ноги, та й не тільки ноги, а там, де дійсно були травми.
2: Можуть, але бачите, це все дуже індивідуально, і ми не можемо це підтвердити, що це 100% у всіх, хто мали там перелом ноги, в нього буде боліти нога, як тільки буде змінюватися погода. Тому, ну так, це має місце, але пояснити на сьогоднішній день, чому це так 100% відбувається, ми не можемо. Все дуже індивідуально. Знаєте, є ще існує такий міф, що атмосферний тиск викликає головний біль. Ну,
1: Тільки
2: я не
1: хотіла про
2: знаю.
1: це сказати.
2: Так. Ну і це теж не зовсім,
1: А
2: що
1: чому
2: саме
1: тоді
2: головний
1: ми
2: біль.
1: реагуємо так? Ну, тому що дійсно тиск це взагалі окрема історія, коли змінюється погода, ну всі відчувають ці переміни. І, до речі, хочу сказати, що хоча ми ту залежності, ну як ви сказали, в офіційній класифікації хвороб,
2: Вона
1: діагнозів її
2: існує.
1: немає, але тим не менш, те, що я помітила навіть серед своїх знайомих, які за собою слідкують, які займаються спортом, які не палять, які дотримуються правильного харчування. Все одно вони, по-перше, різного віку, і ось ця так звана метеозалежність, вона, ну якщо можна так сказати, помолодшала. І люди кажуть, що так, знаєш, якийсь розібраний стан такий, і наче ось і голова болить, і якась втома надмірна. От чому тоді так?
2: Бачите, якби організм людини це така дуже цікава система. Вона не складається з чогось там тільки одного, так? І на наше самопочуття впливає дуже багато різних факторів: і сон, і стрес, і наше харчування, і наша можливість відновитися. І реально погода теж може впливати. Якщо тиждень там спека 40, ти не маєш кондиціонеру і перебуваєш в таких погодних умовах, і це не є, знаєте, звичайними для тебе погодними умовами, як, наприклад, там для людей, які мешкають в Арабських Еміратах, то звичайно тобі до таких умов погодних важче адаптуватися, ніж людина, яка живе там, наприклад, в Іспанії чи в Об'єднаних Арабських Еміратах, тому що для них це звичайна погода, так? Тому організму нашому треба інколи трохи більше часу, щоб адаптуватися до цього. Але ще ми маємо зауважувати на те, що так, вік може впливати на гіршу адаптацію. Еластичність наших судин, яка з часом стає гірша, теж може впливати на нашу адаптацію. Наявність яких вже хронічних хвороб, бо з часом вони все одно з'являються в когось більше, в когось менше, в когось раніше, в когось пізніше, вони все одно виникають, це теж може впливати. Тому от однозначно сказати, що це саме тільки від погоди, ну це не зовсім правильно, розумієте? Але от стосовно,
1: Я
2: я хотіла
1: розумію,
2: повернутися.
1: але все ж таки.
2: От хотіла повернутися стосовно головного болю. Знаєте, от часто кажуть, що атмосферний тиск міняється, в мене болить голова. Але от найбільше досліджень, які існують на цю тему, вони пов'язані саме не цілком з головним болем, а саме з головним болем, який виникає через мігрень, так? Такий мігренозний головний біль. Отут є найбільший зв'язок. Але погода теж не є найголовнішим фактором виникнення цієї мігрені, тому що найчастішими тригерами і найсильнішими тригерами по виникненню цієї мігрені все ж таки являється недосип, стрес, голод, прийом алкоголю або якісь гормональні зміни, які можуть виникати. Тому так. Є ще міф, який стосується магнітних бурі, що вони дуже
1: Оце
2: небезпечні,
1: дуже
2: що на
1: цікаве
2: них
1: питання. Бо кажуть, що
2: реагують.
1: не впливають ці магнітні бурі, але ж відчувають люди в себе навпаки зовсім по-іншому.
2: Але бачите, тут теж є дослідження, великі огляди досліджень, і вони не дають переконливих даних, що магнітні бури самі по собі погіршують здоров'я в більшості людей. Немає нічого. Так, є окремі дослідження, але їх результат суперечливий. Тому от доказова медицина сьогодні не рекомендує пов'язувати будь-яке погіршення самопочуття саме лише через магнітні бурі. Але знаєте, що ще найцікавіше? Якщо задатися питанням, от спитати, що, на вашу думку, на сьогодні найбільше впливає із погодних от явищ на самопочуття, більшість скаже, напевно, атмосферний тиск або магнітні бурі, так? Але якщо глянути з експертної точки зору, то найбільше впливає на організм саме екстремальна спека та сильний холод.
1: А, тобто ви маєте на увазі перепади температур або окремо, коли
2: так.
1: тримається довго спека
2: так,
1: і тримається
2: коли
1: довго
2: от,
1: холод?
2: Так. Ну, саме і перепади в тому числі, але і от знаєте, коли типа довго, багато днів, екстремальна спека. Ну, коли, наприклад, 40+, і це не типово для там регіону України. Так, така погода, таке літо.
1: Ну, останнім часом в нас взагалі такі певні кліматичні зміни відбуваються, і вони не швидкі, але
2: такі,
1: тим
2: правда?
1: Не менш. Але погода в нас, ну, дуже стала якась нетипова для, ну, до тієї, до якої ми всі звикли. Ну, приміром, ця зима була просто дуже холодна. Знов-таки, позаминуле літо було мега спекотне.
2: Спекотне, так, це правда. І от саме це може впливати, тому що саме от, температура, вона дуже-дуже впливає на стан наших судин. Коли дуже жарко, наші судини можуть розширюватися, і це може погіршувати деякі хронічні серцево-судинні захворювання, збільшувати ймовірність там набряків, погіршення серцевої недостатності у деяких пацієнтів. Це може впливати на загострення таких хвороб, як там бронхіальна астма, чи хронічне обструктивне захворювання. Легень, чи навіть може бути спричинювати якісь там тромбоемболічні ускладнення. А, наприклад, великий сильний холод викликає спазм судин, і ми знаємо, що саме в цей період найбільше буде звернень в лікарні людей там похилого віку або людей, які мають хронічні серцево-судинні захворювання, саме з інфарктами, інсультами, тому що ці спазмовані судини, вони призводять до більшого навантаження на роботу серця.
1: Тобто,
2: а
1: не
2: значить,
1: коли
2: буде...
1: дуже спокутно, а коли дуже холодно?
2: Так, коли дуже холодно, це буде один із таких факторів, що у людей буде більше звернень до шпиталів, до лікарень, саме через те, що у людей виникає інфаркт, інсульт. Але ну не можна сказати, що у здорової людини холод викличе це захворювання. Тобто це є певна категорія людей, які вже мають хронічне захворювання, можливо, не зовсім правильно лікуються, не дуже гарно коригуються там якісь показники тиску, і це от може стати причиною. Так.
1: А як тоді свій
2: Ні.
1: організм... А, добре, завершуйте, завершуйте.
2: Ні, питайте, так.
1: А як тоді свій організм причити до ось того, щоб він менше реагував? Я не кажу не реагував, тому що, ну, всі ми певною мірою відчуваємо свій стан, всі ми певною мірою залежимо від зміни погоди, хоча, ну, знов-таки, як ви кажете, офіційних підтверджень цьому немає. Але, тим не менш, як тоді свій організм привчити до того, щоб він менше залежав від таких явищ?
2: Ну, стосовно спеки, ми всі знаємо так, що не перебувати під час найвищих там от пікових цих показників температури на вулиці. Якщо є можливість користуватися кондиціонером, пити достатньо води, не навантажувати, не робити якихось там спортивних, не починати бігати в спеку. Да? Наприклад, ви не бігали цілий рік і ви мрієте про те, що колись настане той понеділок, коли ви почнете займатися спортом. І саме цей понеділок припав на той день, коли на вулиці спекотно, і от ви собі поставили цілі, починаєте.
1: От, до речі, з цього питання я вас трішки переб'ю. Знаєте, ви прям, як то кажуть, в точку зараз, тому що я бачила багато людей, якраз колись, пам'ятаєте, була потужна спека?
2: Так, я
1: бачу, як людина без головного убору, без бейсболки, без жодного покриття голови, без пляшки з водою, якраз десь там 15-16 години, коли реально ще потужна спека,
2: угу.
1: Вона бігає.
2: Ну, це я не знаю, як це пояснити. Ну, мені здається, що людина має розуміти і доцільність цього спорту. Тобто, якщо це, знаєте, якби сьогодні можна пропустити і від цього нічого не станеться, то краще сьогодні пропустити і просто там, я не знаю, відпочити або піти до прохолодного спортзалу і там позайматися, якщо вже так зовсім треба побігати по цій біговій доріжці. Але насправді, ну, треба розуміти доцільність всіх своїх якихось дій, які ви робите. Якщо у вас є можливість знайти в 2 години дня по спеці, там, по спеці, не знаю, там, в склеп, в магазин по якісь продукти, то краще все ж таки пересидіти і піти в годину вечірню, коли буде прохолодніше, і зробити свої справи. А цей час просто перебути вдома. Не забувати про те, що люди, які мають хронічні захворювання, не варто списувати все просто на зміну погоди. А треба розуміти, що я себе так погано почуваю, тому що в мене проблеми з тиском, чи я погано сьогодні просто поспав, чи там у мене був якийсь шалений важкий тиждень і дуже багато стресу, і мені треба час на відновлення. Тобто просто все списувати на те, що змінилася погода, не варто. І особливо, якщо кожного разу ви думаєте, ага, сьогодні дощ, завтра спека, післязавтра перепад, якийсь там атмосферного тиску, а потім буря, і це все я так себе почуваю сьогодні, завтра, післязавтра погано саме через зміни погоди, то все ж таки варто звернутися до свого сімейного лікаря і зробити якісь там мінімальні обстеження і поміряти тиск, поміряти пульс, можливо, зняти кардіограму в залежності від набору ваших скарг, щоб зрозуміти, що це точно погода, а не щось більш важливе, що ви пропускаєте і просто списуєте, знаєте, на звичайну зміну погоди.
1: Добре, яка ще може бути профілактика? І, до речі, от загалом, якщо говорити про серцево-судинні захворювання, про те, наскільки їх зараз багато, ви сказали, що взимку якраз найбільша кількість ось таких випадків, коли дуже сильно холодно. А загалом, наскільки зараз в Україні збільшилася кількість серцево-судинних захворювань?
2: Ну, бачите, не можу вам сказати таку точну інформацію, але на сьогоднішній день всі знають, що це один із лідерів в світі взагалі серцево-судинні захворювання, і наслідки цих серцево-судинних захворювань, такі як інфаркти, інсульти, які спричиняють до інвалідизації, погіршують тривалість та якість життя людей, значно висока. Але це не значить, що це щось неможливо вилікувати, і якщо ти маєш там проблеми з тиском, то це вже все, кінець твого життя. Насправді, ми дуже багато чого можемо зробити, щоб і покращити якість життя, і подовжити життя людей сьогодні з такими захворюваннями. І для цього потрібно просто приходити час від часу на контроль до свого лікаря, приймати ліки, які вам підбирають, і якщо ваш тиск став нормальним, і ви себе гарно почуваєте, це не значить, це не привід, що вам треба відмінити самостійно ліки, бо у вас вже все пройшло, і у вас все добре. Це говорить про те, що ваш лікар попрацював з вами в правильному напрямку, вам підібрали гарну терапію, вона працює, вона дієва, і вам потрібно продовжувати її приймати, тому що без прийому ліків буде знову та сама ситуація, яка була до цього, з високим тиском і високим ризиком серцево-судинних ускладнень. Також я знаю, що дуже багато людей такого більш старшого віку, вони п'ють таблетку від тиску тільки лише, якщо реально їм погано, вони виміряли там час від часу тиск, побачили, що він високий, вони цей тиск збили однократно, і все, і більше на наступний день вони тиск не контролюють, таблетки не приймають, думають, що це така якась одноразова акція. Ну, насправді це не так, насправді це не так. Дуже добре, коли люди знають, що там хоча б там протягом тижня, час від часу, там якось раз на 3, на півроку, на 3 місяці, на півроку, необхідно поміряти собі вдома тиск, позаписувати його собі на листочок, прийти до свого сімейного лікаря, показати, сказати, що там часами я, може, себе відчуваю погано, якщо це так є, показати свої ці показники і вирішити, чи не потрібно вам змінити терапію, підібрати вищі дози, чи, можливо, взагалі просто призначити там якесь інше лікування, тому що навіть ті, хто приймають препарати від тиску, вони часом можуть до них адаптовуватися, і ці препарати можуть працювати гірше. Тому ось така історія. Але тут ще дуже багато залежить і від самих пацієнтів, тому що просто, знаєте, якби надіятися на те, що от лікар виписав, я п'ю таблетки, і все, це кінець історії. Ні, треба пам'ятати про те, що правильне харчування, активний спосіб спосіб життя, відмова від шкідливих звичок, таких як паління, прийом алкоголю, їжа, знаєте, фастфуду, дуже багато фастфуду. Всі їдять і думають, та нічого страшного від цього не буде. Насправді це дуже великий такий сьогодні, ну, на мою думку, дуже велика проблема, яка за собою і тягне оці всі хвороби хронічні, такі як артеріальна гіпертензія, гіперхолестеринемія, цукровий діабет, ожиріння. Тобто це все, на що ми можемо впливати самостійно, без походу до лікаря. Так, харчуватися, спати, по можливості менше стресу, вчитися медитувати, розслаблятися в моменті, фізична активність, відмова від шкідливих звичок. Ну, це прямо, знаєте, ключ до успіху. Це
1: пані такі...
2: Так, так, так, так. Знаєте, це такі безкоштовні поради, але вони дуже цінні.
1: Але дуже цінні. Дуже вони своєчасні, я вам скажу. Якщо можна, в нас залишилося 4 хвилини, а ви згадували такий стан, як мігрень. Це дуже-дуже неприємна історія, і так, в мене так, є так. Знайомі, які, на жаль, страждають від мігрені, причому ці мігрені, вони трапляються, ну, як то кажуть, регулярно, якщо можна так сказати. Угу. Краще, щоб цього не було, але як людині зрозуміти, що то саме мігрень, і що з цим робити? Скільки взагалі воно може тривати? Що її провокує?
2: Мігрень це такий самий, знаєте, це такий головний біль, який виникає з одної сторони голови. Це не болить вся голова, не болить там, наприклад, в потилиці чи не болить в скронях. Це болить саме одна частина голова. Вона цей біль може віддавати, наприклад, там в щелепу, може віддавати в ухо, в око, в зуби, там чи в плече навіть. І цей головний біль він буває різної ступені важкості. Для когось це такий дуже сильний головний біль, який заважає людині сконцентруватися і працювати, тобто вона ні про що не може думати, окрім як цей головний біль. А для когось це просто такий незначний фоновий головний біль, який от присутній, але він не заважає особливо там якось жити. І цей головний біль теж залежно, все залежить, ну, все дуже індивідуально. Може бути від декількох годин до декількох діб. Може бути головний біль цей з такою аурою, тобто є якісь такі сигнали звукові, світові у людини, світлові такі, які от вона бачить, чує, і вона розуміє, що так, у мене скоро почнеться цей головний біль. Мігрень може бути, наприклад, з нудотою і сильною блювотою. Це може теж дуже заважати жити. Мігрень може бути така, яка проходить тільки після того, як людина гарно виспиться. Треба просто лягти, виспатися, і цей біль пройде. Але в усякому випадку сама людина без лікаря не може собі поставити чи підтвердити, чи, знаєте, не підтвердити цей діагноз. Для постановки цього діагнозу необхідно звернутися до сімейного лікаря, невропатолога, пройти певний там обстеження, поставити діагноз і знати, які препарати вам необхідно приймати для того, щоб цей біль просто прибирати. Тому що терпіти головний біль, і особливо біль мігренозний, ну, не потрібно і немає ніякого сенсу. Тому
1: так. Це хронічний стан загалом мігрень?
2: Це так. Часто це буває такий стан, який сімейний. Знаєте, хтось один із батьків колись мав цю мігрень.
1: Тобто спадковість?
2: Так, може така просліджуватися нота спадковості цього головного болю.
1: А якщо говорити з точки зору класифікації, це хвороба або це...
2: Це хвороба.
1: Хвороба.
2: Це хвороба, так. Це хвороба, вона має свій код, свій шифр, це хвороба, так.
1: Вона лікується загалом?
2: З нею можна жити. Я не знаю стосовно того, знаєте, зараз дуже багато нових цих методів лікування, які використовують там ін'єкційні препарати і всякі методи. Можна зробити так, знайти, побачити закономірність, що саме спричиняє найчастіше ці напади мігрені, і з цим можна жити. Наприклад, знати, що там від навіть бокалу вина в тебе може спровокуватися мігрень. Від того, що ти лягаєш спати пізніше, ніж там 11 година на вечір, в тебе теж може бути мігрень. Ну і так далі. Там, типу, якийсь ряд продуктів харчування може спричинити мігрень, якісь стресові ситуації може теж спричинити. Або, наприклад, взагалі, коли ти там дуже багато інтенсивно працюєш, немає часу нормально поїсти, голод теж може спричинити мігрень. Тому з цим станом можна жити і можна. Є пацієнти, які роками можуть досягти такої, як би мовити, ремісії і не мати головного болю взагалі, тому що вони правильно змодифікували для себе свій спосіб, підібрали життя таким чином, щоб уникнути цих можливих тригерів виникнення мігрені. Але навіть якщо це і виникає, є таблетки.
1: Зрозуміло. Пані Любов, я вам дуже дякую за таку детальну розмову. Знаєте, сподіваюся, що нашим слухачам, принаймні, вони отримали інформацію, яка їм певною мірою може допомогти попередити ось такі стани. З нами на зв'язку пані Любов Піднебесна, лікар загальної практики та сімейний лікар. Ми рухаємося далі, також ще будемо розвінчувати деякі міфи, що стосуються вже правильного харчування за кілька хвилин. Тож наш ефір триває.

0: інформації.
1: Янголи спорту.
2: Янголи спорту.
1: Пам'ятаємо їхні імена.
3: Серце Віталія Ванкевича завжди билося в ритмі спорту. Родом із села Шептицьке на Львівщині, він присвятив себе вихованню молоді. Працював учителем фізичної культури у місцевій гімназії, тренував юнацьку команду у ДЮСШ номер 2, грав у футзал та був асистентом арбітра на обласних футбольних змаганнях. Його любов до спорту поєднувалася з глибоким почуттям обов'язку перед батьківщиною. У 18 років Віталій вперше став до зброї, бронячи Донеччину в складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Після початку повномасштабного вторгнення він знову повернувся на фронт. Цього разу як старший стрілець і командир розвідувального взводу 45-ї окремої артилерійської бригади, відомий серед побратимів під позивним «Фізрук». Віталій мріяв залучити до занять спортом військовослужбовців і ветеранів, адже вірив, що фізична активність є важливим шляхом до відновлення тіла і духу. Він бачив у спорті не лише змагання, а й спосіб виховання сили волі, розуму та гідності. 12 червня 2025 року Віталій Ванкевич загинув у бою з російськими окупантами, віддавши життя за Україну. Його колеги та учні згадують його як людину честі, приклад мужності і любові до батьківщини. Вічна пам'ять герою.
1: Янголи спорту.
2: Янголи спорту.
1: Пам'ятаємо їхні імена.
4: Слухай, Київ.
1: Київ FM.
4: Слухай, Київ. 98
1: Києва.
5: Мої вітання, 11-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про санкції проти РФ, про зустріч Рубіо та Лаврова, про підготовку до опалювального сезону. Країни Євросоюзу нарешті узгодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Рішення було ухвалене після кількох тижнів переговорів. Тепер пакет має бути остаточно затверджений Радою ЄС. Нагадаю, проєкт санкційного пакету передбачав нові обмеження щодо російського тіньового флоту, енергетичного та фінансового секторів, експорту технологій для російського ВПК, заходи проти компаній, які допомагають обходити санкції, а також уперше обмеження щодо російського рибальства та заборону на в'їзд до ЄС усім, хто проходив службу в армії РФ від початку повномасштабної війни проти України. Рубіо та Лавров лише 35 хвилин говорили про війну в Україні. Зустріч відбулася на саміті АСЕАН у столиці Філіппін Манілі. Це були перші переговори держсекретаря США Марко Рубіо та глави МЗС РФ Сергія Лаврова з вересня 2025 року. Лавров заявив про готовність Москви до переговорів та закликав припинити постачання зброї Україні. Він, як повідомили у російському МЗС, поінформував Рубіо про реальний стан справ у російсько-українській війні і знову підтвердив прихильність тим пропозиціям, які були висунуті американською стороною під час зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі. Тим часом Росія готує до націоналізації понад 1000 будинків на окупованій Херсонщині. Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець. Окупанти змушують людей переоформлювати житло за російськими правилами. Якщо власники цього не роблять, їхні будинки оголошують безхазяйними і готують до привласнення. За даними Офісу омбудсмена, йдеться про 1172 будинки, більшість у нижніх сірогозах. Україна не визнає такі документи, а випадки незаконного захоплення майна фіксують як можливі воєнні злочини. Станом на 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак, заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, рішення призупинити заходи ухвалили самі судновласники. Держава жодних обмежень на рух не запроваджувала. Водночас говорити про повну блокаду морського експорту поки зарано. Він додав, що уряд працює над рішеннями, які мають допомогти відновити судноплавство. Однак їхні деталі поки не коментують. а ситуація може змінюватися не щотижня, а щодня. І насамкінець про справи. Столичні, підготовка українських міст і селищ до наступного опалювального сезону, а також співпраця громад. Це обговорили міський голова Києва Віталій Кличко та Івано-Франківська Руслан Марцінків на зустрічі. Зокрема, йшлося про відстоювання інтересів мешканців. За словами Кличка, громадам вкрай необхідна допомога держави для забезпечення їхньої стійкості. Очільник столиці наголосив, що місцеве самоврядування, попри виклики війни, забезпечує життєдіяльність громад, надає послуги мешканцям, відновлює пошкоджену російськими атаками інфраструктуру та житло, а також допомагає українській армії. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду. Зараз у Києві 20 градусів тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від 19 до 15 з плюсом під ранок. Перша половина дня буде сонячною, далі більше захмарить, однак опадів не прогнозуються синоптики. Вітер помірний 5 метрів на секунду, захід сонця о 20:55. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
0: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе –

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: 11.07 на годиннику, відкриваємо нову ефірну годину і продовжуємо сьогодні говорити про правду чи міфи. Я чому про це кажу? Тому що сьогодні ми повертаємося до певною мірою однієї з тем, яку обговорювали напередодні, це правильне харчування, чи дорого це, чи ефективно це. І говорили ми про те, чи працюють ось ці додатки, які в мережі зараз багато світлин, коли люди там наводять екран камеру телефона на свою тарілку, умовно кажучи, роблять світлину і додаток людині рахує, скільки ж там калорій. Вчора ми почули про те, що дійсно там якась раціональність у цьому питанні, вона присутня, але все ж таки наша спікерка

0: можуть бути значно більш важкими для печінки, приміром, ще для якихось органів, ніж ми можемо собі навіть уявити. Знов-таки, до нас долучається пані Ірина Підлубна, лікар-невролог, нутриціолог. Пані Ірино, я вас вітаю ще раз.
1: Доброго ранку всім.
0: Доброго ранку. Ну, як ви напередодні нам обіцяли розповісти про суперфуди, анонсувала нам цікаву розмову, власне, ми і хочемо про це поговорити. Я подивилася, скільки пропозицій, в принципі, є, які вони є. Ну, знаєте, все красиво. І бачиш ти таку картинку і думаєш, ну, от зараз це просто фактично, я не знаю, панацея від усього. Але чи в реальності як воно?
1: Я думаю, що десь посередині, да, правда в цьому всьому, тому що зараз дуже так активно працює маркетинг і часто це вводить наших людей в оману, і всі там іноді починають там, знаєте, як от як ми вчора говорили про тренди, да, на ці всі додатки, так само там тренд на щось там, на сніданок з авокадо. І звичайно, люди, наприклад, концентруючись на цьому авокадо, дивлячись його ціну, особливо в несезон, кажуть, боже, бути здоровим, харчуватися правильно – це дорого. Насправді це міф, абсолютний міф, і ми повинні проговорити взагалі для наших слухачів, що таке суперфуди. Тому що не всі розуміють,
0: для розуміння,
1: да, що це таке.
0: Це важливо.
1: Да, це ну, нібито продукти, да, з якоюсь там високою щільністю поживних речовин. Що це за речовини? Звичайно, це всім відомі. Це вітаміни, мінерали, тобто антиоксиданти, це амінокислоти, тобто те, з чого будуються білки, це там корисні жири. Ось, але, звичайно, в нас дуже багато завозиться зараз в нашу державу продуктів, які раніше ми не вживали, да, і не використовували в раціоні. Звичайно, це все вирощується індустріально, тобто на продаж. Ви дуже правильно підсвітили, що не завжди ці продукти якісні, тому що вони десь вирощуються спеціально на продаж. Використовують різні речовини, стимулятори часто росту. Використовуються речовини, які там не дають, там, ну, тобто зберігають, якась іде консервація, обробка цих речовин. Дуже часто їх збирають зеленими, да, тобто недостишими, і вони вже обробляються спеціальними засобами в процесі транспортування, і там потім вони дозрівають, це не завжди теж корисно, тому що плід там недозрівший, він може не містити ті корисні речовини, які ми від нього очікуємо.
0: Ну, головне, щоб він шкідливого не містив.
1: Ну, а на жаль, ви ж розумієте, в яку еру ми живемо, і що, ну, їжа та, що пропонується в супермаркетах, вона дійсно не завжди якісна і не завжди безпечна, але, ну, знаєте, виходу іноді немає, і люди просто це купують, і я це купую, ми всі це купуємо, але тут головне, знаєте, мати от таке правильне мислення і не впадатися в крайнощі, тому що ці суперфуди, їх є дуже багато аналогів в нашій державі.
0: Пані Ірино, якщо можна, я хочу, щоб ви мені уточнили. Мова ж, коли ми говоримо про суперфуди, наскільки я розумію, мова не тільки про якусь там, умовно кажучи, фруктовий кошик, який ми собі можемо зібрати. Я ж так розумію, що мова і про певні там злаки, які нам подаються,
1: да,
0: як суміші.
1: Так.
0: Правильно?
1: Так, це про все, тому
0: які
1: що
0: зараз,
1: це
0: зараз знаєте, які найбільш розповсюджені типи суперфудів, які ми можемо побачити, і які нам той же маркетинг буде активно просувати?
1: Ну, зараз всі були, знаєте, повернуті на спірулінії, але про неї дуже багато є зараз вже досліджень, наукових досліджень, опублікованих досліджень.
0: Було
1: що...
0: таке діло.
1: Так, да, більшість спірулини вирощується в не, ну, скажімо, неблагоприємних умовах для людини. Про що мова? Вирощується, наприклад, спіруліна, ну, в свій час, я знаю, в Херсоні, в квартирах, в ваннах вирощували спіруліну. Уявіть собі, з чого вона б там проростала, в яких умовах, навіть не маючи
0: сотку. Я просто
1: сотку.
0: Навіть не уявляю взагалі, як це можна робити у побутових умовах, тому що в моєму розумінні це, ну, щонайменше якесь промисловий процес.
1: Ну, от люди промислово в Херсоні вирощували, продавали, зробили гарний маркетинг, і просто до мене пацієнти з цим зверталися, приймали ці добавки на основі цього. Я просто

0: У шоці. В основному навіть вся міжнародна індустрія спіруліни, вона не має сертифікації. Тобто дуже мало виробників, які, наприклад, сертифікують свої сировину по екостандарту. Тобто 99% вирощується не знати де, не знати ким, в яких умовах. А спіруліна на себе тягне всі токсини, все. Тобто окрім корисних речовин, там буде ще токсичне навантаження. Про це теж ми повинні пам'ятати. І, знаєте, от знову ж таки, от пішов тренд в Інстаграмі «корисна спіруліна». Всі почали її пити, отримали нуль результату і купа побічних ефектів, і не вирішили свої проблеми зі здоров'ям. Тому що здоров'я не будується на прийомі якогось одного продукту, там суперфуду, чи якоїсь одної добавки, чи одної якоїсь чарівної таблетки. Тому якщо ми говоримо, наприклад, про спіруліну, про її цінність, да, яку ми хотіли отримати ніби від цього продукту, там цей хлорофіл, цю зелень, да, ці антиоксиданти, плюс там багато заліза, магнія, вітамінів групи В, то це можна отримати з інших продуктів. І найкращі суперфуди, які можуть замінити нам не знати, якого походження спіруліну, ось, то це наш кріп, наша петрушка, кінза, тобто вся зелень, яка проростає на вашому городі, да, яку навіть можна купити в супермаркеті, ну краще з городу, да, домашню, то
1: ну, це в ідеалі.
0: Суперфуд, це є суперфуд, тобто ми можемо замінити і не ганятися за цим. Просто тут головне завдання, щоб ця зелень вона була в раціоні щодня, да, тобто щоб це баланс був всього, тобто не ганятись за чимось одним, а балансувати. Так само, наприклад, як там ягоди годжі, ви пам'ятаєте
1: насіння
0: теж,
1: чія було ж ще потім кіноа.
0: Да, ягоди
1: я
0: годжі,
1: вже
0: там
1: не пам'ятаю навіть ось той перелік, що за чим йшло, на чому акцентувала увагу соцмережі у той чи інший час. Я, можливо, щось не так кажу, але ну це приміром те, що мені запам'яталося.
0: Так, так.
1: Годжі точно, ягоди годжі також окрема історія.
0: Да. І всі там, боже, чай з ягодами годжі, всі його їли, ходили, шукали, а насправді це у нас купа аналогів, це чорниця наша, да, наша смородина, боже, їж не хочу, це може бути прекраснішим аналогом, джерелом поліфенолів, речовин, які там протектують судини, які покращують роботу нервової системи, да, нашу там когнітивну функцію, де там впливають на наше ДНК. Ось, тобто, да, це корисно, але це не означає, що ми повинні сидіти і їсти одні там чорницю чи одну ягоду годжі. Тобто ми повинні урізноманітнювати раціон і не зациклюватися на чомусь одному. Те саме про авокадо. Ну, я думаю, що зараз кожна людина розуміє, що авокадо, так, там корисний склад, але замість там поруч з цим корисним складом ще йде купа токсинів. Ось, тому з одного боку ми його можемо вживати, а з іншого боку не треба його вживати надмірно. Влаштовуйте його в свій раціон, але не гоніться за тим авокадо. Можна з'їсти грецький наш горіх. До речі, наш грецький горіх – це найкращий горіх у світі, я вам хочу сказати, волоський. По складу там вся таблиця Менделєєва, да, там. Але це не означає, що треба, вибачте, об'їстися цими горіхами, тому що горіхи дуже мають велику кількість жирів. І іноді люди чують, ага, волоський горіх корисний, значить буду їсти його 24/7 жменями, кілограмами.
1: Є таке, є.
0: І буду наїдати собі боки, да, буду мати ожиріння. Ні, все геніальне, просто все корисне має бути теж в міру. Ось, і ми тут не говоримо з Юлією, що не купуйте авокадо, не купуйте ягоди годжі. Ні, ми зовсім про інше. Воно все може бути влаштоване в ваш раціон.
1: Але все в балансі це має бути.
0: В балансі, і не треба за цим ганятися. Немає у вас фінансової можливості купити авокадо. У кожного в дворі, в хаті є волоський горіх. Да? На базар пішли, купили, з'їли 2-3 горіха в день. Це доза для дорослої людини 2-3 горіха в день, повірте, цього буде достатньо, і ви отримаєте й омегу-3 рослинного походження, ви отримаєте корисні жири, білки, ви отримаєте мінералів купу, да? Тобто ви отримаєте ті корисні речовини, які є в цих продуктах. Так само, наприклад, какао теж рахується суперфудом. Звичайно, Юлія, різне какао. Ми приходимо в магазин, там є какао за 20 гривень, який виготовляється там із, скажімо, відбросів виробництва. Є какао якісне, да? Звичайно, тут на кожен, як кажуть, гаманець, але якщо вже купувати щось таке, що ви хочете покращити собі здоров'я, то візьміть хороше якісне какао, там пачечку, візьміть його без цукру, такі какао є. Воно прям не так дорого коштує. Додавайте його вашим дітям. Це когнітивна функція, це вітаміни групи В. Це просто, да? Тобто можна робити там якісь коктейлі. Ось. Тому по великому рахунку ми можемо знайти аналоги. Ну, наприклад, це навіть зелений чай. Да? Всім нам відомий зелений чай. Він теж дуже-дуже корисний і відноситься до суперфуду. Тому що там є така речовина пігала-катехіногалат. Це такий потужний антиоксидант, який має дуже круту протекцію для мозку, для судин. І потужний антиоксидант, який захищає нас там від ракових клітин. Тому можна, наприклад, я люблю чорний чай. У нього є свої там, да, якісь переваги чи недолі. Але іноді я беру собі і зелений чай, розуміючи те, що це корисно для мого здоров'я. Тобто я комбіную, да? Не можна, от я, знаєте, таке слово є, вхнюпитися, да, в щось одне, а урізноманітнювати свій раціон. Тому ми от з Юлею вчора говорили про додатки, да, різні, ось, які нам зараз там чи допомагають, чи заважають. От ви можете, наприклад, якщо сумніваєте в чомусь, да, що або вам це дорого, зайдіть там в додаток чат-GPT, запитай. От я хочу купити авокадо. Порадь мені, будь ласка, аналог український цього продукту, щоб там отримати максимальну користь. Ось, і вам, скажімо, чат-GPT може підказати, який аналог місцевого висаджування, да, чи вирощування можна придбати як альтернативу. От Юля поговорила про кіноа, да, є там насіння чія. Ну, я не скажу, що не треба його купувати, не використовуйте. Це дійсно класні продукти по складу. Там в чія дуже багато клітковини, але теж обережно, не треба багато додавати, як альтернатива льон. Але льон теж, це, знаєте, от люди там заварюють часто льон, я про це вчора говорила,
1: так,
0: для
1: так.
0: того, щоб нібито покращити там функцію шлунково-кишкового тракту. Але льон, він дуже сильно ослизлює і дуже великій кількості він блокує засвоєння мінеральних речовин, особливо заліза. А в світі понад 2 мільярди людей мають проблеми з залізом. І практично кожен мій пацієнт має проблеми з залізом, тобто це або латентний дефіцит заліза, або анемія, і це і діти, і дорослі, і це
1: пов'язано.
0: А, до речі,
1: як зрозуміти, що в тебе дефіцит заліза? Тому що, знаєте, про це зараз пишуть багато, і якось так особливо увагу почали цьому питанню приділяти.
0: Тому що, Юль, зараз це такий біч суспільний. По-перше, люди не доїдають в харчуванні, бо воно не збалансоване. Тобто йде оцей елементарний дефіцит, коли елементарно ти з їжею недополучаєш. Просто не їдять люди. От я вчора теж консультувала чоловіка, він каже, я не люблю м'ясо. Ось, і його не їм, і в нього із-за цього купа проблем. Ось, м'ясо – це гарний суперфуд, да, про який ми сьогодні говоримо. Плюс у людей дуже багато проблем з шлунково-кишковим трактом. Тобто там ідуть гастрити, гастродуоденіти, часто там хелікобактери асоційовані. Це порушує засвоєння заліза. Також можуть бути приховані кровотечі, там геморой, це може бути поліп кишківника, який кровоточить, і це може бути онкологія, його треба видаляти. Ось, тобто йде втрата, йде незасвоєння, йде недоотримання. І які симптоми? Це порушення когнітивної функції, тобто порушення уваги, концентрації уваги, пам'яті, порушується сон, це холодні кінцівки, це випадіння волосся, це сухі шкіри, це синдром оцеї хронічної втоми, коли ти ніби прокинувся, спав, а ти не маєш сили. Ось потім уже в хронічному протіканні, коли це вчасно не виявлено, це проблеми щитовидної залози, тому що вона залізозалежна, ферменти її залізозалежні, починається гіпотиреоз, а первопричина – це анемія. Далі, чи там латентний дефіцит заліза, недостача заліза, немає тої дози достатньої. Потім це впливає на серцево-судинну систему, тому що кров, серцю потрібно перекачувати більше крові, щоб воно віддавало кисень органам і системи. Підвищується ЧСС, потім може підвищуватись артеріальний тиск, і ми біжимо до кардіолога. Далі це порушення детоксикаційної функції печінки, тому що це теж залізозалежний орган, і нам печінку, да, це суперфуд, до речі, печінка – це суперфуд, і її треба їсти періодично, ну тут питання, яку іде її купувати. Ось, і ну, тобто, це потім симптоматика просто неймовірно велика, а для дітей це критично, тому що якщо в дитини дефіцит заліза, в неї може бути затримка розумової діяльності, затримка фізичного розвитку і як фон для розвитку інших захворювань, аутоімунних, як у дорослих дітей, онкологічних, ось, і епілептичних проявів. Тому, знаєте, одне залізо, а скільки проблем. Тому сьогодні, ну, в контексті, наприклад, да, нашої сьогодні розмови ми говоримо про суперфуди, але кожна свідома людина повинна зробити чекап для себе, для своєї дитини, подивитися, де є дефіцити і знайти причину, чому.
1: Тобто чи це здавати не загальний аналіз крові, умовно кажучи, не біохімію, а якісь профільні аналізи. В нас дуже мало часу, просто в мене ще є одне питання, яке... Як то кажуть наші слухачі, мої колеги просили спитати, і я це не можу не зробити. Тому про аналізи буквально хвилину, і далі питання.
0: Аналізи, так, це загальний аналіз крові, феритин, ТТГ, Т4, щитовидку перевіряємо, це вітамін Д обов'язково, ліпідограма, індекс ХОМА, купа інсулінорезистентності, і як мінімум загальний білок, або біохімію за ЛТ з прямим біліорубіном хоча б, якщо надмірна вага.
1: Тобто вона покаже.
0: Це течова кислота, і також, якщо надмірна вага, одразу глікований гемоглобін. Ось, УЗІ органів черевної порожнини з нирками та щитовидної залози – це такий чекап, який покаже вже 90% всіх проблем. Ось, тому я думаю, що наші слухачі, кому треба, швиденько записали.
1: Чудово. Тепер я озвучую те питання, яке я записувала сьогодні, тому що от слухають нас, слухають, причому наші колеги. А скільки людина часу по часу може перебувати на дефіциті калорій? Напередодні, коли ми з вами спілкувалися про, умовно кажучи, правильне харчування, ви казали, що все одно це певне обмеження у калорійності. А от якщо людина, умовно кажучи, дотримується якоїсь кількості калорій, так, скільки часу вона може перебувати ось у такому режимі? Чи треба робити, ну, умовно кажучи, так званий читміл, коли треба щось поїсти, дуже багато всього, або ні? Або це може бути от постійний стан, організм до цього звикає і не викликає жодних проблем. В нас хвилина.
0: Дуже слушне питання. Я хочу сказати, що дефіцит калорій – це не голодування. На дефіциті калорій ви можете, я не можу доїсти навіть тарілку. Я об'їдаюся. Тобто тут правильний баланс має бути тарілки, достатня кількість білка. Це не про голод і не про обмеження. Їсти можна все, просто ви влаштовуєте це в свій раціон. Навіть там якісь заборонені продукти. Щодо того, скільки часу. Кожна людина, коли приходить в цю систему, да, вона ставить перед собою якусь ціль. Хтось ставить на півроку, там, наприклад, досягти певної ваги, да, і стану здоров'я, хтось там на 3 місяці. Коли ти досягаєш того стану, який тобі подобається, ти стабілізуєшся. Тобто ти можеш, в принципі, вийти, да, з цієї системи, але якщо ти вийдеш з цієї системи і повернешся абсолютно до того, що було до цього, ти знову за півроку цю вагу набереш. Тому людина за ці 4-6 місяців, вона, в принципі, звикає так харчуватись, тому що це здорове харчування, збалансоване, класне, ти не їдаєшся, ти кайфуєш, в тебе підтягнута шкіра, ти гарно почуваєшся. Ну, вибачте, тільки дурак захоче повернутися назад, коли тобі було погано, була надмірна вага і так далі. Ну, звичайно, є різні люди, і вони можуть повертатися в це, ось, не витримуючи там оцеї дисципліни. Тут все про дисципліну, про настрій свій, да, тобто на здоров'я. Але коли ти стабілізувався, да, в повазі, там вже не так
1: секунд
0: критично.
1: залишилося.
0: Да, так що тому тут все головне, щоб це було здорово, і щоб ви залишились здоровими в оцій всій рутині, яку ви для себе прописуєте. Оце головне, не нашкодити тільки заради здоров'я, тільки заради longevity, тобто довголіття, про яке всі сьогодні говорять.
1: Я вам дуже дякую. Дякую, що встигла нам так детально розповісти про ці суперфуди і про те, найголовніше, як їх замінити, тому що дійсно все це в нас фактично є під рукою. Ну і за відповідь на все питання, це окрема подяка. З нами на зв'язку пані Ірина Підлубна, лікар-невролог, нутриціолог.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: Дерусифікація у 2022 році не оминула жодного району української столиці. Зокрема, у Солом'янському районі вулиця, що довгий час носила ім'я російського композитора, тепер перейменована на честь українського композитора, диригента, співака та взагалі класика європейської музики Максима Березовського. Його ім'я увійшло в історію музики як автора першої української симфонії та опери, а також як основоположника жанру хорового концерту. Серед українських композиторів виділяється Максим Березовський, писав у спогадах історик мистецтва, член Санкт-Петербурзької академії наук Якоб фон Штелін. Надзвичайно обдарований, має смак і мистецтво створювати витончені композиції церковних творів. Вдало поєднує пристрасну італійську мелодію з ніжною грецькою. У середині 60-х років 18-го століття він став визнаним композитором при імператорському дворі. Написав один із найвизначніших творів – хоровий концерт на псалом Давида «Не покидай мене у пору старості». Березовський, зокрема, відносився до тих мистецьких діячів, яких Російська імперія намагалась привласнити собі. Для того і маємо досліджувати і знати власне коріння, аби розрізняти та відстоювати своїх світових діячів. Зокрема, і у спосіб увіковічнення таких постатей, як Максим Березовський, у топонімах українських міст.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Києва.
4: Мої вітання, 11:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. До Києва прибув прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін. Під час візиту він зустрінеться з президентом Зеленським, головою Верховної Ради Стефанчуком і прем'єром Корецьким. Також відвідає райони столиці, які постраждали від російських атак, і ознайомиться з роботою гуманітарних організацій. До українських морських портів тимчасово перестали заходити судна, повідомив міністр агрополітики. За словами Висоцького, ще 21 липня до портів заходили 4-5 суден, але вже 22 липня цей процес зупинився. Держава не вводила жодних обмежень, рішення ухвалили самі судновласники через безпекову ситуацію. Посли ЄС погодили 21 пакет санкцій проти Росії. Зараз тривають фінальні технічні узгодження. Письмову процедуру затвердження планують запустити вже сьогодні в день. Пакет довго блокували через суперечки між країнами ЄС, зокрема щодо російського LNG, інтереси Райфайзен, а також санкції проти окремих осіб. Поблизу станції метро «Іподром» демонтували МАФи загальною площею майже 90 квадратних метрів. У цих тимчасових спорудах закінчився термін дії дозвільної документації. Також у двох МАФах зафіксували порушення правил торгівлі алкоголем. Демонтаж проводили за участі працівників поліції. на сам кінець, а про те, що на алеї Героїв Небесної Сотні розпочалися роботи з облаштування меморіального простору біля каплиці. Як повідомили у Музеї Революції Гідності, простір має стати більш гідним місцем для вшанування пам'яті, а водночас планують зберегти автентичні меморіальні елементи та забезпечити можливість завершення необхідних слідчих дій. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
5: Соціальна реклама.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти, і маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
5: Соціальна реклама.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: 11:34 на годиннику, і використаємо ці 20 хвилин для того, щоб обговорити, що зараз відбувається з контролем онлайн-казино в Україні, як борються з нелегальними сайтами, загалом, що відбувається у цій галузі і з доступом українців до ось таких сумнівних розваг. Без перебільшення сумнівних, я навіть замислилася, як це зараз назвати, як це окреслити. Ну, ось вийшло так. Відбулася низка змін, зокрема, у доступі до онлайн-казино, і мова насамперед про військових. Про це детальніше поговоримо. До нас долучається пан Михайло Аксьонов, заступник голови антикорупційної експертної групи при Державному агентстві PlayCity. Пане Михайло, доброго дня, дякую, що з нами.
2: Доброго дня.
1: Я так спробувала зараз трішки стисло нашим слухачам окреслити тему нашої розмови. Давайте, власне, почнемо з того, що зараз відбувається загалом з контролем грального бізнесу. От станом на сьогодні. Які зміни відбулися? Які додаткові, умовно кажучи, інструменти для контролю вони з'явилися? І чи діють вони?
2: Насамперед, головним інструментом, який зараз з'явився, є державна система онлайн-моніторингу, яку розробила компанія Kidsoft на замовлення державного агентства PlayCity. Це система, яка буде вбудовуватись в усі онлайн-казино і передавати державі всі ставки, всі транзакції, всі виграші, всі виводи. Таким чином держава буде мати тепер інструмент, який дозволяє прозоро дивитись на те, що відбувається на ринку. Доступ до цього буде мати не тільки агентство PlayCity, головний регулятор, а й податкова, правоохоронні органи, Національний банк, тобто там багато стейкхолдерів в цьому процесі. І я вважаю, що це наразі головний інструмент. Також Державне агентство PlayCity запустило реєстр лудоманів.
1: Це, реєстр, це вже достатньо давно. Він же вже більше року існує, наче правильно? Або це щось було оновлений, перезапуск якийсь?
2: Так, це був перезапуск реєстру лудоманів. Він наразі підключається автоматично також до онлайн-казино. Таким чином, білих казино легальних, які піддаються регуляції з боку держави, люди, які внесені в реєстр лудоманів, не зможуть грати. Також до реєстру лудоманів був підключений реєстр військовослужбовців, який розробили Міністерство оборони. Це не говорить про те, що ми називаємо всіх військовослужбовців лудоманами, це говорить про те, що таким чином ми анонімізуємо, хто є військовослужбовцем, хто не є військовослужбовцем, і таким чином виконується наказ РНБО щодо заборони гри для військовослужбовців.
1: Ну, от ми про це детальніше поговоримо протягом сьогоднішньої розмови. Давайте, якщо можна, загалом, от про реєстр лудоманів. Що змінилося після цього перезапуску? Я перепрошую, я маю зараз нашим слухачам важливу інформацію повідомити про те, що оголошено повітряну тривогу.
0: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: Ще раз нагадую всім слухачам, що от коли оголошено повітряну тривогу, головне, що ви маєте робити, це насамперед дійсно прямувати до укриттів, перебувати у безпеці. І це ваше найголовніше завдання. Ми вас про це завжди попереджаємо, просимо прямувати до укриттів. Ну, а далі будемо продовжувати розмову. Пане Михайло.
2: Так, щодо реєстру лудоманів. Оновлений реєстр лудоманів дозволяє підключати напряму онлайн-казино і інші платформи організаторів азартних ігор напряму в цей реєстр. Коли людина реєструється або коли вона вже зареєстрована і вона виявляється в реєстрі лудоманів, в реєстр лудоманів можна потрапити через самообмеження або, якщо не помиляюсь, за рішенням суду, за поданням родичів, то ця людина одразу
1: втрачає доступ, я так розумію, до якихось сервісів,
2: до платформи.
1: До платформи. Але ж дивіться, людина може під іншим аккаунтом зареєструватися, або там якось визначається, що це конкретно та ж сама людина.
2: Для ліцензованих онлайн-казино вимагається реєстрація через паспорт, таким чином в першу чергу підтверджується вік, а також, звісно, і ідентичність. На більшості онлайн-платформ можна зареєструватись через Дію. Але, знов-таки, ми говоримо тільки про ліцензовані білі онлайн-казино. Звісно, людина, яка потрапила до реєстру лудоманів, якщо вона дійсно хворіє на лудоманію, то вона просто може піти грати в неліцензовані, в чорні онлайн-казино, де реєстрації немає, де підтвердження віку немає, де немає підключення до реєстру лудоманів.
1: Дивіться, ви сказали таке слово «хворіє». Давайте зараз зафіксуємо для наших слухачів. Лудоманія – це хвороба, тобто це офіційно визнана хвороба або ні? Або це стан, або це залежність, от цей момент важливий.
2: Ну, дивіться, я не медичний спеціаліст, тому я не можу однозначно відповісти на це запитання, але мені здається, що в більшості країн світу лудоманія вважається хворобою на ряду з, наприклад, алкогольною залежністю, наркоманією. Це залежність та хвороба. Я думаю, що треба відноситись до людей, які страждають, слеш хворіють на лудоманію, саме як до людей, які страждають від цього, і не стигматизувати їх в цьому.
1: От дивіться, зараз мені штучний інтелект пише, що лудоманія – це офіційно визначене захворювання, і Всесвітня організація охорони здоров'я класифікує лудоманію як психічний розлад та розлад поведінки.
2: Так.
1: Тобто, все ж таки, бачите, є офіційне визначення саме лудоманії. Я б ще хотіла такий момент уточнити щодо реєстру лудоманів. Ви кажете, людина може, умовно кажучи, або сама потрапити, або за рішенням суду. А чи захоче лудоман сам потрапляти до реєстру лудоманів, щоб йому заборонили, умовно кажучи, доступ до таких, ну, до цієї залежності? Як це відбувається? Тобто людина сама вносить себе в онлайн-форматі або вона кудись звертається?
2: Якщо я не помиляюсь, треба подати заяву до Державного агентства Play City про самообмеження, і таким чином ви втратите доступ. Я думаю, що це дійсно можливо, бо якщо людина бореться з цією хворобою, якщо людина отримує допомогу, то чому ні? Я думаю, що такі випадки вже існують.
1: Давайте тепер про обмеження для військових, власне, це механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Можете детально розповісти, як це працює?
2: Рішенням РНБО заборонили грати всім військовим. Але у нас не було досить довго механізму, як саме це реалізувати. Коли я кажу «нас», це суспільство. Міністерство оборони розробило реєстр військовослужбовців, вони використовують його для своїх внутрішніх цілей, але також ми використовуємо його, Державне агентство Play City використовує його для обмеження гри військовослужбовців. Всі військовослужбовці є в реєстрі військовослужбовців. Цей реєстр військовослужбовців підключається до реєстру лудоманів, який ми зараз проговорили. Відповідно, коли людина заходить на онлайн-платформу, реєструється, або вона вже зареєстрована, то онлайн-платформа посилає запит до реєстру лудоманів, і їм повертається відповідь, чи можна цій людині грати, чи не можна цій людині грати. При цьому не розкривається, чи це військовий, чи це не військовий, чи це просто людина, яка наклала самообмеження, або якій заборонили грати з рішенням. Тобто таким чином реалізована ця заборона. Таким чином досягається анонімізація і не розкриття особового складу Збройних сил України.
1: І це найважливіше. Ви сказали на початку нашої розмови, казали, що є можливість у українців обмежити свій доступ, якщо, ну, мова про легальні онлайн-казино. А загалом, що відбувається з ринком нелегальних онлайн-казино? Наскільки їх багато, наскільки складно з ними зараз боротися і яким чином це відбувається?
2: За останніми оцінками, які я бачив, це були опитування гравців, які грають і онлайн, і офлайн, і в легальні, і в нелегальні казино. Доля чорних казино нелегальних, які працюють без ліцензії в Україні, складає приблизно 40% і зростає. Тобто динаміка негативна в цьому плані, більше людей переходять до нелегальних онлайн-казино і нелегальних бетінгів. Таким чином, да, негативна динаміка.
1: Дивіться, людина, яка бачить рекламу, умовно кажучи, в мережі, а така реклама, вона є. Я не знаю, це легальне казино або нелегальне, але реклама, вона присутня. Присутня в інтернеті, її можна побачити випадково, коли ти щось передивляєшся, і тобі вона потім з'являється. Або ти заходиш на якийсь сайт, і там спливає якесь рекламне вікно, і там також може бути така реклама. Яка ось тут ситуація? Тобто, як ось ці нелегальні казино потрапляють у поле зору людей?
2: Це великий ринок, ринок реклами, і він частіше за все працює по так званому афіліатному принципу. Тобто онлайн-казино само не розміщає рекламу, чорне або біле, неважливо. Вони створюють афіліатні програми, у них є платформи, вони кажуть, якщо ви приведете до нас людину, то ми вам заплатимо там відсоток від депозиту або фіксовану якусь суму. Відповідно, на ці об'яви відгукуються маркетингові компанії або індивідуальні підприємці, які вже і займаються розміщенням цієї реклами через відомі всім онлайн-платформи для розміщення реклами. Це може бути і Google Ads, це може бути і реклама в соціальних мережах. Хоча це самі соціальні мережі з цими борються, вони не дозволяють рекламу гемблінгу. Це можуть бути інші рекламодавці, да, там всі бачили рекламу казино там на сайтах з піратськими фільмами, умовно. Ці всі афіліатні програми, вся ця індустрія онлайн-маркетингу, вона знаходиться поза державним контролем і поза регуляцією. Це одна з великих системних прогалин того, як держава реагує на ці виклики, бо там рекламується ж насправді не тільки онлайн-казино, а багато іншого.
1: Ну так, є така історія. А загалом, от, ще раз, якщо можна, до теми нелегальних казино, потім ще раз трішки про рекламу. Дивіться, от така історія. Умовно кажучи, виявляється сайт нелегального онлайн-казино. Його блокують, я так розумію. І що далі? Бо за фактом ця ж нелегальна компанія може створити такий самий сайт, змінити там одну літеру в назві. І знову...
2: Я вам більше скажу, вони вже створили цей сайт. І вони просто чекають, поки закінчиться трафік на попередній сайт і перемикають одночасно на наступний.
1: Це ж може бути безкінечний процес.
2: Так, це боротьба з гідрою насправді, бо це боротьба з інфраструктурою. Для того, щоб комплексно відповісти вам на це запитання, я хочу коротко розповісти, як взагалі працюють онлайн-казино, як влаштований цей ринок, і думаю, слухачам буде цікаво.
1: Щоб це не було рекламою, так. Давайте так, тому що, знаєте, ми тут говоримо про те, як боротися з залежністю, а не як умовно розповісти українцям, що це може бути цікаво.
2: Ні, ви що? Я просто хочу розповісти про те, як влаштована інфраструктура. Будь-яке онлайн-казино стоїть на трьох стопах. Це інфраструктура, так, сам сайт, люди, які там працюють, сервера і все таке. Це маркетинг, про який ми вже поговорили, і це фінанси, платіжні системи. Для чорних казино боротьба з інфраструктурою – це боротьба з інтернетом. А боротися з інтернетом дуже складно. Інтернет побороли тільки Північній Кореї, бо його там немає. Таким чином,
1: він
2: блокування...
1: Він там є, але тільки свій.
2: Да, там є тільки закритий. Побороли, да? Ми не можемо так побороти інтернет. Блокування веб-сторінок нелегальних онлайн-казино створює для них операційні проблеми, але не створює насправді наслідків, тому що вони можуть перекидати трафік дуже швидко. Ми бачимо, як онлайн-казино, які постійно блокуються, втрачають гравців, але дуже-дуже повільно. Боротьба з маркетингом також надскладна, бо вона впирається, знову ж таки, в боротьбу з інтернетом.
1: Тобто це фактично, все, що там відбувається, це виключно діджитал, правильно, онлайн?
2: Так, онлайн-казино – це ж насправді айтішка. Да, там немає, крім того, що це, да, гемблінг, і він створює багато соціальних проблем, але він функціонує як бізнес, він як айті. як будь-який інший IT-продукт. І відповідно, коли ми кажемо про там боротьбу з маркетингом, знову вона впирається в боротьбу з інтернетом, боротьбу соціальних мереж. Також я знаю, Play City, Міністерство цифрової трансформації співпрацює з всіма соціальними мережами, окрім Телеграму, для того, щоб блокувати в Україні рекламу онлайн-казино в соціальних мережах. І також всім відомі кейси штрафів блогерів типу Трухи. І останнє – це фінанси. Нелегальні казино використовують крипту в основному, бо боротися з криптою знов-таки дуже складно. Але не у всіх є крипта. Люди грають в нелегальні онлайн-казино через так звані P2P-схеми. P2P – це просто переказ на рахунок, банківські рахунки фізичних осіб. І це механізм відмивання грошей, тобто це кримінальна штука. З цим намагається боротися Національний банк. Нещодавно випустили постанову, яка зобов'язує банків відслідковувати ці P2P-кластери і блокувати ці рахунки. Є ще інші правоохоронні стейкхолдери в цьому процесі – це Бюро економічної безпеки. Але стратегія Бюро економічної безпеки мені, на жаль, невідома. Ми намагалися з ними зв'язатися там в рамках підготовки зеленої книги регуляції грального ринку. На жаль, поки що відповіді від них не отримали.
1: Пане Михайло, я б ще хотіла про реєстр лудоманів. Виникло в мене таке питання. От людина туди, умовно кажучи, може сама себе внести. А чи може вона сама себе звідти виключити? І за яких умов?
2: Мені здається, що не може.
1: Тобто це пожиттєво.
2: Але це треба, так, це треба уточнювати. Я, якщо чесно, не маю прямої відповіді на це запитання.
1: Чому я про це питаю? Тому що ви казали, що до реєстру лудоманів можна потрапити, умовно кажучи, кількома способами. Це або самоподання, або за запитом родичів, або за судовим рішенням. От якщо судове рішення, я про це мала на увазі, тобто воно ж має також якийсь певний термін дії. І якщо людина дійсно надасть документи, що вона позбулася цієї залежності, позбулася цієї хвороби, то чи можливий зворотній шлях?
2: А я, якщо чесно, не знаю.
1: Зрозуміло. Ні, я мала про це спитати, тому що думаю, що це питання також виникло і у наших слухачів. Що ще треба пам'ятати ось у таких моментах, щоб не стати залежним від таких... Я навіть не знаю, як це назвати, тому що мені це не дуже зрозуміло, на щастя, але тим не менш, щоб не втрапити в таку залежність.
2: Я думаю, що важливо правильно комунікувати зі своїми близькими. Я думаю, що важливо довіряти своїм близьким. Я думаю, що важливо їх слухати. І я думаю, що важливо намагатися самостійно модерувати себе. Наразі діють також діє постанова Міністерства цифрової трансформації про ліміти на гру. Всі люди, які реєструються в ліцензованих онлайн-казино, мають встановити собі ліміти на гру і дотримуватись їх.
1: Зрозуміло. Я вам дуже дякую за те, що долучилися, дякую за таку актуальну розмову. Насправді вона більш широка, але тим не менш ключові моменти ми сьогодні окреслили, тому що про них варто знати і варто, ну, скажімо так, коли ти знаєш, ти убезпечений. З нами на зв'язку пан Михайло Аксьонов, заступник голови антикорупційної експертної групи при Державному агентстві Play City. Говорили про те, як зараз контролюється ринок онлайн-казино, як борються з нелегалами, ну і загалом, от як працює реєстр лудоманів і як не потрапити в таку залежність.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Епатажний художник, славу якому принесли пляшки Кока-Кола та банки із супом. Його картини продають за понад 100 мільйонів доларів. Він вивів американське мистецтво на рівень світового та здобув звання короля поп-арту. Українець Енді Ворхол. Андрій Варгола – таке справжнє ім'я епатажного митця. Народився 1928 року вже за океаном в американському місті Піттсбург. Його батьки були етнічними лемками та емігрували із села Микова. Зараз це прикордонна словацька територія. Тато все життя розмовляв закарпатською говіркою, а мама любила українські народні пісні. Малювала писанки на Великдень і прикрашала будинок вишитими рушниками. Малий Енді був доволі хворобливим, тому місяцями не виходив з дому і захопився малюванням. Сім'я підтримувала його пристрасть. Мама за кожну завершену картину обіцяла синові шоколадку. Батько ж більше дбав про майбутнє хлопця, тому перед своєю смертю побажав, аби той здобув вищу освіту. 1945-го Енді Ворхол виконав заповіт. Вступив до технологічного інституту Карнегі на факультет графічного дизайну. Згодом викладач юнака заявив, він був єдиним студентом, чий продукт можна було продати. Перші гроші і славу етнічному українцеві принесло прикрашання магазинних вітрин. Ворхол наважується переїхати до Нью-Йорка і починає працювати ілюстратором для фешн-видань «Гламур», «Vogue», «Harper's Bazaar». На його виразний та епатажний стиль полювали видавництва, музичні продюсери. Навіть зробили замовлення взуттєва компанія «Айміллер» та ювелірний бренд «Тіфані». Мама митця Юлія Варгола була настільки близька із сином, що переїхала до нього в Нью-Йорк. Енді довірив їй підписувати власні картини, бо жінка мала дуже красивий почерк. Але захоплення роботами Ворхола вибухнуло не відразу. Перший загальний фурор створило екстравагантне зображення 32 банок супу «Кембелл». 1962-го українець гучно увірвався до лав митців-попартівців. У час, коли на заводах штампували напівфабрикати, Енді Ворхол перетворив власне мистецтво на конвеєр. Навіть назвав свою нью-йоркську студію «фабрикою» і за день випускав до 100 картин в техніці шовкографії. Це метод, під час якого на матеріал через дрібну сітку продавлюється фарба. Ще одна всесвітньо відома робота українця – полотно «Зелені пляшки Кока-Кола». На ньому зображено 112 майже ідентичних пляшок легендарного напою. Ворхол так коментував свій погляд на мистецтво. У цій країні грандіозно те, що Америка породила нову традицію споживання. Багаті купують ті ж продукти, що й бідні. Президент п'є колу, Ліз Тейлор п'є колу. І тільки подумай, ти теж п'єш колу. За своєю вдачею, корінний лемківець був дуже сором'язливим і тихим, але його роботи кричали барвами. Подейкують, що це вплив закарпатського колориту з його яскравими вишиванками і писанками. Ворхол буквально притягував до себе мистецьку еліту. За кілька років став справжнім поп-королем. Почав паралельно займатися фотографією, знімав фільми, продюсував рок-гурти. Вир завзятості художника зупинили три кулі, випущені у його живіт радикальною феміністкою. Близько року Ворхол оговтувався, майже закрився від суспільства, а на світські заходи відправляв двійника. Фабрику замкнув на ключ, творив у суцільній самотності. 1969-го раптово приголомшив Америку заснуванням видання «Інтерв'ю», ідеєю якого було те, що зірки брали інтерв'ю в інших селебритіз. Паралельно Енді Ворхол звернувся до портретного жанру. Почав зображувати політиків і зірок Голлівуду – Мао Цзедуна, Єлізавету ІІ, Мерлін Монро, Майкла Джексона, Джона Леннона, Елвіса Преслі. Загалом художник створив 10 тисяч робіт. Щороку його картини приносили близько 2 мільйонів доларів заробітку. Ім'я Ворхола стоїть поруч із Ван Гогом та Пабло Пікассо у списку найдорожчих митців світу. Серед 30 найдорожчих полотен за всю історію живопису, 2 належать цьому екстравагантному українцеві. 8 Елвісів придбали у 2008 році за 112 мільйонів доларів, а срібну автокатастрофу, подвійну аварію, за 109 мільйонів. Популярність Ворхола не згасла навіть після його смерті. Шанувальники досі приносять на могилу легендарні банки із супом. У США та Словаччині відкрили музеї. В Ужгороді встановили 2 пам'ятники, а в Києві нещодавно назвали вулицю на його честь. Ось такий він, Енді Ворхол, людина з українським корінням, що підкорила світ сучасного мистецтва.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.ФМ. Києва.
3: Мої вітання, 12-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про зустріч Рубіо і Лаврова, про підготовку РФ до нової мобілізації і також про справи спортивні. Про це й не лише за мить. Уряд скасував рішення Кабміну Юлії Свириденко про створення координаційного центру з організацією бронювання військовозобов'язаних. Йдеться про постанову від 8 липня. Центр мав бути тимчасовим консультативним органом при Кабміні. Його планували створити для координації роботи державних органів у питаннях бронювання та для розгляду пропозицій щодо надання підприємствам статусу критично важливих для економіки і життєдіяльності населення. Для досягнення миру потрібні нові ідеї, а США готові запропонувати свої варіанти. Таке заявив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з главою МЗС РФ Лавровим. Попередні умови припинення війни, які обговорювалися в Анкоріджі, зараз виглядають ще менш прийнятними, ніж раніше, зауважив Рубіо. За його словами, ситуація змінилася. Росія зазнає ударів глибоко на своїй території. Нагадаю, високопосадовці США та РФ зустрілися на саміті АСЕАН у Манілі. Лавров знову переконував про готовність Москви до переговорів, закликав припинити постачання зброї Україні і вчергове апелював до духу Анкоріджа. Росія може готуватися до нової мобілізації та можливих заворушень у Росії, повідомляє Інститут вивчення війни. Напередодні, 22 липня, Держдума РФ ухвалила закон, який дозволяє людям з незнятою судимістю, зокрема за наркозлочини та участь в організованих угрупованнях, підписувати контракти з Міноборони. Також Росгвардія запропонувала розширити правила цивільної оборони для дій під час мобілізації, воєнного стану та війни. Формально це пояснюють необхідністю захисту населення від, цитую, «невизначених загроз». Водночас аналітики вважають, що мобілізація залишається дуже непопулярною серед росіян. Про справи кримінальні екс-глава оборонного заводу розпродавав підприємство і скуповував собі елітні автівки, повідомляє генпрокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, поки підприємство мало працювати на оборону, його розбирали на метал, завдавши державі мільйонних збитків. Натомість посадовець користувався елітними автівками, які почав скуповувати, майно оформлював на родичів і знайомих, а у деклараціях за 2024 та 2025 роки він не вказав активи на понад 24 мільйона гривень. Нові підозри отримали колишній виконувач обов'язків гендиректора оборонного держпідприємства. За даними джерел ЗМІ, йдеться про буревісник та троє його підлеглих. І на сам кінець про справи спортивні. В Аргентині фанати вимагають переграти фінал Чемпіонату світу 2026 проти Іспанії. Петиція набрала вже понад 61 тисячу підписів. Авторка петиції, вболівальниця Гізели Санчес, ставить під сумнів роботу арбітра Славко Вінчича та закликає ФІФА переглянути рішення матчу. Водночас такі петиції не мають юридичної чи спортивної сили і не можуть змінити результати турніру. Подібні кампанії виникали і раніше, зокрема у Франції, після півфіналу проти Іспанії, але вони не вплинули на перебіг чемпіонату. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
2: Погода на Київ ФМ.
3: Зараз у Києві повітря вже прогрілося до 21 градуса. Максимум на сьогодні прогнозують 23 тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 19 до 15 тепла під ранок. Попри те, що перша половина дня абсолютно сонячна, далі буде доволі похмуро. Однак опадів не прогнозують. Пориви вітру помірні, 6 метрів на секунду. Захід сонця о 20:55. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
6: Вітаю всіх, з вами я Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. І навпроти мене сьогодні наші захисники неба, наші герої. Я вам дуже дякую. Представлю Юрій Андрусенко, старший лейтенант 1020-го зенітно-ракетного артилерійського полку. І Андрій Карпов, нещодавно ще актор театру та кіно, а сьогодні вже теж військовослужбовець.
7: Привіт, друзі, хлопці. Доброго дня всім.
8: Вітаю.
6: Так, дивіться, у нас дуже важлива інформація. Ми всі, кожну ніч, вся країна переживає день і ніч про обстріли нашої країни. І якщо ми зараз говоримо про Київ, Київську область, саме ваш полк займається обороною неба, здебільшого від дронів, але і також від ракет. Зараз ви мені все це розкажете. Але до цього давайте познайомимось. Андрюш, ми з тобою бачились місяць тому на спортивному заході. Ти працював на одному з телеканалів, проєктів і брав у мене інтерв'ю про спорт, розвиток. Зараз ти вже не в гламурному піджачку, ти вже в серйозній військовій формі.
8: Да, дуже цікаво. Життя зводить людей. Спочатку ти береш інтерв'ю, а тепер в тебе беруть інтерв'ю. І це є ота комунікація, яка приводить до розумних речей. Да, зараз я військовослужбовець 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку. в групі комунікацій. Це полк, який має здатність, можливість та прагнення збивати 20% всіх бляшанок чорних

0: пиджаку. І те, що я ще місяць назад був в піджачку, гламурний, красивий, говорить лише про те, що...
1: Ти зараз досі красивий і тепер серйозний.
0: Такий. Серйозний?
1: Так.
0: По-інакшому не можна. В армії треба бути дуже серйозним, щоб тебе сприймали по-серйозному. А насправді армія – це той великий масштабний проєкт, про який я мріяв.
1: О, про це поговоримо.
0: Пізніше.
2: Це цікаво.
1: Юра, тобі слово. Херсон, бізнес, спортцентр, 22-й рік, нема спортцентру, нема в Херсоні його, а ти Київ і обороняєш київське небо.
2: Да, друзі, життя бентежне. Проснулися в лютому 22-го, як і всі, і не повірили своїм очам, да, тому що відбувається. Дуже швидко все це розвивалося. А, на жаль, сьогодні моє рідне місце прямо на передовій практично розташовано. Це такий собі форпост нашої оборони на півдні. Дуже важка, складна ситуація. Великі цивільні жертви людей. Практично щодня гине, на жаль, хтось із цивільних. От, тому, маючи першу можливість виїхати із окупації, це було протягом 215 днів окупації в Херсоні, ми виїхали з сім'єю і доєднався, вже будучи в Києві, до Сил оборони України. Пішов у ТЦК, така нестандартна ситуація, пішов у ТЦК і самомобілізувався.
1: Давайте тоді про це поговоримо. От, Андрюш, ти якраз сказав, що ти про це мріяв. І для мене була це несподіванка, коли ти сказав, о, давай ми до тебе прийдемо, ветер, поговоримо про армію, про ваш полк 1020-й. Я так думаю, яку, що він мені говорить? Він же ходить в піджачку гламурному. Яка армія? Що? Як ти швидко потрапив в армію?
0: Бачиш, як людей зустрічають по одежці. 1020-й – це мрія, а не полк, в першу чергу, тому що там тебе приймають дійсно як людину. І я хочу розвінчати всі міфи про те, що через мобілізацію потрапляєш одразу кудись в ДШВ, чи там в славнозвісні полки, чи бригади, які зараз, про які багато говорять.
1: Як у тебе було?
0: У мене як було?
1: Ти вийшов, взяв в мене інтерв'ю, вийшов і тебе... Добрий день!
0: Добрий день, ні. Тоді я ще був обмежено придатний. Весь час я був обмежено придатний, тимчасово непридатний. Кожен рік я проходив в ВЛК. І я вже розумів, у мене остання моя тимчасова непридатність була через операцію.
1: А, ти публікував, так, я бачила.
0: Так, У мене була операція на спині, все було логічно, прекрасно, нормально. І я розумів, що після мене має бути ось ВЛК, і якщо мене вже визнають, що я маю йти служити, я собі піду. Просто трошки сталося це на місяць раніше.
2: Трошки не по сценарію.
0: Трошки не за моїм сценарію. Я їхав знову красивий, гламурний на кастинг, але потрапив трошки не на той кастинг.
2: Не на інший кастинг.
1: На кастинг вже потрапив, в принципі.
0: Ну, потрапив на кастинг, там купа рекрутерів набігла. О, давай, будеш у нас служити, посадочки, бігати, піджачку з хусточкою. Ну, не так сталося, як вони цього хотіли, тому що я пройшов ВЛК, яку мав пройти трошки пізніше. Мене признають обмежено придатним, і я дякую рекрутерам 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку, що вони прийшли і чітко мені пояснили, що люди потрібні не лише напередку, а й тут, в тилу. Ти будеш захищати небо для своєї сім'ї, для своїх дітей майбутніх, яких у мене немає. Хочеш служити в ППО? Кажу, ну я не знаю.
1: Чекай, що нас запитали, хочеш служити в ППО?
0: Так. Да. Мене прямо запитали, чи я хочу служити в ППО. Я кажу, ну, якщо так уже йде рішення, я тут, я не маю права вже ніяк косячити і відмовлятися, тому що десь є категорія людей, які свідомо йдуть в армію, є категорія людей, яка навідріз відмовляється, а є категорія людей, які, як я, ну, і туди-сюди, займаючись благодійністю, займаючись різними соціальними проєктами, я думав, що я маю ще тут важливу нішу в цьому житті, в цивільному. Але все-таки думки були йти в армію, бути там більше, допомагати армії своїми вміннями і здатностями.

0: те, як я це вмію, розумію. Що, в принципі, трапилося?
1: Ну, скажи, будь ласка, знов-таки, на моєму досвіді, ну, коли я бачу блокпости, ТЦК, ну, я жодного разу не бачила ні на трасах, ні на виїздах, ні в Києві, щоб там когось прям, ну, скручували. Я навпаки бачила, ну, перевіряли документи. Я, такий приклад у мене був, я стояла, заряджала машину, і біля мене хлопці, ну, чоловіки якісь теж стояли, заряджали машини. І приїхав бус ТЦК 3-10, вони навіть до них не підійшли. А вони стояли, там каву пили. Я думаю, ну, зараз підійдуть, я якраз, якщо що, зафільмую. Ну, дійсно, мені було цікаво. Вони всі так перевіряли, з ким щось говорили. Ну, це все цивільно. Хтось мені показує відео в інтернеті, як там відбувається все по-іншому. Ми цього не бачимо. Ну, у тебе були якісь речі, які тобі не сподобались? Які, ну, ти прям, ну, так не можна. Ну, так не мобілізують. Чи, ну, тому що мені часто закидають, що типу, Надя, ти так все розказуєш, сказка, все так хорошо, тому я не можу не ставити ці питання. Що не сподобалось? Що вони зробили неправильно? Які кроки були неприємні для тебе?
0: Неприємне, не можна говорити прямо про неприємність, ти маєш усвідомлювати, що ти ось потрапив в таку ситуацію, твоя країна воює, і ти або захищаєш її, або є дотичним якось до армії в цивільному, але ти в ніякому випадку не маєш права відсторонюватися.
1: Ні, ну руки закручували, ні, там, ні, я не знаю, випадку, там, підвищували голос.
0: Я поїхав
1: там
0: на своєму автомобілі, я сказав, ну раз так, то поїхали, я пройду ВЛК, і будемо вирішувати там по місцю. Єдине, що не до кінця в ТЦК говорять тобі правду, тому що я пояснював, що в мене є певні обмеження по здоров'ю, то з вашої ласки я б хотів би надати вам документи, якщо ви мені дозволите. Тому що дійсно телефон забрали, телефон віддали, мені надіслали мої медичні документи, я показав. І все
1: тобі
0: нормально.
1: Тобі віддали телефон, щоб ти це зробив?
0: Так, ага. Так, все, ну, типу...
1: Це треба було випрошувати, будь ласка, скандали, там, зараз адвокату подзвоню.
0: Дивіться, є такий момент, коли ти залишаєшся інтелігентною людиною, вмієш правильно комунікувати, до тебе також будуть так відгукуватися. Були моменти, які провокували мене на те, щоб сказати, ви що, пане? Але я розумію, в яких обставинах, я кажу, я дуже сильно перепрошую, але є ось така потреба. Давайте ми з вами всі українці, я розумію, ви на своєму місці, я на своєму місці, в мене зараз є потреба. Дайте мені цю потребу, щоб ми закрили чітко ці питання, тому що є обмеженість, і я хочу, щоб все було по закону. Якщо ви працюєте по закону, то я також хочу скористатися своїми правами, зараз показати, як воно працює. Мені надали мою можливість користатися телефоном, отримати документи, і все. І потім я чекав рекрутера з 1020-го зенітно-ракетного артилерійського полку, який сказав, давай до нас. І
1: а ось. Чому саме, Юр, вибачайся, якраз ми до тебе зараз перейдемо, чому саме 1020-й ракетно-зенітний полк? Чому артилерійський?
0: Харизма рекрутера.
1: Ні, так. Ну серйозно.
0: Ну реально
1: харизма. Ну, блін, ти ведучий, і ти це так уже розказав красиво, насправді.
0: Дивися, ну людина підійшла і каже, говорить, ну, по-серйозному, я не знаю, як каже, тебе буде можливість сьогодні проночувати вдома зібратися. Хочеш? Кажу, не поняв. Каже, в ППО будеш служити? Кажу, не поняв. Ну, мабуть, да, якщо ви мене забираєте. Він, алло, ми його забираємо. Все. Ну, типу, я так розумію, він був на зв'язку з кимось зі своїх старших. І мене просто забрали, я приїхав додому, зібрав речі і на наступний день поїхав в розпорядження. Все.
1: Добре. Ну, бачиш, слава Богу, що є от такі...
0: Про інтелігентність. Не забуваємо, що ми розуміємо, що певною мірою кожен через відео і через різні засоби масової інформації розуміє, що мобілізація десь є несправедливою. Але якщо ти в цих всіх умовах залишаєшся людиною, до тебе будуть відноситись як до людини.
2: Ну, війна взагалі несправедлива штука, і мобілізація ніколи пухнастою не була.
0: Да.
2: На жаль, да. Але залишаючись людьми, як правильно відмітив Андрій, то ви будете мати таке саме відношення. Тому у кожного свій досвід, на жаль, для нам чомусь показують якісь моменти, на яких можна хайпануть, отримати, я не знаю, там, підписку, якісь інші інтереси для якихось там каналів. Але потрібно постійно повертатися до витоку. Власне, з чого все почалося? Почалося з екзистенційного протистояння. Тобто це все не жарти. Ми всерйоз кажемо про те, що ми зранку завтра можемо не проснутися. Ну, нехай то ми, а наші діти. І ви серйозно вважали, що вам буде комфортно при цьому жити в Україні? Ну, живемо, боремося, ми боремося. Боротьба – це не зона комфорту. Боротьба – це протистояння.
1: Знаєте, ну, ти зараз дуже правильно це сказав. Ну, по-різному, але правильні речі говорити. Я пам'ятаю, от спорт, гімнастика. Я виступаю там на Кубок світу чи щось таке, неважливо. І приїжджає дівчинка, вона взагалі українка, але переїхала в Ізраїль виступати. Ну, ми ж гімнастки які такі, за вітром ходимо, худі, страшні, замучені. А вона приїжджає така в тілі. І я її питаю, кажу, а що... Ну, набрала вагу, навіть якщо вагу набереш, це все, нас тренери вбивають за це. Вона каже, Надюш, я ж в армії служу. Ще тиждень тому я бігала з автоматом, стріляла і кашу їла, перловку якусь. А сьогодні, ну, купальничок, от этот міні-юпочки, спіднички, да, і вона зі стрічкою вже бігає. І от це страшно з одного боку усвідомлювати, з іншого, от ми перетворюємось, мені здається, ну, покроково на Ізраїль.
2: Це така наша нова нормальність, якщо хочеш, да? Це така наша нова нормальність, перетворюватись на Ізраїль і ставати, мабуть, ще і краще, ніж Ізраїль, мусимо, бо у нас дуже небезпечний ворог, дуже небезпечний, дуже великий, але зуби він про об нас все одно поламає.
1: Як він ламає зуби? Давайте поговоримо про вашу роботу, тому що, знов таки, ми почали етер з того, що ми кожну ніч переживаємо, що на нас очікує. Ви збиваєте 10%...
0: 20.
1: Вибач.
0: Всіх цілей, які
2: ну, цифра ця насправді може варіюватися.
1: Ну, плюс-мінус, звичайно, від 10 до 20%.
2: Багато внеску кожного побратима, по сестри, у всіх підрозділах по всій Україні. Це ж не тільки Київ і Київщина. Підрозділ працює по всій території держави, насправді. От. І ця цифра, те, що стосується заходу всіх сіл в повітряний простір України. От. Що вона має означати? Має означати внесок, а решта 80% – це внесок наших інших підрозділів, які працюють своїми засобами.
1: Давайте так, ми маємо що? Ми знаємо, що у нас є ви, захисники неба, які працюють по всій країні. Ну, зараз говоримо Київ область, наприклад, так? Десь ви в області працюєте. На Київ летить там 100-200 дронів. Ви отримуєте інформацію, ви там на поготові сидите. От ваш емоційний стан, ви розумієте, що за вами, ну, давайте так, кияни, не тільки кияни, будь-хто, люди, земля, тваринки, важливі інфраструктурні споруди, все це, і на вас оцей рой летить. Який взагалі емоційний стан, коли ви усвідомлюєте, що відбувається?
2: Ти знаєш, навіть без пафоса скажу, оскільки спілкуємося по комунікації з хлопцями нашими, по підрозділам, по екіпажам, найчастіше вони відповідають, що я відчуваю, що я тут для того, щоб мої діти вдома спали спокійно, щоб мої рідні і близькі, щоб моя хата не згоріла. Тобто те, що ми захищаємо своє. От перша емоція – це захист свого. І воно переходить якусь емоцію такої по-хорошому агресії, ну, гарної такої. Тобто, ну, давай спробуємо. Тобто це, ну, такого собі змагання чоловіче. Треба вистояти і будемо боротися. От такі відчуття в основному.
0: Можна я додам? Є хлопці, які збивають. Тобто це величезна робота, починаючи з водозабезпечення, які годують ті хлопців, які безпосередньо збивають. Є хлопці, які сидять на дивізіонах, які керують на екранах. Я мав честь сидіти, спостерігати, як іде бойова робота, коли це все заходить. Там дуже величезні, глибокі процеси. Розвідка працює. Те, наскільки наші Збройні Сили, наш полк дуже чітко орієнтується, це просто колосальна робота. Тому що я для себе, будучи цивільним, а що, не можна розставити всіх по периметру, що вони збивали? Не можна. Це, по-перше, це такі величезні території, По-друге, знову ж таки, не вистачає особового складу і інформація на правах реклами. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете збивати шахеди і доєднатися до нас, 1020-й зенітно-ракетно-артилерійський полк на вас чекає. У нас є дуже багато цікавих вакансій, ви можете стати корисними для себе, для країни, для своєї сім'ї.
1: От у нас якраз фото для Ютубу є там, де стоять, наприклад, звичайні машини. Так?
0: Це мобільні вогневі групи. Це
2: хлопці. Ну так вони не стоять. Це...
1: Ну зрозуміло.
0: Це показуха.
2: Це таке, трошечки.
0: Але вони набагато
2: підготовка
0: ефективніше
2: була,
0: працюють.
2: Людей, але суть така.
1: От яка команда? Ти от якраз почав дуже гарно говорити. Тобто ми знаємо, що є, якщо на приклади фотографій, вогневі, мобільні групи – це одна історія, але от хто за ними стоїть? Це і нагодувати, і ремонтувати, і...
2: передати достовірну і оперативну інформацію про застосування своїх засобів. Ну, дати цілу вказівку, як кажуть у нас. Тобто за це відповідає спеціальний підрозділ, називається група бойового управління. І таким чином через систему ситуаційної обізнаності обмінюються хлопці інформацією через зв'язки всіх, через систему зв'язку певними каналами. Головне, щоб у людей був час зреагувати, підготуватися і застосувати.
1: А скільки часу є? А за скільки ви отримаєте інформацію, що ворог готує обстріл?
2: Ну, навіть по-різному.
1: Міста.
2: Якщо ми кажемо там про якісь ворожі акції, інформація по розвідці може прийти і за декілька днів, там, умовно кажучи. От. Безпосередньо те, що заходить на територію нашої держави, хлопці вже бачать по системі, там, може бути, все залежить від швидкості самого засобу. Якщо це летить балістика, то це секунди, просто секунди на прийняття рішення уходу. Якщо це заходить, звичайно, там шахет, то відповідно до швидкості свого пересування і в залежності від того, наскільки глибоко на території розташовані хлопці, можемо порахувати там швидкістю там 200 км на годину, відповідно, рахуй. Є година, дві, для того, щоб зорієнтуватися. Але ж вони ж і змінюють свої прольоти, і можуть пропадати із зони спостереження, потім з'являються зненацька в інших містах. Тому це величезна напруга для хлопців, і мусимо бути постійно зосереджені.
0: Да, летить шахет, тобто пересікає зону кордон, і він летить, зник. І через півгодини він може десь виникнути. Ворог адаптується, ворог розумний. Не можна їх недооцінювати. Там на кордоні безліч різних засобів, якими вони контролюють і все бачать. Це дуже, насправді, серйозно. Я і не уявляв в цивільному житті, яка колосальна робота пророблюється. Ця вся розвідка, потім збиття. Ти сидиш вночі, коли вони починають в основному збивати. Це абсолютно нерві. Підключаються всі командири. Це все контролюється. Це цікаво. Це дуже цікаво, але дуже відповідально. Тому що розумієш, якщо ти пропустиш хоча б одну бляшанку, хтось десь може загинути. Якщо він вчасно не зреагував і не спустився в укриття, це також треба тут про особисту відповідальність, про
2: так,
0: себе.
2: Так.
1: Ну, це ми поговоримо якраз. У нас півтори хвилини до реклами. От ти гарно сказав, що зник шахет. Ми часто там читаємо, ми ще поговоримо про телеграм-канали, чи треба їм довіряти, чи не треба. Але от він зникає. Я правильно розумію, що це умовно він заліз в якусь лісопосадку, десь низько летить, чи він зникає, що це означає? Ну, не парує же там десь за будинком ховається, якось зник.
2: Може і зникнути десь під рельєфом. Це перше, безумовно. Ну, друге, це широке застосування ворогом засобів радіоелектронної протидії. Mm-hmm. Воно постійно ж розвивається, він там переключається по різним каналам, по різним частотам. І, відповідно, наші засоби не завжди можуть оперативно його відслідкувати. Але адаптуємося. Адаптуємося і мусимо виявляти їх, да.
0: А для цього нам потрібно ще більше людей.
2: А, ну, абсолютно.
1: Професійна людина з телевізора знає, що було сказати.
0: Більше реально, якщо ви хочете, щоб Київ тримався, щоб Україна трималася, треба просто ставати і бути корисним в армії. Якщо в тебе є думка вступити до лав Збройних сил України, береш вагомо і йдеш, тому що якщо в тебе є оце коріння. Тому що треба бути свідомим в цьому рішенні, іти служити. І тоді буде все ефективніше. Людей не вистачає. У нас не вистачає банально кухарів і водіїв, які підвозять бика, які годують хлопців.
1: Ну, типу, ти мене здивував вчора, коли ти сказав, що кухарів і водіїв не вистачає. Думаю, та ну серйозно.
0: Банальні тих, професії, так? Да?
1: Хлопці, я взагалі готувати не вмію, так що мене не беріть.
0: А ти хочеш до нас?
1: Я просто на всяк випадок сказала про кухарів, думаю, боже, не дай Бог, що потраплю.
2: Научать, хлопці. Навчать,
1: да. У нас зараз реклама новини. Нагадаю, Андрій Карпов в минулому, в нещодавньому, актор театру і кіно навпроти мене, та Юрій Андрусенко, старший лейтенант 1020-го, зенітно-ракетно-артилерійського полку «Захисники неба». 2 хвилинки, і ми повертаємося. Надя Вась на шоу.
3: Слухай Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Мої вітання. 12:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Російська Федерація вдарила по Павлограду на Дніпропетровщині, повідомляє обласна військова адміністрація. Пошкоджене підприємство харчової промисловості. Там зайнялася пожежа. Наразі відомо про 3 загиблих через ворожу атаку. Ще 10 людей поранені. Дівчина замаскувала вибухівку у пакет з Макдональдс, щоб, так би мовити, подякувати військовим на блокпості в Чернігівській області. Вона передала пакет з їжею, начиненим саморобною вибухівкою, і поїхала далі. На щастя, військові змогли віднести пакет на безпечну відстань та уникнути жертв. Далі до новин Києва. Від початку року на водоймах столиці загинули 34 людини, серед них 3 дітей. Для порівняння, за аналогічний період минулого року вода забрала життя 17 людей. Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватися правил безпеки на воді, купатися лише у визначених і обладнаних для цього місцях. На Русанівці комунальники відновили зону для відпочинку. Працівники Зеленбуду пофарбували столики та гойдалку біля популярної локації, яку добре знають і кияни, і гості столиці. Комунальники зачистили спочатку поверхні, потім у декілька шарів нанесли фарбу, аби комфортно відпочивати. А зараз зону затягнули стрічкою, щоб висохла фарба. І на сам кінець про бокс. Команда Усика готує Ентоні Джошуа до бою з Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться восени цього року. До головного поєдинку у своїй кар'єрі AJ підійде з новою командою. Він тренується разом зі своїм колишнім суперником Олександром Усиком, який двічі перемагав циганського короля, і готовий допомогти британцю. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
3: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
7: Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна шоу.
8: Надя Васіна шоу.
7: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна шоу.
8: Надя Васіна шоу.
1: Ми повернулися в проект «Надія Весня Шоу» і говоримо про захист неба Київ, Київської області. Андрій Андрусенко та господі Юрій Андрусенко, Андрій Карпов напроти мене. Значить, Андрюша, нагадаю слухачам, ти нещодавно доєднався до армії, Юра вже 4 роки. Дрони, ракети, все це летить. А на місці, коли ви працюєте, я як цивільна особа, я це розумію так, що це умовна техніка, як в аеропорту, купа екранів, багато людей, які сидять за комп'ютерами, з мишками, з пультиками якимось, бачать картинку, як куди заходять дрони, ракети, вони потім, ну, такими цими стрілочками, як і нам навіть кидають, да, там в інтернеті показують, що куди летить. Тільки у вас це в мільйон разів все більше, і ви сидите, чи то в мобільному нові групи, які вже безпосередньо стріляють і бачать на екранах, чи це якісь то заховані ваші місця роботи, де вже ну, весь комп'ютерна ця система знаходиться. Я правильно розумію?
2: Ну, десь так, на командних пунктах десь так воно відбувається. Розташовані ці командні пункти десь в одній місцевості, засоби застосування в іншій місцевості, відповідно, між собою обмінюються інформацією, а головне обмінюватися нею оперативно, щоб ми могли вчасно протидіяти і знищувати цілі.
1: А як вночі? От день-ніч. В день сонце світить дуже сильно, погано видно. Вночі взагалі нічого не видно. І я помітила, вибач, що раніше ж були ось ці ліхтарики, які по небу бігали, зараз їх якось стало менше.
2: Ну, ліхтарики це... то зовсім просто, то перше, так сказати... Перша можливість побачити – це візуальний контакт. Насправді ж наші хлопці використовують багато технічних засобів, електронних засобів. Тобто їх буде видно. Як ціль, їх буде видно ще й за сотню кілометрів, умовно кажучи.
1: Але на комп'ютері.
2: Але на комп'ютері, так. Да. Вже безпосередньо візуальний контакт при зближенні, то дійсно так, є таке. В день вночі, ну, фізіологія не відміняється. Ви бачите, що противник це розуміє, тому основні застосування приходяться на ніч, коли людям складніше фізично, коли не так видно і коли і шкоди більше можна нанести. Тому що вночі і служби оперативні не так швидко можуть зреагувати, десь там по логістиці якісь можуть виникати питання. І взагалі психологічний тиск вночі на людей набагато... більший, ніж то було в день. Ми ж по-іншому сприймаємо, чи це дитинка твоя прокидається вночі від вибуху, чи це в день там відбулося щось. Не кожен раз це і можна помітити навіть.
1: Ну, дивіться, у них же така тактика жорстока. Ну, тобто, наскільки ми всі помічаємо, що вони починають обстрілювати, потім наче таке затишя, всі такі, о, все спокійно, потім хтось в телеграмі написав, ой, тіль зникла, ракет нема, 30-10, всі тільки починають засинати, і вони знову починають бомбити.
0: А для цього є пацани наші, побратими, які не сплять, і у нас є група, людей, 7 людей, яка 70 шахедів за ніч, тільки 7 людей, уявляєте?
1: А є, по 10.
0: А є один побратим, який збив 30 шахедів один. І це все наші хлопці 1020-го зенітно-ракетно-артилерійського полку.
1: Як навчитися це робити? Ну, знов таки, ми сьогодні, коли готувалися, я йшла і думаю, боже, я в теніс граю і
2: ну,
1: пом'ячку не
2: бачиш,
1: попадаю.
2: Ну, бачиш, ти ж зразу відповідаєш. Тобто, ти ж не навчишся, якщо не будеш практикуватися. Тільки через практику. Якби просто сидіти і споглядати, то точно не навчишся.
1: Ну, практика – це вже безпосередньо, коли ти на бойове завдання виходиш вночі працювати. Тому що, знов таки, електронний комп'ютер – це добре. Ти там десь в приміщенні стоїш, прилаштовуєшся, стріляєш. Ну, така гра собі. Потім ти виходиш, ну,
2: на,
1: так,
2: ну,
1: на сцену.
2: Давно вже
1: сцену,
2: на потокі, вже спеціальна підготовка, навчальні центри для тих самих перехоплювачів, або якщо це бойові машини наші, то це там також декількамісячна підготовка в спеціальних учбових центрах хлопців. Готують
1: ну,
2: до застосування.
1: Ну, ви ж не реальні дрони збиваєте, ракети.
2: Чому? Ну, навчальні збивають вони.
1: Ну...
2: Їх піднімають борти і навчаються збивати, застосовуватися.
1: А ракети?
2: Ні, ну, ракети. З ракетами важче трошечки ситуація. Ракет не так багато ми достаємо ракет. На практиці вони були, на навчаннях трошки важче буде з ракетами.
1: Добре, а як збити ракету? Вона, ну, балістику взагалі збити фактично неможливо, але наскільки я розумію, що у нас вже щось з'явилося. Ну,
2: балістика то трошки про царину протиракетної оборони, да, то ближче туди до патріотів. Можна збити балістику, але не наша то компетенція, будемо казати. А що таке кривата ракета? По суті, це невеличкий літак, да? От, просто який летить без екіпажу. Іншими словами, це що, безпілотник той самий. Якщо прийняти цю парадигму, то і відношення таке буде до цього, що, це, по-перше, це можна зробити. Наше командування вчасно зорієнтувалося, що такі засоби взагалі можна застосовувати. Я маю на увазі перехоплювачі. Хоч і було багато протидії в цьому, може, десь хтось несерйозно до цього відносився, то практика сама...
1: Щоб кудись воду увести, правильно?
2: Сама показала практика, що, да, що можна застосовувати перехоплювачі. І з розвитком цих технологій стало зрозуміло, що вони здатні високоефективно знищувати повітряні цілі. І з економічної точки зору це виправдано і набагато дешевше, ніж застосовувати там інші засоби.
1: А хлопці, скажіть, будь ласка, майже всі українці читають телеграм-канали, в яких пишуть про інформацію, що куди летить, що де збили. Тобто у нас є офіційні ресурси, де, ну, умовно, ресурс КМДА в телеграмі.
2: Так.
1: Чи мер міста Кличко пише там «тривога». І все, ми знаємо, що тривогою треба наче ховатись. В інших телеграм-каналах вони пишуть детально, летить туди, обережно той та район. Звідки у цих телеграм-каналів ця інформація? Чи можна їм взагалі довіряти?
2: Ну, перше питання, яке ми маємо собі задавати, то для чого нам це показують? Для чого нам це показують? З якою ціллю? Тобто перше, що мене цікавить. Дуже обережно.
1: Щоб люди були обізнані і знали.
2: Що, ну, якщо це стосується офіційних каналів, я розумію, мотивація для того, щоб люди були обізнані. Яка мотивація у якихось приватних каналів? Щоб показати. Так переживати за ближнього? Чи, можливо, є якісь інші причини?
1: Ну, розкручують себе як
2: бачите, ми зразу навіть відповідаємо. Для чого? Перше, це розкрутка. Для розкрутки, чим агресивніше інформаційне повідомлення, тим нам цікавіше, тим більша в нас аудиторія. Да? Тому я не кажу, що прям... Не потрібно там дивитись ту інформацію, там потрібно просто критично сприймати то, що нам подають, і розуміти, для чого.
1: Так, добре, але все, ну, це достовірна інформація? Ну, ви ж все рівно дивитесь самі, мабуть, аналізуєте.
2: Ну,
1: більш того, ви ж самі бачите, коли дрони
2: достовірна
1: залітають.
2: Достовірна інформація,
1: і...
2: можна її угадати.
1: Ні, ну можна, але вони пишуть там по районах, і люди ж реально... Ну, наприклад, я не читаю.
2: На, це інформація, яка часто шкодить силам оборони. Ви, ага, такі інформації можуть зашкодити силам оборони. Тобто є офіційні канали, можливо, воно може трошки виглядати десь як щось недосказ який, але...
1: Ну, в офіційних тут, не пишуть конкретно,
2: тут,
1: куди
2: тут
1: летить.
2: Тут якраз зрозуміла політика безпеки. А в неофіційних каналах... Можна не угадати, можна наразитися на політику просто розкручування хайпа.
8: Як до бабки-гадалки ходити.
2: Да, або недостовірну інформацію. І ми ж то бачимо. Або якісь задвоєння йдуть, або якісь використовують інформацію про те, що вже було давним-давно. Там, роки, війна вже йде роки. Тобто засунути туди якусь картинку трирічної давності сьогодні дуже просто, і ти її не зразу перевіриш.
1: Ну от це мене і засмучує, що часто люди просто відкривають і свято вірять, як в Біблію, що там написано, що куди летить, і іноді просто всю ніч сидять і на нервах в очікуванні, іноді дійсно співпадає з тим, що відбувається.
2: Іноді співпадає, друзі, да. Ну, що треба сказати, в Україні йде війна. Безпечних, цілком безпечних міст в Україні сьогодні не існує. Маємо бути начеку, маємо дивитися офіційні канали, хочете там перепровірити себе по іншим каналам, але насамперед це офіційні канали і особиста безпека. Найголовніше це особиста безпека.
1: Яка? Хочете бути... Чи дві стіни допомагають в туалеті лежати в ванні, як багато людей?
2: Ну, дві стіни спить. Краще, ніж жодної, але в умовах постійних змін тактики ворога ми бачимо, що По-перше, масовість атак. Масовість атак. І постійне збільшення той самої бойової частини, навіть шахедів, да, там вже до 90 кілограм вони можуть нести, то просто при такій кількості бойової частини дві стіни вже, на жаль, не врятують людину. Бачите, маєте інформацію, убезпечте себе, прослідуйте десь в укриття. Прослідуйте десь в укриття разом зі своєю сім'єю, з дітьми. Береженого Бог береже.
1: Ну, а до речі, от про береженого Бог береже, і трішечки ще раз про роботу вашу. Нема такої, ну, типу, паніки? Ти ж сказав, що є там агресія, збити, як конкуренція, але, ну, ти просто рой на тебе летить. Окей,
2: ніколи.
1: Ви ж...
2: Практично ніколи. От чого-чого, а от паніки, ми навіть такого і не чули навіть як поняття. Переживання, може бути, паніка – ні. Це не про ППО.
1: Ну, умовно, не вийшло збити, і ти починаєш думати, о Боже, ми не збили, значить там хтось... Ну, зрозуміло, що далі інша група може підхопити так, і так. Збити десь.
2: Угу.
1: Правильно я розумію? І отак цей дрон і летить кудись, поки його не зіб'ють. А часто, знов-таки, ну, як, відносно нещодавно я зайшла в паркінг, і люди ховались, і я чую розмови, кажуть, ну, от там дрон-розвідник залетів, чого його не збивають, і що він тут кружляє. Більш того, при мені був російський ще давно дрон залетів і прямо так кружляв, завис, ну, мабуть, радіоелектронна боротьба була.
2: Угу.
1: І я так стою і думаю, Боже, і в дім не зайти, і ще я отак на це дивлюсь. Потім його кудись увели, привели. Як, чому цей дрон-розвідник літає, щось там дивиться у нас, а ми його не збиваємо?
2: Ну, бувають ексцеси якісь, можливо, і інформація ця потребує спеціальної перевірки додаткової, тобто не завжди то, що сказали, що хтось залетів, насправді і залетів. Але ж пам'ятаєш, да, що масований сьогодні у нас, здається, вже на декілька порядків. Ну, якщо у нас на, у 2022 році залітало 300 шахедів на місяць, то сьогодні залітає 6 тисяч, здається, вже там такі якісь показники йдуть, да? Тобто в скільки це разів більше? У 20 разів. А людей у нас у скільки разів стало більше за цей час?
1: Ну,
2: так само.
1: Я згодна, але знов таки, ми ж говоримо про один шахет. От якась група пише, шахет-розвідник літає. Чого не збивають? Питання. Тобто 600 ви збиваєте, а один летить. Ну, логічно ж, правильно.
2: Абсолютної ефективності, на жаль, в системі протиповітряної оборони у світі не існує. Нема такого, щоб 100% цілі збивалося. На жаль. Величезний показник, який заявив міністр оборони Федоров, наша ціль – це була 95% збиттів. 95%, і ми до них іще прагнемо. От. І в певних випадках і досягаємо 85-90% збиття. На жаль, 100% жодна система протиповітряної оборони в світі не досягне ніколи практично. Є і людський фактор, є постійна технологічна боротьба. Це потрібно просто розуміти, коли ми чуємо інформацію, що десь був прильот. Да. На жаль, десь був прильот, бо хлопці зробили на 200% все, що могли, але лишається якийсь елемент, до якого ми поки, на жаль, не дотягнулися.
1: От таке ще питання якраз з Ютубу з приводу, як зрозуміти, це приліт чи це збиття? Ну, для когось це важливо, коли ти чуєш, що збили, такий фух,
2: а, якби,
1: приліт,
2: якби
1: о,
2: ми
1: Боже.
2: Всі були такими спеціалістами, щоб ми відрізняли, да? А може пів війни б не було тоді, я...
1: Ні, ну, все рівно, як це? В моєму, от, по моїх відчуттях, коли є такий холодний взрив, метал, звук металу такого, мені здається, що це збили.
2: Ну, знаєте, коли... як кажуть артилерісти,
1: такий м'який
2: коли...
1: прихід.
2: Знає, знаєш, як артилерісти ті самі кажуть, що коли по тебе прилетить, ти це не почуєш.
1: Ну, ні, ну це зрозуміло. Це... так.
2: Коли ти чуєш, тобто, завжди йде ваг по часу. Там, наприклад, якщо це там десь спалах іде, да, то швидкість звуку у нас там близько 330 метрів в секунду. Якщо так само, як блискавка і грім гримить, ми бачимо, що там бахнуло щось, пройшло там 10 секунд, відповідно, це там відстань умовно, арифметика шкільна, 3,5 кілометра. Людина це сприймає, що прилетіло там у нього прямо тут на подвір'ї, або може далі, або може ближче. Як відрізнити? На загал можна відрізнити. Ну, навіть військові часто плутають вхід з виходом, і описати це в форматі програми, мабуть, якось на звуковому рівні буде складно. Чим гучніше, тим вище. Бережіть себе, друзі.
1: Ну так. Добре, давайте тоді про відповідальність.
8: Ти так переживаєш, зосереджено все дивишся. Так.
1: Я просто, знаєш, розумію, що війна якось так і змінюється. Я починаю згадувати свої відчуття, коли я раніше на Донбас приїжджала, як ми чули там постріли, потім воно щось міняється. Я згадую, як буратіни прилітали. І для мене тоді, коли прилітала буратіна на Донбасі, це було щось дуже страшне. Воно досі дуже страшне, все страшне. А тут, ну і хлопці, мої друзі, дуже серйозні командири поважні, пройшли стільки війни, коли приїжджають до мене в гості, піднімаються на 22-й поверх, чують тривогу, такі: ой, щось ми не звикли сидіти так високо, мені під землю, тут стрьомно. І усіх відчуття різні, і зараз ця Лук'янівка, коли просто в перехід, от ви кажете, треба ховатися, люди були в переході, пішоходному під землею, і там вже входу нема вже, його ж просто розбомбили. От. Тому я думаю, ну от що, як порадити людям, що робити? Куди біжати, як ховатись. Ну, там, ми вчора з сусідами говорили, що ну вдома сидимо. І в паркінг не спускаємося, тому що думаємо, що там теж небезпечно. Є стіни, ліфти, кабіни, і вони такі, ну, здається, сильні. Хоча балістику нічого не витримає.
2: Ну, да.
8: Ти сама відповіла на своє питання.
1: Дякую. Добре. Ще таке питання. Юрій, ви старший лейтенант. Що для вас найважче? Фізичне навантаження, відповідальність за особовий склад чи постійне очікування, стан тривоги?
2: Навіть відповідальність. Відповідальність, мабуть, це найважче. Прийняти на себе відповідальність – це найголовніша чеснота військового, мабуть. От зараз з приходом нашого головного головнокомандувача нового, багато глядачів відмічають головною чеснотою – це вміння приймати відповідальність. Ну, побачимо.
1: Драпати.
2: Дай Боже.
1: Так. Про Драпатого.
2: Так, про Драпатого. Да. Дай Боже, щоб наші очікування виправдалися. Ми всі сподіваємося. Це найважче. Фізична втома – це все. З цим можна жити, адаптуємося, виходимо з цього. Це не проблема така.
1: Добре, у нас 6 хвилин до навіть 5 хвилин до завершення етеру. Ми ще маємо послухати вашу пісню, тому що у вас є класний гурт «Чисте небо» і прекрасна назва. Але давайте про такі речі. Ворог. Що у ворога є нового, чого нам треба очікувати, що нам треба знати? Ну, що знаєте ви, чи можете поділитися для нас, для місцевого населення?
2: Ворогу треба очікувати, що йому скоро наступить та сама історія відома. Ми вистоїмо, нічого у нього не вийде. А нам готуватися до масштабування атак. Готуватися до масштабування.
1: Буде ще більше.
2: Ну, може бути, на жаль, ще більше. Да, а ми будемо ще більше відповідати, відповідно. Ну, до зими потрібно приготуватися вже сьогодні. І навіть ворог так сказав. Він там уже написав у себе, що там кримчаки написали, що у нас уже зима почалась 1 іюля. Так написали, здається.
1: Ну, Бог з ними,
2: так. Да, да. Так що вони готуються у себе там, а ми маємо готуватися у себе, щоб, як хто сказав, умний, що виживе той, хто переможе той, хто вистоїть на один день довше.
1: Ну так, на один день, може і на годину довше. Добре, хлопці, як так відбувається, що ми так багато чого знищуємо, але у них все рівно з'являються ракети? Звідки вони, ну, зрозуміло, у них є свої недопартнери.
2: ВПК Росії, ну так, да. Ну та були там ще запаси, є багато спеціалістів, не потрібно це недооцінювати. Засоби, сировину на війну вони знайдуть. Щоб там не казали, на війну засоби, вони будуть сидіти там без хліба. Як в тому відомому анекдоті, да, синок, ти тепер менше кушати будеш. Так що не потрібно на то розраховувати. Але ми бачимо, які йдуть зараз процеси в їх суспільстві. І, відповідно, сподіваємося на те, що зламаються вони скоро під нашою нетиповою тактикою застосування по якому шляху зараз пішли наші сили оборони України. Тобто асиметрична війна.
1: Ну так, оце дуже ти гарно сказав. До речі, а для на вас, ну зрозуміло, що тільки зміни відбулися, так ти це не відчуваєш, але все рівно за 4 роки чи за 12 років війни зміни постійно були. От за всі ці 4 роки, коли міняються, ну, якісь то зміни відбуваються. Ви це відчуваєте, от безпосередньо, коли ви сидите?
2: Взагалі Сили оборони України дуже традиційна система, скажімо так, дуже закостеніла така, замурована вона насправді. Тут є і негативні, і позитивні сторони. З негативними все зрозуміло. Що про позитиву? Система має працювати, навіть коли вибуває якийсь елемент. Вибув елемент, не стало там командира, там головнокомандуючого, не розвалилася армія, українці нікуди не пропадуть, вистоять, і система має працювати. А з іншого боку, звичайно, роль особистості величезна. Тобто розуміння, за ким ти йдеш і хто поруч з тобою, це величезне. І це ми бачимо на прикладі, зокрема, нашого полку. Коли поруч з тобою лідер, то полк і функціонує, і розвивається. І якщо у нас лідером буде головнокомандувач, який адекватно продовжує розпочаті процеси і розвине їх, то жодного шансу для ворога тут не буде. Вони це вже зараз розуміють і пишуть, що для нас це плохо. Это плохо, это не традиционно. Это не традиционные подходы.
1: Ну, це і різниця наша, слава Богу.
2: А вони того і бояться. Він не зрозумілий для них. І ЗСУ перестануть бути зовсім зрозумілі для ворога. Вони не будуть знати, чого очікувати.
1: Фінальна хвилинка до пісні. Отут теж написали 40 мільярдів, там, де Бог дадуть. Зрозуміло, що це не кеш, прямо нам тут мішками висипали. Але ви все рівно постійно збираєте. Чому нам не вистачає? Так, за хвилинку, так, щоб пояснити.
2: Ну, не то, що не вистачає, є просто різна довжина коштів. Є великі кошти, є короткі кошти. Є потреби, які потрібно закривати просто тут і зараз. І процедури, які розповсюджуються на систему державних органів, вони вимагають там тендерних якихось моментів. Тобто це можуть бути тижні, місяці. От, коли війна, це втрата, десь потрібно по амуніції з хлопцям закрити питання, десь по медикаментам, десь комусь допомогти, як от зараз ми своєму побратиму дитинку поставить на ноги, тому що важке захворювання у нього. І ну не може ти просто прийти і сказати командиру чи кому, чи в Міністерство оборони, дайте нам срочно цю суму зараз, ну на якій підставі.
1: Це машина, це процес цілий.
2: Тому тільки об'єднуємося, тільки разом і зможемо вирішити всі питання. І вирішуємо.
1: І вирішуємо, і слухаємо ваш гурт «Чисте небо» прямо зараз, пісню, яку у нас буде лунати на 98, на хвилі 98 FM. Нагадаю, що зі мною був актор театру та кіно Андрій Карпов, а вже військовослужбовець, і Юрій Андрусенко, старший лейтенант з 1020-го зенітно-ракетно-артилерійського полку. І пісню.
2: Друзі, дякуємо всім.
7: Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу.
9: Надя Васіна Шоу.
7: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
9: Надя Васіна Шоу.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 13-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про технології для війська, про винищувачі від Польщі для ЗСУ, а також про відновлення інфраструктури після атак у Києві. Про це і не лише за мить. У ЗСУ розробляють ще систему «Марічка», яка допомагатиме командирам швидше ухвалювати рішення, розповів начальник Центрального науково-дослідного інституту Юрій Клят. Система працюватиме як закрита нейромережа та збиратиме інформацію з різних джерел, щоб аналізувати ситуацію на полі бою. Зараз командири можуть витрачати на підготовку рішення від 6 до 12 годин і опрацьовувати деякі документи. Ще довше. Марічка має скоротити цей процес до кількох хвилин. У ЗСУ кажуть, що елементи штучного інтелекту вже використовують у дронах, радарах і системах управління зброєю. Тим часом Польща заявили, що отримали несподіваний запит щодо своїх МІГ-29, тих самих винищувачів, які раніше планувала Польща передати Україні. Про це повідомив заступник міністра оборони Павел Залевський. Яка саме країна НАТО звернулася до Варшави, офіційно не розкривають, але ЗМІ припускають, що йдеться про Болгарію, яка досі використовує МІГ-29 і може потребувати польських літаків або запчастин для підтримки свого авіапарку. Попри це, у Польщі запевняють, переговори з Україною щодо передачі винищувачів тривають, хоча остаточно точного рішення поки немає. Ну а на сьогодні вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак, заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, рішення призупинити заходи ухвалили самі судновласники. Держава жодних обмежень на рух не запроваджувала. Водночас говорити про повну блокаду морського експорту поки зарано. Він додав, що уряд працює над рішеннями, які мають допомогти відновити судноплавство. Однак їхні деталі поки не коментує, а ситуація може змінюватися не щотижня, а щодня. До справ столичних на перехресті бульвару Вацлава Гавела та вулиці Метробудівської завершують відновлення світлофора, пошкодженого під час атаки РФ 19 липня. Там згоріли контролери і шафа резервного живлення. Комунальники вже демонтували пошкоджене обладнання, залили новий фундамент для опор, проклали силові та сигнальні кабелі і встановили нове обладнання. Завершити роботи планують цього тижня. Нагадаю, напередодні біля метро Лук'янівська на вулиці Юрія Іллєнка встановили світлофор на новому наземному переході після того, як підземний пошкодила російська атака, і тепер він став регульованим. І насамкінець про пам'ять. На алеї Героїв Небесної Сотні розпочалися роботи з облаштування меморіального простору біля каплиці. Комунальники під контролем правоохоронців обрізали аварійні дерева, проклали електромережу та виконують інші підготовчі роботи. Як повідомили у музеї Революції Гідності, простір має стати більш гідним місцем для вшанування пам'яті. Водночас планують зберегти автентичні меморіальні елементи та забезпечити можливість завершення необхідних слідчих дій. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
0: Погода на Київ.ФМ.
2: Зараз у Києві повітря вже прогрілося до максимальних на сьогодні 22 градусів. Ввечері стовпчики термометра коливатимуться від плюс 19 до 15 тепла під ранок. Решта дня буде доволі похмурим, з проясненнями. Однак опадів не передбачається, ввечері також буде сіро і сухо. Вітер 6 метрів на секунду, захід сонця, зустрічайте о 20.55. Київ.ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але «Київ-ФМ» завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
5: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі «Київ-ФМ». Ви слухаєте проєкт психологічної підтримки «Поруч», простір, де ми щотижня розбираємося з актуальними новинами і подіями в країні з психологічного аспекту. Мене звати Діана Бершацька.
6: Вітаю, як завжди, з вами сьогодні поруч Ірина Полянська, клінічна психологиня і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб».
5: Останніми тижнями український інформаційний простір буквально живе кадровими змінами. Нові призначення, перестановки, нові очікування. Ми вже почасти про це говорили минулого тижня і дещо встигли обговорити. От, але сьогодні ми продовжуємо цю розмову, але подивимося на все це під іншим кутом. Тому що є певний сценарій, який щоразу повторюється в історії і в психології українського суспільства. Коли ми очікуємо на чергове нове призначення, покладаємо свої надії на певну одну конкретну людину і майже кожного разу думаємо, що ось тепер усе зміниться. Тож, чому ми так швидко переносимо свої надії на конкретну людину? Чому суспільство так потребує рятівника, героя, месію, можна називати це по-різному? І чи не стають ці очікування пасткою передусім для нас самих? Про все це не лише будемо говорити і розбиратися сьогодні.
6: Тобто сьогодні поговоримо з тобою про те, як ми повторюємо психологічні паттерни, чому ми це повторюємо, і поговоримо про те, що, можливо, нам треба вже виходити з цих паттернів і дивитися ширше на ситуацію.
5: Так, тому знову ж таки, сьогодні не будемо оцінювати професійні якості конкретних людей. Наш фокус не політика, наш фокус психологія суспільства, тому що незалежно від прізвищ, механізм часто повторюється на різних рівнях, на різних ланках. І мені здається, що якщо він повторюється, і ми його бачимо,

0: українці, тому що ти знаєш, мені, а от якщо зізнатися дуже відверто, мені не дуже подобається та тенденція, яку іноді ми беремо для себе. Що я маю на увазі? Коли ми вигадуємо певні міфи про себе, самі про себе, і починаємо їх поширювати у своїй країні, у світі. Тому мені не хочеться звужувати насправді і казати, що це лише про українців, тому що ми не жили всередині інших держав, ми не знаємо, як там. Але чому така тенденція спостерігається? Не лише вона, але в тому числі. Я маю на увазі тенденція того, що люди психологічно схильні шукати героя, який у собі править.
1: Ну, давай так. Якщо на поверхні і зовсім, то відповідь очевидна, що нам так легше і здається, що це може вирішити наші проблеми. Але якщо подивитися глибше, то це відбувається, коли люди відчувають, що не можуть змінити систему. Вони проєктують свою суб'єктність на лідера. Від цього що відбувається? Зменшується рівень тривоги. Чому? Тому що тепер це не моя відповідальність. Тепер не я маю на це впливати, а він чи вона вирішить все за мене і повпливає.
0: І при тому, дуже хитро, що я тобі скажу, тому що якщо нас зараз слухають люди, вони подумають, ну ми ж беремо активну участь в прийнятті цих рішень, в тому, що ці люди приходять до управління, чи то на великому масштабі, чи то на маленькому. Але по суті, насправді, ми навіть якщо так про це прямо і не замислюємося, то це такий механізм, який відбувається поза нашою свідомістю. Тобто ми думаємо, що ага, ось тут, якщо оберемо правильно, якщо ось тут відстоїмо, то далі десь там зможемо розслабитися, умовно, про наші інтереси подбають. Оця людина подбає про наші інтереси. Вона то може і подбає. Але цього критично, я маю на увазі однієї людини, насправді критично недостатньо. Критично недостатньо, і це, знаєш, і це така велика хитрість нашої психіки, яка каже, ось тут і зараз, ну давай щось зробимо, і далі буде добре. Щось робити точно треба, тому що маленькі кроки зрушують великі зміни. Але насправді, якщо подивитися прям зовсім чесно, то чесна відповідь, вона не дасть заспокоєння нашому мозку і не дасть відпочинку від тривоги, що маю на увазі. Бо якщо подивитися відверто, для того, щоб все працювало ефективно, потрібна налагоджена система. Система, я маю на увазі у вертикалі влади, і зріле громадянське суспільство. І якщо ми на призначення однієї людини можемо повпливати, так, розголосом, десь претензіями, незадоволенням, впливом, тиском, то на формування громадянського суспільства кожен на своєму місці, на жаль, ніяк не впливає. Ну, окрім самого себе і свого близького оточення. Хоча насправді реальною запорукою психологічної безпеки, мені здається, мало бути зріле громадянське суспільство плюс ефективна система керування. Ну так, щоб взагалі тривогу заспокоїти.
1: Ну це вже ти, знаєш, перелічила такий ідеальний наш сценарій. Звичайно, що ми не перебуваємо в стороні, ти абсолютно чітко підмітила, що ми вже впливаємо, ми намагаємось долучатися, впливати, але суть в чому? Ми впливаємо так, щоб потім, знаєш, оце ми повпливали так, щоб ефективно перекласти на когось відповідальність. Тобто нам потрібна конкретна людина або конкретні люди, які кожен день будуть для нас вирішувати ці ситуації. А тут має бути так, що ми впливаємо як суспільство і потім розходимось кожен по
0: своїх домівках, складає свої картонки до наступного.
1: Так. І продовжуємо впливати так само кожен із нас в своєму житті. Тобто не отут і зараз ми згуртувалися, ми єдині. Ні, в нас має бути оця ідейність єдина кожен день. В кожному нашому рішенні, ну майже, або в більшості наших рішень, знову ж таки не ідеалізуємо. Щоб не було таке, що ми ситуативно гуртуємось, обираємо людину, яка нас врятує, а потім далі йдемо жити своє життя і відсторонюємося від цього. І забуваємо бути такими категоричними в своїх життєвих рішеннях і ідеях.
0: Так, я розумію, про що ти кажеш, але тут ще є одне, насправді, важливе розмежування, принаймні, от яке мені вбачається з тієї бульбашки, з якою там я спілкувалася, яку читала втретє, дивилася. От, це те, що кожного разу, з кожним новим призначенням, там, новою владою, хтось на це дивиться і зі здоровою надією. Ну, тому що нам завжди хочеться дивитися у майбутнє з надією, це правильно, це класно допомагає нам рухатися вперед. а хтось дивиться з

0: такою, знаєш, надмірною ідеалізацією. І отут вже виникає ризик того, що там, де є ідеалізація, там, на жаль, як казали ще раніше, у часи, коли моє покоління ще було підлітками, що рожеві окуляри розбиваються склом всередину, про те, що там, де є ідеалізація, там буде і розчарування. Тобто надія і ідеалізація.
1: Так, це насправді як би це сумно зараз не звучало, але якщо ми когось ідеалізуємо, то ми обов'язково будемо розчаровуватись. Чому? Тому що коли ми починаємо ідеалізувати якусь людину, ми бачимо тільки її позитивні риси. Ми абсолютно невілюємо те, що це людина, і вона має свою якби негативну сторону. Це обов'язково, це є у всіх нас. Тут навіть наведу тобі такий простий приклад, що ми, як люди, ми є об'ємними, тобто в нас є різні емоції, різні відчуття, різні рішення, ми різні. І от виходить, що якщо ми беремо білу кульку, то навіть на білій кульці, для того, щоб ми бачили цей об'єм, буде якби темна сторона, сіра сторона. І саме от ця градація кольору дає нам розуміння того, що ця кулька об'ємна. А якщо ж ми виріжемо просто, знаєш, таку кружечок з білого папіру, він буде плоский, абсолютно білий. І от коли ми займаємося ідеалізацією, то ми людину сприймаємо от цим білим папірцем. Ні, ми всі об'ємні, ми всі різносторонні, і тому буде обов'язково ця негативна сторона. А коли ми ідеалізуємо, ми не готові бачити навіть не щось темне, а щось сіре. І от як тільки ми бачимо це просто щось сіре, що нас не влаштовує, це обов'язково розчарування і отакий абсолютний одразу занепад і розчарування. А надія якраз нам дозволяє бачити людину об'ємною, з усіми її якостями, з розумінням того, що ніхто не ідеальний, і всі можуть бути праві, можуть помилятися, можуть сумніватися. Це дає нам розуміння того, що ми покладаємось на людину, але при цьому не забуваємо діяти і самостійно.
0: А чому суспільство так схильне або захоплюватися, або повністю розчаровуватися? Тому що, ти знаєш, коли я щоразу там десь в соцмережах, в коментарях бачу, читаю якусь критику там, або певних рішень, або певних персоналів, я щоразу думаю про те, що критика – це так важливо, насправді, для здорового громадянського суспільства, так, оця критичність. Але якщо подивитися на контекст цієї критичності, на оцю градацію від абсолютного захоплення, вау, це точно буде клас, ця людина точно все змінить, до таких жахливих слів критики, які можуть з кожним разом ставати все гіршими і все страшнішими.
1: Чому так відбувається? Тому що наш мозок, ми з тобою вже не раз про це говорили, шукає швидких рішень і так, щоб, знаєш, от як умога швидше і простіше все вирішувалось. І от коли ми так ідеалізуємо людину, то це дає нам надію, що все можна швидко і легко вирішити. Потім, коли відбувається щось не так, ми починаємо помічати оце сіре, значить швидко не вийде. Ми починаємо обурюватись через те, що все має відбуватися по черзі і так швидко, як ми хочемо, не вийде. І нам безпосередньо самим доведеться докладати зусиль навіть більше, ніж ми розраховували, що все це є тривалий процес. От коли ми розчаровуємось, ми маємо зрозуміти, що воно не біле і не чорне, а десь сіре посерединці. І от в цьому сірому ми маємо спрямовувати свій фокус на те, щоб наближати до білого і не, знаєш, не схилятися до цього темного. А це дуже довгий процес. Це не вирішується одним днем, одним новим обличчям. Так це працювати не буде.
0: А як відрізнити, чи от якщо зараз нас слухають люди і думають, ну, я от дивлюся і сподіваюся, що от нарешті тепер все буде добре. І людина, наприклад, для себе не розуміє, чи це ще здорова надія, чи це вже пастка ідеалізації, чи є якісь внутрішні відчуття, якісь внутрішні орієнтири, за яким їх можна відрізнити. Можливо, амплітуда цих внутрішніх емоцій і очікувань, так? Можливо, швидкість, от як їх умовно побачити, помацати.
1: Ти маєш на увазі, коли ми починаємо ідеалізувати?
0: Я маю на увазі так, от як розмежувати, оце моя надія, я йду з надією на зміни, а оце вже моя ідеалізація.
1: Я зрозуміла тебе. Дивись, коли в нас є надія, в нас немає очікування, що завтра все вирішиться і безпосередньо з темного стане світлим. А от коли є оця ідеалізація, то ми очікуємо, що якимось дивом завтра, післязавтра, за найближчі два дні все вирішиться і все, отак, знаєш, стане неймовірно швидко добре. Тобто, коли ми очікуємо, що от однієї миті все вирішується, і воно в нас є на рівні відчуттів. От тепер все буде добре. Ні, якщо й буде добре, то це буде добре там десь потім. Це буде ставати настільки поступово добре, що ми не відчуємо оцього, знаєш, як з холодного душу одразу теплий або гарячий. Ні, от якщо буде ставати добре, то як і вода буде нагріватися поступово, так і тут це буде відбуватися. Ніякого контрасту.
0: А чим це шкідливо для нашої психіки, оця ідеалізація і оці гойдалки від того, що ми дуже захоплені, потім дуже розчаровані? Тому що, насправді, у кожного з нас і у своєму житті є чимало стресу, так? Є якісь особисті складнощі, робота, справи, проблеми. І ще й виходить, ми переживаємо цю таку амплітуду цих гойдалок і стрибків ще й через події в країні, насправді. Тобто власні особисті і такі загальнодержавні. Це ж дуже виснажує психіку, насправді. Напевно, що X2.
1: Ну, можливо, навіть і більше. Дивись, в кожному цьому стані ми перебуваємо на піку. Що на піку розчарування, тобто на піку негативних емоцій, обурення, злості, ненависті, що на піку позитивних емоцій, захоплення, очікування, радості. І виходить, що оця амплітуда, ти розумієш, як наше тіло себе почуває, що в нас то супервисоченна амплітуда позитивних емоцій, то супервисоченна низька амплітуда негативних емоцій. Наше тіло, ну, перебуває в постійному шоці. Бо йому ці, знаєш, емоції обробляти і якби відновлюватись.
0: Але здається, що, напевно, найраціональніший механізм – це намагатися бути реалістом. Але водночас, ти знаєш, насправді дуже допомагає психіці. Ми вже про це говорили, що з одного боку тримати курс на оптимізм. Як от поєднувати це все? Як можна бути реалістом і водночас залишатися оптимістом? І підтримувати в собі оцю надію без культу особистості?
1: Це, знаєш, так, це залишатися десь посерединці. Це дозволити собі породіти, потім не забувати, що треба повернутися в якусь золоту середину. Це дозволяти собі посумувати, позлитися, але розуміти, що абсолютно не буває, треба повернутися теж до золотої середини. Що немає такого, що є все суперпогано і все руйнується, знаєш, одним якимось рішенням, ну, фактично, дуже рідко, коли можна зруйнувати все. Так само, як і одним рішенням неможливо все виправити. Тобто, якщо нам здається, що одне рішення щось зруйнувало або щось виправило, то там за цим стоїть ряд рішень чи, ну, якоїсь системи, якої ми просто не помічали. І от ми вже побачили цей результат.
0: Угу. З цим зрозуміло. І ти знаєш, я коли думаю насправді про питання, про наші ефіри, про зустрічі, я щоразу ловлю себе на тій думці, що насправді дуже сильно перетинаються моменти, коли ми ставимо якісь психологічні питання, так, до себе в контексті сприйняття новин, і всі ці ж аспекти, але в контексті якихось особистих проблем, там, відносин. Тому що, от, наприклад, хотіла в тебе запитати, що психологічно означає бути зрілим громадянином? Тому що конституційно ми всі розуміємо, це мати не лише права, але й обов'язки, наприклад, так? Але якщо подивитися, скажімо, з психологічного аспекту, це ж насправді бути зрілим громадянином – це передусім бути зрілою особистістю. Тому що це все насправді починається з цього. І от мені здається, що зріла особистість, яка знає і пам'ятає і виконує свої конституційні обов'язки, це плюс-мінус виходить образ зрілого громадянина.
1: Ну, плюс-мінус так. От зріла особистість – це яка людина? Людина, яка розуміє межі свого впливу, розуміє межі своєї відповідальності, розуміє, що потрібно їй робити для себе, що потрібно робити для держави, не перекладає цих відповідальностей. Тобто, знаєш, якщо так загально сказати, то в людини все розкладено по полицях. Тобто, її емоції, її розуміння ситуації і мінімально відбувається у цих амплітуд. Тобто, це не означає, що людина не буває на піку суму чи на піку радості. Ні, вона буває. Але вона потім повертається от більш до середини.
0: І ти знаєш, ще один тут важливий аспект, на якому я хотіла зупинитися, от в контексті психологічної зрілості громадян, а це те, що дуже важливо для психологічно зрілого суспільства навчитися відокремлювати емоції від фактів. Бо у нас же як часто відбувається, якщо нам сама людина подобається, от її образ, обличчя, наприклад, родини, та, наприклад, чим вона займалася, от нам здається, що якщо людина подобається, всі її рішення правильні, всі рішення хороші. Якщо людина нам не подобається з якихось наших суб'єктивних причин, от нам іноді здається, що всі її рішення погані. Але ж насправді ми величезної частки рішень насправді не бачимо. От і як нам навчитися позбутися цієї навички оцінювати суб'єктивно, тобто оцінювати конкретні дії, не покладатися на це. Хороша людина, значить, буде хорошим професіоналом на своїй посаді. Погана людина, там, і не дивимося там на професіоналізм, все, погана людина, їй не місце.
1: А знаєш, це про те, щоб не вішати, по-перше, ярлики, це про те, щоб дозволяти собі, що емоційно складно бачити ситуацію, що когнітивно складно бачити ситуацію. Бо пам'ятаємо, що не завжди погана людина є поганим професіоналом. І так само навпаки, що поганий професіонал не завжди є поганою людиною. Тобто відділяємо професійні якості від особистісних якостей. Бо дуже часто ми це прирівнюємо і забуваємо, що це різні речі. І коли ми це пам'ятаємо, коли ми це зважуємо, коли ми це відділяємо, тобто не думаємо, не міряємо поняттями такими, що людина добра чи зла, як вона тут діє. Тобто дуже часто я і раніше про це чула, про те, що там люди там звертають увагу так. Якщо от людина така... має родину, має дітей, от така щаслива, такий щасливий сім'янин, то це обов'язково, а значить, що він буде класним професіоналом. Як пов'язані ці сфери? Це різні сфери, це особисте життя, це професійне життя. Ми не переносимо один досвід з однієї сфери на інший досвід, ні, воно так не працює. Ми вчимося розглядати конкретно, фактично по сферах і опиратися безпосередньо. Якщо я хочу переконатися, що ця людина хороший професіонал, то мені потрібно подивитися, яка в цієї людині освіта, який є досвід, які були рішення до цього. Так, на це впливає її особистість. Далі я можу подивитися, а за, ну, тобто, яка особистість це все представляє, а не навпаки так, що одне може переважувати інше.
0: Ще один момент, про який я думаю в контексті зрілості громадян, це і здорової надії, те, про що ми поговорили, це те, що насправді зрілий громадянин, мені здається, він не руйнує свою надію після першої невдачі. Ну, тобто, наприклад, там спочатку люди схильні думати, ось він наш шанс, через кілька місяців усі однакові. Тобто, зрілі люди не живуть такими гойдалками, вони створюють, дають у цей час і простір.
1: Звичайно, одна із важливих складових зрілої особистості – це вміння бачити оцей діапазон, тобто ця когнітивна складність і емоційна складність, коли людина розуміє, що десь іноді потрібен час, десь іноді не все залежало від людини, тобто вона хоче дослідити і заглибитись в ті деталі і вивчити оці умови, в яких умовах це сформувалося і це зараз відбувається, тобто завжди побачити цей контекст.
0: Угу. І це насправді буває дуже непросто, насправді, тому що ми з одного боку розуміємо, коли маємо якусь надію всередині, так ми розуміємо те, що змін швидких не буде, але десь всередині може от настільки хотітися побачити якихось швидких результатів, що от важливо все ж таки тримати це в голові, повторювати собі і не втрапляти в цю пастку.
1: Звичайно, що от знаєш, я хочу швидких результатів, але ще ж є один момент, коли ми хочемо швидких результатів, і щоб ці швидкі результати були кожного дня. Бо в нас є швидкі результати, а є моменти, коли нам потрібно докладати купу зусиль для відкладеного результату. І під час того, коли ми будемо йти до цього відкладеного результату, на цьому шляху будуть розчарування, будуть моменти, коли нам щось не вдається. Ми можемо згадати кожен свій шлях, і в нас у кожного була справа, де ми йшли до відкладеного результату, і нам щось не вдавалося, нам здавалося, що більше нічого не вийде, і взагалі потрібно на цьому поставити крапку, але нам вдавалося через те, що ми не бачили позитивного результату, але просто продовжували. Бо іноді працює саме не швидкий результат, а накопичений результат.
0: Так, це справді дуже-дуже важливо усвідомлювати, і хотілося б, аби наші слухачі це почули. Наша розмова вже добігає кінця, тому хотілося б наостанок нагадати про те, що надія потрібна нам усім, без неї неможливо переживати складні обставини, але надія може бути різною. Є така, що тримається лише на одній людині, але тоді разом із першою невдачею і руйнується все. А є така, що спирається на сильні інституції, професійні команди, відповідальне громадянське суспільство і готовність кожного робити свою частину роботи. Саме така надія набагато стійкіша. Друзі, дякуємо, що були сьогодні поруч. І нагадаю, в студії для вас працювали Діана Бершацька і Ірина Полянська. Почуємося вже незабаром.
1: До зустрічі.
2: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але «Київ-ФМ» завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання, 10:30 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. До 19 зросла кількість постраждалих у Павлограді на Дніпропетровщині унаслідок ворожої атаки, повідомляє обласна військова адміністрація. Серед поранених – дворічна дівчинка. Усі травмовані зараз у лікарні під наглядом медиків. Під обстріл потрапило підприємство харчової промисловості. Зараз там пожежа. Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін разом із президентом України Володимиром Зеленським вшанували пам'ять загиблих українських воїнів. Очікується також зустріч з головою ВР Стефанчуком і прем'єром Корецьким. Також Мартін відвідає райони, які постраждали від російських атак, і ознайомиться з роботою гуманітарних організацій. Посли ЄС погодили 21 пакет санкцій проти Росії. Зараз тривають фінальні технічні узгодження. Письмову процедуру затвердження планують запустити вже у день. Пакет довго блокували через суперечки між країнами ЄС. Зокрема, щодо російського LNG, інтереси Raiffeisen, а також санкції проти окремих осіб. Далі про справи столичні. У Києві щочетверга проводитимуть виїзні дні адопції собак із притулку. Цього разу Київська міська лікарня ветеринарної медицини привезла до парку «Наталка» 10 малих і дорослих собак. З тваринами можна познайомитися та провести час, а охочі забрати собаку додому зможуть зробити одразу, оформити документи і безкоштовно чіпувати тварину. І на сам кінець про спорт. Команда Усика готує Ентоні Джошуа до бою з Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться восени цього року. До головного поєдинку у своїй кар'єрі AJ підійде з новою командою. Він тренується разом зі своїм колишнім суперником Олександром Усиком, який двічі перемагав циганського короля і готовий допомогти британцю. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
4: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
6: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
7: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні ми говоримо про те, про що дуже часто пересічні люди запитують один одного з такою, знаєте, претензією, чому люди не їдуть з окупації. Про це ми говоритимемо з Діною Уріх, це правозахисниця, директорка громадської організації «Компас мрії». Вітаю.
8: Добрий день.
7: І Ольгою Куришко, представницею президента України в Автономній Республіці Крим.
8: Вітаю.
7: Отож, я думаю, що ви фразу про те, що всі, хто хотіли виїхати з окупації, чули дуже багато разів. І після 14-го року, і після 22-го року. Після 22-го року, звичайно, що набагато більше. Особливо ця фраза лунає в побуті, в якихось побутових конфліктах, або ще більше мені видається, що в соцмережах, коли от починаються якісь отакі суперечки, зразу аргумент один із всіх, хто хотіли виїхати з окупації, вони виїхали. А наскільки часто така думка, і от які у вас аргументи, напевно, проти неї, як ви реагуєте на такі думки, на такі фрази?
8: Я думаю, що я можу почати. Ми з Діною, в принципі, разом працюємо з людьми, але на різних рівнях. І тут завжди є, знаєте, дуалізм, скажімо так, мій особистісний, бо я, власне кажучи, з громадського сектору і наразі працюю на державній службі. То з Кримом я працюю з 2014 року, з початку самої тимчасової окупації, і, власне кажучи, це підгодка до відповіді на ваше питання. Бо після 2022 року, коли, на жаль, ще більше територій України стали тимчасово окупованими, як на мене, таких питань стало менше. Бо було нерозуміння до 2022, коли у нас, ну, фактично було три тимчасово окуповані території. Автономна Республіка Крим, частина Донецької, частина Луганської областей. Це був певний період, такий проміжок, коли відбувалася якась певна рефлексія на події, які відбулися, осмислення того, яке життя є в окупації. Коли стався 2022 рік і коли відбулося дуже багато тяжких подій для України, власне кажучи, і говорили з тими внутрішньо переміщеними особами, які переїхали ще з 14-го року, які втратили свій дім. І якраз вони говорили про те, що суспільство тут, на підконтрольній території, якраз після 22-го року більше зрозуміло, чому люди не виїжджають з окупації і чому вони перебувають в тих обставинах, в яких вони є. Тому я думаю, що з цього можна почати. Я знаю, було багато ініціатив від громадських організацій, власне кажучи, чи є ще така якби інформаційна кампанія, що всі, хто хотів, поїхали, якраз там наводяться аргументи, чому ні, і чому наші люди залишаються проживати в окупації, то завершуючи, можу сказати, що по моїм відчуттям повномасштабне вторгнення, воно змінило і сприйняття тимчасово окупованих територій, і розуміння, в яких умовах і чому люди залишаються там проживати.
9: Так, я можу зі свого боку додати, ну, я працюю більше з практичним розрізом цієї історії, тому що нашими проєктами ми допомагаємо підліткам і молодим людям з тимчасово окупованих територій повертатися до вільної України і супроводжуємо їх в перші місяці після повернення. Ну і насправді я особисто, у нас така є певна бульбашка, да, в якої ми спілкуємося, я не можу сказати, що я особисто від когось чула вже такі думки про те, що люди залишаються в окупації, тому що це їхнє свідоме рішення, чи їхній світовий рівень, але іноді це дійсно можна почути. І, ну, на жаль, у мене великий сум викликає такі історії, коли молоді люди після повернення, після того, через що їм приходиться проходити, щоб повернутися і опинитися тут, у побуті, коли вони там влаштовуються на роботу, коли вони починають спілкуватися, їм задають ці питання. А чому ви виїхали тільки зараз? І це взагалі звучить досить дивно, тому що, ну, вони взагалі були дітьми, у них не було такої можливості. Ну, і я думаю, що, ну, у нас є у всіх спільна позиція, що люди, які залишаються в окупації, це не їх, частіше за все, це може бути не їхнім свідомим вибором, а це через збіг обставин, це через різні причини, чому вони там. І, власне, саме це, про це і можна говорити. І сюди входять і складнощі виїзду, по-перше, виключно логістичне, да, що це не те, що ти сів на якийсь автобус чи потяг і поїхав, от тебе везе потяг, і все у тебе класно, ти купив квиток, наприклад, на жаль. А це дуже складна, по-перше, просто дорога, це велика вартість, це активний спротив окупаційних сил, які постійно застосовують всі нові і нові обмеження, як по документах, так і по процедурах фільтрації. Це постійна пропаганда, тож це чиста логістика. Але ще купа інших причин, наприклад, у багатьох є там рідні, старенькі, люди похилого віку, люди з інвалідністю, за якими родина доглядає і тому приймає рішення.
8: Майно.
9: Да.
8: Майно.
9: Майно елементарно. Так. Різних.
7: Наскільки майно – це все-таки такий вагомий фактор того, що люди залишаються? Я пам'ятаю, кілька років тому, так, оця історія була про те, що почали говорити, що багато українців повертаються в окупацію, якраз через те, що є там, нема де жити на підконтрольній Україні території, проблеми з тим, щоб тут адаптуватися. І, ну, я думаю, що ви теж краще за мене пам'ятаєте оцю всю хвилю. Наскільки все-таки майно, там, проблеми з легалізацією на підконтрольній території, тому що там немає документів відповідних, немає визнання частини документів окупаційної влади. Наскільки оці от бюрократичні все такі речі і нерухомість в тому числі, вони є вагомими факторами того, що багато людей не ризикують і не хочуть виїздити, аби не втратити все. Наскільки це тримає?
8: Це доволі сильно тримає. І тут, власне кажучи, можна говорити про конкретні випадки, бо мені видається, що це найбільш такі аргументи, коли ти розповідаєш не просто якісь абстрактні речі, а коли ти говориш про реальні історії по супроводу людей. І от коли я якраз і порівнювала там 14-2022, те все, що відбулося після 2022-го, якраз Російська Федерація, це звичайна дискусія для більш ширшого контексту, але Російська Федерація, вона тренувалася на тих територіях, які були окуповані з 2014 року. І все, що потім відбувалося після 2022 року, це був той самий формат, але швидше впроваджений вже на новоокупованих територіях. Скажімо так, це поширення правового поля Російської Федерації, скажімо, зобов'язання здійснити перереєстрацію майна. І якщо, наприклад, в тебе немає відповідних документів, які видані окупаційною владою, ти не можеш цього зробити. Зараз дуже в публічному просторі є відомі ці кейси, коли, наприклад, люди, які поїхали, залишилося там їхнє майно, і в це майно, в цю квартиру заселили військових російських. І виходить так, що тепер людина, не будучи, не маючи ніяких документів окупаційних, але маючи зареєстрований на місце проживання там і повний комплект українських документів, вона не може ніяким чином захистити свої права. Тобто, власне кажучи, це майно для неї втрачено. В контексті, наприклад, Криму говорити, є, ну, звичайно, особливість кожного регіону, і в Криму важливо говорити про контекст корінних народів України. І тут, звичайно, якби я маю це підкреслити, що, наприклад, кримські татари, повертаючись після такої тривалої депортації злочинів радянської влади, вони, в них є усвідомлення і розуміння, і бажання повернутися в свій власний дім, в доми, які вони з таким великими силами будували, і зрозуміло, що навіть, я думаю, що якби перед нами з вами поставити цей вибір, ну, скоріш за все, він би не був одразу однозначним. Якщо мати там певний будинок, який людина будувала все своє життя, в неї є родина, яка збиралася в цьому будинку, і, звичайно, в неї немає якихось конкретних перспектив на підконтрольній території України, бо дуже велика кількість людей, які постраждали, то в такій ситуації вона приймає такі рішення, які вона приймає. І коли ми говорили, коли ми говоримо з людьми, звичайно, є страх, бо треба своє життя влаштовувати, власне кажучи, спочатку. Тобто ти маєш шукати наново роботу, звичайно, є підтвердження, необхідність підтвердження, наприклад, якогось періоду, да, там, проживання в окупації через якісь там певні документи, якщо ми говоримо там про освіту, або, наприклад, навіть про трудовий стаж, або про якісь там певні види діяльності. І зрозуміло, що, наприклад, зараз я бачу, що з 2014 року законодавство більш адаптувалося, хоч це якби не дуже приємно це про це говорити, але більше адаптувалася до вимог умов проживання в окупації. Тому зараз є механізми, які дають можливість якимось чином, скажімо так, пройти цей процес інтеграції, коли людина повертається з окупації. Але якщо говорити, наприклад, про ті роки з 2014 року, то, ну, на жаль, там не було прийнято таких рішень, які б більше допомагали людям повертатися з окупації.
7: Ви зачепили дуже таку окрему, мені здається, історію татари в Криму, тому що я...
8: Кримські татари.
7: Кримські, я перепрошую. Я зустрічала ці історії і в соцмережах, і, власне, кримські татари, які є тут в Києві, які після 14-го року, в силу того, що вони проактивні, вони не могли повертатися в Крим, в'їжджати в Крим, вони їх позиція дуже така... Ну, мені відгукується, принаймні, я їх розумію. Вони говорять про те, що вони вже пережили депортацію, багато з них народилося в країнах Центральної Азії, і для них повернутися в Крим – це першочергово повернутися на могили своїх батьків, і вони не хочуть зараз знову покидати і переживати чергову депортацію, тому першочергово для них питання залишатися в Криму, нехай навіть і окупованому, це залишатися і не віддавати, не відмовлятися від своєї батьківщини, байдуже на те, фактично, от що відбувається, чи там удари по Криму, чи переслідування, але от першочергово вони в них це навіть не політичне питання, це питання своєї батьківщини
8: виживання.
7: І свого роду.
8: Yeah.
7: Так. І тому теж це такий, як на мене, абсолютно інший підхід також є до питання окупації Криму і саме корінних народів на території Криму.
8: Да, ви праві. Є багато, скажімо, є багато і аргументів, є багато позицій, і, скажімо так, більша частина політичних в'язнів, якщо говорити про Автономну Республіку Крим, є кримськими татарами. Це люди, які не погоджуються з окупацією, які отримують дуже великі строки позбавлення особистої свободи, вони депортуються, нелегально вивозяться з території Кримського півострову, тому, наприклад, як Діна говорить, да, ми тут свої певні бульбашці, але ми називаємо це тихою депортацією. Бо, скажімо так, таких людей відсилають дуже далеко на територію Російської Федерації, туди, наприклад, за 12 тисяч кілометрів від Криму, і коли члени родин не можуть навіть приїхати провідати свого родича. Тому, дійсно, така є історія. Кримські татари займають дуже таку сильну позицію, яка стосується і звільнення, і повернення Кримського півострова, і дуже чітко артикулюють своє якраз, скажімо так, небажання покидати цю територію, бо дійсно вони ж окупація... Було декілька спроб окупації Кримського півострова. Я думаю, що це тема для іншої дискусії, але якраз кримські татари, артикулюючи зараз, вони точно і однозначно, скажімо так, пояснюють, чому частина людей залишається проживати там.
9: Я хотіла б ще додати, що, ну, на мою думку, от те, що я казала в попередні відповіді, да, про логістичні проблеми, це одна історія, а повертаючись до теми майна, ну, є ось площина, яка пов'язана з майбутнім, да, що я дійсно є люди, які хвилюються, що на підконтрольній території України їм буде дуже важко починати все з нуля, це всі бюрократичні перепони, там, і реально там було своє житло, тепер треба орендувати, як я знайду роботу, тож що я буду робити в майбутньому. А є саме ось ця площина якихось, ну, більш емоційних питань, тож цей от аспект пов'язаний з минулим, що дійсно я в цьому будинку, це моя земля, як вони кажуть, особливо люди, да, яких прям земля, от це все. І я не можу це от залишити, тому що там було все моє життя, там могили, там все інше. І ми, здається, що, ну, в багатьох дискусіях ми говоримо так супер раціонально, намагаємося говорити от саме про якихось от там, ну, створити умови, створити там документи, і це все важливо, безумовно, це є фактор, який сприяє. Але є огромний пласт того, що люди, ну, на що люди орієнтуються, приймаючи рішення, які не є пов'язані з майбутнім, які не є пов'язані з такою більш логічною перспективою, які пов'язані саме зі спогадами, з емоціями, особливо коли ми говоримо про людей там більш старшого віку, яких огромна історія, і для них ось цей виїзд, це буде така, ну, просто, ну, як зміна, да, крушення всього життя, і для прям особистої історії це буде катастрофа. І мені здається, що ми теж маємо це поважати, тому що це дійсно вимога просто все залишити і виїхати, навіть якщо є умови, це не просте рішення. І тут я хотіла б ще згадати, я маю певний попередній досвід роботи з евакуацією з деокупованих і прифронтових територій. І ми бачимо таку саму картину, що навіть коли це прям лінія фронту, да, ось там майже нуль, там 10-20 кілометрів від лінії зіткнення, дуже важко умовити людей евакуюватися і залишити своє житло, яке вже наполовину зруйноване. І там теж є, да, якісь там періодично виникають розмови про те, що там все ждуни і так далі, але там люди так само залишаються через те, що вони, це їхні будинки, коли ти з ними говориш, це куди я поїду, я тут. Тому просто такий коментар.
8: Ну, дуже слушно. Я зі свого боку просто додам ще одне. Мені здається, що це важливо для розуміння. Ми, як люди, які працюють з темою тимчасової окупації, з темою збройного конфлікту, пам'ятаємо ці часи, коли сталася окупація в 2014 році. І тоді виникало питання, чому люди, наприклад, виїжджаючи з окупованих територій, не їдуть в глиб країни. Я думаю, що мало хто просто це пам'ятає, але ми пам'ятаємо. І тоді ми пояснювали це якраз про емоційну складову. Наприклад, з Кримського півострова виїжджали більше на територію Херсонської області. І якраз через те, що вони, тобто в них не було бажання, вони не хотіли інтегруватися, вони чекали звільнення, щоб повернутися додому. І саме зараз, коли відбувається окупація інших наших територій, той самий паттерн поведінки. Люди з окупації, яким вдається виїхати, вони виїжджають якраз або в сусіднє село, яке під контролем української армії, або в наближений населений пункт для того, щоб як тільки буде звільнена територія, вони могли повернутися.
7: Я тут з вами абсолютно погоджуюсь, тому що я спілкувалася восени на Чернігівщині з людьми, які от буквально там через одне село переїхали для того, щоб в безпеці перечекати, коли там закінчаться обстріли і назад відновлюються кордони, зможуть Збройні Сили відновити кордони. Але ми з вами от говоримо про виїзди з окупації, про те, чому людей там це зупиняє. Мені видається, що у всіх цих моментах ми говоримо все-таки про людей, які приймають, ну, усвідомлені того, де Україна, де Росія, яка різниця між владами і так далі. Але є частина людей, яким відверто, байдуже, головне, щоб їм було комфортно. Добре, щоб їм було комфортно, вони могли продовжувати свій спосіб життя, жити в своїх будівлях, не знаю, там вирощувати на городі огірки і помідори, і все було нормально. Наскільки багато таких людей, і знову ж таки, наскільки все-таки дійсно відіграють з іншої сторони усвідомлені політичні погляди в підтримку Росії в тому, що люди залишаються в окупації? І, можливо, навіть от якраз в прифронтових громадах, де ви кажете, що багато хто відмовляється, ну, ми теж бачили ці історії неодноразово, відмовляються від евакуації, з дітьми в тому числі, сидячи в підвалах під обстрілами. Наскільки це теж може відігравати роль, що вони дійсно вони хочуть залишитися в Росії, тому що їм видається, що вони там себе зможуть реалізувати, не знаю, чи краще жити, ну, от їм ближчий той варіант.
8: Ну, це доволі складне питання. Я думаю, що тут я можу дати, чому мені складно буде на нього відповідати. Бо, наприклад, залишитися проживати в окупації, для мене це не одне і те саме, це не означає підтримку російської влади. Тобто, ми тут у своїй роботі ніколи не проводили цю паралелі, власне кажучи, якось особливо не аналізували такі суспільні настрої. Але я поясню, чому. Розумієте, в умовах, скажімо так, окупації доволі складно зрозуміти справжній зріз суспільних настроїв. Бо, наприклад, ті, хто працює з темою окупації, або ті, хто виїжджають з окупації, бо ми, здійснюючи супровід людей, потім з ними зустрічаємося і спілкуємося, і видно, наскільки вони обмежено комунікують і не дають більше інформації там про себе або про своїх рідних, або про певні там обставини, якраз боючись, переносячи ті патерни поведінки, які, наприклад, склалися в умовах окупації. Бо вони залякані. Вони також під дією пропаганди, і тут важливо про це говорити, бо Російська Федерація дуже багато ресурсів на це якби спрямовує. Звичайно, це було би нечесно не говорити про тих людей, які дійсно залишаються проживати в окупації, розуміючи, що, можливо, там в них вдасться реалізувати якісь там власні професійні амбіції або, я не знаю, влаштувати якесь краще життя. Звичайно, тут можна говорити про старше покоління, яке сприймає ті обставини, які відбуваються навколо них, бо в них, наприклад, немає ресурсу змінити ці обставини навколо себе. Російська Федерація заграває з місцевим населенням, і це також якби ще інший бік цієї розмови, бо, наприклад, після початку тимчасової окупації Російська Федерація виділяла дуже величезні кошти, наприклад, на пенсійне забезпечення або забезпечення тих людей, які потребують соціального захисту або соціальної підтримки. І, власне кажучи, ми тоді відверто комунікували і говорили про те, що Російська Федерація намагається купити лояльність місцевого населення. І дійсно для когось це може спрацьовувати. Тому може бути така частина людей, і яким немає різниці в умовах якої там держави або під правами якої держави жити. Але тут все залежить від часу, бо якраз приклад Криму і тривала окупація показує, що ті люди, які навіть мали якісь сентименти або, скажімо, навіть, можливо, підтримку російської влади і там схвально, да, там або позитивно ставилися до окупації, через деякий час вони змінюють свої рішення, бо вони розуміють, що після цього якби очарування, яке відбувається, наступає реальність, в якій вони не мають доступу до медицини, бо медицина обслуговує військових в першу чергу. Коли одразу, там, наприклад, через рік або через два всі ці виплати були зрізані і було зрівняння по виплатам для такої категорії населення. Тому якраз потім ці люди вперше починають скаржитися на окупаційну владу. Бо, наприклад, ми це бачимо по там постам, по відсутність паливу зараз. Ну, тобто вони скаржаться на окупаційну владу, яка не може врегулювати, скажімо так, цю проблему, яка зараз існує на окупованому півострові.
10: Наскільки от спрощений такий підхід, поїхали, значить, за Україну, залишилися, значить, за Росію, він шкідливий? Зловодіновий?
9: Да, ну, звісно, що він шкідливий, тому що є, ну, ми зараз ми все ж таки більше говорили про якесь все ж таки прийняття рішення і про вибір, да, в умовах, коли є тиск, коли це не вільний вибір, але все одно. Але є люди, які намагаються виїхати і не можуть, які хочуть виїхати і не можуть через те, що, наприклад, їх просто не випускають. Є люди з забороною на виїзд з тимчасово окупованих територій, навіть на територію Росії. Тож тут я обожнюю цю, як я кажу, юридичну шизофренію Російської Федерації, яка в, ну, для них же вони оголосили, що це типу їх нові регіони, це Російська Федерація, але там існує справжній кордон з проходженням фільтрації, коли ти виїжджаєш з тимчасово окупованих територій на територію Росії.
10: Тобто де-факто кордон України кордон з Росією він залишиться, так, навіть
9: так.
10: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Сьогодні з Ольгою Коришко, представницею президента України в Автономній Республіці Крим, та Діною Уріх, правозахисницею і директоркою громадської організації «Компас мрії», ми говорили про те, чому українці не їдуть із окупації. Продовження цієї розмови слухайте вже за тиждень на Київ ФМ.
6: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
4: Слухай Київ.
6: Київ ФМ. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Артем, командир батальйону.
11: Я бізнесмен, я займався бізнесом. Я закінчив навчальний заклад, захистив дисертацію як кандидат економічних наук з банківської справи. Це після цього деякий час працював в банку, і потім почалась моя бізнесова кар'єра. Я відкривав компанії. В кінці перед війною безпосередньо у мене було 3 фінансових компанії з ліцензією Національного банку України. І ми працювали з фінансовими інструментами. До війська я приєднався в березні. Офіційно бригада була створена в березні, ми трохи раніше почали свою роботу, скажімо так. Але офіційно бригада була створена в березні, місяці 22-го року, з цього часу.
12: На даний час характер дій противника працюють малими групами. Вони повністю перейняли тактику в українській армії, працюють малими групами, тобто не кидають там навіть з води, да, працюють там в середньому по 6 чоловік, працюють з флангів і працюють по фронту в лоб, просто заходять для того, щоб намагаються зайняти позиції. Поки в них немає успіху. І не буде жодного успіху. Тому що низька мотивація військовослужбовців, низька якість їх підготовки, це можна судити з характеру їх дій, з полонених, з якими ми спілкуємось. І скажу, що противник не витримує наших штурмів і змушений здавати деякі позиції. Тобто противники, групи знищуються щодня. Щоденно вони намагаються все ж таки заскочити, повторюють одну і ту ж тактику, майже нічого не змінюють. Просто йдуть і помирають. Я вам скажу, що вони вже рухаються на сьогоднішній день по своїх трупах просто. Вони просто бачать своїх вбитих, яких вони не евакуюють, і продовжують по ним рухатись. Якщо ми на сьогоднішній день глянемо на картинку зверху, ми бачимо точку виходу з лісу, дорогу, ну вона всіяна сьогодні трупами підемниця. Вони просто намагаються, не знаю, що зробити, демотивувати нас, можливо. Можливо, просто залякати кількістю. Але вони мають розуміти, що в них це не вдасться. Вони знаходяться на чужій землі, я взагалі не розумію, що вони тут роблять.
13: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
3: 14 година за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про новий багатомільйонний транш від МВФ, лазерну зброю проти дронів, яку наразі випробовують в ЗСУ, а також дні адопції тварин у столиці. Одразу про підтримку. Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду на 690 мільйонів доларів за новою 4-річною програмою. Як каже прем'єр Сергій Корецький, кошти вже надійшли до держбюджету. Їх спрямують на підтримку макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків. Далі про ворожий терор. РФ використовує боєприпаси із радіоактивними компонентами проти України. За даними Служби безпеки, на Чернігівщині з квітня зафіксували 6 таких випадків після атак дронами «Грань-2». За даними слідства, вони були оснащені адаптованими ракетами із елементами урану. На місцях влучання радіаційний фон перевищував норму у 80 разів. СБУ відкрила провадження за статтею про воєнні злочини і закликає людей в жодному випадку не торкатися уламків. Далі про обороноздатність. В Україні вже випробовують лазерну зброю, здатну збивати російські безпілотники. Як кажуть в Генштабі, такі системи вже ефективно працюють проти FPV-дронів, а найближчими місяцями мають навчитися збивати і шахеди. Розробкою займаються як військові команди, так і приватні українські виробники. Також тривають роботи над автономними дронами-перехоплювачами, які можуть самостійно наводитися на ворожі повітряні цілі. Ну а далі про те, що у Києві щочетверга проводитимуть виїзні дні адопції собаки з притулку. Цього разу Київська міська лікарня ветеринарної медицини привезла до парку Наталка 10 малих і дорослих собак, серед яких є і трьохлапий улюбленець. Під час дня адопції з тваринами можна познайомитися, погуляти та провести час, а охочі забрати собаку додому зможуть одразу оформити документи і безкоштовно чіпувати. Крім
14: того, для тих, хто забере хвостика, доступні подарунки від спонсорів заходу. Надалі дні адопції проходитимуть у різних районах столиці. Інформацію про це публікуватимуть, зокрема, на офіційному порталі Києва. І на сам кінець про те, що Державний музей іграшки в Києві отримав у подарунок колекцію вінтажних ляльок Барбі. Їх передала киянка Інна, яка почала збирати омріяних ляльок вже у дорослому віці, адже в дитинстві не мала таких іграшок. До музею потрапили ляльки 1990-х років із культовим молдом «Суперстар». Усі в оригінальних фабричних упаковках. У музеї зазначають, що це цінне поповнення колекції, адже саме такі Барбі вважаються класикою бренду та сьогодні є бажаними експонатами для музеїв і колекціонерів у всьому світі. Нові експонати незабаром можна буде побачити в музейній експозиції. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
15: Погода на Київ-ФМ.
14: 22 градуси із позначкою плюс показують столичні термометри станом на цю мить. Зберігається мінлива хмарність, інколи з проясненням. Швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря – 46%. Температурний максимум на сьогодні складе 23 градуси. Опадів найближчим часом і класної до кінця доби синоптики не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 14:30 Київ-ФМ. Ми там, де новини міст та усієї країни.
16: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
17: 98.
16: Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
18: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
16: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Посил рекламної служби 067-298-22. Наслідки. Можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
19: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». І далі поговоримо про новий закон. Рада, значить, підтримала закон про податок на доходи від цифрових таких платформ. У народі його вже охрестили, можливо, ви чули, таким податком на OLX. Влада запевняє, що от нові правила не зачеплять тих, хто час від часу продає саме власні речі, а допоможуть вивести з тіні саме професійних продавців. Що насправді зміниться для українців, та ось чи стане онлайн торгівля більш такою контрольованою? От зараз саме поговоримо з експертом Центру економічної стратегії Богданом Слуцьким. Ми намагаємось долучити його до ефіру. Скажу про те, що ось цей законопроєкт давно його розглядали, давно хотіли підписати і давно говорили про це. От будемо чекати, щоб до нашого ефіру долучився економіст. От він нам розкаже, що насправді зміниться для звичайних українців. Чи потрібно нам зараз хвилюватися про те, що ось буде такий податок на OLX, до прикладу, саме тим продавцям, які там продають. От ми часто продаємо на різних платформах там якісь свої речі, якісь меблі, ще щось. Чи буде цей податок саме розповсюджений розповсюджуватись на звичайних людей. Отож, нагадую, що до нашого ефіру долучається Богдан Слуцький, це економіст Центру економічної стратегії. Богдане, вітаю вас в ефірі.
15: Добрий день.
19: Так, поясніть одразу нам, от що насправді зміниться для звичайних українців, як я вже говорила, після ухвалення цього закону.
15: Насправді цей закон вплине на багатьох, але відчують його мало хто. Тому що в тій редакції, які він ухвалений, якщо ми говоримо про товари, то там закладена дуже важлива норма, це те, що до 2000 євро, тобто понад 105 тисяч гривень на рік, можна продавати товари на цих платформах, так, які є електронними. Я не знаю, чи можна їх тут у вас рекламувати, ну, мовно, називати, такі як OLX, Prom
19: так,
15: і так далі.
19: Так, можемо називати, оскільки так. Це закон і законопроєкт, так, все рівно люди так, розуміють, так, про так. Що йде мова.
15: В принципі, його і навіть назвали, да, в народі законом так, про OLX, хоча насправді він далеко не лише про товари. Угу. От якщо говорити про товари, то от людина зможе продавати на цих майданчиках до 2000 євро, до 105 тисяч гривень на рік і взагалі не сплачувати жодних податків. Це буде нуль. А в той час, як в діючому податковому кодексі, немає такої можливості. І в ідеалі, якщо йти по податковому кодексу, то кожні продані шкарпетки умовно мають бути оподатковані за ставкою 23%, що, на мою думку, несправедливо і неправильно. І ті, хто там деякі, не знаю, як їх назвати, представників, деякі представники в Верховній Раді, деякі депутати, деякі фракції, так,

0: не на те, що це, що написано, хороше, погане, треба виконувати. Якщо нам щось не подобається, його треба міняти. Але вже в рамках Європейського Союзу, якщо ми, як країна-кандидат, ми зобов'язані і змушені ухвалювати норми, які ухвалюються в Європейському Союзі, оскільки це спільна рамка. Це закон, в принципі, про обмін даними. Тобто це не лише там про OLX і так далі. Це ще й про ті доходи, які, наприклад, іноземці, наприклад, там, деяких країн, справді багатьох країн, якщо ми говоримо про країни ЄС, там, умовно, да, наприклад, поляк, який продає щось на OLX, то його податкова, його адміністрація хоче знати про такі доходи, і цей обмін відбуватиметься. Ті наші громадяни, які продають на їхніх платформах, будуть щось продавати, а їхня податкова буде передавати інформацію нашій податковій, і так само навпаки. Тобто це про обмін інформацією. А історія про те, щоб до 2000 євро не оподатковувати, це про пільгу, яка дає можливість людям не, якби, не переживати з цього приводу і продавати все, що їм потрібно, без проблем. І ще тут один момент я наголошу, що деякі кричі теж говорять там, що нам мало там 105 тисяч гривень на рік і так далі. Насправді, на мою думку, це краще, ніж нічого, тому що зараз в діючому податковому кодексі такого немає, так? А з іншого боку, це ж йдеться про ліміт, який, через який ви безпосередньо платите на, наприклад, OLX-доставка. Якщо ви заплатили безпосередньо на платформі OLX, тільки тоді ця інформація входить в ліміт. А якщо ви, наприклад, заплатили вже на пошті або на карту скинули людині, так, наперед, навіть ця сума не потраплятиме в ліміт. Але я би тут хотів звернути увагу на два ризики. Для покупця, якщо він незнайомій людині відправляє гроші на карту, то у продавця є можливість йому просто не відправити, ми розуміємо, так? Тобто це ризик. А з іншого боку, у продавця, який буде зловживати цими речами і продавати людям, і які будуть сплачувати безпосередньо на пошті, то якщо таких продажів буде дуже багато, і це буде мати ознаки того, що це вже підприємницька діяльність, так, але там декілька продажів на рік, то тут теж до нього може з'явитися питання.
1: Тому ну ось була інформація, тоді... пам'ятаєте, була інформація, мені здається, так, минулого року про те, що якщо ви більше трьох разів так на рік продаєте якісь речі через інтернет, наприклад, там так само через цю відому платформу, вами може так само зацікавитися податкова. Ось. Так, чи немає ось тут... цього ліміту по кількості, чи тільки, от як ви сказали, до 105 тисяч?
0: Дивіться, якщо ми подивимося, прочитаємо безпосередньо те, що в Європейському Союзі в директиві, так, то в них там, до речі, є кількість. Там або 2 тисячі євро, так, або 30 продажів. То в нашому варіанті, в тому, який ухвалений вчора, немає кількості продажів, є лише сума. Перетинається сума, і з неї тільки починається 10%. Тобто до 2 тисяч євро безкоштовно, так? І ми з вами про це проговорили, що лише те, що ви безпосередньо сплатили на платформі, так? Тобто, насправді, може бути навіть більше, але тут теж питання от, на свій страх і ризик, коли ми відправляємо людині незнайомій, чи відправить вона нам товар, чи не відправить. Ми, в принципі, це з вами в житті з цим стикаємося і завжди ухвалюємо рішення. Так? Чи довіряємо тим, кому ми відправляємо гроші, чи не довіряємо. А якщо перетинається 2 тисячі євро, так, там 105 тисяч гривень плюс-мінус за сьогоднішнім курсом, то включається ставка 10%, а не 23, наприклад, як зараз. Так? І це ж лише з різниці. Тобто не за всю суму, а лише на ту суму, яка перетинає цей ліміт. Так? І ставка 23, яка, я нагадую, діючим податковим кодексом застосовується фактично вже з першої гривні, буде застосовуватись лише після перетину 7 мільйонів гривень.
1: Так.
0: Тобто, коли людина продає понад 7 мільйонів, ну там трошки більше, але...
1: 7,3, так? Перетинає... Але це вже такий великий 7... бізнес. Ну дивіться, 7 мільйонів,
0: Це вже не про шкарпетки навіть, ми розуміємо. Це вже якісь величезні партії. І, ну, попробуй продати 7 мільйонів гривень. Ну, це скільки треба всього...
1: Продати,
0: ну, це фактично бізнес. Це фактично бізнес вже. Ну, ми з вами це, мені здається, логічно розуміємо. Це, що стосується товарів. Тому я би тут от, дивився на це з точки зору того, що нарешті є запобіжник і безпека от для мене як людини. Бо оті три продажі на рік, про які ви говорите, це насправді така історія, яка не має

0: от чіткого юридичного закріплення. В податковому кодексі не було три товари на рік.
1: Угу,
0: от не, було. Не було цього. Це були там якісь рішення суду і так далі. Тобто це не закон.
1: Але знаєте, що цікаво? Три товари на рік тільки на одній платформі, тому що є кілька платформ, де можна продавати так само і вживані речі, і нові речі.
0: Це нереально перевірити. Це навіть не про гроші, це про кількість продажів. Тому це в принципі, от я теж пам'ятаю історію, теж минулого року вона там в соцмережах про те, що людина продавала кепки, якщо не помиляюсь, так?
1: Uh-huh.
0: І податківець якийсь проводив типу контрольну закупку, і його там оштрафували на якусь суму за кепку за 300 гривень. Потім ніби це в суді там вдалося відбити, і людина нічого не платила, наскільки я пам'ятаю. Так, але знову ж таки це про ризики, да, розуміємо. Людина продає кепку і можуть бути якісь питання. Це треба було реально присікти такі випадки і дати реальну можливість людям продавати і не боятися того, що їм там якісь лише щастя пройде. Якщо людина продає для своїх цілей, або навіть і не для своїх цілей. Ну, наприклад, невживані речі, умовно кажу. Наприклад, там купив щось, тобі не підійшло, ти там вже 14 днів прийшло, ти не можеш повернути, і ти хочеш продати, так?
1: Угу.
0: То це теж ну абсолютно реальна можливість. І тут же ще ми враховуємо, що у нас, якщо в сім'ї не одна людина, так, а там двоє-троє, то ми ж розуміємо, що цей ліміт, він ти можеш на себе 100 тисяч, умовно кажучи, на дружину 100 тисяч, на дитину 100 тисяч. Ну,
1: угу.
0: Тобто, це ж абсолютно така можливість, яка захищає в першу чергу людей.
1: Ну, так. Які там на рік небагато речей продають, продали і все. Ось ми говорили про те, що ось 10%, так, сплачувати все ж таки податок. В цих 10% що включено? Мені здається, що там уже є військовий збір.
0: Так. 5% ПДФО, 5% військовий збір. Але прописали так, щоб легше було адмініструвати, то щоб це був зараз стану на зараз 10% ПДФО фактично. Але коли військовий збір буде зменшуватись або скасовуватись,
1: угу,
0: то повернуться до ставки 5%.
1: Угу. З цим зрозуміло. Давайте тепер розберемося. От ми з вами проговорили, що це за закон. От кого насамперед все ж таки торкнуться нові правила? Там, ну, звичайних користувачів я розумію, що ну це трохи важко, тому що, як ви сказали, чоловік, жінка і там навіть дитина, тому мені здається, що...
0: Ну, якщо у дитини є ідентифікаційний код, то, да, там 14-16 років, то...
1: Так, то кого насамперед от може все ж таки торкнутися закон?
0: Так, торкнеться він більше по послугах. Це ми з вами проговорили по товарах.
1: Так.
0: Це платформи, які стосуються товарів. Є друга частинка – це послуги. Це, ми знаємо з вами, таксі, кур'єри, угу, психологи дуже часто користуються, репетитори. Є різні платформи, іноземні, українські, яких є можливість надавати послуги. Той же кабанчик,
1: так,
0: можна згадати. Це ж там дуже багато різних професії.
1: Блаблакар,
0: бути...
1: напевно, але на Блаблакарі вже Блаблакар і так є податок.
0: Там трошки теж цікава історія. Я би зараз не заглиблювався в Блаблакар, але от сконцентрувався увагу на таксі, так, на послугах різних, пов'язаних з наданням там кур'єрської доставки і так далі. В чому була проблема? В тому, що вони всі були в тіні. Тобто люди отримували гроші від Болта, від Уклона, від інших платформ і не платили податків.
1: Uh-huh.
0: І вони отримували, і це була проблема і для тих платформ, тому що їм не ок, що вони платять гроші людям, а вони якби по закону мають потім до 1 травня кожного року подавати декларацію, платити з цього 23% податку.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Так? Але ми розуміємо, ніхто цього не робив. Але це їм теж було не ок. І потрібно був якийсь механізм, який би дав можливість детінізувати цей сектор. Ми розуміємо, що податкове навантаження на фонд оплати праці, ну, воно велике. Да? Це,
1: угу,
0: якщо от людину працевлаштовувати, це 23% податку плюс 22% в пенсійний фонд. І далі так і має бути. Так? Але,
1: угу,
0: ну, ми розуміємо, що, як правило, це не постійна зайнятість. Бо так оформлюють, якщо це постійна зайнятість.
1: Так.
0: Так?
1: Угу.
0: Так. Але якщо це людина 2 години на тиждень там, чи на день таксує, або кур'єром підпрацьовує вільний від іншої роботи час, або вона навчається, або десь працює в іншому місці. Тобто такі можливості вони обмежені.
1: Угу.
0: Варіант був, щоб вони оформлювалися ФОПами. Так? Деякі
1: так.
0: теж говорили, то давайте їх всіх змусимо відкрити ФОП, і хай вони собі працюють. Але це теж ризики. Вони полягають в тому, що ФОП, це ми так, знаєте, от зараз, на жаль, в Україні у нас така ситуація склалася, що у нас ФОП має кожен другий, і зарплатний ФОПи, і щоб там щось прокрутити якісь гроші, сплатити менше податків через ФОП. Але це погана історія, так не має бути. ФОП, в першу чергу, це підприємець. Це людина, яка ухвалила рішення на свій страх і ризик, а в умовах війни воно таке є, тобто це бізнес. І до певного ліміту. А потім, якщо він йде, так, все хорошо виходить, то вже переходити там і ставати повноцінним підприємством. А тут же це не про підприємництво йде, це або про вживані речі, або про там надання якихось послуг, і не, як правило, не на систематичній основі, а там декілька годин на день.
1: Угу.
0: Тому ФОП їм там ну не сильно підходив. В ідеалі, звісно, можна було б, і деякі так робили, але от в більшість дуже важко на це змотивувати, і ми ж не можемо людей там ну змушувати. Це було б порушення їхніх прав. Ну, по-перше, тому ви знайшли от такий от механізм. Він не суперечить європейському законодавству в тому, щоб податковими агентами були ті платформи, на яких вони працюють, щоб не навантажувати цим людину. Вона собі працює, отримує гроші, а податок буде адмініструвати та платформа, на якій він працює. І цей податок становить також 10%.
1: Так, це я хотіла запитати, чи це теж буде тих самих 10%.
0: Так, 10%. І в чому позитив величезний? В тому, що люди, які працюють на цих платформах, зможуть мати підтверджений дохід. Про що це? Про те, що якщо тобі потрібен кредит якийсь в банку під менший відсоток, або навіть та ж сама іпотека від держави, так,
1: так,
0: пільгову ставку, там потрібен підтверджений дохід. А у ті кошти, які отримувалися до цього, вони не мали підтвердженого статусу. Тобто їм не можна було підтвердити дохід. Бо сьогодні тобі відправили на карту, а завтра тобі можуть не відправити. І непонятно, звідки ці гроші.
1: Ну так.
0: А тут це можливість для людей обілити свої доходи і далі отримувати бонуси. До речі, тут ще один такий важливий момент, про який багато хто не знає. Ті, хто платять ПДФО, вони також мають можливість отримувати податкову знижку, якщо вони навчаються, якщо вони платять іпотеку, якщо вони мають страхування, життя, здоров'я, або вони накопичують на пенсію, сплатять якісь внески. Також є можливість повертати ці кошти, подаючи декларацію, добровільну декларацію до кінця кожного року. Тобто зараз до 31 грудня 26-го року можна подати і отримати податкову знижку за ті видатки, які ви здійснили протягом 25-го року. На жаль, не всі такою можливістю користуються, хоча там дуже непогано зроблено можливість і це подавати, і це вже не треба там паперово надсилати, як колись раніше в податкову, знаєте, там листи, бандеролі слати. Зараз це вже можна робити електронно, і це теж можливості, і нам треба в цьому плані рухатися, щоб у людей була мотивація платити податок. Ми розуміємо, так? Щоб не було такого, що от я не знаю, куди там йдуть мої податки. Зараз в умовах війни ми розуміємо, куди вони йдуть на сектор безпеки і оборони, але от якщо подивитися так в цілому, так? Куди нам треба рухатися як державі після перемоги, так, після того, коли в нас вже буде плюс-мінус хоча б мирна ситуація, так, хоча б відносно, так, то треба рухатися до того, щоб покращувати сервіс державний з одного боку, а з іншого боку давати можливість людям бачити, куди йдуть їхні гроші, і те, щоб вони, ті, хто реально платять податки, а не ховаються, отримували бенефіти, так, позитиви через податкову знижку, через інші програми, та ж сама пільгова іпотека. Ми розуміємо, пільгова іпотека не тому, що а вона просто так пільгова, тому що за неї сплачуються кошти, дотуються з державного бюджету, тобто платники податків, ми з вами так платимо податки, і з цих грошей потім дотується відсоткова ставка для того, щоб забезпечити менші платежі для людей, які користуються пільговою іпотекою, якщо вони мають на неї право. Тобто це такий дуже такий загальний контекст, я окреслив, але все зводиться до того, що в ідеалі мати білі доходи, і тоді ти зможеш витратити їх і на ті покупки, які ти хочеш здійснити, особливо якщо вони дороговартісні, так? І спати спокійно, в принципі.
1: А щодо держави, от чи справді оцей новий механізм дозволить збільшити, наприклад, надходження до бюджету?
0: Да, там йдеться про те, що близько 10 мільярдів гривень можуть бути додаткові надходження, і в принципі воно виглядає досить реалістично, я би сказав, тому що від товарів там, як ми з вами розуміємо, ну не буде якогось великого великих доходів, бо ми з вами окреслили, да, що можна і на себе, і на дитину, в принципі, якщо вона має на це право, і на дружину, і так далі. А тут більше буде від послуг надходження. Єдине, я би що хотів на що звернути увагу, те, що позаминулого або не пам'ятаю, минулого тижня, та Верховна Рада провалила законопроект про декриміналізацію дорослого контенту. А вони ж також підпадають, це теж цифрова платформа, OnlyFans, наприклад.
1: Ну, так.
0: І фактично податкова, вона і зараз там отримує інформацію через є механізми від британців, та, бо OnlyFans – це британська платформа, про доходи там дівчат і хлопців, які працюють, наприклад, серед українців там. А то зараз цей механізм ще посилиться, тобто вони отримуватимуть повноцінно всю інформацію, наша податкова, і треба буде сплачувати податки. І тут питання. З одного боку, ти маєш платити податок, а з іншого боку, це кримінальна історія, бо це 301 стаття Кримінального кодексу. Те, що які послуги надаються на OnlyFans, вони заборонені в Україні наразі. Тому цей момент, його потрібно скасовувати, бо це, на мою думку, річ, якої не має бути в цивілізованій державі в 21 столітті, що такі послуги, по-перше, заборонені, а по-друге, ми ще хочемо за заборонену діяльність отримувати податок. Це, на мою думку, така...
1: Дякую, пане Богдане, дуже дякую. На жаль, час ефіру у нас дуже маленький. Я вам дякую за розмову. У нас в ефірі був економіст Центру економічної стратегії Богдан Слуцький. Говорили про новий закон, який Верховна Рада підтримала, про податок на доходи від цифрових платформ. Я вам нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз підемо на паузу. За 5 хвилин повернемось до обговорення не менш актуальних тем.
2: Слухай Київ. Київ. Слухай Київ.
3: Київ FM. Їж здорово.
4: Їж здорово.
3: Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
5: Вітаю! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієти стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про лайфхаки, як в супермаркеті зібрати збалансований кошик продуктів без імпульсивних покупок і зайвих витрат. Великий супермаркет, яскраві полиці, акції, аромат свіжої випічки. І ось у візку вже з'являються зовсім не ті продукти, які ви планували купити. Знайома ситуація. Щоб уникнути імпульсивних покупок і завжди виходити з магазину зі здоровим набором, спробуйте простий метод, який називається 5-4-3-2-1. Це шпаргалка, яка допоможе швидко скласти збалансований продуктовий кошик. Отже, 5 овочів та фруктів. Покладіть у візок щонайменше 5 різних овочів і фруктів. Це може бути яблуко, виноград, морква, брокколі чи гарбуз. Різноманітність тут ключова. Чим більше кольорів у вашій корзині, тим більше вітамінів і клітковини отримає організм. 4 джерела білка. Додайте 4 різні білкові продукти. Наприклад, курка, риба, яйця, йогурт або бобові. Білок – основа ситості та відновлення, а також те, що допомагає не переїдати. 3. Здорові жири. Не забувайте про жири. обери три продукти – оливкову чи ляну олію, авокадо, горіхи або насіння. Це корисні жири, які підтримують роботу мозка, серця та гормонів. 2. Вуглеводні продукти. У кошик варто покласти дві позиції з категорії складних вуглеводів. Наприклад, цільнозерновий хліб і гречку, картоплю чи рис. Це стабільне джерело енергії без різких стрибків цукру в крові. 1. Смаколик. Виберіть один продукт для душі. Плитку шоколаду, печиво або морозиво. Це допомагає зняти відчуття заборон і запобігає зривам. Чому метод працює? У вас є чітка структура. Прості кроки, які швидко нагадують, що саме потрібно купити. Ви завжди виходите із магазину зі збалансованим набором продуктів. Залишається місце і для маленьких радощів, тому не виникає бажання добрати вдома. Метод 5-4-3-2-1 – це не про суворі рамки, а про усвідомлені покупки. І наступного разу, коли підете за продуктами, згадайте цю просту формулу. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
3: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 14 година та 31 хвилина за Києвом. У студії Діана Мельянець. І далі короткий випуск новин. Одразу про ворожий терор. Троє людей загинули, ще 19 отримали поранення через атаку росіян на Павлоград. Серед них дворічна дівчинка. Усі травмовані зараз у лікарні під наглядом медиків. Під обстріл потрапило підприємство харчової промисловості. Зараз там ліквідовують пожежу. Далі про приємне. У Підмосков'ї розбився російський винищувач Су-57. Йдеться про найсучасніший винищувач рефії п'ятого покоління, який російська пропаганда роками подавала, як аналогів немає. Літак упав під час польоту. Пілот, на жаль, встиг катапультуватися та вижити. Водночас в мережі з'явилася інформація, що літак нібито підбила російська протиповітряна оборона. В Україні створили роботизовані турелі зі штучним інтелектом, які вже захищають об'єкти енергетики. За словами заступника головнокомандувача ЗСУ Андрія Лебеденка, ця зброя дозволила підвищити ефективність ураження російських дронів, зменшити витрату боєприпасів та кількість персоналу в мобільних бригадах. Тим часом у Львівській області виявили хантавірус. Як кажуть медики, його, ймовірно, привіз 53-річний чоловік після подорожей до Хорватії та Карпат. В лабораторії підтвердили, що в хворого геморагічна лихоманка із нирковим синдромом. І на сам кінець про те, що ЮНЕСКО визнала Херсонес у тимчасово окупованому Криму об'єктом всесвітньої спадщини, який перебуває під загрозою. До списку внесли стародавнє місто Таврійське, Херсонес та його хору. У МЗС заявили, що це рішення має посилити міжнародні зусилля проти незаконного обігу культурних цінностей із Криму. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 15:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
6: Соціальна реклама.
7: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти, і маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
8: Алло, мам, я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.
3: Програма звучить у повторі. По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте радіо Київ 98 FM. Нагадую, і з вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо про ось таке кар'єрне консультування в школах. Зараз поясню, що це. Поки одні школярі обирають таку майбутню професію, можливо, під впливом трендів чи порад батьків, в українських школах поступово з'являється новий такий напрямок – кар'єрне консультування. Значить, педагоги навчають допомагати підліткам краще зрозуміти свої здібності, так само потреби на ринку праці та усвідомлено будувати таку освітню траєкторію. Чи готові школи до такої ролі та як це працює на практиці? От далі про це все поговоримо. До нашого ефіру долучається Оксана Гурнак, це керівниця програмного відділу освітньої фундації Go Global, так само авторка навчальних програм, тренерка з кар'єрного консультування. Вітаю вас, Оксано, в ефірі.
10: Вітаю.
1: Так, давайте розпочнемо з того, от чому сьогодні так багато підлітків обирають майбутню професію, можна так сказати, навмання, так? Або йдуть все ж таки за якимись трендами, або так само, можливо, прислухаються до батьків?
10: Ну, вітаю ще раз, доброго дня. Я б сказала, що це не сьогодення проблема, вона проблема була завжди, про те, що... І 10 років, і 20 років назад, да, ми обираємо професію, рухаючись за якимись або модними, да, тенденціями, як, наприклад, там 15 років назад було модно юристи, економісти, да, або як, власне, прислуховуємося до батьків. І це проблема не тільки сьогодення, це завжди, да, стояв такий вибір. І якщо відповідати на питання, чому так багато підлітків, да, обирають таке майбутню професію саме так, тут можна говорити про необізнаність, да, про те, що підліток живе в своїй інформаційній бульбашці, і він бере інформацію з тих джерел, які є. І на сьогоднішній день цих джерел дуже багато, починаючи від відкритих доступів з інтернету, да, загального пошуку, закінчуються ті ж самими соцмережами, наприклад, тим же самим TikTok-ом, так його можна з пользою використовувати. Але питання в тому, що як ми це робимо і як ми вчимо підлітка цим користуватися. На сьогоднішній день підліток більше зважає не на престижність майбутньої професії, а підліток все ж таки зважає на те, яку користь ця професія буде приносити безпосередньо йому, яке задоволення, чи буде він отримувати задоволення від того, що він робить. Ну і, звичайно ж, дохід. Да? Тут це, який дохід він буде отримувати, це завжди було, да, таким рішенням. І тому я не погоджуюся з тезою про те, що підліток обирає навмання. Він більше, підліток обирає більше... виходячи зі своєї, як я вже сказала, інформаційної бульбашки. Це не зовсім навмання. Просто питання, що цим робити.
1: Та-та-та. Наскільки от сильно вибір дітей, на вибір дітей впливають, от як ви кажете, соцмережі та такі модні професії? Так само TikTok, вони там десь підглядають. Зараз так само модно діти, кого там не спитай, особливо молодші, ким ти хочеш стати, вони кажуть блогерами.
10: Тому що це на часі. Тому що це, знаєте, в свій час проведена і зараз ведеться, ну, якщо це не те, що там навмисно, да, але просто так, що розвивається суспільство, гарна піар-компанія цих блогерів. Да? Тому що що ми бачимо? Що ми, власне, бачимо? Коли
1: успішний
10: ми відкриваємо...
1: успіх, гроші.
10: Да, успішний успіх, гроші, популярність, ну... Переважна більшість підлітків, вони хочуть бути в центрі уваги. Да? Їм імпонує велика сцена, імпонує про те, щоб говорили, про бути умовно зіркою Голлівуду або Кан і так далі. Да? І, власне, оце перший дотик дуже важливо, коли ми говоримо про профорієнтацію, кар'єрне консультування. Дуже важливо цей перший дотик, да, щоб що бачимо. І якщо, наприклад, тут можна порівнювати перший дотик у підлітка, учня, іде порівнянні професії, це професії батьків, це професія лікаря, це професія вчителя. Нас такі перші дотики з професіями, те, що вони бачать. Mm-hmm. І в порівнянні з тими професіями ми бачимо професію блогера, да, там СММ, ну, розвиток соцмереж.
1: Ну,
10: що ми там бачимо? Ну, от в порівнянні з професією вчителя чи лікаря. На лікаря, вчителя треба дуже багато вчитися, працювати. Що ми бачимо в порівнянні з професією блогера? Легкість, доступність, впізнаваність і так далі. Зрозуміло, що підлітки обирають умовно легший шлях для їхнього сприйняття, для їхнього розуміння. Як вирішити цю проблему? Це показувати, давати їм цей перший дотик не тільки в блогерстві, а в інших професіях і, власне, запроваджувати системне кар'єрне консультування в закладах освіти.
1: Угу. А от які найпоширеніші помилки, так, роблять школярі під час вибору там професійного шляху? От з чим ви стикалися?
10: Ну, напевно, найглобальніша проблема, яку можна назвати, це прислуховуватися до когось. Це можуть бути батьки, вчителі, друзі, а не слухати себе і підлаштування під якісь модні тенденції. Да? І нерозуміння, от ще така проблема, нерозуміння самої професії. От для прикладу, да, от буквально вчора я була в гостях в одній зі шкіл теж на тему кар'єрного консультування, говорили і розказали такий кейс про те, що підліток каже, я хочу бути архітектором. Причому, що цей підліток не любить математику, геометрію, для нього це далекі науки. І йому кажуть, окей, гарна мета, але от для архітектора, для того, щоб бути архітектором, треба гарно вивчати геометрію, гарно вивчати математику, для того, щоб
1: креслення я буду стояти.
10: Креслення так само. А підліток, ой, ні, я тоді не хочу бути архітектором. Це про що? Про те, що от якраз у цього дотику до професії вона відсутня, що багато підлітків не розуміють, в чому суть самої професії. Назва є. Ми розуміємо, да? Десь чимсь, а що, які знання, які навички потрібні для того, щоб опанувати цю і чи іншу професію, от, власне, це є такою проблемою, да? Про те, що в більшості випадків на сьогоднішній день профорієнтація, просто список професій, і де їх можна опанувати, але не звертаються увагу на, і самі підлітки, да, не звертають на це увагу, про те, які все ж таки потрібні навички для того, щоб бути гарно реалізованими в той чи іншій професії.
1: От знаєте, я ось себе зловила на думці, реально, коли от підлітки вже там, вони кажуть, хочу там працювати в цій професії, тільки вони, як її для себе там глибше відкривають, такі, о, ні, там, ні, все не подобається, це там, можна сказати, не так легко і не так просто, як я собі думав. До прикладу, приведу там, от діти артистів не хочуть бути артистами, тому що вони частіше всього кажуть, там мами або тата немає ніколи вдома, так? І це дуже гарний приклад. От ви приводите, що, типу, дітей потрібно знайомити з професією, так? І давайте все ж таки поговоримо ось про цих кар'єрних радників. Хто такий кар'єрний радник освітній, да? І чим він відрізняється від там психолога чи класного керівника?
10: Ну, перше, що хотілося б сказати, що взагалі кар'єрний консультант – це не нова професія.
1: Uh-huh.
10: Кар'єрний консультант давно існує, і багато людей звертаються по допомогу до такого консультанта. Для школи кар'єрний радник – це дійсно нова професія, нова позиція. Але давайте так, для української системи освіти, тому що якщо ми подивимося на інші країни, те ж саме Фінляндія, Штати, Польща, кар'єрні радники вже давно існують, вони працюють в шкільній освіті і допомагають учням визначитися, побудувати свій освітній професійний шлях. Для України це нова і кар'єрний радник, він має мати навички і класного керівника, да, тобто основи педагогіки, розуміти, що таке дитина, її особливості розвитку, і в той же час має мати певні навики психолога для того, щоб допомогти дитині визначити, які сильні сторони вона має. І тут дозволю собі повернутися до першого питання, яке ми розглядали, помилка ще підлітків саме в тому, що вони сконцентровані на професії, а не на собі. Угу. І якщо ми повертаємося до кар'єрного радника, це саме та людина, яка має допомогти учневі зрозуміти, чим дитина зараз володіє і як оцей цю навичку, це хобі, це захоплення чимось можна монетизувати, тобто перетворити в свою професію. На, тому що зараз можна багато прикладів привести, коли дитина захоплюється якоюсь творчістю, там танцями, так, малюванням, але іде і обирає професію більш там, де
1: точні
10: будуть більш
1: науки,
10: хардові
1: сфери,
10: да, точні науки, там той же економіст, той же юрист, тому що існує стереотип, він зараз зменшується, але все рівно існує стереотип в цьому напрямі, що танці, малювання – це не професія. Танцюрист, художник – це не професія. Професія – це економіст. А, оце
1: юрист.
10: Професія.
1: Раніше, як я вступала, юрист, от всі говорили, да, юристи – це професія, значить, ти завжди матимеш гроші, копійку, а що там ваша журналістика, до прикладу?
10: До прикладу, да. І, власне, от кар'єрний радник і направлений, да, мета з позиції введення цієї професії в систему шкільного освіти, це якраз допомогти перенаправити оце від професії до зазирнути, допомогти підлітку, зазирнути всередину в себе для того, щоб зрозуміти все ж таки, куди можна рухатися. Це одна сторона. Інша сторона – це все ж таки розвиток, реформа шкільної освіти. Як ми знаємо, що з 27-го року ми переходимо до профільної освіти старшої, да, школи, що старша школа, вона в нас буде як за профілями. І, власне, для того, щоб в 8-9 класі учень зрозумів, який профіль він хоче обрати, де він може бути реалізованим, якраз і на допомогу вводиться така позиція, який допомагає підлітку визначитися з профілем для того, щоб далі побудувати свій освітній шлях.
1: Угу. Чи можна зараз говорити про кризу профорієнтації в українських школах?
10: Що ми будемо вкладати? Тут, знов ж таки, я не дам вам однозначної відповіді, тому що все залежить від того, що ми вкладаємо в розуміння кризи. Якщо ми вкладаємо розуміння кризи, що відсутність профорієнтації, то це буде не зовсім коректно, тому що не дивлячись на якісь неточності, відсутність системи профорієнтації, да, загальної системи, все ж таки профорієнтація в школах існує. В школах проводяться і зустрічі з експертами, да, своєї справи, проводяться ярмарки професій, проводяться прям такі, знаєте, міні-тет, а-ля тет-конференції, коли запрошуються батьки, і батьки перед учнями презентують свою професію, говорять про це. Тому, напевно, ну, не можна, в такому ключі не можна казати про те, що існує там криза профорієнтації. З іншої сторони, можемо казати, що криза існує, тому що відсутній системний підхід. Одними зустрічами, одними екскурсіями на підприємства, одними конференціями чи ярмарками професій, профорієнтація не закінчується. Все ж таки профорієнтація – це багатокомпонентний підхід в розвитку дитини, в розвитку її навичок і, власне, враховуючи досвід, успішний досвід інших країн, то профорієнтацію треба починати ще з початкової школи, да, а то й раніше з дитячого садочку. І, власне, отут, в даному ключі, ми можемо казати про певну кризу.
1: Угу. А як от зрозуміти, що дитина обрала професію там не за покликанням, а під чужим впливом?
10: Практично. Дуже відповідь проста. Практично існує якісні тести, які допомагають визначити власне навики, якими володіє дитина і де вона хоче розвиватися. Угу. Це саме такий самий простий, елементарний приклад. Але тут є треба враховувати, що все ж таки ці тести, вони психологічного нахилу і залежить від того, в якому стані дитина проходила ці тести. На це теж треба зважати. Uh-huh. З іншої, тут інше, тут може бути розмова з дитиною, наскільки, це вже навіть не дитина, якщо вона обрала професію, да, це вже студент, це вже підліток, молодь. Тут вже говоримо про те, наскільки вона успішна, чи приносить їй задоволення те, що вона робить. Навіть дорослому, навіть порівняти з дорослому, якщо ми запитуємо і дивимося, якщо дорослого горять очі, як ми кажемо, тим, що він робить, він з цим от прям показує всім, що йому подобається, ми кажемо про таку людину, що вона в своїй професії, вона обрала це. І тут власне, це і є показник, да, наскільки є задоволеність від того, що я роблю.
1: Угу. Які от конкретні питання, так, учні найчастіше ставлять кар'єрним радникам?
10: Гарне запитання, тому що я вам не назву, я не знаю, там першу п'ятірку таких запитань. Напевно, найцінніше запитання, які задають, це куди мені вступити.
1: Тобто, але ще знаєте, що дуже цікаво? От кар'єрні радники от починають працювати виключно з підлітками, це там клас, я не знаю, з 9-го починаючи, чи з якого класу, щоб зрозуміти, тому що є, наприклад, окремі діти, от я там знаю там зі своїх, можливо, друзів, так, які говорили, от я там з 5-го класу, там 4-го класу розуміла, в якій сфері я б хотіла працювати, ким я б хотіла стати, і так упродовж навчання в школі я ось собі тримала цю думку, вступала за фахом і все. А є діти, які там в 11 класі говорили, та я не знаю, куди було вступати, куди сказали, туди вступив, а ось тільки там в університеті я зрозуміла, чи зрозумів, що це не ця професія. От просто цікаво, з якими дітьми починають спілкуватися оці кар'єрні радники?
10: Якщо ми будемо брати не окремо взяти школи, а систему, зараз яка будується систему кар'єрного радництва в школах, uh-huh. то це 8-9 клас. Uh-huh. Да? Тобто це підлітки 8-9 класу. Да. Це те, що існує на сьогодні. Як приклад, да, тут можна назвати програму нашої громадської організації «Кар'єрний GPS». Це, власне, програма, яка отримала гриф від Міністерства освіти і може бути впроваджена якраз в школі. Да, і вона розрахована на учнів 8-9 класів і допомагає учням визначитися з майбутнім профілом для 10-12 класу. В принципі, якщо казати за розвиток системи профорієнтації загалом, то треба розпочинати мінімум з 5 класу. Для того, щоб вже до 9 класу в дитини була база не однієї професії, а в дитини була база декількох професій, і вона зрозуміла, чого вона, власне, хоче і де вона буде. А те, що і дати, розумієте, тут головне дати розуміння того, що не обов'язково якщо ти закінчив один університет, все життя працювати в цій професії. Оце дуже важлива така роль якраз профорієнтації – навчити дитину, підлітка, да, дати розуміння навчання протягом життя. Якщо я вступила в університет, мені не сподобалося, да, доторкнулася до цієї професії, то цілком нормально зробити перекваліфікацію, переступити в інший вуз і навчитися чогось іншого. Або взагалі не вступати в університет, а закінчити курси, і це дуже гарний приклад показує IT-напрямок, да, маркетингові напрямки, да, де не потрібно закінчувати 4-5 років університетів для того, щоб досягти успіху в професії. І зараз дуже багато різноманітних курсів розраховано на півроку, на 10 місяців, які вже після закінчення дають тобі професію, з якою ти вже можеш бути реалізований, вже можеш йти працювати. Оце дуже важлива навичка, яку діти мають опанувати і зрозуміти, і не боятися розчарування. Це може бути, тому що розчарування може прийти, навчаючись в університеті, воно може прийти на перших роках, тільки коли ти влаштуєшся на роботу, а може бути і через 10 років прийти.
1: Зрозуміло, але давайте повернемось до запитання. Все ж таки хочеться почути відповідь. От які конкретні питання учні найчастіше ставлять кар'єрним радникам? От ви сказали про те, що от куди мені вступати, що ще?
10: Є такий, теж можна віднести такі одне розповсюджених питань, як мені поговорити з батьками, щоб вони зрозуміли, що я хочу навчатися на цій професії. Теж поради такої просять. І ще одне можу назвати, це я не розумію, чого я хочу. Відповідно, допоможіть мені зрозуміти, чого я хочу, або в мене немає сильних сторін, я нічого не вмію.
1: Навіть так. А як тоді працювати з такими дітьми?
10: Це ціла система, це програми, це не, скажімо так, рішення однієї зустрічі, це різноманітні заходи, починаючи з психологічного тестування, закінчуючи роботою з батьками, з тренінгами різними, з екскурсіями на ознайомлення з професіями, не на бумажці, а саме екскурсії, знайомства з експертами в своїй професії, да, для того, щоб побудувати оцей місто.
1: Так, пані Оксано.
10: Про те, що будь-якого підлітка є сильна сторона. Просто вона ще про неї не знає.
1: Я вам дуже дякую, пані Оксано, за роз'яснення. Дякую вам за ефір. Нагадую, що до нашого ефіру долучилася Оксана Гурнак, це керівниця програмного відділу освітньої фундації Go Global, так само авторка навчальних програм, тренерка з кар'єрного консультування. Щойно з нею ми поговорили про кар'єрне консультування дітей в школах. А я вам нагадую, що ви слухаєте програму «По суті». Ми зараз підемо на невеличку паузу, дочекайтеся нас в ефірі.
3: «По суті» – аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Київ FM.
11: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
12: Мої вітання усім слухачам Київ FM. Я Дмитро Вакуленко, дитячий психолог та керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Health 365. І сьогодні ми спробуємо розібратись, скільки часу може дитина проводити за гаджетом. Скільки дитина має проводити часу за гаджетами? Дітям до 3 років. Гаджети не потрібні від слова зовсім. Від 3 років до шкільного віку можуть бути гаджети, але це має бути до 5 хвилин в день. З шкільного віку цей час може поступово збільшуватись, але ліміт часу загальний, сумарний, він дуже залежить від того, чи займається дитина онлайн чи офлайн навчається. Яка культура в сім'ї? Має на увазі, скільки за гаджетами проводять час батьки. Ключове, що ми маємо дитині сформувати, починаючи там з 7 років, що гаджет, комп'ютер, телефон – це не лише про розваги. Це інструменти, які дають нам знання, які допомагають нам вирішити ті чи інші проблеми. Що стосується підліткового віку. Тут проведення часу за гаджетом може збільшуватись, тому що комунікація підлітків зараз відбувається дуже багато через онлайн-формат, тому це окей, що дитина може більше часу проводити за комп'ютером. І класно, якщо у нас є можливість залучити в якусь таку проєктну, командну діяльність, де вони, використовуючи гаджети, телефон або комп'ютер, або ще щось, можуть вирішувати якусь спільну задачу.
11: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
6: Тільки на Київ FM.
3: Слухай Київ.

0: 15 година за Києвом у студії Діана Мелянець. І далі у випуску розповім про чоловіка, який увірвався до столичного ліцею з тесаком. 21-й пакет санкцій, який готує Європа проти РФ та Білорусі, а також очищення столичного озера після російської атаки. Одразу про те, що до одного із київських ліцеїв увірвався чоловік із кухонним тесаком. За даними муніципальної охорони, він поводився дезорієнтовано та заявляв, що його нібито переслідують. Охоронець переконав чоловіка покласти ніж, але той знову почав нервувати і спробував пройти коридором навчального закладу. Працівники охорони оперативно його зупинили та утримували до приїзду поліції. Після огляду медики госпіталізували чоловіка до спеціалізованого лікарні, аніж вилучили правоохоронці. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Далі про результати бойової роботи. Українські десантники знищили точку запуску російських безпілотників «Молнія» на Покровському напрямку. Удар завдав батальйон безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування. Під час операції військові також уразили два російські пікапи та вантажівку поблизу Селидового і на трасі сполученням Селидова-Покровськ. Для виконання бойового завдання використали ударні дрони «Чаклун», призначені для ураження цілей на середній дистанції. У ДШВ наголосили, що такі удари допомагають зменшити можливості ворога застосовувати безпілотники на цьому напрямку. Тим часом Європейський Союз готує 21-й пакет санкцій проти Росії та Білорусі, який, за словами голови європейської дипломатії Каї Калас, може стати найжорсткішим за останні 4 роки. До санкційного списку планують включити 218 позицій. Обмеження торкнуться понад сотні російських банків і криптооператорів, більш як 40 суден так званого тіньового флоту, а також нафтопереробних заводів у Росії та Білорусі. Крім того, під санкції потраплять понад 50 підприємств російського військово-промислового комплексу, зокрема виробники компонентів для далекобійних безпілотників. Президент Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч представників України, Штатів та Росії має відбутися до осені. За його словами, після розмови із спецпредставниками президента США Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом, американська сторона отримала українські пропозиції, які планує обговорити із Росією. Зеленський наголосив, що Україна хотіла б провести таку зустріч вже в липні, однак це залежить не лише від української сторони. І на сам кінець про те, що у Києві продовжують очищати озеро Кирилівське після забруднення нафтопродуктами, яке сталося внаслідок російського обстрілу 2 липня. За 3 тижні робіт обсяг забруднення вдалося зменшити більш ніж у 12 разів, із приблизно 350 до 30 кубометрів. Рятувальники вже завершили аварійний етап, локалізували забруднення та відкачали основну масу нафтоводяної емульсії. Наразі фахівці комунального підприємства ФЛЕСО продовжують очищення водойми, прибирають забруднену рослинність, обробляють територію сорбентами та щотижня контролюють екологічний стан озера. До завершення всіх робіт киян просять не контактувати з водою, не рибалити та не перебувати поблизу забруднених ділянок. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Київ-ФМ.
0: 22 градуси із позначкою плюс показують столичні термометри. Станом на цю мить зберігається мінлива хмарність, швидкість вітру в межах 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 48%. Температурний максимум, який невдовзі нам прогнозують синоптики, складе 23 градуси без опадів до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 16 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 3413. Сайт kuk.edu.ua.
1: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Далі піднімемо тему штрафів за порушення правил донорської крові. Зараз розкажу коротенько, що це таке. Отож, в Україні хочуть посилити відповідальність за порушення у сфері донорства. Штрафи навіть будуть до 35 тисяч гривень і жорсткіший контроль за якістю от такої донорської крові. Чи допоможуть нові правила зробити систему безпечнішою та чи вистачає сьогодні от донорської крові, дізнаємося все у нашого експерта. До нашого ефіру долучається Ірина Славінська, це співзасновниця Донор.ua та президентка громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України. Вітаю вас, Ірина, в ефірі.
6: Вітаю.
5: Так, розказуйте, чому саме от зараз виникла така потреба посилювати відповідальність у сфері донорства крові?
6: Направду, ця відповідальність була завжди, але на сьогодні потрібно було внести деякі зміни відповідно до вимог європейського законодавства, оскільки Україна підписала асоціацію про вступ до Європейського Союзу і має певні зобов'язання щодо зміни законодавства, структури там чи інших правил, а не лише в системі крові, але в даному випадку ми говоримо про те, що відповідно до директив Європейського Союзу, Україна мала також переглянути вимоги щодо, скажімо так, слідкування за доступністю та якістю компонентів крові, і в даному випадку є певна відповідальність як адміністративна, так і кримінальна.
5: Угу. А чому ось такі великі штрафи анонсують?
6: Переглянуті штрафи відповідно до вимог іншого законодавства, мені здається, трудового законодавства і в відповідності до інших вимог покарання, скажімо так, чи певна відповідальність має певне співвідношення мати, і тому є ось такі штрафи. Ну, більше того, я, наприклад, як президентка громадської організації в даному полі, ми популяризуємо донорство крові в Україні вже близько 20 років. Я б ще вищі штрафи,
5: серйозно?
6: Якщо можливо було б пропонувала, оскільки я вам пояснюю чому. Про що говорить, там є три зміни, дві до адміністративного кодексу, третя до кримінального кодексу відноситься. Це штрафи для керівників системи крові, коли вони не виконують

0: перший пункт з приводу дотримання технологічного процесу. І чому я кажу, що штрафи я пропонувала набагато вищими, тому що фактично ми говоримо про якість і доступність компонента крові. Якщо компонент буде неякісний і він буде недоступний, фактично це летальний випадок пацієнта. Тому 35 тисяч гривень і летальний випадок пацієнта для мене неспівмірні, скажімо так, величини. І тому я б штраф абсолютно інший пропонувала, щоб кожна людина, яка не спроможна дотриматися технологічного процесу заготівлі, переробки, там зберігання і транспортування крові, або керівник центру крові не спроможний контролювати, кому він відпускає кров чи продає, то мені здається, що це абсолютно логічно мати штрафи у вигляді звільнення і більше ніколи не залучати таку людину до роботи в системі крові, тобто щоб людина не мала ні впливу, ні доступу в даному напрямку, ну і відповідні штрафи. Але, скажімо так, у порівнянні з іншими законодавствами неможливо встановлювати ще вищі штрафи, тому все має бути узгоджено і злагоджено. Щодо третього пункту про кримінальну відповідальність, там мова йде, так, до кримінального кодексу, мова там йде щодо насильницького примусу, здається, якось так називається пункт, насильницький примус, коли людину під там цим впливом заставляють, скажімо так, здати кров. Ну, там також в мене є питання, тому що слова насильницького примусу в кримінальному кодексі немає. Ну і в принципі, що це таке? Це коли людину прив'язують до крісла, в неї беруть кров, чи це коли, до прикладу, їй кажуть, якщо ви не здасте кров, то ваш родич помре. Що це таке насильницький примус? Для мене поки що є великим питанням. От, і я так розумію, між першим і другим читанням дані питання будуть узгоджені і доопрацьовані, тому що це дуже важливі питання, і фактично вони формують доступність і якість компонента крові. І це надзвичайно важливі ситуації, які варто врахувати, і не просто на папері сказати ай-яй-яй, грубо кажучи, так буде штраф. А щоб реально люди усвідомлювали наслідки і розуміли, чому є такі штрафи і чому це там загрожує кримінальну відповідальність чи адміністративну.
1: Чи не призведуть ось ці штрафи до того, що крові ще стане менше? І так завжди говорять про дефіцит.
0: Крові стане менше рівно тоді, коли ми перестанемо розвивати донорський рух України. Рівно тоді, коли ми не перестанемо, скажімо так, лояльними бути до людей. Крові буде менше, коли центр крові буде в якійсь одній точці з 8 по 12 з понеділка по п'ятницю брати кров, а не в суботу-неділю працювати, в житлові комплекси приїжджати. Крові буде менше тоді, рівно тоді, коли недоступність здати крові буде великою. А коли будемо ми працювати, і держава, і центри крові, і громадські організації, і громадяни, на те, щоб в будь-якому куточку, скажімо так, через кожний метр можна було здати кров, це було доступно, це було просто, ти заходиш, тебе хочуть бачити там, тебе люблять, тобі раді, тобі дякують, то чому ж людям не здавати кров?
1: Ну так.
0: Не буде тоді причин. А от пояснювати, знаєте, інколи мені здається, що там відміна пільг або підвищення штрафів і ще щось, це такі, в деяких людей виникають думки, що це буде провокувати або там негативно впливати на доступність крові. Не це буде впливати на негативну доступність крові. Відсутність системи, відсутність налагодженого контакту з людиною, відсутність людиноцентричного відношення системи до людини – це буде формувати брак донорської крові. А не, ну, це набагато простіше. Це як можна порівняти, до прикладу, є такий один день в році, знаєте, це може бути день народження або будь-що, саме тоді там ми комусь приділяємо багато уваги, саме в цей день. А треба приділяти увагу протягом всього року, а не саме в цей день. Це з цим саме можна порівняти. Тобто одне підвищення штрафу не може вплинути на те, що

0: людина не буде хотіти здавати кров. А от погане відношення до людини точно це буде провокувати.
1: Угу. Наскільки поширені от порушення під час заготівлі, зберігання, так само тестування крові в Україні?
0: Не так часто офіційно не так часто доповідають чи звертаються лікарні чи центри крові з приводу порушень, і в цьому також для мене є виклик, тому що зараз центри крові працюють відповідно до ліцензії, яку видає Держлікслужба, і Держлікслужба раз на 2 роки може планово приїхати і перевірити. І в Україні, що найважливіше, абсолютно відсутній цифровий слід крові. Тобто цифровізація, яка мала відбутися ще з 23-го року, вона довгий цей шлях іде, і поки що я не бачу йому ні прогресу, ні кінця. Це система Є-кров, яка мала б цифровізувати шлях крові від вени пацієнта до вени, від вени, перепрошую, донора до вени пацієнта, і навпаки, де можна було прослідкувати, що з цим, що на шляху відбувається з кров'ю, які вона процеси проходить, технологічні, логістичні, лабораторні, до прикладу. Але, на жаль, до цього часу це все в паперовому вигляді, і взагалі не відбувається в даному напрямку жодного руху, жодної цифровізації. Ну, по крайній мірі, я не бачу жодних новин чи результатів в даному напрямку. І ось ця паперова історія буде ускладнювати перевірки, скажімо так, бо коли в цифровому режимі відповідним інституціям, які мають доступ, переглянути і на певні сигнали зреагувати, підкоригувати центри крові, да, допомогти їм якось виправити можливі потенційні помилки, бо, ну, можна ж це і спрогнозувати, то на сьогодні, відповідно до нерозвиданої системи Є-кров, це буде виключно історичне реагування, якщо воно і буде.
1: Угу. А які от порушення вважаються найнебезпечнішими для життя пацієнтів? От ви говорили про те, що можуть навіть бути там летальні випадки.
0: Ну, дивіться, порушення технологічного процесу, ну, я зараз буду казати дуже-дуже грубо, але це заготівля, переробка, тестування, зберігання і відвантаження крові. Тобто це 5 важливих процесів – заготівля. А, ну, можуть бути порушення під час заготівлі. Я не знаю, ну, це може бути будь-що, я не знаю, там пошкоджений гемоконтейнер може бути. Ну, я впевнена, що спеціалісти за цим слідкують. Ми говоримо про досить гіпотетичні, що це може бути. Там переробка, ну, може не зберігатися там температурний режим, або центрифуга може працювати не у відповідному режимі, і це вплине на якість компонента крові. Тестування, ну, там також можуть, я не знаю, реагенти бути протерміновані. Ну, тут я зараз прям дуже гіпотетично говорю і дуже утрую. Тобто, очевидно, що є спеціальні операційні процедури, які допомагають спеціалістам слідкувати за цими процесами. Тобто, очевидно, коли буде бракований гемокон, ним користуватися ніхто не буде. Але, ну, типу, я припускаю, які можуть бути порушення гіпотетично. Наприклад, в тестуванні, я не знаю, позитивні результати аналізу можуть бути в гемоконі, ну, в дозі крові. Там, ну, зберігання може бути недотримане, кров може потрібно зберігати плюс 2, плюс 6, а там, якщо вона буде зберігатися в плюс 13, це вже вона не може застосовуватися, тому що це порушений холодовий ланцюг. Ще раз, я наголошую, що всі центри крові дотримуються всіх технологічних вимог, на все це є спеціальні операційні процедури, тобто це не хаос існує, ні, вся система, вона існує в паперовому режимі. І спеціально ніхто не буде шкодити даному процесу. А от зараз питання просто в іншому, які можуть бути взагалі порушення, от я вам і кажу, які взагалі в теорії навіть можуть бути порушення. І це може спровокувати, звісно, негативні наслідки для пацієнта. Бо якщо в оцій всій технології були якісь порушення, і кров, вона, ну там, умовно, буде не тої якості, якою має бути внаслідок певних порушень, то, відповідно, звісно, це може мати летальний наслідок для пацієнта. Це, звісно, це ж кров, це м'яка тканина, яку це фактично пересадка м'якої тканини, і це потрібно враховувати, очевидно.
1: Ну, так,
0: і тому
1: це дуже
0: має
1: серйозно
0: за цим бути величезний контроль. Це дуже серйозна історія, звісно. І за цим має бути контроль, і, очевидно, має бути керівник там, чи хто відповідальний за цей технологічний процес, має нести відповідальність за порушення, очевидно. Тому що...
1: А кому от саме можуть загрожувати ось ці нові санкції, так? Лікарям, керівникам центрів крові чи взагалі
0: я
1: закладу
0: думаю,
1: загалом?
0: Я думаю, нікому це не загрожує. Ні, я думаю, це нікому не загрожує. Це просто правило, в рамках якого люди мають діяти і мають розуміти, що це за порушення там технологічного процесу, за порушення постанови щодо реалізації та розподілу компонентів крові, за це є відповідальність. Не можна робити, що хочеш, а треба діяти в рамках чинного законодавства і нести відповідальність за свої дії. Це нікому не шкодиться. Ну, ніхто ж у нас в Україні спеціально нічого поганого не робить. Є встановлене правило, і люди в рамках правил мають діяти і мають усвідомлювати і розуміти, яка може бути відповідальність, якщо правила будуть порушені. Бо це має пряму загрозу для життя пацієнтів, які отримують компоненти крові. Тому за це, звісно, має нести люди, які відповідають за це, мають нести відповідальність, очевидно.
1: А наскільки от зараз, давайте так, безпечною сьогодні є от система контролю якості донорської крові в Україні?
0: Я б сказала, вона набагато вищої якості і набагато покращена, ніж там навіть взяти 17 чи 18 рік. А в нас всі сучасні лабораторні системи, персонал повністю навчений, всі центри крові розробляють спеціальні операційні процедури для будь-якого процесу. Все це стандартизовано. Є Держлікслужба, яка ліцензує всі центри крові і навчає, і сама навчається, і їздить з перевірками, і допомагає центрам крові покращувати якість своєї роботи. Це абсолютно сучасна система, яка випускає якісний продукт. Тобто ми абсолютно на іншому рівні, ніж там 5-8 років тому були. І це величезні зрушення. І всі центри крові зараз проходять непрості, скажімо так, ліцензійні умови, і вони отримують ліцензію і покращують з кожним днем свою практику і умови. Я просто говорю, можливо, з позиції найідеальнішої точки зору, або з позиції розвинених країн, де ця практика давним-давно працює, є цифровий слід крові, і мені б дуже хотілося, щоб в Україні це було, але Україна досить добре впорюється з тими ресурсами, які вона має, і випускає якісний продукт.
1: Ну так, так. І ще, знаєте, дуже цікаво, от який шлях проходить кров від донора до пацієнта? От розкажіть, щоб ми от розуміли, наскільки це такий, можна сказати, складний шлях.
0: А спочатку треба, щоб людина якось дізналася, де можна здавати кров, чи може вона здавати кров, як це робити. Тобто це називається процес рекрутингу донорів. Потрібно зробити якісь піар-кампанії, організувати подію, залучити партнерів. Тобто це великі зусилля. І, до прикладу, коли я в 22-му році проходила навчання в США, в Техасі Carter Blood Care, така є програма, типу як Червоний Хрест, скажімо, так, да, є така організація, яка весь штат забезпечує кров'ю, то вартість залучення донора становила 50% від всього бюджету на виготовлення компонента крові. Тобто, якщо компонент крові коштує 100%, то 50% – це залучення донора було.
1: Mm-hmm.
0: І залучення донора відіграє важливе значення. Це донор, донор має сам захотіти, тобто усвідомити, зрозуміти, що це важливо, хотіти здавати кров. Це має бути волевиявлення людини на добровільній, безоплатній основі, тому що фактично донор, який свідомо долучається до донорського руху, це вже 50% успіху і фактично саме мотивація людини впливає дуже на якість крові. Бо якщо людина знаходиться під тиском, умовно, хтось помирає, або тут і зараз терміново потрібно здавати кров, людина може приховувати свій стан здоров'я, не обов'язково вона може заразити іншу людину, але вона точно може погіршити свій стан здоров'я. І тому це дуже важливо, щоб люди свідомо долучалися до донорського руху.
1: Також
0: я хотіла зауважити, що наступний етап – це заготівля компонента крові. Тобто для цього має бути куплені спеціальні витратні матеріали, такі як гемокони, куди буде братися кров, там, такий інструмент, який визначає рівень гемоглобіну. Це 3-4 працівника залучаються до цього процесу. Це також такі великі затрати і фактично не без професійності, без налагодженого процесу дуже важко якісно зробити заготівлю компонента крові. Наступний етап – це переробка. Для цього треба, щоб були центрифуги, інше обладнання, яке допомагає кров переробити на компоненти. Далі це етап тестування, тобто це лабораторія, персонал, витратні матеріали для лабораторії, які потрібно закупити для того, щоб відтестувати компоненти крові і виявити або підтвердити, що кров там позитивна на гемотрансмісивні інфекції чи негативна. Наступний етап – це зберігання крові, тобто наявність холодильників, морозильних камер і відповідного приміщення і персоналу, які слідкують за даним процесом. І саме останній етап – це доставка компонента крові від центру крові до лікарні. В лікарні також має бути лікарняний банк крові, холодильники, відповідний персонал, де зберігається ця кров, і налагоджена система з усіма відділеннями лікарень, які там умовно хірургія, там реанімація, умовно, там чи гінекологічне відділення. Ну, тобто всі відділення, які фактично застосовують кров, мають часно подавати потребу і заявки на доставку цієї крові з лікарняного банку крові до відділення, до пацієнта.
1: Ну, тобто ми бачимо, що дуже-дуже великий процес. Етап. Так. І ще хотіла коротенько спитати, наскільки гострою сьогодні є проблема от нестачі крові в Україні?
0: Фактично, потреба в крові є завжди, вона є дуже великою. І до повномасштабного вторгнення, і зараз в Україні до повномасштабного вторгнення 2/3 пацієнтів не отримували кров вчасно або взагалі. З повномасштабним вторгненням на 60% потреба крові ще зросла. І не тільки навіть це через війну там або такий стан. У нас розвивається в Україні трансплантація, велика кількість операцій проводиться, і нас атакують також і цивільне населення, тому на жаль, ще також розвивається інтенсивно онкогематологічні захворювання, все більше і більше людей, на жаль, потрапляють в пастку до раку, до цього захворювання, і вони, на жаль, потребують також переливання крові. Фактично для них кров є повітрям, кров не лікує їх від онкогематології, але кров є для них основним, скажімо так, основною рідиною червоною, так, яка допомагає їм проходити хіміотерапію чи таргетовану терапію, так, і це складний процес. Тому когорта пацієнтів зростає з кожним роком не тільки в Україні, взагалі по всьому світу, і кожна країна має виклики з скажімо так, покриттям дефіциту крові в країні.
1: Дякую
0: це не тільки
1: вам, пані
0: Україна якась
1: Ірино.
0: особлива.
1: Дякую вам за роз'яснення. В ефірі з нами була, нагадую, Ірина Славінська. Це співзасновниця Donor.ua та президентка громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України. Поговорили щойно з нею про штрафи за порушення правил донорської крові. В Україні, нагадую, хочуть посилити відповідальність за порушення у сфері донорства. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми швиденько йдемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: Слухай Київ. Київ FM. Слухай Київ.

0: 15 година та 31 хвилина за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі короткий випуск новин. До 28 зросла кількість постраждалих у Павлограді через атаку Росії. Водночас кількість загиблих незмінна. Це троє людей. За даними обласної військової адміністрації, під обстріл потрапило підприємство харчової промисловості. На місці працюють всі фахові служби. Тим часом партизани підпалили 4 локомотиви, які перевозили нафту із атакованого НПЗ у Новокуйбишевську. Про це повідомили в руху спротиву «Свобода Росії». Операція під назвою «Квартет» розпочалася у різних локаціях Самарської області і має зупинити транспортування кількох тисяч тонн нафти із ураженого НПЗ, який раніше, нагадаю, був атакований силами оборони України. Підпільники кажуть, що операція триватиме, а подальшою ціллю можуть стати цистерни з нафтою. Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Михайлу Федорову посаду віце-прем'єр-міністра із військових інновацій. За його словами, нова роль має забезпечити щоденну координацію між Міністерством оборони, керівництвом Збройних сил та Офісом президента. Зеленський наголосив, що саме така взаємодія є необхідною для розвитку військових технологій та інновацій в Україні. Водночас сам Михайло Федоров наразі ніяк в публічному просторі на це не реагував. Посилення обороноздатності та фінансова стійкість будуть пріоритетом держбюджету на наступний рік. Початок підготовки головного кошторису 2027-го анонсував віце-прем'єр-міністр Сергій Корецький. Прем'єр-міністр Сергій Корецький. Усі міністерства мають надати свої пропозиції до кінця липня, а подати готовий проєкт до Верховної Ради уряд планує у відведений законом строк – до 15 вересня. І на сам кінець на алеї Героїв Небесної Сотні облаштовують меморіальний простір біля каплиці. Комунальники обрізали аварійні дерева, проклали електромережу та виконують інші підготовчі роботи. Як повідомило у Музеї Революції Гідності, цей простір стане гідним місцем для вшанування пам'яті героїв, де збережуть автентичні меморіальні елементи. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 16:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни. Слухай, Київ.
1: Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте радіо Київ 98 FM і з вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо про наш кишківник. Отож, кишківника називають другим мозком людини, адже він впливає не лише на травлення, а й на наш, виявляється, настрій, сон та рівень тривожності. Як стрес відображається на роботі шлунково-кишкового тракту і чи справді правильно підібраний от саме раціон може допомогти почуватися спокійніше? От сьогодні розпитаємо у лікаря. До нашого ефіру долучається Олег Швець, це професор, так само завідувач кафедри громадського здоров'я та нутриціології НУБІП України і президент Асоціації дієтологів України. Вітаю вас, Олеже, в ефірі.
3: Да, добрий день.
2: Так, розповідайте, от я вже про таке сказала, от чому кишківник часто називають таким другим мозком людини?
3: Дивіться, це доволі складно так Коротко пояснити, але я спробую. От кишечник людини має, ну, якщо так спростити, три основні із центральною нервовою системою. Це рецепторний апарат. Тут багато нервових закінчень, через які йде постійна комунікація між тим, що відбувається в просвіті кишечнику, між рухом того, що ми з'їли. От, і це потім аналізується в центрах головного мозку. А другий компонент – це мікробіота. Мікробіота – це десь близько трильйона бактерій, які населюють товстий кишечник людини. І ця мікробіота, вона дуже активна, вона взаємодіє там слизовою оболонкою, бере участь в перетравленні їжі, супер впливає потужно на імунну систему через місцеві в кишечнику знаходиться десь 70% імунних клітин нашого організму і на загальний імунітет. І нарешті третє – це вже комунікація через нутрієнти, харчові речовини, які утворюються або через розщеплення їжі, яку ми спожили, або вони можуть також синтезуватися в просвіті кишечника, зокрема бактеріями, які там проживають. Оце все разом робить кишечник одним із центральних органів. От якщо хтось заторкнеться до нашої шкіри, ми відчуваємо це по-різному, в залежності від того, який буде дотик. Так само те, що відбувається в кишечнику, справляє дуже комплексний вплив на нашу вищу нервову діяльність, на те, як ми почуваємося ментально, чи ми там в спокої, в стресі, в тривозі, в паніці і так далі.
2: Ну так, дуже часто кажуть, що знаєте, там перед іспитами або перед якоюсь стресовою ситуацією, або там важливою конференцією, там може крутити шлунок.
3: Ну так, да. І це ще більш, знаєте, послідовно проявляється, коли ми подорожуємо. От ми, у нас є там розклад певний, ми боїмося запізнитися чи там щось забути. От, і в цьому стані у людини, як правило, у більшості людей з'являються проблеми з кишковою функцією, як там запор, наприклад.
2: От розкажіть, як саме стрес впливає на роботу травневої системи?
3: Ну, дивіться, ці центри, які отримують імпульси від кишечника і назустріч надсилають команди, як бути, в залежності від різних ситуацій. Оці центри знаходяться під впливом нашої психоемоційної сфери. От, того свідомого і не дуже свідомого, що відбувається, те, що ми можемо контролювати або контролюємо погано. От якщо ми в стресі, поспішаємо, там переймаємося, нервуємо, то центри, ті аналітичні, вони можуть мати певні похибки або системні збої у функціонуванні. От, наприклад, в кишечнику відбувається все так само, як і поза стресом. Ми їмо там плюс-мінус нормальну їжу, і все має працювати добре. А натомість центр, він втрачає толерантність і правильну спроможність аналізувати імпульси, які йдуть із кишечника, і відповідає якимось парадоксальним чином. Ну, наприклад, там порушення моторної функції, уповільнення там просування того, що ми з'їли на вихід, або відчуття болю, або навіть якщо там у нас в кишечнику небагато газу утворюється, а це нормальний процес утворення газу, ми будемо відчувати, що живіт нас надто здутий. От, ну, такі різноманітні будуть прояви дискомфорту, коли в нас є стрес, або там депресія, або ми в тривожному стані, або не виспалися тощо.
2: От знаєте, от на початку повномасштабного вторгнення, та й в принципі за весь час війни, так, одні люди говорять про те, що під час хвилювання зникає апетит, так, а в інших виникає от постійне бажання їсти. От я з тих людей, у кого немає апетиту, якщо у мене стрес, я можу не їсти 3 дні, ну там щось таке, перекусити, і то без апетиту. Чому так відбувається?
3: Ну, це така індивідуальна реакція. Вона її пояснити на сьогодні це не розібрано так по поличках, знаєте, щоб сказати, що це АБВГД, там як не знаю, запалення чи щось таке, що, що добре зрозуміло. Це індивідуальна реакція. Організм таким чином він намагається якби мобілізуватися. У одних людей це проявляється тим, що, що в них там обмін речовин прискорюється, і тому там коливається, падає рівень глюкози, наприклад, і люди відчувають голод і, відповідно, апетит. У інших людей, навпаки, може організм, знаєте, починати економити енергію, і обмін речовин, метаболізм уповільнюється, і, в принципі, мобілізуються джерела енергії з депо, і це проявляється тим, що ви, ну, може, можете тривалий час знаходитися в такому автономному режимі і не потребувати їжі.
2: Взагалі ні, а тільки
3: от,
2: стрес
3: це
2: проходить, от знаєте, там
3: да,
2: буквально там
3: да,
2: три дні,
3: тоді
2: на четвертий день я вже так їсти хочу, що жах.
3: Ну, тому рекомендують на стані стресу не полишати фізичної активності, якихось там різних видів, наприклад, там релаксації, всякі там йога, просто руханка з розтяжкою чи там прогулянка. От коли ви працюєте м'язами, то все ж це буде змінювати концентрацію поживних речовин в крові. У вас буде з'являтися апетит, що, що добре для того, щоб протистояти таким впливом.
2: Чи можливо ось ці процеси під час стресу контролювати? Ось коли там, наприклад, кажуть, що от я заїдаю стрес.
3: Так, це треба, ну, не просто можливо, це має бути якби як, ну, як гігієна, знаєте. От ми знаємо, що для того, щоб не мати якоїсь бактеріальної інфекції, ми повинні помити руки і воду скип'ятити перед тим, як зварювати чай. От так само поводження і стресу ми повинні бути, ну, свідомі того, що це буде, якщо нічого не робити, а просто пустити все на самотік, то це будуть, ну, небажані наслідки. Тож ми повинні відпочивати, відволікатися. Ну, по-перше, звісно, профілактика, як відомо, це найкращий спосіб впоратися з будь-чим. Тож, коли ми бачимо, що перед нами стресова якась подія, ми повинні до цього готуватися, якщо є можливість.
2: Ну,
3: там, наприклад, там іспити чи там подорож, що ми повинні це, щоб це була система правильна, щоб зменшити наслідки такого впливу. От, якщо це вже трапилося, то тоді, звісно, і фізичні, і ментальні способи переключити свою увагу на щось інше, там, не знаю, залежить від умов, там, подивитися кіно, книжку почитати, поспілкуватися з хорошими людьми, от, здорове харчування. Все це допомагає, там, якщо ви не можете в стані стресу спати, порадьтеся з сімейним лікарем, може, якісь там дієтичні добавки, мелатонін чи там снодійні для того, щоб виспатися. Тобто можливостей доволі багато, і їх треба використовувати.
2: Наскільки, ще поясніть, от тісно пов'язана так само мікрофлора кишківника та наш настрій?
3: Пов'язані дуже потужно, сильно і взаємно. От чим краще в нас, ну, зараз, знаєте, останні там, мабуть, більше 20 років вже такого немає уявлення, як нормальна мікробіота. Вважається, що у кожної людини вона своя нормальна, і залежить від того, ну, як ми з ними поводимося. От чим здоровішу їжу ми їмо, там не приймаємо антибіотиків просто так, тому що вони під рукою і чи в нас там нежить. От фізична активність, в тому числі і наше ментальне благополуччя, позитивно впливають на мікробіоту. От, і навпаки, мікробіота на сьогоднішній день в характеристиці такої дружньої для нашого організму мікробіоти – це багато бактерій. Чим більше, тим краще. За кількістю і за різноманітністю. От чим більше бактерій, чим більше видів у нас в кишечнику, тим буде краще для нашого і фізичного, і для ментального здоров'я, в тому числі для протидії стресу, депресії і так далі. От. І ну, є відомі способи, як зробити нашу мікробіоту кращою.
2: От розкажіть, які продукти найбільше підтримують от здоров'я кишківника та нервової системи?
3: Ну, номер один – це вся рослинна їжа. Всі види. От, все, що росте на дереві, на ґрунті, це все позитивно впливає. От, бактерії кишкові, вони харчуються клітковиною або харчовими волокнами, по-іншому це називається. І вони отримують при цій ферментації харчових волокон енергію і навзаєм видають біоактивні речовини, як коротколанцюгові жирні кислоти, які впливають і на імунні клітини, і на клітини епітелію, і теж постачають енергію через окислення. От. І вся рослинна їжа – це овочі, їх треба їсти більше 300 грамів на день. Фрукти, ягоди 200-300 грамів, там, горіхи, насіння 50 грамів на день. От. Зернові і бобові десь для людини з нормальною вагою 250-300 грамів на день. Це має бути обов'язково. На другому місці стоять квашені ферментовані продукти, в тому числі і рослинні, і кисломолочні. От вони в своєму складі містять теж багато важливих речей, і пребіотики, наприклад, як лактоза. Знаєте, зараз така повальна якась епідемія дезінформації, що всі люди не переносять лактозу, що це зло, ну це взагалі не має жодного відношення до здорового глузду і якихось наукових доказів. Так, є непереносимість лактози там у 15% дорослих людей. Але навіть цим людям не потрібно відмовлятися від лактози і просто їсти менше за один прийом продуктів з лактозою. Без лактози немає лактобацил в складі мікробіоти, які є надзвичайно важливими. От. Ну і плюс там пробіотики, які є в ферментованих продуктах, і в тваринних, і в рослинних, вони теж позитивно впливають на склад мікробіому. Ну і третє, що це корисні жири. От, передусім це омега-3, вони насичені жирні кислоти, які є в рибі, в горіхах, насінні, і омега-мононенасичені жири, такі як які містяться у таких оліях, як горіхова, ляна, оливкова. От, вони теж позитивно впливають на склад мікробіоти і на її функціонал.
2: А чи правда, що от я читала, що близько 90% серотоніну виробляється саме в кишківнику?
3: Ну, це така не дуже перевірена інформація. Значна частина серотоніну виробляється бактеріями кишечними, це правда. Але сказати, що це 90%, мабуть, буде перебільшенням. І багато де в інших місцях, там печінці виробляються, теж доволі багато.
2: Ну, добре, а тоді розкажіть, як от саме харчування впливає на якість сну і так само ж і на рівень стресу?
3: Ну, я вже сказав, що найкраще це що так, щоб дієта була більше рослинною, ближче до вегетаріанської. От, сьогодні одним із популярних, всі знають там про середземноморську дієту, це, я думаю, що не варто вже повторювати. Плюс ми теж усвідомлюємо, що ми доволі далеко від Середземного моря мешкаємо. Тобто сьогодні одним із таких позитивних способів моделі харчування є так звана флекситеріанська дієта. Коли люди вживають багато рослинної їжі, я вже перерахував кількості, от, вони вживають ну, регулярно доволі рибу, яйця, молочні, кисломолочні продукти, а от м'ясо вони вживають не те, що не кожен день, а може і не кожен тиждень. От така модель харчування, вона добре впливає і на нашу спроможність протистояти всяким психоемоційним подіям небажаним, як стрес, тривога, депресія. І позитивно впливає на фізичне здоров'я. От в нашій країні найбільшою загрозою для життя наших співгромадян є серцево-судинні захворювання. От. Проти них вегетаріанська, флекситаріанська дієта, вона є одним із найкращих способів, якщо з огляду на харчування. Харчування тут є, безумовно, головним чинником.
2: А яких
3: Як
2: от,
3: захисту, так навпаки.
2: так, розкажіть, от яких продуктів варто уникати людям, які от часто відчувають там тривогу або там емоційне виснаження?
3: Ну, тут відповідь, вона доволі проста. Це називається ультраоброблена їжа. Це продукти, які пройшли технологічну обробку, достатньо значну. От, ну, наприклад, із картоплі зробили чіпси, чи там із хліба зробили соломку, випікли от, солону. От, і в ультраобробленій їжі, там кондитерські вироби, ковбаси, напівфабрикати, снеки, наприклад, солодкі напої. От, все це ультраоброблена їжа, і вона негативно впливає за рахунок присутності солі, цукру всіх видів, і сахарози, і фруктози. От. Плюс там доволі часто містяться некорисні жири, як велика кількість омега-6 полінасичених жирних кислот, а особливо трансжири, ну, насичені жири меншою мірою. От всі вони впливають негативно. Через мікробіоту, через вже трансляцію взаємодії за участю печінки, і потім вже включається ця центральна нервова система.
2: От знаєте, коли там нам сумно, або у нас там поганий настрій, от ми любимо там з'їсти солодощі, так? Чи можуть от солодощі та фастфуд тимчасово покращити настрій, але погіршувати там психоемоційний стан у довгостроковій перспективі?
3: Так, можуть. Це працює через центри задоволення. От наш гедонічний голод таким чином втамовується, і у відповідь на це у нас виробляється серотонін, дофамін, норадреналін. Це такі медіатори позитивного настрою, але да, це відбувається тимчасово, і потім нас, ну, після того, як пік досягається, концентрації цих медіаторів, вона починає знижуватися, і ми відчуваємо зворотні прояви, тобто настрій погіршується, ми почуваємо себе пригніченими. Тому це така, дуже тимчасова
2: пігулка,
3: реакція.
2: Можна так сказати.
3: Да. І засіб, який не дає відтермінованих ефектів. Навпаки, тут він виснажує, те, що в умовах стресу чи там якоїсь події хронічної, як ми зараз знаходимося от під час цієї жахливої війни, це виснажує наші і так незначні запаси такої психоемоційної стійкості.
2: Олеже, я вам дуже дякую за роз'яснення. В ефірі з нами був Олег Швець, професор, так само завідувач кафедри громадського здоров'я та нутриціології НУБІП України, президент Асоціації дієтологів України. Поговорили щойно про наш кишківник і чому він саме друг мозку людини та як стрес відображається на роботі шлунково-кишкового тракту. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми йдемо на невеличку паузу.
1: Київ FM. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ FM розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
4: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Війна є каталізатором моральної деградації, а моральність веде до корупції. А найбільша психологічна шкода від корупції під час війни – це руйнування довіри. Саме це і показують останні соціологічні дослідження, тож подивимось на свіжі цифри. Так, за даними КМІС, переважна більшість українців, 71%, вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в країні зріс. Причому так вважають і ті, хто довіряють Зеленському, 62%, і тим паче ті, хто йому не довіряють, 86%. Такі ж дані отримав і центр «Социс». 86,5% громадян оцінили рівень корупції в країні як дуже високий чи високий. Причому більшість респондентів, 49,2%, покладають відповідальність за збереження високого рівня корупції саме на президента. Тобто в свідомості людей корупція і Зеленський логічно тісно пов'язані, якби Зеленський не намагався уникати цієї асоціації. Адже коли президент має надмірні повноваження, а інші гілки влади не мають достатньої незалежності для ефективного контролю, то відповідно той, хто має найбільшу владу, несе і найбільшу відповідальність. А ось питання, відповідь на яке просто лякає. Серед всіх проблем, які найбільш негативно впливають на загальну ситуацію в країні, українці першим обирають ні, не війну чи ворожі дії, а проблеми з корупцією. 55% респондентів вважають найбільшим негативом високий рівень корупції, причому на державному рівні. Дії ворога на другому і п'ятому місці. Тобто для українців не так страшні московські воші, як українські гниди. Корупція на державному рівні гірша за смертоносні атаки росіян, а агресивні методи проведення мобілізації гірші за путінську окупацію. Це говорить про те, що корупціонери всередині країни дістали людей більше за росіян. Подивіться, до речі, як нещодавно люди відповіли Жану Беленюку на його бажання когось відп***ти.
5: Пи на фронт, там є кого п***ти, там не будеш посміхатися.
6: В ОП зайдіть! В Раді мало кого знайдете.
4: А тепер подивимось, що люди відповіли на питання про найбільші помилки нинішньої влади. І перша відповідь не про війну, а знову про топ-корупцію. З великим відривом іде відповідь розкрадання бюджетних коштів – 61,5%. І на другому місці теж із значним відривом неналежна підготовка до війни – 46,6%. А тепер про наслідки. В результаті корупційних скандалів, близьких до Зеленського Шурми, Чернишова, Міндіча, історії зі спробою ліквідації НАБУ і САП, президент Зеленський має доволі великий антирейтинг. 47,5% українців не довіряють або, скоріше, не довіряють президенту. Баланс довіри-недовіри у президента наразі лише плюс 3,3%. І це закономірно. Якщо люди, які ризикують життям на фронті, або волонтери, які віддають останнє, бачать, що їхні зусилля знецінюються через наживу чиновників, вони відчувають глибоке обурення, цинізм, зневіру і апатію. Корупція у військовий час – це внутрішній психологічний ворог, що деморалізує суспільство зсередини, підриваючи волю до опору. Влада, яка знищує антикорупційні органи, нищить в першу чергу довіру до себе, нищить свій рейтинг і взагалі схожа на самогубцю. Тому боротьба з корупцією – це боротьба за психологічну стійкість нації та її здатність до справедливого майбутнього.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика Бзі».
7: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: 16 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про новий багатомільйонний транш від МВФ, лазерну зброю проти дронів, яку наразі випробовують в ЗСУ, а також дні адопції тварин у столиці. У одразу про підтримку. Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду на 690 мільйонів доларів за новою чотирирічною програмою. Як каже прем'єр Сергій Корецький, кошти вже надійшли до держбюджету. Їх спрямують на підтримку макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків. Далі про ворожий терор. РФ використовує боєприпаси із радіоактивними компонентами проти України. За даними Служби безпеки, на Чернігівщині з квітня зафіксували 6 таких випадків після атак дронами «Грань-2». За даними слідства, вони були оснащені адаптованими ракетами із елементами урану. На місцях влучання радіаційний фон подекуди перевищував норму у 80 разів. СБУ відкрило провадження за статтею про воєнні злочини і закликає не торкатися уламків. Далі про обороноздатність. В Україні вже випробовують лазерну зброю, здатну збивати російські безпілотники. Як кажуть в Генштабі, такі системи вже ефективно працюють проти FPV-дронів, а найближчими місяцями мають навчитися збивати і шахеди. Розробкою займаються як військові команди, так і приватні українські виробники. Також тривають роботи над автономними дронами-перехоплювачами, які можуть самостійно наводитися на ворожі повітряні цілі. У Києві щочетверга проводитимуть виїзні дні адопції собак із притулку. Зокрема, сьогодні Київська міська лікарня ветеринарної медицини привезла до парку Наталка 10 малих і дорослих собак, серед яких є й трьохлапий улюбленець. Під час дня адопції з тваринами можна познайомитися, погуляти та провести час, а охочі забрати собаку додому зможуть одразу оформити документи і безкоштовно чіпувати її. Крім того, для тих, хто забере хвостика, доступні подарунки від спонсорів заходу. Надалі дні адопції проходитимуть у різних районах столиці. Інформацію про це публікуватимуть, зокрема, на офіційному порталі Києва. І на сам кінець про те, що Державний музей іграшки в Києві отримав у подарунок колекцію вінтажних ляльок Барбі. Їх передала киянка Інна, яка почала збирати омріяних ляльок вже у дорослому віці, адже в дитинстві не мала такої змоги. До музею потрапили ляльки 1990-х років із культовим молдом «Суперстар». Усі в оригінальних фабричних упаковках. У музеї зазначають, що це цінне поповнення колекції, адже саме такі Барбі вважаються класикою бренду та сьогодні є бажаним експонатом для музеїв і колекціонерів у всьому світі. Нові експонати незабаром з'являться в експозиції музею. Наразі ж це всі новини, далі про погоду.
7: Погода на Київ-ФМ.
0: 23 градуси із позначкою «плюс» показують столичні термометри станом на цю мить. І це температурний максимум на сьогодні, хоча і скромний, як для літа. В столиці мінлива хмарність із проясненням, швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 42%. А у вечірній порі стовпчики термометрів підуть на спад і, зрештою, близько півночі вказуватимуть на 17 градусів. Опадів найближчим часом, як власне, і до кінця доби синоптики не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 17-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
8: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
10: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
11: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
12: Почувається спустошеним.
13: В родині все погано.
14: Він наче не відчуває більше радості від життя.
10: Але це ж анонімно.
15: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
16: Соціальна реклама.
17: Програма звучить у повторі. Один формат. Різні акценти. Один ефір. Багато голосів. Одна назва. Різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
18: Вітаю! Як завжди в четвер, говорить Київ політика. Мене звати Олексій Голубуцький. Як завжди, у нас цікаві гості, які і про політику, і про економіку. Але сьогодні дуже цікава тема. Будемо говорити про Кавказ. І в нас в гостях Поліна П'ятниця, молодша дослідниця регіону Південний Кавказ аналітичного центру «Адастра». Вітаю!
19: Вітаю, дякую за запрошення.
18: Вітаю, так. Ми вперше бачимось, так би мовити, так, і тому мені я подивився ваше відео, подивився, як ви коментуєте цю тематику. Хотілося б, ну, перше, ми повинні розуміти, що це такий, скажімо так, така передача, де ми все ж таки повинні пояснювати людям, слухачам, глядачам деякі моменти, не всі обізнані в проблематиці Південного Кавказу. Якщо можете, от розкажіть, будь ласка, остання картина, так би, після виборів в Вірменії, що відбувається в Грузії, що за Азербайджан, отак от характеризуйте, якщо можете, от ситуацію на даний момент от в цьому регіоні, а потім вже будемо більш детально розглядати.
19: Добре, давайте почнемо з цього, для того, щоб загальному розуміти, що відбувається в регіоні. Я б хотіла нагадати слухачам про те, що регіон Південного Кавказу протягом багатьох років сприймався, по суті, грубо кажучи, заднім двором Росії. Це була зона її безумовного впливу, територія, де можна було реалізовувати політику, яку тобі хочеться, і ніхто особливо не намагався втручатися. Ми знаємо про великий вплив Росії в Вірменії. Знаємо про великий вплив, який зберігався протягом довгого часу в Азербайджані. Знаємо про окуповані території в Грузії. Тож можна вже скласти пазл, зрозуміти, що вплив там дійсно був суттєвий. Зараз примітним є факт того, що потрошку цей вплив зменшується. Тому що ресурсів утримувати периферію, грубо кажучи, вже немає. Зосереджена сила зараз на повномасштабному вторгненні в Україну, всі ресурси кинуті туди. І зрозуміло, що коли в тебе є ось твоя головна ціль, тобі не дуже сильно хочеться витрачати додаткові ресурси заради того, щоб отримувати позиції на тому ж самому Кавказі. Але все одно намагання такі зберігаються. Ми можемо побачити, що відбувається зараз в Грузії. Грузинська мрія – дуже цікава, справді, тема для обговорення. Тому що багато людей, там і експертів, і просто тих, хто цікавиться цією темою, громадян Грузії, громадян України, вони дуже часто ставлять питання, що ж насправді реалізовує політика грузинської мрії в Грузії. Грузинську мрію чи все-таки грузинський страшний сон? Тому що ми бачимо певний відкат від європейської інтеграції. Ми бачимо про те, що стосунки з Великою Британією, вони починають, скажімо так, трошки погіршуватися через те, що уряд Великобританії, вони наклали санкції там і на телеканали грузинські, і була доволі гучна стосовно того, що демократичні реформи, вони не реалізовуються, вони не мають реалізовуватися. І насправді цікава була заява буквально вчора міністра Путін, який сказав про те, що відставка Стармера – це карма. Тому можемо вже, в принципі, зрозуміти, що відбувається.

мітингу щодня, зрозуміло, що це не такі масштабні події, такі масштабні виходи, як це було раніше, але все одно ця історія продовжується. Якщо ми кажемо за Азербайджан, то Азербайджан набуває зараз кожним роком йдеться все більшою і більшою суб'єктності. Чому? Тому що, по-перше, перемога в Карабахській війні, повернення територій, воно суттєво вплинуло на те, як сприймають країни в регіоні і поза його межами. Тому зараз Азербайджан суттєво нарощує свої сили в контексті енергетичного експорту. Якщо я не помиляюсь, за останніми даними, 16 країн експортуються зараз енергетичні ресурси Азербайджану. Нарощується співпраця з європейськими країнами. І, в принципі, поступово, мені здається, Азербайджан може мати можливість витіснити поступово Росію з енергетичного ринку. Тому що там, де, до прикладу, санкції не дозволяють купувати російські енергоресурси, їх надає Азербайджан. Зрозуміло, що поки не в таких великих масштабах, але все одно розпочинається така робота. Якщо ми кажемо за Вірменію, Вірменія, мені здається, ось з початку травня стала країною, на яку звертали увагу абсолютно всі в різних точках нашого світу, і навіть ті, хто не слідкував, можливо, за політикою, що внутрішньою, що зовнішньою Вірменії, почали слідкувати, тому що, по суті, вибори, які відбулися 7 червня, вони були цікавими в контексті того, що, по-перше, вони були першими черговими, тому що склалися так обставини, що чергових виборів, які ось йдуть за планом, в Вірменії не було давно. Ось це були саме заплановані, не спричинені внаслідок якихось там політичних криз, якихось конфліктів і тому подібного. Тому вони були цікаві в контексті того, що відбулося протистояння Пашиняна. Політика з такою прагматичною політикою, націленою на диверсифікацію зовнішніх зв'язків, націленого на врегулювання все ж таки і підписання мирної угоди з Азербайджаном. І з одного боку, а з іншого боку, в нас особисто я, це моя думка, мені здається, що можна опозиційне крило просто характеризувати однією ідеєю. Це різні партії, їх очолюють різні лідери, але за своєю сутністю, за тими меседжами, які вони просувають, вони є єдиними. І ось буквально нещодавно на цьому тижні лунала фраза, теза одного з опозиційних політиків про те, що на мою думку, треба там опозиції об'єднатися в парламенті, створити єдине крило і там боротися за той курс розвитку Вірменії, який вони вважають правильним. І Пашинян відповів про те, що не треба там маніпулювати народом, ви вже давно об'єдналися і реалізовуєте спільну політику, тільки транслюєте це не в такому форматі. І я з цим повністю згодна. Основним конкурентом на парламентських виборах чинної партії «Громадянський договір» була партія Самвела Карапетяна. Це російський олігарх вірменського походження. Він зробив значні ставки в Росії, дуже багато у нього було грошей, він дуже багато інвестував в різноманітні проекти і в Вірменії, і так само в Карабасі. Також його компанія Ташир, вона мала 100% акцій електричних мереж в Вірменії, тобто, по суті, вони знаходилися в його власності. І ось в минулого літку він з'явився як активний, скажімо так, політичний гравець, почав висувати своє невдоволення політикою і загальними діями Пашиняна стосовно церкви, сказав, що те, що ми будемо вирішувати це питання по-своєму, це сприйнялося не дуже приємно, не дуже коректно з боку уряду, і він, в принципі, був ув'язнений, звинувачений в намаганні спричинити зміну влади, то, в принципі, він дав як лідер партії сильно Вірменії, але він безпосередньо не може там і не може, і не міг балотуватися на пост там депутата або прем'єр-міністра, тому що, по-перше, зараз знаходиться під домашнім арештом. По-друге, в нього потрібне громадянство. Громадянство Вірменії, громадянство Росії і громадянство ще Кіпру. А за законодавством Вірменії неможливо таке, щоб там депутат мав потрібне громадянство, подвійне громадянство і тому подібне. Тому він був основним конкурентом, незважаючи на те, що Самвел Карапетян не мав змоги там балотуватися, так активно прям реалізовувати і заявляти про свої прагнення. Нарек Карапетян, це його племінник, він зайняв, скажімо так, перейняв на себе цю роботу і активно виступав як і на мітингах, активно комунікував з пресою, тому реалізовував те, що не міг реалізовувати Самвел Карапетян. Потім в нас ще була представлена партія Процвітаюча Вірменія, також бізнесмена партія Роберта Кочаряна Вірменія, блок там точніше. Тому, в принципі, ось
От цікава була історія, тому що з одного боку, цікаво було

0: сталося, що громадянам Вірменії пропонували два варіанти розвитку держави. Перший варіант, він прагматичний. Він зосереджений на концепції реальної Вірменії. Цікаво мені факт того, що ось Пашинян, він просуває саме цю концепцію реальної Вірменії. Він каже про те, що ми маємо відмовитися від історичних, грубо кажучи, образ, від маніпулювання тією ж самою темою Карабаху. Ми маємо йти до зближення з Азербайджаном, ми маємо деблокувати транспортну комунікацію в регіоні. Тобто він просуває такі наративи, той самий маршрут Тріп, парафування мирної угоди – це насправді великі досягнення, які були зроблені саме за час каденції Пашиняна. А з іншого боку, в нас була ця опозиційна крила. Більшого ніхто ж прямо так не скаже, що ми там хочемо дружити з Росією, не хочемо дружити з Європейським Союзом. Але ось наратив і теза, яку вони просували, контекст того, що ми хочемо розвивати там майбутнє партнерство, але зберігаючи фокус на тому, що в нас вже є, воно вже чітко демонструє політику того, що ну там нехай Європейський Союз будемо якось поступово щось робити, не дуже активно, хай буде, але все ж таки основний фокус робимо на партнерах, які є для нас зрозумілими. Це Росія і подібні. Тому відбувалося таке протистояння. Уряд, точніше, народ Вірменії зробив свій вибір. З перемогу здобула партія Нікола Пашиняна. Але цікавий факт того, що трошечки менше за нього проголосувало людей, ніж на минулих виборах. Але все одно Вірменія на найближчі роки опинилася в руках людини, яка, мені здається, хоче вивести країну з становища, коли вона була заблокована в тому ж самому транспортному контексті, тому що з Азербайджаном зараз немає прямого сполучення, з Туреччиною також сухопутні кордони закриті з 93-го року, а дії, які відбуваються зараз, вони, в принципі, дають надію на те, що можна буде це все виправити і інтегрувати країну в ланцюжок, скажімо так, логістичний всього регіону.
1: Да, цікаво. Ну, будемо, так мовити, більш детально обговорювати деякі теми. З Вірменією, так, от, мене цікава ваша оцінка. Наскільки от Пашиняна історична роль відірвання Вірменії від цієї ідеології прив'язки, скажімо так, до Арцаху, до Карабаху, тобто в азербайджанському розумінні, так, яке сприймається великою частиною вірмен, особливо які не живуть у Вірменії, сприймається як зрадою, так. Я сам особисто знаю вірмен, які, ну, м'яко кажучи, не дуже позитивно відносяться, що Вірменія таким, ну, знову ж таки, як тут можна відноситись, вона програла війну практично, так, Азербайджану. І оця от погляд, ну, розумієте, це можна паралелі з нами провести до певної міри, так? Коли ти відмовляєшся від частини свого минулого, так чи інакше, це минуле, так? Я не буду зараз в подробиці входити, я, звичайно, там розуміюсь трохи там і в Кочерянівському, і, ну, в Карабахському цьому клані, там, як це все відбувалося, і Терпетрасян, який намагався все ж таки ще 25 років назад все ж таки вирішити цю проблему, розуміючи, що з Карабахом вперед, ну, неможливо, ніхто не визнає, самі не визнаєте Карабах, так би мовити, це шлях в нікуди. А наскільки це перспективний такий от варіант все ж таки розвитку держави, коли ти попри всі історичні колії, так би мовити, так, знову ж таки, не будемо тут углублятися в вірменську історію, про Єреванське ханство, про все це інше, не будемо всі це, да? Так, звичайно, дуже важко жити в країні, в якій головний символ твоєї країни знаходиться поза межами твоєї конкретної країни, так? Я кажу про гору Арарат, яка знаходиться на території Туреччини. І оце ці всі комплекси серйозні, то, які тримають, ми знаємо, от паралель з нинішньою історією українською, от він відмовляється від таких символів. І ми знаємо, так, що навіть є вимога Азербайджана на референдумі прийняти нову конституцію Вірменії, де відмовитись від цих символів. От я хочу таке провокаційне питання. Я розумію, що я знаю, впевнений, що ви знаєтесь і в українській історії, і в польській історії, так? Може, нам теж треба так вчинити? Відмовитись від УПА, відмовитись від нашої частини нашої історії заради того, щоб з сусідами бути в хороших стосунках?
0: Насправді, я можу сказати те, що я згодна з вами з приводу того, як сприймається ця політика стосовно Арцаху серед громадян Вірменії, також чула різні думки, але більшість вони схиляються до того, що все ж таки будь-який народ він хоче жити в мирі. Ніхто не хоче втрачати синів, ніхто не хоче втрачати чоловіків, а хочеться жити в спокійній країні, яка розвивається, яка має гарні стосунки з сусідніми державами. А ми можемо побачити там по нещодавнім опитуванням, що Азербайджан він досі сприймається як суттєва загроза з боку вірмен, але все ж таки політика, яка реалізовується зараз, на мою думку, вона є правильною, тому що якщо ми будемо оцінювати ситуацію об'єктивно, навряд чи ми зможемо з вами погодитися з думкою того, що у Вірменії зараз є можливість там захопити, до прикладу, Карабах. Країна обирає шлях, який допоможе їй розвиватися, сфокусованість на територію. Реальних претензіях, намагання дестабілізувати стосунки, заморозити конфлікт. Він цей шлях не є ефективним, і він може просто застопорити країну, не даючи їй розвитку. Політика, яка реалізується зараз, вона направлена на ми підписуємо мирну угоду з Азербайджаном. Текст, як я вже сказала, був в серпні минулого року парафований. Зараз йдуть. Будуть реалізовуватися кроки стосовно того, щоб виконати певні пункти, як ви зазначили, зміни в Конституції. Пашинян, він просуває до того, що ми маємо змінити Конституцію для того, щоб вона відображала історію і ось відображала сенс саме реальної Вірменії, країни, яка буде розвиватися, яка буде мати, знов таки, добросусідські відносини з державами. Деблокада транспортна, як я вже сказала, це все можливо, за рахунок ось цієї політики, яка реалізовується. Якщо вона буде мати більш практичні кроки в реальній площині, якщо це не буде залишатися тільки на папері або в риториці, то ми можемо побачити вже, мені здається, там не ближче 10 років Вірменію як доволі гарну, сильно розвинену країну. Навіть якщо ми кажемо за той самий дріб, факт того, що цей проект був узгоджений, він є дуже тому що вплив Росії, яка ж стала в регіоні, він був значним. І Росія протягом багатьох років, протягом, скажімо так, в списках протистояння, вона виступала головним модератором. Зараз ми бачимо, що країну трошки витіснили, і модератором виступають Сполучені Штати. Тому що текст був парафований в Білому домі. Концепція тріпу – це, якщо розшифровувати, маршрут Трампа за розвиток та процвітання. Тобто це вже нам показує те, що хтось інший намагається зайняти першість в регіоні і врегулювати саме конфлікт. Тому що в Росії ніколи не було мети, скажімо так, досягнути взаєморозуміння між країнами. Ось концепція «розділяй, володарюй», вона реалізовувалася чудово. Ми це бачили в контексті того, що так, ми наче там допомагаємо, що Азербайджану, що Вірменії щось врегулювати, але насправді ми постачаємо зброю обом країнам. Тобто це було балансування, сидіння, грубо кажучи, на двох стільцях. Не було мети в Росії врегулювати дійсно цей конфлікт. Зараз проекти, які реалізовуються і Штатами, і напрацювання, які можуть бути реалізовані в партнерстві з Європейським Союзом, вони направлені саме на те, щоб досягнути тривалого миру в регіоні. Тому що Південний Кавказ є ключовим елементом транспортних шляхів, які з'єднують Азію з Європою. І навіть Трамп напередодні виборів зробив такий пост в себе в соціальних мережах, де сказав про те, що я підтримую Пашиняна, він гарний прем'єр, він мій друг, і ми з ним разом реалізуємо маршрут Тріп, який допоможе Штатам отримати доступ до енергоресурсів і з Азії. Тому цей фактор є важливим. Мені здається, що більшість геополітичних гравців, вони зацікавлені саме в тому, щоб можна було нормально співпрацювати, реалізовувати торгівельні так само відносини. Тож кроки будуть спиратися, кроки уряду, кроки там політичні, вони будуть реалізовуватися все ж таки з огляду на ці прагнення.
1: А все ж таки про україно-польські відносини паралель це, як ви вважаєте? Ну, ваша точка зору, от тут, чи є, от що ми повинні такій ситуації щодо нашої історичної спадщини робити. Що вибрати?
0: Насправді я не є експертом саме з українсько-польських відносин, тож думаю, що моя думка тут буде не настільки компетентною, але мені здається, що в таких кейсах, в питаннях історичного характеру, треба розглядати ситуацію конкретно ось країна в країні. Мені здається, що це буде неправильно, якщо ми будемо рівнятися на досвід інших країн. Ми маємо все ж таки дивитися на те, що реалізовується в нас, те, чого ми хочемо досягнути, те, чого хоче країна сусідня, і в принципі в плані якогось консенсусу прийти до рішення, яке буде задовольняти обидві сторони.
1: Ну так, добре, тобто не відповіли на питання. Добре, буду вважати це таке дипломатичний відхід від питання. Хотів ще з одне запитання, яке, ну вже добре, не будемо торкатися тем, які ви не хочете. Ще знову ж таки, з мого досвіду щоденного в різних ефірах, і ну, зрозуміло, що я читаю багато, так? Це добре, що ви притримуєтесь такої позиції щодо своєї компетентності, експертності в конкретному питанні. Ви ж розумієте, що це... Ну, тому що ви, мабуть, ще молода дуже, і починаєте тільки робити перші кроки. Це не є принципом експертного середовища в Україні, апріорі. У нас говорять люди, які в житті не знали, де знаходиться Вірменія, але можуть спокійно говорити про Вірменію, про Грузію, про Азербайджан, про Ефіопію, про Конго і про що завгодно, так би мовити. І експертів, в принципі, у нас як собак нарізаних на кожний смак. Але от щодо конкретно, я колись, в мене був період, консультував на грузинських президентських виборах, це, господи, 13-й рік, так, 13-й рік. Ну і був не один раз в Грузії. Наше агентство моделювання ситуації взагалі виборами займається більше 25 років. Оце феномен Іванішвілі, точно нинішньої влади в Грузії. Бо дуже часто я бачу точку зору, що це свідома політика Росії по призначенню цього. Ну, тобто, грубо кажучи, військовим шляхом не вийшло. Ну, не вийшло досягнути того результату, якого вони б хотіли, так? Вони пішли іншим шляхом, що показує певну можливість парагматичного мислення з боку Росії, коли ти не займаєшся тим, чим в Вірменії вони нібито намагалися повторити таку ж саму історію, так? Тобто береться мільярдер етнічного походження цієї країни, засилається, так мовити, зі своїм проєктом. Ну, єдине, що Пашинян вже навчений досвідом Ісаакашвілі і взагалі Грузії, зробив превентивний хід, просто заарештував його, і там, ну, ви це вже це розповіли, так? Що вони діють по певному шаблону. Ну, виходить, що грузинський приклад для Росії все ж таки вдалий. Тобто вони заслали десант в вигляді Іванішвілі для бідної країни, яка і залишається бідною країною Грузії, мільярдер, який, я просто реально знаю, які там суми купувалися просто, бо що є різні Грузії, як і усюди. Є Тбілісі, а є провінція, сільське населення, так би мовити, так, яке живе в серйозних злиднях і, ну, відрізняється. Я вже не кажу там про Батумі, наприклад, яке живе своїм життям, це курортне місто, де я коли був, пам'ятаю, в 17-му році був вражений, коли нас вже заборонили, слава Богу, все, що там співало російською, Кіркорови, Лепс, а я в Батумі приїхав, ну, просто таке враження, що я знаходжусь в якійсь провінційному російському місті. Усюди звучала ця музика. Чи от те, що робить останні роки грузинська влада, це все ж таки не тому, що вони проросійські, а через те, що вони, грубо кажучи, узурпували владу і діють за... Були б вони проросійські, прокитайські, протурецькі. Вони просто не хочуть йти з влади, створюють умови для того, щоб влада не змінювалась, так? Їм не потрібні європейські стандарти, їм не потрібно, звичайно, Євросоюз в цьому плані, так, і НАТО. Чи це що і проросійський курс, і одночасно авторитарне, так би мовити, намагання встановлення в Грузії авторитарного режиму, що не відміняє одне одного. І що, можливо, все ж таки більше в нинішній грузинській владі? Це повернення, так чи інакше, Грузії до російського двору, так би мовити, так, щоб Росія ну, могла сказати, що все ж таки, не дивлячись на всі провали на Південному Кавказі, все ж таки є успіх. Чи це просто співпадіння інтересів на даному етапі, які розійдуться, як тільки з Росії остаточно там щось трапиться?
0: Мені здається, що на даному етапі це не стільки про поглинання Росією Грузії. Ми можемо побачити примітний факт того, що те майбутнє, яке бачить для країни уряд Грузії, і те майбутнє, яке бачить для країни її народ, воно відрізняється. Ми можемо це побачити по мітингам і по тому, як будь-які кроки, які прагнули до зближення з Росією, нормалізації стосунків з Росією, як вони сприймалися. Ми пам'ятаємо про події Гаврилової ночі. Ми пам'ятаємо, це кейс, коли приїхали чиновники з Росії, і один з депутатів, він зайняв крісло спікера парламенту і почав з кресла спікера парламенту виголошувати свою промову. А ми пам'ятаємо про те, що території Грузії, вони є окупованими Росією, Осетія, Абхазія, 20%. Грузія сама по собі маленька країна, і це велика втрата для неї. Ці території, вони не є визнаними, вони є саме окупованими. І ось ви просто уявіть собі картину, коли в країну, де агресор окупував території, приїжджає представник цієї країни, сідає крісло спікера парламенту і починає щось розповідати. Це сприйнялося, як я розумію, нормально урядом, але не нормально саме народом. Були масштабні мітинги, але ми бачили так само прояви опозиції про те, що блокувалися трибуна, і вони, в принципі, швиденько поїхали після того, як побачили цю відразу. Також ми можемо згадати про те, яка була реакція, коли було оголошено про відновлення авіосполучення, це також були мітинги. Насправді, є дуже цікавий сайт, я не скажу чесну назву, як він називається, але там зібрані усі мітинги, які відбувалися в Грузії там з період з 2008 року, якщо я не помиляюсь. І там, якщо відслідковувати, та там є певна кількість мітингів, які стосувалися певних там соціальних питань. Але здебільшого це мітинги, які виголошували не згоду з урядом, з політикою, яку реалізовує уряд. І ті самі мітинги, які тривають зараз, вони також нам про це наголошують. Не можу сказати, що політика грузинської мрії, вона є прям 100% проросійською. Вони все ж таки намагаються якось балансувати, тому що будь-який політик, навіть незважаючи на увагу на той режим авторитарний, поки що, який намагається прям втиснути в країну Іванішвілі, все одно ми можемо, ми маємо пам'ятати про те, що будь-який політик, він має хоча б робити вигляд того, що він задовольняє потреби своїх виборців. І тому, якщо зараз виходить Кобахідзе, до прикладу, і каже про те, що все, ми там відновлюємо дипломатичні контакти, активну співпрацю з Росією, зрозуміло, що це буде глибоке невдоволення з боку Росії. Тому що Росія не сприймається як партнером, Росія сприймається агресором, Росія сприймається загрозою серед громадян. І політика, яка реалізовується зараз, вона, мені здається, направлена на закриття своїх потреб, закриття своїх інтересів. Я ж кажу, це настільки про те, щоб повернути країну до російської орбіти, це про те, щоб забезпечити, мені здається, собі гарне життя, забезпечити гарне життя там для своїх родичів, дітей і тому подібне. Ми бачимо ці відхилення, ми бачимо десь там пом'якшення контактів і з Росією, і з Китаєм, але все ж таки факти, які кажуть нам про окупацію, від них не відступають. Прямо наголошують про те, що ми не визнаємо це. Це є окупація, ми там не кажемо про те, що ви звільнили наші території, ми вам дуже вдячні. І, в принципі, такі точкові моменти, вони відбуваються, але мені здається, що все ж таки стосунки з Росією, вони вибудовуються більш прагматичному ключі, тому що той самий порт грузинський, на який хотіли накласти санкції через те, що був дуже цікавий кейс. Країна, яка не має потужності для переробки нафти активно розвинутих, вона щось дуже багато її експортувала, і виникли певні питання із боку Європейського Союзу, тому що, може, ви пам'ятаєте, що на початку року хотіли накласти санкції на порт, але все ж там вирішили, домовилися, і зараз такої загрози для уряду немає, тож не думаю, що, до прикладу, якщо треба буде допомога Росії, Грузія зголоситься і скаже, що так, ми ваш надійний партнер, вони вибудовують зв'язки в тому форматі, який є зручним і зрозумілим для них. так, щоб це особливо не викликало невдоволення з боку громадян, і так, щоб можна було реалізовувати політику, яка зручна чинному уряду.
1: Так, да, ну про російський напрямок. Якщо мені тоді, в 13-му році, сказали, що я особисто був там знайомий з діячами, ну, скажімо так, влади грузинської попередньої, так. І якщо б мені на той момент сказали, що ці хлопці, які були всі в костюмах європейських, з прапорами європейськими, я кажу про грузинську мрію, яка виступала ледве не більше про натівську і про єсівське, ніж партія Саакашвілі, що вони через буквально 5-6 років не будуть казати протилежне, то можна. Тут, так би мовити, зрозуміло, що це популісти чергові, які намагалися, так би мовити, намагалися осідлати популярну тему. Але чому є якась відповідь, ну, ваша точка зору, чому все ж таки, попри, ну, знову ж таки, пам'ятаємо, який був імідж у Грузії там 10-15 років назад, так, єдина пост радянська країна, окрім країн Балтії, яка реально провела. І я бачу результати цих реформ, що б там не казали, пам'ятаю, Саакашвілі в певний період нашої історії став найбільш непопулярним, так, бо, ну, почали втручання в внутрішню політику України. Ну, добре, це не тема нашої розмови, але зірцем було, так? Ну, всі реформатори грузинського походження, які займалися реформами, особливо там поліція, всі інше, це повний провал, як виявилось, на наших умовах. Тобто виявляється, що просто перенести якісь методи проведення реформ на іншу територію, вона не спрацьовує. Але виходить, що і теж ці реформи, які були проведені в Грузії, абсолютно не являються запорук. Якщо не, ну, грубо кажучи, якщо не змінена сама система, так, ну, наприклад, реформа судів, так, які з задоволенням, попри законодавство, в Грузії зараз дають там декілька термінів тому ж самому Саакашвілі, дають опозиціонерам, і зрозуміло, що вони абсолютно ручні, так. І що ця поліцейська реформа, яка дійсно, дійсно, в Батумі я бачив це особисто, люди не закривають машини. Вони не бояться поліції, і все це я бачив, так. Але ця поліція чудово розганяє опозиційні мітинги, і ця настільки ефективно, що я розумію, що отой варіант, як був, здається, в 2008 році, коли опозиція, ну, ледве не захопила, ну, там вбили людей при Саакашвілі, так, що такий варіант практично неможливий вже зараз. Настільки навчені, настільки вони досвідчені ці кадри, настільки вони готові захищати цю владу, яка нині знаходиться при владі, так би мовити, пробачте за тавтологію, що всі ці протести 20-річної давнини, ну, просто неможливі в сучасній Грузії, просто неможливі. Ну, реально 40% населення не задоволено станом речей в Грузії, так? Але вони нічого зробити не можуть. Ну, нічого, крім протестів. Скільки, я вже навіть не можу згадати, з якого часу йдуть там протести? З минулого року, здається, з жовтня місяця, так? З проведення парламентських виборів. Я, може, помиляюсь. Нібито, з минулого року вже вони йдуть, так? І нічого. І нічого не відбувається. Більш того, таке враження, що прав стає все менше. Вони використовують ці протести для того, щоб закручувати постійно гайки, так, все більше, більше і більше.
0: Насправді, протести, які відбуваються зараз, дії стосовно протестуючих, вони щоразу, скажімо так, стають жорстокішими. Ми всі знаємо про арешт за стояння на бордюрі, про те, що в Грузії тебе можуть заарештувати за те, що ти просто стоїш, до прикладу, з банером на бордюрі, і тобі скажуть про те, що ти там перекриваєш дорогу, і все, ми тебе ув'язнюємо. Робляться дуже багато санкційні, скажімо так, вчинків, блокуються рахунки тих, хто протестував, там зносять палатки ті, хто розміщений біля будівлі уряду, намагаються максимально утискати дії протестуючих. Ми так само знаємо про журналістів, яких ув'язнюють. Тобто, попри те, що, скажімо так, умови для протесту вони погіршуються, люди все одно виходять. Але ось стосовно того, чи можливо зробити таке саме, що було там під час революції Троян, тому подібне, треба пам'ятати, що для будь-якої, скажімо так, не революція, а ось для змін, для того, щоб протест він був ефективний, потрібна, на мою думку, людина, лідер, який зможе об'єднати всіх довкола однієї ідеї. І ось чому не працюють протести? Здавалося, люди виходять, вже виходять дуже довго, вони ризикують своїм життям, вони ризикують своєю стабільністю, вони ризикують життям там своїх рідних, але вони все одно виходять. Невже, чого не можна нічого зробити, щоб змінити уряд, якщо так багато невдоволених? І питання тут насправді доволі просте, питання в роздрібненості опозиції. Тому що, незважаючи на те, що наче всі розуміють, то, що ми маємо стати там єдиним крилом і протистояти уряду грузинської мрії, все одно є внутрішні чвари. Наприклад, одна партія каже про те, що ми не будемо співпрацювати, ми не будемо в жодній коаліції Саакашвілі з партією його. Там ще якісь внутрішні протиріччя. І опозиція, вона наче є, вони наче представляють плюс-мінус якусь цілісну ідею, але вони не можуть стати єдиним фронтом для того, щоб протистояти тому, що відбувається зараз. І людям, мені здається, було б набагато легше, якщо б їм запропонували якусь конкретну ідею, заради якої вони виходять. Так вони виходять заради того, щоб, до прикладу, усунути від уряду, від влади грузинську мрію, але хто прийде замість грузинської мрії? Так, ми там знаємо партії, ми бачимо їх там програми, ми бачимо, що вони хочуть реалізувати, там про європейський курс, інтеграцію, там повернення до інтеграції в західну спільноту, тому подібне. Але це все не цілісне. І незважаючи на те, що, якщо не помиляюсь, в квітні або в березні було оголошено там платформу опозиції, вони погодилися між собою, там згодили програму опозиційні партії, вони сказали, що все, ми там будемо тепер йти єдиним фронтом, все одно, мені здається, це залишилося здебільшого в теоретичній площині, тому так там реалізували мітинг масштабний, так там щось поговорили, зробили. Але мені здається, має бути якась цілісна концепція. Опозиція, вона ж все ж таки має об'єднатися і зрозуміти про те, що якщо ми кажемо за майбутнє Грузії, якщо партії дійсно зацікавлені в тому, щоб повернути її на той шлях, на якому вона трималася протягом багатьох років, тому що ви дуже коректно зазначили про те, що Грузія була взірцем. І книга «Як Грузії вдалося», мені здається, була в багатьох людей, всі просто мотивувалися, читали, і як же ж так вдалося, всі хотіли, щоб в них було так само. Але ось дійсно час йшов, і грузинська мрія, яка на початку, там в 14-13 році, вони казали про те, що ми ж хочемо навпаки, як ви сказали, там європейський шлях реалізовувати. І якщо не помиляюсь, то саме за каденції грузинської мрії було зафіксовано в Конституції рух там до інтеграції і в НАТО, і в ЄС. Тобто не за Саакашвілі, а саме за грузинської мрії, яка зараз робить всі кроки для того, щоб навпаки відсунути країну від цих прагнень. Але має бути опозиція цілісна, бо їм не обов'язково погоджуватися стосовно всіх питань, але вони мають протиставити якусь візію. Якщо, до прикладу, грузинська мрія пропонує відхід від інтеграції, і знов таки зараз просувається ідея про те, що Грузії, і саме серед грузинської мрії, то що Грузія має стати зірцевою країною, яка дотримується нейтралітету. Але мені здається, в чинних умовах буде дуже тяжко Грузії стати країною, яка дотримується нейтралітету, і ось бути, скажімо так, недотичною до процесів глобальних там протистоянь і тому подібне. Тому якщо опозиція була більш зібрана, якщо б вона могла показати, продемонструвати народу, що ми можемо зробити із того, що не може зробити чинний уряд, мені здається, було б трошки легше це зробити. А оскільки зараз немає цілісної внутрішньої згоди, то зрозуміло, що і протести не дають особливих результатів.
1: Ну, в більшості з вами згоджуюсь, але все ж таки, мені здається, що частиною успіху в Трояндовій революції була те, що відбувся розкол в елітах. І це, до речі, взагалі важливий дуже момент, що Іванішвілі вдалося все ж таки, в нього є там бувші прем'єри і все інше, але вони всі відходять в маргінальну, так би мовити, в сторону. Вони не стають такими прямо такі важливими факторами, як, наприклад, Саакашвілі, який був, господи, як цього бувшого міністра закордонних справ Радянського Союзу, який став президентом Грузії, Шеварнадзе.
0: Шеварнадзе,
1: так. Вже стільки років пройшло, що забуваєш прізвище. Ну, Саакашвілі був не останньою людиною і при Шеварнадзе. Тобто це був типовий такий розкол в елітах, яке молодше покоління захотіло, так би мовити, вирвати Грузію з цього, цієї історичної колії феодально-корупційної. Тому що, пам'ятаю, як мені розповідали люди, що реально, що влада під кінець 90-х, на початку 2000-х, центральна влада контролювала в Грузії тільки центр Тбілісі і аеропорт тбіліський, і все. Все інше було під контролем кримінальних груп. І ледве не дозвіл, так би мовити, на деякі речі давали ці королі кримінальні. До речі, що і стало одною з причин поразок Саакашвілі, це реальна боротьба з цими кримінальними авторитетами в Грузії, так? Які, ну, серйозно помстилися. Я бачив просто, як це відбувалося, вживу бачив, просто отак от вживу, в 13-му році, коли міністром внутрішніх справ призначили людину з кримінальним минулим, і ми сиділи в одному ж самому ресторані з представниками бувшої влади, і якраз призначили цього міністра. І він так себе поводив, бо що він з охоронцями був. Так, і видно було, що у нього пістолет за пазухою. І, ну, просто так, щоб люди розуміли, як це в обставинах, яких це взагалі відбувалося, як приходить одна влада, міняється інша влада. І ми сиділи в цьому ресторані, і там представники бувшої влади, високопоставлені, так, вони офіціанта спитали, хто це такий. І він каже, це новий міністр внутрішніх справ. І після цього реально, бо у цих теж було охоронців, просто охоронців врятували від реально, просто міністр внутрішніх справ кричав останніми словами, називав сидячих за столом, викликав на дуель, так би мовити, і махав пістолетом. Це просто проговорить про те, наскільки, перше, це дуже маленька країна, ми повинні розуміти, так? І наскільки там всі переплетені всі ці образи особисті і так далі. І тому, звичайно, для того, щоб судити грузинів, азербайджанців, вірмен, це треба, на відміну від дуже багатьох, до речі, країн, де можна якісь правила, які живуть, ну, по-європейським таким, знаєте, коли можна зрозуміти прошарки населення. Їх треба. Там дуже багато на Кавказі залишилось такої архаїки, яку людина, яка живе в Європі, в стабільній країні, навіть в Україні, дуже часто не розуміє цієї специфіки, так? Наскільки там не прощаються образи, наскільки, ну, багато речей. І дійсно ми в такій парадоксальній ситуації, ми розглядаємо регіон, де є приклад суто авторитарної країни, це Азербайджан, такої без питань, навіть незважаючи на іноді на присутність там нібито незалежних депутатів в парламенті, яких, це теж мені хтось розповідав, не хочу образити, звичайно, Азербайджан, але хтось мені розповідав, що це була, ну, зверху, так би мовити, опускається на виборчих, ну, тип, зробіть все, що це не провокація якась для виборчої комісії, щоб людина дійсно став депутатом, а що це наказ зверху, що ми з європейцями дружимо, ми там маємо контакти, в нас повинен бути хоча б один незалежний депутат в парламенті, так? Маємо напівавторитарний, ну, ближче до авторитарного режиму це грузинський, і маємо відносно демократичний, відносно, знову ж таки, з умовами, абсолютно, ну, ми повинні розуміти, що, як свідчать все ж таки неопереджені люди, що виграш в виборах, на цих виборах, він не був такий, знаєте, як в Угорщині, скажімо так, чи в інших країнах. Все ж таки він був зумовлений певним і адміністративним тиском. І, тобто він так, він виграв вибор. Тут беззаперечно питання в тому, наскільки цей відсоток був, настільки, що він був високий. Ну, скажімо вже, під кінець передачі, щоб наші глядачі і слухачі зрозуміли, чим падіння ролі Росії, Російської імперії, можна сказати, загальному на Південному Кавказі. Що це дає Україні? Що це взагалі дає от в цьому процесі, нарешті, вже 100 років відбувається це помирання Російської імперії? Що це нарешті дасть?
0: Насправді для України це відкриває можливості для співпраці. Якщо ми кажемо там безпосередньо за Вірменію, то ми бачимо, як починають вибудовуватися ті ж самі торгівельні відносини. Вони починають зміцнюватися. Ми бачили про те, що перед виборами Росія усіма способами намагалася показати те, що вона не вдоволена тією політикою, яку хоче реалізовувати Пашинян, і було накладено заборону там на в'їзд вірменських квітів, коньяку, фруктів, овочів. Саме їх сезон зараз, там полуниця, та сама слива, абрикоси, все це було заборонено до ввезення. І тут примітним є факт того, як відреагував Європейський Союз, і, в принципі, країни, які не належать до вісі зла, вони не тільки в якихось політичних заявах підтримали країну, вони надали безпосередньо свої торгівельні майданчики, тому що там до Литви поїхали вірменські квіти, до Нідерландів, до України. В Україну приїхало 9500 тисяч вірменських квітів. Тобто для нас це, по-перше, союзних регіонів. У нас доволі гарні відносини з Азербайджаном. Зараз, мені здається, мені хотілося б, щоб вибудовувалася більш прагматична співпраця з Грузією, тому що зараз стосунки, на жаль, вони не такі теплі, не такі близькі, як були ще декілька років тому, і зараз починає вибудовуватися діалог з Вірменією. За рахунок чого? За рахунок того, що Вірменія зараз починає бути, скажімо так, більш яскраво представлена в Європейському Союзі. Буквально нещодавно міністр закордонних справ був на засіданні міністрів ЄС з закордонних справ. Тобто вже бачимо таку історію. По-перше, це перспективи до економічної співпраці. По-друге, це можливість, ну, я вже сказала, Кавказ – це гарний, це ключовий, Південний Кавказ – це ключовий пункт для транспорту, для трансферу товарів з Азії до Європи. Тож Вірменія може бути ще корисною в цьому питанні, для того, щоб в обхід Росії це все провозити. І, в принципі, примітним факті того, я думаю, що це і був якийсь такий період, що дуже активно про це говорили, не секрет, що Вірменія, вона доволі активно допомагала з реекспортом товарів для Росії, тобто товари подвійного призначення, вони поступали до країни, потім йшли до Росії, там якісь машинки, чіпи і тому подібне. Отака історія була там з
1: золотом. Вона ж, здається, продовжується ця історія.
0: Так, вона продовжується.
1: Ну, так само, але як просто в варіанті Грузії, так само, як в варіанті Азербайджану. Це ворота для сірого імпорту з Європи, з Азії, ну, ті країни, які притримуються санкцій, для Росії. Це те, що, ну, як ми знаємо по цифрам, так, і Вірменія, і Грузія дуже сильно піднялися після 22-го року через релокантів російських, так, через оцей сірий імпорт, вони заробляють на цьому гроші. І тут цей фактор відкидати, так би мовити, для таких маленьких держав це дуже важливий фактор.
0: Так, він дійсно є доволі важливим, і надходження, які приходять до держави внаслідок оцих макінацій, вони є важливими, але зараз воно все ж таки потрошки зменшується. Воно відбувається не в таких масштабах, тому що, як я сказала, наприклад, до пропорт в Грузії, їм сказали про те, що, можливо, у вас будуть певні проблеми, то, в принципі, співпраця, вона трішки зменшила свої оберти. Якщо будуть побудовуватися прагматичні відносини так само з Європейським Союзом, з Україною, ми можемо спостерігати, сподіватися на те, що ось цей рівень співпраці в цьому контексті, десь цих схем між Росією та Вірменією, він також буде потрошку знищуватися. І ми будемо мати ще одного союзника на Кавказі.
1: Ну, будемо сподіватися, просто чим для мене Південний Кавказ цікавий, ну, крім історії, крім любові там до певних, не знаю, від історично-кулінарних до культурних моментів, які дійсно подобаються. І, ну, я вже не кажу про те, що в мене є трохи там, як це, крові турок-месхетинців, тому Я відчуваю це певно. До речі, що найсмішніше, так що я був коли в Грузії останній раз, мені про це сказала одна жінка, зразу назвала мою національність. Навіть. Ну, мається на увазі якої, бо ну то хто не знає, турки мескетинці, це ті ж самі грузини, мескетинці, просто ісламізовані. Але це все ж таки показує, що є різні варіанти розвитку пострадянському просторі, так що ми все ж таки різні країни, у нас кожен свій розвиток, і все ж таки національні інтереси, державні інтереси часто не співпадають, можливо, там як ми хотіли би, з людськими інтересами. Так, і Грузія просто яскравіший приклад того, як можна от буквально брати, так би мовити, так. І остання виборча кампанія, де просто тупо примітивно лякають руїнами українськими, так лякають виборців, що ви хочете, як в Україні, і це дуже важливо. Дякую дуже за розмову, Поліна П'ятниця. Сподіваюсь, ми ще зустрінемось, можливо, не тільки в цих ефірах, мається, є різні інші ефіри, як експерти вже, а не як ведучі. Так, дуже цікаво було. До побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика.
3: Слухай Київ.
2: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
4: Микола, командир підрозділу окремої бригади морської піхоти.
5: Авдіївка. І вона ще туди була наша. І Красногорівка. Населений пункт вище, там є дві Красногорівки. Одна, що ніже Авдіївки, одна, що лівіше. Вона, що лівіше, маленька Авдіївка, вона була під Красногорівкою, була під нами, а ближчі посадки і те Братська перехрестка, то була під Донерами. Ну, вона і завжди була, і нам, щоб скращити своє тактичне положення, треба було її знищити, відбити. Там якби, було до, як ми тоді думали, що їх там було 7, їх там було набагато більше. І перше застосування у нас був Смавік. Ми підійшли там, може, під кілометра півтора-два до них. По балці підняли свій Мавік, пооблітали, подивилися, побачили. Перший раз ми вже там проводили не очами, там, як розвідники, вже на фото-відео. У нас було там дві доби на підготовку. Ми вже думали застосовувати там техніку. Ну, вирішили, що йти будемо, що була зеленка ще, і своїм ходом. І якби я йшов вторим, Серега йшов першим, і я почався зупинився, я присів на коліна, і отак в мене стояв пек сєпарський. Я за ствол дергую і видергуюся його руки. І що в мене було спершу під рукою, у мене була сматодор, я прям в ту кукушку з матодора. Да, і так раз я троїх випанув. І після того, після аналізу та всього, що один раз пощастило, другий раз пощастило, це вже було не третій, не четвертий раз, що пощастило, і тоді ми поняли, що треба більше засовувати мавіки як на дорозвідку. Потім ми, коли почали засовувати мавіки на дорозвідку, подумали, давайте спробуємо вже робити на них там зброси. Там перші примітивні там гранати там кидали там вологи, але потім вже там більш-менш вдосконалилось. Ось все і спонукало, що в п'ятий-шостий раз ми може не пощастити.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Слухай Київ.
2: Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва. Києва.
6: 17 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ситуацію на фронті, результати бойової роботи пілотів БПЛА, а також роботу в Київпостранці. Одразу про фронт. На Покровському напрямку ситуація залишається однією із найскладніших. За словами командувача Нацгвардії Олександра Півненка, на окремих ділянках фронту російські війська мають перевагу над українськими силами у співвідношенні 6 до 1. Попри це, бійці першого корпусу Нацгвардії утримують позиції, відбивають штурми та завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Водночас на Харківщині підрозділи другого корпусу «Хартія» продовжують оборону та проводять ударно-пошукові операції. Також Півненко зазначив, що спецпризначенці центру «Омега» дедалі ефективніше уражають цілі в тилу противника за допомогою безпілотників. Зокрема, нещодавно знищили російський літак Су-24М на аеродромі «Саки» в окупованому Криму. Далі про результати бойової роботи. Пілоти знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3» на Донеччині. Ворожу установку уразили одним дроном під час її переміщення до передових позицій. За даними військових, окупанти перевозили техніку без маскування, що й дозволило українським операторам швидко виявити ціль і завдати точного удару. Зауважу, що вартість знищеного комплексу оцінюють приблизно у 50 мільйонів доларів, тоді як ударний дрон коштує багато разів дешевше. Зазначу, що «Бук-М3» є однією із найсучасніших російських систем протиповітряної оборони, призначеною для ураження літаків, вертольотів, ракет і безпілотників. Далі інформація для тих, хто подорожує. Укртрансбезпека закликає українців не користуватися автобусами, які рекламують так звані спальні місця для пасажирів. У відомстві наголошують, що в Україні немає сертифікованих автобусів із такими місцями, а самовільне переобладнання транспорту є незаконним і небезпечним. Під час різкого гальмування, аварії чи перекидання автобуса пасажири, які лежать без належних засобів безпеки, мають значно вищий ризик отримати тяжкі травми або ж загинути. Укртрансбезпека закликає перевізників не переобладнувати автобуси всупереч вимогам безпеки, а пасажирів не довіряти подібній рекламі. Тим часом «Київпостранс» опублікував актуальні вакансії. Підприємству потрібні водії автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також електрогазозварники, малярі, токарі, диспетчери, машиністи, автовишки та інші фахівці робітничих професій. Працівникам обіцяють офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, оплачувані відпустки та безкоштовний проїзд у наземному громадському транспорті. Також є можливість бронювання відповідно до законодавства. Крім того, у навчальному центрі підприємства можна безкоштовно здобути професію, отримати державне свідоцтво та одразу працевлаштуватися. Подробиці на офіційних сторінках «Київпостранцу». І на сам кінець про те, що Оболонський, Солом'янський та Печерський райони стали лідерами рейтингу ефективності роботи районних адміністрацій Києва за підсумками першого півріччя цього року. Роботу оцінювали за 21 показником, серед яких стан укриттів і ліфтів, якість соціальних та адміністративних послуг, виконання звернень громадян і використання бюджетних коштів. Найбільший прогрес показав саме Печерський район, піднявшись одразу на 5 позицій. Одночасно Солом'янський район став лідером за освоєнням коштів на підготовку до зими, ремонти закладів освіти та протипожежні заходи, а Печерський – за облаштуванням укриттів. Загалом цього року на реалізацію 5 міських програм передбачили понад 2 мільярда гривень, із яких уже використали майже 42%. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
7: ФМ.
6: 23 градуси із позначкою плюс показують столичні термометри станом на цю мить. І це температурний максимум на сьогодні, хоч і скромний, як для літа. В столиці мінлива хмарність з проясненням, швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 42%. У вечірній порі стовпчики термометрів підуть на спад, зрештою близько півночі вказуватимуть на 17 градусів. опадів найближчим часом, як, власне, і до кінця доби синоптики нам не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 18-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
8: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
9: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІ першим пріоритетом.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ-ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
10: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ-ФМ. Ви слухаєте програму «Щоденники саморозвитку», простір, де ми з вами зустрічаємося щотижня, аби обговорювати корисні навички і знання для повсякденного життя. Сьогодні ми продовжуємо говорити про харчування, продовжуємо нашу розмову з пані Оксаною Любчик, біологом, дієтологом і нутриціологом, і, як і домовлялися з вами, будемо говорити про харчові експерименти. Ми вже трохи зупинилися на тому в загальному, як худнути без міфів, як рахувати калорії, чи треба їх взагалі рахувати. Поговорили про харчові звички і збалансований підхід, а сьогодні поговоримо все ж таки трохи про експерименти, тому що нам усім іноді хочеться змінити свою повсякденну рутину і спробувати щось нове. Щось нове, що ми бачимо в Тіктоці, в Інстаграмі, читаємо на просторах інтернету і подивитися, а чи спрацює це для нас, а як же це буде для нас і чи дасть це нам наші очікувані результати. Тому на всі ці запитання чи і як сьогодні буде відповідати пані Оксана. Вітаю.
11: Із великим задоволенням вітаю вас.
10: Пропоную так само почати з нашого такого невеличкого бліцу, про який ми вже домовилися, і продовжити речення. Перше, найдивніша дієта, про яку я коли-небудь чула, це...
11: Це всі варіанти монодієт.
10: Монодієти – це коли харчуватися чимось одним...
11: Так, виключно одним продуктом. Одним на кефірі, там, на гречці, на корінній груці, на кавуна дієта, бананова дієта. Їх є безліч. Ну, як на мене, це дуже дивно.
10: Наступне, друге, якби мені довелося назавжди відмовитися лише від одного продукту, то це?
11: Це була би Кока-Кола. Я не хочу її демонізувати. Я просто не люблю Кока-Колу, я не бачу в ній сенсу. І Кока-Колу не люблять мої діти, тому, можливо, в нас є якийсь такий ген. Гени ж також кодують наші смаки, вони впливають на те, як ми відчуваємо їжу. Ось, і, можливо, це наша така сімейна, ну, тому що... Якби перше, що мені впало на думку.
10: Тому ніякої унікальної користі, насправді, такої особливої?
11: Ні, користь, так, да, я вважаю, що немає унікальної користі. Легко ви можете відмовитися.
10: А третє, харчовий тренд останніх років, який я вважаю найбільш переоціненим, це?
11: Точно, детокс, оскільки наш організм має прекрасні органи детоксикації, печінка, шкіра, сечовий, да, органи сечової системи. І нам достатньо просто правильно заправляти наш організм. От машину ж не потрібно заправляти водою, щоб вона краще їхала. Її потрібно заправити якісним пальним, так само пальним, так само наш організм якісною їжею. І система очищення справиться краще, ніж будь-які детокс-програми.
10: І наступне, останнє, це четверте. Якби потрібно було дати лише одну пораду людині, яка постійно експериментує зі своїм харчуванням, я б сказала?
11: Прийняти себе. Мені здається, коли людина приймає себе, вона тоді не може собі нашкодити будь-якими експериментами, вона тоді буде робити це все комфортно, з любові до себе. Тому лише прийняти себе. Не наробить дурниць, принаймні.
10: Це дуже важливі слова, бо насправді, коли ми йдемо в експерименти, ну це, звісно, цікаво, це можливо для когось драйвово, а це щось нове, непередбачуване, але хотілося б, аби наші слухачі пам'ятали найперше здоров'я, особливо в такі зараз непрості часи, коли і так небезпеки на нас чекають з усіх усюд і можуть нас спіткати будь-де, хоча б самим наробити собі гірше.
11: Мені здається, експерименти варто залишити дослідникам. Нехай вони експериментують, а нам варто користуватися доказовою інформацією і, можливо, такими легкими експериментами. Відмовитись від кави, подивитись, як я буду себе почувати, відмовитись там від молока з кавою, ось просто прослідкувати за своїми симптомами, тому що ми звикаємо дуже часто до деяких симптом, і це було би цікаво. А глобально якісь моменти, які ще не доказові, спробувати на собі, ну, це небезпечно може бути.
10: Так. Тому не можу вже дочекатися, все ж таки детальніше розбиратися з усім цим, про що ми зараз поговорили. Отже, перше, як з вашої практики, чому люди так люблять експерименти, чому нас так приваблюють нові методики, в принципі? Чому ми не можемо там умовно жити собі спокійно, харчуватися собі якось, ну, нормально, збалансовано? Ну, чому ми йдемо в це?
11: Ну, якщо у людини все добре і нема запитів, то вона, напевно, не буде щось нове пробувати. А коли людина пробує нове, то, напевно, в неї є на це запит. Плюс еволюційно нам природньо щось пробувати нове, тому що це про розвиток. А другий момент – це...

0: коли перевірили на собі, часто це є більш доказово. Хоча насправді перевірити, чи та людина говорить правду, чи це її дійсно досвід, чи вона це придумала, ми не можемо. Тому дивно, що ми цьому віримо. Але ну таке, така наша особливість. Це нормально, напевно, десь.
1: Так, давайте тоді рухатися далі, бо здається, що минулі десятиліття стали бумом, коли популярності набули дієти. От кето, білкова, монодієта, як ми вже згадували, безвуглеводна тощо. Як зараз пам'ятаю ті фотографії малюсеньких таких тарілочок, там гречка, огірок, склянка води, підпис «Худну». Тоді їх дуже часто там публікували ще в тій соцмережі, яка була тоді ВКонтакті. І насправді це страшно, якщо зараз на це подивитися зі здорового погляду. Але тоді, я пам'ятаю, створювалися групи, пабліки, скільки підписників вони набирали, скільки послідовників було цього підходу.
0: Ну, на щастя, це в минулому. По моїх відчуттях, все ж таки, зараз переважає боді-позитив і нові тенденції про прийняття себе. Причому варто зауважити, боді-позитив – це не про прийняття себе з надмірною вагою, це про прийняття себе в будь-якому тілі. Ну, у нас дуже багато людей, струнких, на наш полі там ідеальних, але вони не є боді-позитивними. Вони хочуть далі експериментувати над собою, худнути, і це теж якби не дуже здорова історія. Щодо дієт, то це цікаво, про це можна поговорити. Наприклад, монодієти, вони взагалі ж ніколи не були придумані науковцями. Якщо ви пам'ятаєш, була така популярна роздільна дієта, їсти окремо білок, вуглеводи, овочі. Цю дієту придумав в 50-70-х роках Шелтон. Він ще й придумав лікувальне голодування. Так він ніколи не був ні лікарем, ні науковцем. Тобто великий мінус цього, що дуже часто це пропагандують люди, які не є біологами навіть. Щодо дієти Дюкана, то з цим, звісно, цікавіше, тому що дієта Дюкана, знаєш, да, в чому
1: так,
0: її суть, в тому, що їсти переважно білок. Так, цю дієту придумав лікар, здається, в 50-х чи 70-х роках. До нього прийшов клієнт з ожирінням, який сказав, що я можу відмовитися від цього, крім м'яса. Угу. І Дюкан сказав, окей, давай, будеш їсти тільки м'ясо, тільки білок. В цього клієнта реально був класний успіх, він схуд. І Шелтон тоді розробив оцю методику схуднення по Дюкана, в 4 етапи, вдосконалив її. Але, незважаючи на те, що в якийсь момент вона була дійсно на бумі популярності, ця дієта не є науково доказовою. Тобто немає такої якогось гарного метааналізу, який скаже, що ця дієта підходить всім. Більше з того, продукти розпаду білка, якщо вони переважають в нашому організмі, накопичуються, вони створюють проблеми. Це навантаження на нирки, це може бути підвищення білкових проб, ниркових проб, продуктів розпаду білка, креатинін, сечова кислота, сечовина, може створюватись подагра, таке захворювання. Ну, тобто, реально негативних факторів дуже багато. Щодо кето-дієти, то це дуже цікаво. Вона була придумана десь 100 років тому ендокринологом клініки Мао. І це найбільш доказова дієта, але вона працює з епілепсією. У хворих це клінічно доказова для людей з епілепсією. Щодо схуднення, то немає переконливих даних про те, що ця дієта, цей підхід кращий за здорове харчування. Клінічні дослідження були. І вони ми не можемо знову ж таки кето-дієту рекомендувати абсолютно всім.
1: Ми от коли з тобою поговорили про ефір, домовилися, узгодили запитання, мені потім почали підтягуватися відеоролики, статті про харчування, про харчові добавки. І коли мені попалося відео про цукор, що цукор в минулому столітті зробили популярним у певних країнах як засіб для схуднення, типу п'єте чай там, з трьома ложками цукру, і потім вам не хочеться їсти. Тобто його спробували просунути маркетологи таким чином, пообіцявши жінкам схуднення. І насправді так прикро мені стало в цей момент, що дуже багато речей стали популярними не через те, що вони класні, круті, здорові і показові.
0: Так, да. Це велика проблема, тому я вважаю, що я провідник між наукою і людьми. Я певний період часу займалася наукою, і в мене були перспективи лишитися. Але я вирішила стати провідником, бо я завжди відчувала оцю прірву між наукою і між людьми. Тобто дуже багато чого робиться в науковій сфері, але люди про це не знають, і їм доступніше в те, що пишуть в Інстаграмі, наприклад, або в просторах інтернету. Ось тому, да, я в принципі намагаюся бути цим провідником між наукою та людьми.

0: Так, давай рухатися далі тоді. Сьогодні дуже популярно брати аскезу. Хто не пробував дієти, мені здається, той пробував аскези. 30 днів без цукру, без кави, без хліба, без фастфуду. Або хоча б, навіть якщо не називав це аскезою, собі казав, так, ну я тепер беру челендж, або я спробую утриматися, і ставив собі якісь дедлайни. Скажи, чи працюють аскези, і чому вони подобаються людям? Чи працює взагалі, чи ні? Чи має це сенс?
1: Я тобі дуже дякую за це запитання. Знаєш, аскези – це взагалі не дієтологічний інструмент. Це більше з релігійної сфери, да? Відмовитись від чогось, ось так, постраждати трішечки. А чому мені не подобається аскеза як основний інструмент? Через те, що тут ми взагалі забуваємо про причини. Ми не працюємо з причиною. От відмовитись просто від солодкого. Натомість важливо ж розібратися, а чому мені це солодке не хоче, чому мені цього солодкого хочеться. Можливо, в мене недостатній сон, можливо, в мене немає каш в раціоні, можливо, в мене щось не так з нормою білка, можливо, в мене щось не так з режимом харчування. Тобто ось ці аскези, вони не спрацьовують, тому що вони працюють на силі волі. А коли ти в любові до себе, коли ти розбираєшся, чому мені, мене так тягне до цього солодкого, що я роблю неправильно, а що в мене, які в мене особливості мого організму, що мені не так, як іншим, це ж теж може бути. От я, наприклад, так дорозбиралася, що я зрозуміла, що в мене особливості там в геному в печінці, і в мене регуляція рівня цукру в крові відбувається не так, як у звичайних людей. Ну, в більш багатьох людей відбувається це не так, тому що ми всі генетично різні, при тому всі аналізи, наприклад, абсолютно в нормі. Але є момент, тому що наш організм сам регулює рівень цукру в крові. Якщо ви довго не їсте, рівень цукру в нормальній ситуації не впаде нижче норми, тому що є глікоген, який розщеплюється до глюкози. В деяких людей регуляція цього глікогену працює не надто коректно. Ну, тобто треба розбиратися, а ось ці просто заборони, вони дуже прості по своєму інтерпретації своїй, по виконанню, але ж
0: як ми любимо поверхневі пояснення, да, метафори, теорії. Можливо, ти чула про цю метафору відра з крабами, коли кажуть про токсичне оточення, що наче як один краб, який намагається вибратися з відра, інші йому не дозволять, тому що тягнутимуть його вниз. Це виявилося неправда. В науці це виявилося неправда. Або, наприклад, жабка, яку якщо будуть повільно кип'ятити, у воді повільно варити, що вона типу не вистрибне. От якщо одразу помістити жабку в гарячу воду, вона вистрибне. А якщо повільно нагрівати, вона не вистрибне. Це виявилося також насправді не до кінця точна метафора, тому що тоді досліджували жабок з певними дефектами мозку центральної нервової системи. От тому також, але люди чіпляються за поверхневі пояснення, і тому щоразу все ж таки мені такими розмовами хотілося привертати увагу до того, щоб розбиратися глибше і не вестися так легко на якісь такі історії маркетингові або просто популярні, так все ж таки не перевіривши підґрунтя от цих історій. Тому давай ще окремо зупинимося на обмеженнях. Не їсти після 6-ї, не запивати їжу водою, бо це продовжують зараз повторювати. От я навіть пригадую Трес, який нещодавно обговорював відеоролик нової Каті Осадчої про те, де вона там, розповідала.
1: Наробив шуму.
0: Люди там хтось почав заперечувати, хтось почав підтримувати, хтось почав казати, та, робіть, що хочете, якщо це вам підходить. І це, напевно, найздоровіший коментар, який я там прочитала. Робіть, що хочете, аби ви були здорові, і вам це підходило. От, але, тим не менш, давай зупинимося на цьому, на обмеженнях взагалі. І чи мають вони реально якийсь відчутний позитивний вплив?
1: Ну, дивися, їсти після 6-ї точно можна. Не обов'язково, звісно, відтягувати свою вечерю. Краще, щоб вона була вчасно. Тобто, якщо ви поїли о 12-й, то їсти там о 10-й вечері, то це буде погано. Але якщо у вас рано, наприклад, вечеря, і до сну ви ще голодні, то ви, звісно, що можете повечеряти, чому ні? Це... Ну, якщо хочете худнути, ви можете вибрати продукти, які не є, наприклад, швидкими вуглеводами, там мають меншу кількість жирів. Фрукти, будь ласка, там є високий міст клітковини. Якщо це там не кавун, не диня, не виноград, дуже багато фруктів: апельсин, гранат, там ківі. Ми можемо це все їсти перед сном. Ягоди взагалі не містять сахарози. Ми можемо це їсти перед сном спокійно. Там білкова їжа, там ложку якоїсь сечовиці чи шматок білої риби, випити кефір. Ну тобто їсти я завжди їм після шести. Я собі не уявляю цього. І якби ця звичка не зробила з мене, не додала мені зайвих кілограмів.
0: Ось. Абсолютно точно це підтверджую. Це підтверджую зараз, бо нас слухачі чують, не бачать, але абсолютно точно це підтверджую.
1: Так, дякую. Щодо пити воду, ось, пити воду потрібно і можна будь-коли. І під час їжі, і після до їжі вона не розбавляє точно шлунковий сік. А щодо норми води, до речі, є ще інший міф про те, що треба пити 30-40 мл на 1 кілограм асетіла. Тут теж є нюанси, тому що це норма рідини, але рідина ще міститься і в напоях, і в їжі. Навіть горіх містить 7% рідини. Uh-huh. На секундочку, да. Тому достатньо пити 15-20 мл на кілограм маси здорової. Якщо є ожиріння, то не на все тіло рахуємо. Але влітку при активному потовиділенні, під час фізичної активності, ми збільшуємо цю норму приблизно на пів літра, один літр на одну годину фізичної активності або активного потовиділення. Також норма води збільшується у вагітних, у мамах на ГВ. Ось, але воду важливо пити. Та це і не потрібно тут ніяких упереджень щодо їжі. Угу. Більше того, я ще дозвольте, будь ласка, якщо люди невчасно отримують насичення, тобто є такий момент, наприклад, швидко їдять, да, то потрібно повільно їсти і можна пити воду, щоб не переїдати. Якщо є схильність до переїдання порції, є такий лайфхак для того, щоб нам швидше рецептори шлунка спрацювали. GLP-1 гормон виділився. Можна пити воду.
0: Це... Я перепрошую, переб'ю тебе, тобто виходить так, що людина може, наприклад, поїсти і не відчувати насичення не через те, що їй реально мало, а через те, що ну звісно, просто ще не пройшов потрібний час. Тобто, мов, не пройде 10-15 хвилин, вона відчує.
1: Так. Або, наприклад, вона перегуляла голод,
0: ага,
1: і тоді насичення також приходить невчасно, тому що в нас гормони ситості і голоду, грелін, лептин, теж вони за собою пов'язані. І якщо ми перегулюємо голод, ми тоді і швидше їмо. І це перешкоджає, і сигнали ситості не приходять вчасно, да. Пептид Y, там основний гормон ситості, бо лептин трошки пізніше спрацьовує. І для того, щоб вони прийшли вчасно, то важливо випити, можна випити склянку води, наприклад, перед їжею, під час, і їсти повільно. Це дуже важливо.
0: Як цікаво, насправді. Я навіть не знала, що навіть отакий нюанс є, так? Бо здавалося, що ну їжа ж зайшла, вона має бути прийнята. Прийнята і опрацьована вчасно. Так, і тоді рухаємося далі. Все ж таки, якщо вже говорити про такий ну невеличкий висновок, підсумок, так, як зрозуміти, чи підходить вам новий спосіб харчування? От ви щось пробуєте, з чимось експериментуєте. Бо іноді ми так кажемо експерименти, наче щось, можливо, комусь простежується лейтмотив, що це щось погане. Але насправді ж ні. Ні, тому що, ну, наприклад, я пам'ятаю, коли така особиста трохи історія, офтоп невеликий, про те, що я не любила молочні продукти в дитинстві, страшенно. Молоко, все мені не подобалося. Мама казала, мені важкий, страшенно характер в плані їжі. Але ну, мені прям реально погано було. Бо вона мене не змушувала, але казала, це все твої забаганки, звісно. Але потім я виросла, мені не стало легше. Я пішла, здала аналіз, і він показав повну...
1: Непереносимість лактози.
0: Повну лактозну непереносимість, так. Ну, тобто виходить, що десь, от коли я, наприклад, для себе робила, як мені здавалося, експеримент і там відмовлялася від тієї їжі, від якої мені погано,
1: правильно,
0: все було чудово, все було класно. Супер. Тобто такий позитивний експеримент.
1: Так, так, так.
0: От як зрозуміти, все ж таки, чи підходить вам новий спосіб харчування, щоб все ж таки заохотити до корисних експериментів, до тих, які підтримають тіло навпаки.
1: Найчастіше я бачу, що люди аналізують відповідно ваги. От якщо я худну, значить я роблю все правильно. От хотілося б застерегти від цієї основної помилки, тому що це такий параметр, на який потрібно дивитися явно не в першу чергу, тому що ми можемо худнути неправильно, робити багато помилок, вага буде йти вниз, але це може закінчитися зривами. І так далі. Що б я першу чергу радила, це те, що у вас має бути хороше самопочуття на цьому харчуванні. Ви не повинні бути голодною цілий день. Тобто, якщо у вас є, ви поїли, у вас є голод, то ви щось зробили не так. Також Це, напевно, і не знаєте, що важливо? Щоб це харчування не займало дуже багато вашого часу.
0: Угу.
1: Щоб ви не вмирали на тій кухні, тому що це теж не буде дуже привабливо в довгочасній перспективі. Ось, оце основні такі поради, які я намагаюся втілитись з клієнтами, щоб їм це, щоб вони худли, да? Щоб, тому що якщо є ціль схуднути, то, звісно, це додає мотивації, щоб вони не виснажувались і щоб вони відчували себе краще. Тоді явно, що ви робите все правильно.
0: І на завершення трошечки мотивації для наших слухачів. Таке завершення, підходимо до фіналу. Якби люди перестали постійно шукати ідеальну дієту, ідеальний експеримент, ідеальний спосіб донущення над собою, додам від себе, а натомість почали робити одну річ щодня, то я б порадила.
1: Харчуватися вчасно. Я би порадила, якщо ми в цьому плані розмовляємо, да? Я би порадила прийняти себе. Ось, ви маєте на увазі про харчові звички, бо я ж трошки втомилася.
0: Про харчові звички.
1: Так, якщо про харчові звички, то, звісно, ми повинні не пропускати, не перегулювати прийоми їжі, не запивати, там, не пити каву в обід. Отримувати всі важливі макронутрієнти. Тобто, щоб в нас було достатньо білкової їжі, каші в раціоні, клітковина. Щоб... До речі, щодо каш, їх є надто багато. І щось з цього важливо обрати для себе, і можна це зробити. Пробувати якісь смачні поєднання, наприклад, там перловка з пармезаном, там пшено із грибами, або із моцарелою і з полуницею. І якщо таку здобути звичку заливати крупи водою, зранку каша вариться там буквально хвилин 5. Тобто це не витратливо по часу, це дуже корисно, нутрієтивно і буде добре. Тому що якщо люди не їдять каші, вони будуть переїдати борошняні і солодке, оскільки вуглеводи займають 50% нашого раціону, і організм їх змусить вас їсти. Тому краще нехай це буде в більш складних формах, ніж в швидких.
0: Отже, на завершення мені б хотілося повернутися з твого дозволу до твоєї думки, яка прозвучала сьогодні в нашій розмові, звучала в попередньому ефірі, про те, що нам дуже важливо тримати баланс. І що ти сказав, що тобі не подобається слово дефіцит, тому тут не можу не підтримати. І на завершення хотілося б залишити нашим слухачам думку про те, що це має бути природньо, достатньо і нормально. І ми маємо відмовлятися від слова дефіцит на користь природного, достатнього і нормального.
1: Абсолютно точно.
0: І тоді все буде чудово. Друзі, ми дякуємо дуже, що ви були сьогодні з нами. Наша розмова вже, на жаль, добігає кінця. Ми сподіваємося, що ви візьмете щось корисне для себе з нашого сьогоднішнього ефіру. Я нагадаю, поруч зі мною у студії Оксана Любчик, біолог, дієтолог і нутриціолог. В студії для вас працювала я, Діана Бершацька, і ми почуємося з вами у щоденниках саморозвитку і не лише, вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98 Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Андрій Клімов, військовий 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: Хлопці вже мене ж похоронили. Потім ночі вже прийшов в себе, Радійка розбита, тишина повна, ніч, обі ноги перебиті, рука перебита, якби крові вже витекло, все якби. Щось захотілося, думаю, позвоню додому, набрав дружину, доця дома, давай на громку будемо прощатися. Жінка, в сльози, доця каже, ти ж завжди казав, що з будь-якої ситуації є вихід. Ну і тут чую, ветки тріщать, я просто телефон навіть виключити не встиг, викинув його куди-то в кусти. Жінка кипіш устроїла, якби вже ж резервні номера були, все. Ніхто не повірив, що я живий. Виходив на зв'язь, балакав. Ну, прийшли яким-то чудом, я вже цього не пам'ятаю. Я прийшов в себе вже через 3-4 доби вже в Одесі в госпіталі.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
5: Слухай Київ.
2: Київ ФМ.
5: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Алло, мам, я йду в «Азов».
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в «Азові». Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
8: Уявіть собі, опинилися в чужому місті без друзів, знайомих, маючи на руках дитину, яка потребує особливого догляду та лікування. Та ще й це відбувається під час війни. Але замість того, щоб опустити руки, жінки об'єднуються. Сьогодні вони допомагають мамам-переселенцям та жінкам, які виховують дітей з інвалідністю. Допомагають знайти ту саму внутрішню опору, психологічну підтримку, отримати гуманітарну допомогу та навіть відкрити власний бізнес. Про це сьогодні говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся в цій студії засновниця та голова правління громадської організації «Літай» Валентина Уварова. Вітаю вас.
0: Вітаю вас.
8: Пані Валентино, насправді ваша організація, вона виросла з такого досвіду з організації, яка називалась «Клуб особливих жінок». А як саме і чому відбулася така трансформація в 2022 році? Можливо, що стало якимось фінальним поштовхом, щоб зареєструвати саме громадську організацію «Літай»?
0: Дякую за запитання, і я дуже рада бути сьогодні в студії, і дуже рада, що є зацікавленість нашою діяльністю, і залюбки розповім, з чого ми починали. В 2014 році я сама була переселенкою, і мій старший син мав інвалідність. І також мої колежанки, які створили організацію, вони також були переселенками. І в 2014 році ми потребували підтримки. Ми опинилися в новому місті, ми були в Києві. І інші організації, інші родини допомагали нам. 2017 року ми відчули вже таку певну силу в собі, зрозуміли, що ми також можемо щось організовувати, якісь робити зустрічі, підтримуючі зустрічі, мотиваційні для інших жінок, тому що розуміли, що вони переживають і що вони пережили. І тоді ми заснували клуб особливих жінок. Це така ініціативна група була, яка в 2022 році переросла вже в громадську організацію. Чому, що було поштовхом, це, напевне, початок саме повномасштабної війни, коли ми зрозуміли, що допомогу ще більшу зараз потребують родини, якими ми опікуємось. А ми можемо бути ефективніше, якщо вже будемо безпосередньо громадською організацією, ми зможемо залучати більше підтримки, ми можемо більш системно працювати.
8: Давайте трохи розшифруємо, в чому посил якраз в цій назві «Літай», що вона означає для вас?
0: «Літай» – це про мотивацію, це про крила, це про те, щоб знаходити натхнення, знаходити сили і ресурси, навіть коли здається, що ти не бачиш світла там в цьому тунелі, про те, щоб отримати підтримку і рухатись далі, розвиватись.
8: От, до речі, з приводу ресурсів. Чи вистачає у вас ресурси? От на сьогодні, можливо, це вже таке занадто популярне запитання для особливо волонтерів – як ви справляєтеся з вигоранням? Як ви знаходите ресурс не лише допомагати іншим знайти цей ресурс, але й триматися також в ньому?
0: Я не скажу, що це просто. Це виклик, який є зараз, напевно, у кожної команди громадської організації. І спочатку повномасштабної війни це був виклик, що ми знаходились фактично в різних містах, навіть в різних країнах.
9: А зараз, звісно, вже повномасштабна війна триває, ми всі під впливом, і звісно, вигорання певне є. Я не можу сказати за інших членів команди, я скажу за себе, для мене робота – це є, напевно, той ресурс, який мені потрібен. Тобто це те, що мене драйвить, це те, що мені дає сили. А також мій менший син, якому 3 роки, який народжений в грудні 22-го року був, і який такий мій, не знаю, постійний живчик, який не дає зупинятись, і ти розумієш, заради чого ти живеш, заради чого ти працюєш. І також, звісно, самі ці, знаєте, історії, коли ти бачиш, що твоя діяльність, вона вплинула на чиєсь життя, звісно, це мотивує найбільше.
8: Ну, і насправді у вас дуже багато проєктів. От якщо дивитися і ваш сайт, і сторінки в соціальних мережах, до речі, нагадую, нас можна дивитися на YouTube-каналі Київ.ФМ, де в описі ви знайдете посилання на громадську організацію «Літай». Тому хочу якраз запитати про ваші проєкти. Тому що, коли гортаєш, там можна зустріти від отримання памперсів до допомоги в юридичній допомозі або психологічній допомозі. От що на сьогодні є найкритичнішим або найважливішим для тих, хто до вас звертається? Ну і в таких рамках от якраз поговорити про ваші проекти, від чого до чого ви працюєте.
9: Ми починали з напрямку, ми назвали його «Мама має крила», це психосоціальна підтримка жінок. Також спочатку, створення громадської організації, ми надавали гуманітарну допомогу, яка ніколи не була нашим основним напрямком. Але так як ситуація, на жаль, з кожним роком не покращується, і родини вразливі, і вони стають ще більш вразливими, потреба в гуманітарній допомозі, вона, звісно, теж зростає. І ми дякуємо нашим партнерам, які долучаються, які надають цю підтримку. Але основні напрямки нашої роботи – це психосоціальна підтримка, це адвокація прав жінок і дітей, це волонтерський напрямок, в нас достатньо така велика волонтерська спільнота, яка налічує близько 30 осіб. І це дитячий напрямок, який називається «Спільне коло». Це 4 напрямки основні нашої діяльності.
8: Про вашу команду. Тут я не можу не запитати, тому що, знову ж таки, повертаючись до попереднього запитання, що у вас дуже багатогранні функції, якими ви займаєтеся. Насправді, наскільки я розумію, от зараз може виправте мене або погодьтеся з тим, що ваша команда – це в основному жінки, внутрішньопереміщені особи. Тобто ви ті, які знайшли місце вже в іншому місті, в чужому, можливо, з самого початку у чужому місті, але зараз я дуже сподіваюся, що для вас уже Київ став як друге рідне місто. Хто ці люди? Хто в вашій команді? Як ви її знайшли? Як оце ядро, можливо, команди зійшлося на одному?
9: Це дуже класне запитання. Я обожнюю свою команду, передаю всім привіт, бо знаю, що в даний момент всі зараз працюють на певних своїх таких діляночках роботи. Це і жінки-переселенки, і жінки-місцеві. І команда, звісно, з започаткування вона трішки змінилась, тому що дві наші учасниці виїхали за кордон, але ми лишаємось на зв'язку і частково все одно не лишають «Літай», вони все одно допомагають і підтримують, і там певні там частину проєкту беруть на себе. От, але вони вже на відстані, і це трошечки вже нас віддалило. Але команда, яка зараз знаходиться безпосередньо в Києві, так, це жінки, переселенки. Так, дуже складно громадському сектору зараз, дуже великий виклик для громадського сектору, це саме командобудування. Чому? Тому що ти все одно залежиш від пошуку фінансів постійно. Ми самі, команда, є такі самі жінки, які ми допомагаємо. І ми так само живемо в цих умовах, яких живемо. Да, ми так само говорили з вами про вигорання, ми так само підтверджені цьому вигоранню. От, тому це дуже важливо, що ми так тримаємось один одного і надихаємо свою роботу, рухаємось далі. Хоча це дійсно, це дійсно не просто.
8: Насправді, дуже непросто. мені складно взагалі уявити, а як ви, яким так само потрібна певна інколи допомога, можете ділитися своєю допомогою з іншими. І тут я пропоную якраз от один такий неймовірний, мабуть, проект ваш, це «Мама має крила», розказати про нього, що він означає, що він означає для вас, що він означає для тих, для кого ви це робите. І я знаю, що до Дня матері, окрім, наскільки я правильно розумію, в рамках цього проєкту ви якраз випустили і певну, я не знаю, це посібник, можливо, для мам. От я думаю, ви зараз детальніше про це розкажете. Взагалі, от «Мама має крила», що це означає?
9: «Мама має крила» – це про спільноту жінок. Спільноту, в якій одна одній ми підтримка, опора, довіра, допомога. Для нас дуже важливо було саме сформувати таку спільноту, тому що жінки дуже часто, вони дійсно одна одній можуть давати дуже і підтримку, і мотивацію, і своїми історіями надихати. А ми сприяємо тому, щоб ця спільнота гуртувалася. «Мама має крила» – це про психосоціальну підтримку, це про заходи для жінок різні, творчі заходи, освітні, психологічна допомога, арт-терапія, великі заходи, такі як саме захід мотиваційний, який ми робимо кожного року до Дня матері, вже третій рік поспіль, де об'єднуємо жінок, це такий мотиваційний захід, тобто це заходи. Зараз дуже там акцент ми робимо на ментальному добробуті. І, в принципі, всі активності в рамках цього напрямку, вони йдуть по запиту самих жінок. Тобто для нас важливо, що потрібно, да, ми бачимо, що потрібно, ми спілкуємося, запитуємо і формуємо цю програму так, щоб вона була корисна. Також дуже такий цікавий момент, я вже говорила, згадувала про волонтерську спільноту, в нас достатньо таку широку. І ми підтримуємо наших жінок в тому, щоб вони самі, а вони всі фахівці в певній своїй сфері, да? Але, можливо, хтось, коли переселився, втратив, да, певний час, там, або втратив роботу і шукає нову, або хоче перекваліфікуватись. Або якщо це мама дитини з інвалідністю, можливо, вона певний час доглядає за дитиною і не має своєї основної роботи. Ми намагаємось підтримати жінок, щоб вони також самі в цій спільноті пробували себе як фахівці, як ментори, як арт-терапевти. В нас дуже такі дуже цікаві історії є. Одна з наших мам, вона вже другий рік поспіль проводить арт-терапію. І почала вона це робити саме в нашій спільноті, чим ми дуже пишаємось. Також в нас з весни триває курс з макраме. Це такий в нас користується дуже великою популярністю. Це також жінка-переселенка. Жінка, яка має дитину з інвалідністю, тобто вона проводить цей курс, і вона розкрилась. І ми, ну, ми просто, ну, максимально намагаємось підтримати їх, тому що в умовах сучасних дуже складно жінкам бути впевненими, коли ти певний час, да, не працював, наприклад, втрачається ця впевненість, і відчуття таке з'являється, що ти ніби не конкурентно спроможний на цьому ринку. Ми максимально їх підтримуємо, надихаємо на те, щоб вони пробували, робимо гнучки для них, графік, да, ну, тобто максимально сприяємо тому, щоб вони віднаходили теж свій фах, свою якусь улюблену справу, яка їх буде надихати, і мали зайнятість свою.
8: Але це цікавий момент, коли от таке можливе об'єднання вас, жінок, яка кожна з них в якійсь справі професійна, і ви цим ділитеся одна з одною. І от я, наскільки я навіть бачив, що там можуть бути і психологи, і, наприклад, і макіяжем займатися, і якісь професійні візажисти, і, ну, купа всього, але, ну, це насправді, я б сказав, все як арт-терапія. Хоч є зосереджена якби окремо, але кожна з цих спеціальностей для обох сторін, вона є дуже позитивною. Розкажіть, будь ласка, да, про посібник.
9: Розкажу про посібник. Це посібник, а скоріш, напевно, навіть записник, який називається «Сила підтримки». Таку ж назву мав наш проєкт, в рамках якого ми його розробили. І зараз ми маємо таку свою тренінгову програму з елементами арт-терапії, яку впроваджуємо. Ці зустрічі відбуваються кожного місяця в нас, тому запрошуємо жінок до нас. І ми розробили такий посібник, тому що, знову ж таки, отримали запит від жінок. Тобто почули, що потрібен цей ресурс. І ми зібрались разом нашою спільнотою, зібрались з дівчатами і обговорили, що ми хочемо бачити, яким ми його хочемо бачити, який настрій він має передавати, як ми хочемо його назвати. Ну, тобто, ми, це така фокус-група була, яка нам дуже допомогла. Ми врахували всі побажання наших дівчат, от, і зробили такий практичний ресурс для того, щоб, знаєте, буває момент, коли ти не завжди можеш піти до фахівця за консультацією, за допомогою. Буває момент, що ти десь зневірений в певній допомозі, мав якийсь негативний досвід. А буває, ти просто дійсно не маєш на це вільного часу, да, як то матусі, які виховують дітей з інвалідністю. І ми хотіли, щоб цей записник, він став таким, такою, знаєте, таким записничком, який лежить завжди поруч, і ти знаєш, що поруч з тобою завжди є на що тобі опертися, да, завжди з тобою є ця опора. От, і зробили його максимально практичним, і врахували, звісно, ну, ту ситуацію, в якій ми зараз живемо, дали поради щодо там і харчування, і фізичного навантаження, і режиму сну, відпочинку, згідно з тим умовами, які ми зараз. Тобто ми не можемо сказати жінкам, зараз потрібно спати 8 годин ніяк інакше, да? Бо розуміємо, що якщо в нас тривоги тривають півночі, ну, це просто нереально в наших умовах. Але ми дали пораду, як тоді віднайти ресурс, як шукати цей ресурс, щоб якось свої сили поновити. От. І тут багато вправ. Він розроблявся разом з психологинею, з фахівцем, яка працювала з спільнотою жінок ВПО, з тренеркою. Його, до речі, теж жінка-переселенка Галина була ілюстраторкою цього посібника, тобто ми працювали такою командою. От. І він має і вправи певні, він має і корисну інформацію, він має вільні сторіночки просто для заповнення, і він має в кінці перелік корисних посилань, куди теж можна звернутися. Бо дуже часто ми знаємо, що багато гарячих ліній є, але коли щось в нас трапляється, да, чи якась така екстрена ситуація, ми не знаємо, ми губимося, да, в ці моменти, ми не розуміємо, де нам шукати, як шукати. Тут вони в кінці, звісно, ці посилання є, і також ми даємо, ну, даємо підтримку від себе. Тобто в будь-який момент жінка може звернутися до нас. І, до речі, дуже цікава ситуація, що коли трапляються такі масові обстріли, навіть хоч у нас є певні правила чату, да, що там ми до певної години, там після того там режим тиші наступає, але в ці моменти ми це правило забуваємо, тому що розуміємо, що дуже потрібно, ну, навіть вночі під час обстрілів підтримати одна одну. От, і дівчата починають писати, і таким чином вони хоча б отримують цю підтримку. І в нас був випадок, що одна з мам пише, що вона кондитер, і вона пише, що я зараз там стою, випікаю круасани, нічна робота якраз, а інші дівчата пишуть, ой, а де ви знаходитесь, а ми зранку прийдемо. Ну, це дуже класно, тому що це, ну, ти не один, це ти не одна, да? І це важливо.
8: Ну, це прояв підтримки ще, який дуже допомагає в таких страшних моментах, от особливо коли обстріли в Києві по всій Україні, і люди налякані, але от така от підтримка навіть про круасани.
9: Так, і ще така була історія, був коли обстріл лікарні Хмадит, а багато дітей з нашої спільноти, вони, ну, певний час лікувалися в цій лікарні. Ця лікарня, знаєте, вона така, як для когось була на певний момент навіть таким другим домом. І коли стався обстріл, то мами, ну, це настільки торкнуло, да, це настільки воно ніби тебе саму заділо. І вони почали, що робити? Ми готові їхати, ми будемо допомагати. Тобто почали так відгукуватися. Ми розумом розуміємо, що мама, в якої в самої дитина поруч з інвалідністю, да, що вона потребує зараз бути зі своєю дитиною, але так оцей адреналін спрацював, да, такий стан був, що, ну, рвали жінки навіть поїхати, допомагати. От, і тут важливо, знову ж таки, в спільноті це спілкування продовжити, да, підтримати в спільноті, обговорити, дати виговоритись комусь, дати у ці спогади свої сказати, подумати, як ми можемо ефективними бути саме зараз, да, чи потрібні ми там на місці, чи ми можемо якось іншим чином допомагати.
8: Але бажання допомогти є, і це вже добре.
9: Да, 100%.
8: Ну, і насправді посібник дуже нагадує ще от психологічні різні зошити щодо психічного здоров'я різних. Але окрім жінок, ви так само зробили і подібне для дітей. Тобто діти так само самостійно з 8 років можуть, як і самостійно, так і з батьками. Розкажіть про дитячий такий посібник. Що він означає і що, як він може допомогти дитині?
9: Так, це записник внутрішньої сили «Мої секретики». До речі, цю назву діти самі дали цьому записнику, тому що вони теж були такою певною, не можу сказати фокус, вони були співавторами, цього посібника, і в кінці ми на обкладинці навіть вказали, що в нас була така юна команда фахівців, яка брала участь в створенні цього посібника. А також ілюстрації в цьому посібнику зроблені саме з цих дітей, які взяли участь. І це записник, який можливий для роботи дитини самостійно. Тобто вона може самостійно сідати, читати вправи певні, да, заповнювати. Тут можна малювати бучі. Ми спеціально зробили такі щільні сторіночки, щоб чим дитина не захоче, фарбами, олівцями, фломастерами, маркерами вона буде малювати тут. І теж він дуже так логічно йде від першого розділу, коли ми говоримо про себе, коли дитина говорить про себе, хто вона, фіксується, да, в цьому моменті. І потім тут різні теми і про тіло, і про безпеку, і про емоції. Тобто дитина може працювати сама, може працювати з батьками, що теж дуже, дуже цікаво, дуже класно, якщо батьки це підтримують і можуть дитині і допомогти, і підказати, і побачити, що дитина, да, як вона намалювала, на кого вона з дорослих спирається, хто для неї є, наприклад, зараз опорою. І також фахівці працюють з тим посібником і на заняттях нашої громадської організації. Також він є в доступі, електронна версія його, тому по запиту можна надіслати нам запит на Google форму, і ми надамо електронний варіант. І я знаю, що зараз і психологи, і арт-терапевти, вони дуже активно використовують його, чому ми дуже раді. От, і тому це така наша така гордість нашої команди.
8: Ну, і насправді про більшу гордість я хочу запитати вас про ваш центр. Як, хто, з яких причин може прийти до вас за допомогою? І що ви можете їм запропонувати?
9: До нас може прийти за допомогою жінка, яка відчуває, що їй допомога потрібна. Наша цільова аудиторія – це жінка-переселенка з дітьми і жінка, яка має дитину з інвалідністю. Вона може бути переселенкою, або вона може бути місцевою жителькою. Якщо навіть до нас приходить жінка, яка не має цього статусу, то ми теж не відвернемось, ми допоможемо. Десь, де можемо ми надати допомогу, надамо ми, або скеруємо до наших партнерських організацій. І ми беремо жінку в нашу спільноту. І таку вже комплексну опіку надаємо. Для нас важлива не кількість жінок, які приходять до нас на зустрічі, не кількість жінок нашої спільноти, а для нас важливо максимально комплексно попрацювати з родиною. Тому що, як показує практика, робота з жінкою, вона переходить. Робота з дитиною продовжується, робота з татом, робота з родиною в цілому. І для нас дуже важливо, щоб жінка могла відкрити, щоб вона довіряла нам, і тоді ми будемо розуміти, які потреби є, які питання є. Бо дуже часто людина не говорить про те, що вона потребує. Да? Вона може якийсь один запит давати, а ми розуміємо, що за цим запитом може бути ще багато інших питань. От, і дуже класно, ми пишаємось нашою теж такою партнерською мережею, тобто якісь питання, які, наприклад, не можемо ми в рамках громадської організації якісь вирішити, ми звертаємось також і до партнерів, і це дуже класно. Ми працюємо також в кейс-менеджменті з минулого року, з осені, і це дуже ефективно працює в нашому випадку, і ми знайомимось з родиною, вже ще ближче знайомимось, і тоді ми ефективніше можемо їй допомагати.
8: Насправді, ще так, якщо коротко, можна не лише звернутися до вас, але й, наприклад, запропонувати свою допомогу. Я так розумію, що у вас не просто об'єднання, а спільнота взаємодії, рівності, можливо, де хтось прийшов за одною допомогою, але може разом з тим і запропонувати якусь свою допомогу. І це об'єднання росте у вас.
9: Так, я вже казала, що ми є одна для одної. Тобто ми як можемо потребувати допомогу, так ми 100% в певному етапі, коли ми маємо ресурс, ми можемо і надати допомогу будь-яку. Да, це може бути порада, це може бути консультація, це може бути проведення якогось заходу, це може бути допомога в організації наших таких великих заходів, які в нас відбуваються, будь-яка допомога. Навіть, я ж кажу, навіть волонтерський вулик наш, це теж вже спільнота волонтерів, і це теж дівчата, які вже знайомляться одна з одною, починають спільні проекти робити. От, я дуже радію, що ми надихнули деяких дівчат отримати психологічну освіту, тобто вони навчаються. І спільнота самих учасниць, а це із них теж ці ж мами, вони хочуть також допомагати. Тобто вони також хочуть і там і волонтерити, да, і проводити щось. І ми максимально це підтримуємо, і це дуже класно.
8: І я дуже сподіваюся, що ви будете рости, але не через те, що у людей з'являються якісь проблеми і причини до вас з'являтися, а тому, що ви просто однодумці, і вам хочеться допомагати і надалі все більше долучати людей. Дякую вам за цю розмову.
9: Дякую.
8: Нагадаю, засновниця та голова правління громадської організації «Літай» Валентина Уварова була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Сучасна музика. Актуальні новини.
10: Тільки на Київ.ФМ.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
11: Площа Льва Толстого, навколо перейменування якої точило ще не найбільше суперечок, таки отримала нове ім'я. Тепер це площа українських героїв. Ініціаторка перейменування Олеся Пензеник пояснює. Площа українських героїв – це уособлення всіх українських героїв, як минулого, так і сьогодення. Ми всі безмежно пишаємось воїнами Збройних сил України, які героїчно боронять нашу батьківщину. Водночас також українськими героями є лікарі, які в підвалах і бомбосховищах лікують і навіть оперують людей, волонтери, які під кулями доставляють гуманітарні вантажі, пожежники, які гасять полум'я від вибухів. Навіть хлібороби, які проводять посівну на замінованих полях, теж справжні герої. А якщо згадати минуле, яке в нас славетне, то в пам'яті спливають і козацька пора, і дружинники Української Народної Республіки, і військо Української повстанської армії. Це теж українські герої. До речі, площа виникла між Шулявською та Великою Васильківською вулицями у другій половині 19 століття. У 1880-х-90-х роках побудувала неофіційна назва площі – Шулявська. Ця назва походила від Шулявської вулиці, яка 1891 року набула назву Караваєвська на честь науковця та медика Володимира Караваєва. За деякий час після перейменування вулиці площу також почали називати Караваєвська. Після того, як 1920 року Караваєвська вулиця набула назви вулиці Толстого, площа на деякий час залишилась безіменною. З другої половини 1930-х років площу почали називати площею Толстого або Майданом Толстого. А з 1944 року офіційно і до недавнього часу ця місцевість називалась площею Льва Толстого. 2018 року відбулась перша кампанія з перейменування площі. Громадські активісти наполягали на перейменуванні площі іменем відомого українського мецената Євгена Чекаленка. У результаті проти перейменування проголосувало 1813 осіб, а за – 1279. Питання було знову порушено 2022 року під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. За підсумками голосування в застосунку «Київ цифровий», найбільшу кількість голосів набрала пропозиція перейменувати площу на Старокиївську. На другому місці – назвати її іменем видатного державного і громадського діяча, гетьмана України Павла Скоропадського. Однак в міській адміністрації підтримали ідею перейменувати площу Льва Толстого на честь українських героїв.
2: Назва має значення. Сучасна музика. Актуальні новини.
10: Тільки на Київ FM.
2: Слухай Київ.

0: 18 година та одна хвилина за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ситуацію на фронті, розробку нової керованої авіабомби, а також роботу в Київпостранці. Одразу про фронт. Від початку доби російські війська щонайменше 53 рази атакували позиції Сил оборони. За даними Генштабу, найбільшу активність ворог зосередив на Покровському та Слов'янському напрямках, де зафіксували 17 та 14 штурмів відповідно. Бої також тривають на Південно-Слобожанському, Лиманському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Одночас на Краматорському і Олександрівському українські військові успішно відбили всі атаки противника. Водночас на Куп'янському та Придніпровському напрямках спроб наступу російських військ сьогодні не фіксували. Українські зброярі взялися за розробку керованих авіабомб із турбореактивними двигунами. Вони летітимуть на 100-200 кілометрів, повідомив заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко. В Україні достатньо платформ для запуску КАБів, і вони вдосконалюються. Тому, якщо виробники зможуть збільшити виробництво, то у військових буде можливість їх запускати, наголосив посадовець. Раніше ж повідомлялося про завершення розробки першої української керованої авіабомби під назвою «Вирівнювач» із бойовою частиною вагою близько 250 кілограмів. Її планують адаптувати для застосування з літаків F-16 і «Міраж». Ну а далі про те, що новий прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив провести експрес-аудит усіх міністерств. До понеділка відомства мають підготувати пропозиції щодо перевірки виконання бюджетних програм, реалізації планів стійкості та інших напрямків роботи. За потреби до перевірки залучать Держаудитслужбу. Також у двотижневий термін міністерства мають переглянути роботу всіх комісій, комітетів, робочих груп і координаційних центрів, їхній склад, доцільність подальшої роботи або ж можливу ліквідацію. Тим часом Київпостранс опублікував актуальні вакансії. Підприємству потрібні водії автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також електрогазозварники, малярі, токарі, диспетчери, машиністи автовишки та інші фахівці робітничих професій. Працівникам обіцяють офіційне працевлаштування, стабільну зарплатню, соціальні гарантії, оплачувані відпустки та безкоштовний проїзд у наземному громадському транспорті. Також є можливість бронювання відповідно до законодавства. Крім того, у навчальному центрі підприємства можна безкоштовно здобути професію, отримати державне свідоцтво та одразу працевлаштуватися. Подробиці на офіційних сторінках Київпострансу. І на сам кінець про те, що Оболонський, Солом'янський та Печерський райони стали лідерами рейтингу ефективності роботи районних адміністрацій Києва за підсумками першого півріччя. Роботу оцінювали за 21 показником, серед яких стан укриттів і ліфтів, якість соціальних та адміністративних послуг, виконання звернень громадян і використання бюджетних коштів. Найбільший прогрес показав Печерський район, піднявшись одразу на 5 позицій. Одночасно Солом'янський район став лідером за освоєнням коштів на підготовку до зими, ремонти закладів освіти та протиожеледні заходи. Загалом цього року на реалізацію 5 міських програм передбачили понад 2 мільярда гривень, з яких уже використали майже 42%. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 23 градуси із позначкою плюс показують столичні термометри станом на цю мить. Це такий скромний температурний максимум на сьогодні. В столиці мінлива хмарність, подекуди з проясненням. Швидкість вітру коливається від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 42%. Згодом у вечірній порі стовпчики термометрів підуть на спад і зрештою близько опівночі вказуватимуть на 17 градусів. Опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби, синоптики не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 19 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 ФМ.
1: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
4: Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Вострова. Володимир Бузько вам всім передавав вітання. Ми сьогодні разом з Дмитром Скандеровим будемо в дуеті працювати з вами. І ви нам також пишіть на студійний вайбер. Як завжди, у нас працює вайбер 098-009-98-98. Це його номер. «Картина дня» розпочинає свою роботу. Сьогодні будемо говорити про все, що було найактуальнішим в цьому дні. Поговоримо і про те, про що говорили Рубіо з Лавровим, і про те, що Зеленський говорив з Віткофом. Вони спілкувалися з Кушнером телефонно, їхню розмову. Проаналізуємо також протести, які продовжуються, про те, що пропонував Зеленський Федорову і що Федоров на це відповів. Одним словом, напевно, розпочну з того, що ми зараз маємо ситуацію достатньо напружену. І таке складається враження, що чи не єдиним джерелом реформ в Україні на даний момент є люди з картонками. Ну і, звісно, то, як Юрій Бутусов правильно зазначає, головне питання на сьогоднішній день – це чи продовжать люди вимагати змін і яких саме змін. Ну і от зараз ми бачимо, що на картонках дійсно було два гасла – «Поверніть Федорова» та «Звільніть Сирського». Тепер друге гасло виконано. І, очевидно, щоб не виконувати перше. Ну, принаймні, у мене таке склалось враження, і от Юрій Бутусов також про це пише, і не у нього одного таке враження складається. І от буквально вчора я їхала в метро, і позаду мене їхали люди, які розмовляли між собою. Дівчина явно їхала з картонкою на протест, а хлопець почав її розпитувати, а чи вже протести завершились, чи ще продовжуються? Вона казала, що вони безстрокові, вони вчора почалися, безстроковий протест. І він її питав, а чи недостатньо того, що призначили Драпатого? Чому не розходяться? Це ж, мовляв, таке хороше рішення. Ну і дівчина пояснювала, що вони хочуть, щоб повернули Федорова, бо він розпочав там ті процеси, які він має завершити. І це достатньо позитивні процеси, що ті процеси були спрямовані на те, щоб робити такий антикор, робити вичищення з Міноборони всіх тих схематозів, які там були зроблені, ці 300 мільярдів. Ну, одним словом, пояснювала йому логіку всього цього, що це потрібно продовжити робити. Федоров – це єдиний міністр, який почав це робити, почав хоч щось робити. Ну і, власне, хлопець потім почав переходити на особистості, називати Федорова нарцисом, був явно незадоволений. Ну і я згадую Юрія Ніколова, який говорив про те, що розділяються в суспільстві думки, що ж робити далі. І, ну, власне, як і завжди, у нас в суспільстві багато думок. Одні підтримують певні рухи, інші їх заперечують. Так, і от просто, ну, воно явно, що в суспільстві немає єдності з цього питання, але той факт, що вулиця є єдиним рушієм на сьогоднішній день, яка може зрушити в голові президента якісь речі і спонукати його до змін, це очевидний факт. І те, що зараз армія отримала нового головнокомандувача, це дуже величезний позитивний факт. І те, що зараз відбувається з Федоровим, датків в підвішеному стані. Це теж дуже показова історія, тому що все це прояснило одну ситуацію, що конфлікт був далеко не на рівні Федорова і Сирського, конфлікт був набагато глибшим і більшим. І от однією з причин цього конфлікту були якраз ті гроші, мільярди євро, там 60-40 мільярдів, хто скільки називає, кредити на оборону України, саме на оборону, там 40 мільярдів виділялось, які

Оголошує сам Федоров, зараз його процитую, що жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати і реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культ брехні і безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони. Також Федоров нагадав, що його команда зайшла в оборонне відомство у січні 2026-го на особисте запрошення президента зі стратегією Air Land Economy. І над цим планом вони працювали півроку, і, за словами Федорова, жодне інше крісло не дасть потрібних повноважень для фіналізації вже розпочатих реформ. Тобто Федоров наполягає на тому, щоб йому дали можливість ці реформи завершити. І дійсно ми потрапляємо в таку ситуацію, що ми ж бачимо, що є хмара, це такий новий кандидат, він там якісь юридичні колізії існують з його призначенням. Він авторитетний у середовищі безпілотних військ, офіцер, і він можливо, зуміє створити свою власну політичну популярність, яка дозволить зібрати на його користь голоси в Раді. Або Федоров зуміє надихнути і цей рух, і людей, і підтримку для себе саме у громадянському суспільстві і в армії. І тут от зараз вирішується така теж певна є баталія між двома цими кандидатами. І що буде відбуватися далі, поки що не можна сказати, бо поки що протести продовжуються, з хмарою певні теж там колізії юридичні поки що вирішуються. Зеленський продовжує пропонувати щось Федорову або робити вигляд, що пропонує, але вочевидь, що Федоров не задоволений тими результатами перемовин з Зеленським, які йому пропонує трошечки не ті посади. От. І причини і ефективність протестів в Україні, це, по-перше, що для досягнення реальних результатів протести мають бути масованими і готовими до тривалого і серйозного опору саме рішенням влади. Протести без готовності до системних зрушень з боку влади теж призводять лише до певних косметичних кадрових змін або створюють ґрунти для майбутніх протестів, але не змінує, не можуть змінити суті устрою чи стилю керівництва, тим паче. Власне, зміна посадовців не вирішує викликів. Це теж треба розуміти. Федоров хотів саме повернутися на посаду, щоб зробити певні системні зміни саме в самій структурі міністерства. Змінити головнокомандувача і там повернути Федорова, але не змінити ключового питання, такого як, наприклад, мобілізація або забезпечення армії всім необхідним і для цієї мобілізації, і для боротьби з ворогом, також не вирішить питання. Тобто і головнокомандувач, і міністр оборони мають мати ресурси і резерви для того, щоб робити ці зміни. А непопулярні рішення, як ми з вами розуміємо, є неминучими, тому що Росія не зупиняє, Путін не зупиняє свій наступ, він продовжується, і будь-який уряд чи міністр оборони буде просто змушений вдаватися до непопулярних рішень. До непопулярних рішень змушений буде вдаватися і президент, якби він не відкараскався від мобілізації. Це його повноваження і його відповідальність. І потрібно буде, звісно, переводити мобілізацію з бусифікації в цифровізовані і якісь такі рамки, які будуть ще більш жорсткі. Ми з вами прекрасно розуміємо, що Путін вдасться до масштабної мобілізації на Росії, а інфраструктура для цього повністю готова, то нам потрібно буде відповідати. І відповідати цими непопулярними рішеннями. Також ми з вами бачимо ще один трек, який розгортається. Це такий перемовний трек, так би мовити. Ми бачимо, що Рубіо спілкується з Лавровим.
І ми бачимо, що дипломатична активність також Зеленського з представниками Трампа. Ну і що сказати про Рубіо? Ну, те, що це абсолютно безрезультатна зустріч.

0: Нічого такого там, ну, власне, і не було. Там продовжується якесь посилання Лаврова на пропозицію з Анкоріджу. Ну, вимовляв, що під час Дональда зустрічі Трампа і Путіна на Алясці жодних реальних домовленостей не було, а Москва продовжує розганяти цей дух Анкоріджа. Він вже помер на саміті НАТО. От, а росіянам все ще здається, що там щось відбувається. Тому, власне, ці тривали близько 35 хвилин ці перемовини, завершилися ні з чим, і США наполягали на необхідності припинення війни, а Лавров лякав ескалацію через постачання американської зброї України, натякав на те, щоб, ну, перестали робити це американці, і стверджував, що відданість РФ пропозиціям, висунутим на тому Анкоріджі, на саміті в Анкоріджі, вона є непохитною з боку Путіна. Ну і що, якщо говорити про те, що дипломатію, яку веде Зеленський, то ми бачимо, що він готується відвідати Сполучені Штати Америки. І, власне, саме цей візит ми теж будемо невдовзі аналізувати і будемо детально розбирати. Але якщо говорити про от цю розмову, яка відбулася, то ми бачимо, що, власне, Зеленський поговорив із Кушнером і з Віткофом, і цей контакт відбувся вперше за багато місяців, і він якраз свідчить про те, що Київ намагається відновити дипломатичний трек, і також говорить про те, що Вашингтон також готовий слухати українські пропозиції. Але консультації якраз проходили, знову ж таки, перед майбутнім візитом, скоріш за все, була мова про цей візит, про те, що про що можуть домовитися Зеленський і Трамп. І, власне, зараз ми будемо долучати вже нашого спікера, будемо продовжувати і про це говорити, і поговоримо детальніше про те, що відбувається на фронтах. Михайло Жирохов з нами на зв'язку, військовий оглядач, історик. Пане Михайле, вітаю! Слава Україні!
1: Героям слава, добрий вечір.
0: Пане Михайло, хочу розпочати з вами з нашої внутрішньої ситуації. Ми, власне, бачимо, що відбувається картонковий протест, так, і зараз Драпатого призначили головкомом. Ну, зокрема, от Юрій Бутусов говорить, що Драпатого призначили, щоб не повертати Федорова. Картонковий майдан продовжується. Вимога залишається повернути Федорова на місце міністра оборони. Як ви розглядаєте цей процес, як суто людина, яка дивиться крізь призму саме військову, як все це впливає і на сам хід війни, і на взагалі військо, те, що відбулося, і те, що вулиця так тиснула на президента і змінили головкома, їх дехто подейкують, як так може бути, що от вулиця розказує, хто буде воювати. Що ви думаєте з цього приводу?
1: Ну, я абсолютно точно з самого початку зайняв таку позицію і вкрай негативно відношусь до того, що суспільство не військове, яке не має відношення до військових, воно нав'язує свою точку зору. Розумієте, це дуже поганий знак в військовій справі, тому що коли я розмовляв і питав, ну, з якої такої на них, говорить, всі розуміються на військовій справі, тому що у всіх є знайомі, які воюють, або родичі, які воюють. Як правило, ці родичі – це солдати або сержанти, при всій повазі на них тримається армія, але зрозуміти дії Верховного Головнокомандувача, ну, знаєте, це дуже спірне питання. Що, наскільки я зі власного досвіду знаю, що кожен солдат знає, як правильно воювати, а особливо, якщо це воювати командиру бригади або головнокомандуючому.
0: От зараз як новому головкому, пану Драпатому, очолювати військо, і які у нього виклики перед ним стоять, враховуючи всю ту ситуацію, в якій він був призначений?
1: А ну викликів достатньо багато. Ми знаємо, що ситуація на фронті, незважаючи на, знаєте, на переможні такі, що ми перемагаємо, там звільнили там 80 квадратних кілометрів або 180. В цілому ситуація дуже важка на фронті. Тому зараз робити певні рухи, ми ж розуміємо, що прихід нового головнокомандуючого – це прихід нової команди. Що найближчим часом ми побачимо цілу серію змін, починаючи з командирів корпусів і закінчуючи командирами бригад. А зміна командного складу під час таких активних бойових дій, ну це завжди ризик. І ризик того, що ми можемо втратити більше, ніж ми отримали.
0: Чи дадуть головкому призначити свою команду? От, зокрема, Ігор Скибюк був призначений начальником генштабу. Які у них стосунки з Драпатим? Тому що ми розуміємо, що начальник генштабу і головком – це люди, які мають працювати в синергії.
1: Ну, тут проблем, я думаю, що немає. Проблеми починаються на рівень нижче. Тому що командуючи корпусів, певна кількість, дехто з командуючих корпусів бачив себе на місці головнокомандуюча, дехто з командирів корпусів бачив себе на місці начальника генерального штабу. І оці емоційні гойдалки, які ми бачимо останні там декілька днів, там тиждень, вони можуть дуже, ну, дуже поганенько сказатися на боєздатності тих чи інших армійських корпусів і, ну, взагалі армії. Тому що поки що я не можу сказати, що армія сприйме Драпатого з розпростертими об'яттями. Тобто команда Сирського працює і воює вже декілька років, і там є певні моменти, які, ну, дуже непросто. Драпатому зараз буде дуже непросто.
0: І от з Хмарою, які у них також така взаємодія, тому що ми бачили спільну фотографію Драпатого і Хмари, і зараз Хмара, ну, пропонується його кандидатура на міністра оборони. Ми знаємо, що Федоров продовжує також наполягати, щоб його повернули, і вулиця підтримує його також в цьому. Тобто у нас фактично є така певна невизначеність, у Хмари є там якісь певні юридичні проблеми, але от ці двоє, Драпати і Хмара, наскільки вони можуть гармонійно взаємодіяти, наскільки у них вистачить там ресурсу, не знаю, там волі вичистити Міністерство оборони від цих схематозів, звільнити ті гроші, переспрямувати їх. Ми ж розуміємо, там 40 мільярдів євро буде спрямовуватися на нашу оборону.
1: Ну, давайте не будемо забігати вперед. Я не бачив, і ніхто ще не бачив, щоб Хмару офіційно подали як майбутнього міністра оборони депутатам, які зберуться там через місяць. І більшість зараз розглядає Хмару як тимчасово, як людину, яка поки що не має ніяких повноважень і навряд чи стане постійним міністром оборони. Фото, відео – це все добре, це офіційні ресурси, так повинно бути, але розглядати відношення на рівні Драпатих Хмари я би не став, тому що для цього немає, ну, зараз вони попрацюють місяць, умовно кажучи, а потім, знаючи, як, ну, ми не знаємо, як буде розвиватися далі картонковий цей Майдан умовний, ми не знаємо, яке рішення прийме президент і подасть чи Хмару він взагалі на затвердження міністром оборони.
0: Ну, от з Хмарою взагалі така якась ситуація, таке враження, що його використовують, просто використовують його авторитет, використовують його честь і гідність для того, щоб затикати репутаційні дірки в офісі президента, на Банковій. Ті репутаційні ризики і втрати, які несе безпосередньо сам президент Зеленський. І він був в СБУ виконувачем обов'язки лише. І зараз його знову на ВО ставлять виконувача обов'язки. І як взагалі таке ставлення до нього? Чи не є воно навіть приниженням, я би так сказала?
1: Ну, очевидно, у них є домовленість з президентом. Тобто поставити на таку посаду без попередніх розмов і домовленостей, ну це ж нереально, ви ж розумієте. Тобто зараз розгортається ситуація навколо Федоров. Федоров сказав, я не піду ні яку іншу посаду. Ну тобто це його позиція. Якщо Хмара на якихось умовах зголосився взяти на себе частину негатива, значить, у нього є певні, певні плюси, які йому обмалював там, я не знаю, сам президент, там, Буданов або з ким розмовляли перед тим, як його призначити. Взагалі, це така історія, яка відбутися майже, майже не може, тому що це різні структури, СБУ і Міністерство оборони, і час від часу вони навіть так конфліктують. Це, ну, не можна так говорити, або так мають певні суперечності. І міністром оборони людина з цієї контори, вона, ну, я думаю, в принципі не може стати, її просто не сприйме армійський корпус, де, ну, є певна кастовість, і це потрібно визнати.
0: Пане Михайло, те, що Зеленський зараз доручив покладу очолити СБУ, теж ще не призначено, але зараз у зв'язку з тим, що Хмара був виконуючим обов'язки і його перевели в Міністерство оборони тут затикати дірку, то поклад автоматично просто став на цю позицію. А що ви можете сказати про цю персону?
1: Ну, це внутрішні, внутрішні моменти, які, знаєте, мають такі багатогранні говорити зараз про те, які ціль переслідує президент, роблячи такі рокировки. Ну, я би теж не став би там на 100% бути впевнений, тому що ми знаємо, що СБУ, ну, замазано, наприклад, і протистоянням з іншими структурами. Я не хочу на чомусь акцентувати, але ми знаємо, що ця структура, вона теж непроста, і там ситуація теж непроста, тому президент, ну, десь намагається знайти опору, тому що в особі Сирського він мав дуже серйозну опору в армії, і зараз він її втратив, тому очевидно, зараз він буде шукати якісь інші важелі.
0: Пане Михайле, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Зокрема, хочу вас запитати про те, яка ж ситуація загально на фронті відбувається, що там, тому що ми з цими внутрішніми справами інколи зовсім фокус втрачаємо найважливішого насправді. Тому, будь ласка, залишайтесь, друзі. Михайло Жирохов, військовий оглядач, історик, з нами в цій годині. Буде друга частина нашої бесіди. А зараз ми йдемо на новини. Діана Малінець вже в студії.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 18:30 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі короткий випуск новин. Щонайменше 10 людей поранені внаслідок обстрілу Слов'янська. Очільник області Вадим Філашкін пише, росіяни скинули на місто дві авіабомби. Поранені люди віком від 36 до 82 років. Пошкоджені 7 багатоповерхівок. На місці працюють усі відповідні служби. Михайло Федоров заявив, що відмовився від інших посад, які йому пропонував президент Володимир Зеленський, і погодився б працювати лише на посаді міністра оборони, оскільки, за його словами, сьогодні лише президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ реально визначають хід війни. Тим часом ветеран Дмитро Козятинський закликав українців завтра вийти на мирний безстроковий протест із вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Він вважає, що конфлікт між Міністерством оборони та Генеральним штабом вичерпано, тому варто виконати другу вимогу протестувальників. Україна може розраховувати на новий пакет підтримки для протиповітряної оборони. Ірландія виділить 25 мільйонів євро на її посилення. Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін під час спільної прес-конференції з президентом Зеленським у Києві. Нагадаю, що політик прибув сьогодні до Києва із офіційним анонсованим візитом. І на сам кінець про те, що у Голосіївському районі поблизу станції метро «Іподром» демонтували МАФи на площі майже 90 квадратних метрів. У власників тимчасових споруд закінчився термін дії дозвільних документів. Як зазначили комунальники, серед демонтованих знайшовся і повторно встановлений кіоск, який вже один раз прибирали. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 19-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
11: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
0: Друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Олена Вострова. З нами на зв'язку Михайло Жирохов, військовий оглядач, історик. Пане Михайле, давайте тепер поговоримо про ситуацію на фронті. Чи могли ви дати загальний такий огляд для того, щоб просто зорієнтуватися? Є повідомлення про те, що дійсно був момент, коли ми більше відвоювали, більше наступальних вели операцій, але як зараз?
1: Ну, зараз взагалі ситуація доволі поганенька. Це я скажу так відверто. Якщо говорити по напрямкам, сумський напрямок, росіянці просуваються. Харківський напрямок, вони вже на інших ділянках державного кордону починають просування. Взагалі, основна, звісно, у всіх увага, це Константинівська, Краматорська агломерація. Там теж ситуація дуже поганенька, тому що росіянці ріжуть логістику. Вже мова йде про те, що з Дружківки логістика, вона вже дуже небезпечно. Я думаю, що якщо так буде просуватися, то найближчими днями ми почуємо, що із Краматорська взагалі буде неможливо робити логістику. Росіяни зараз роблять на це ставку, вони винищують логістику при фронтових територіях, у них з'явилися потужні засоби, ми бачимо збільшену кількість безпілотників і просування у ця інфільтрація, яка йде невеликими групами, вона йде постійно. Щодо Запорізького напрямку, там Дніпропетровський, Запорізький напрямок, там ситуація дещо краща, там навіть є певні локальні успіхи, але в цілому дуже важка ситуація, і поки на зміни такі кардинальні такого немає. Хоча ми поки що знову ж таки контролюємо частину Константинівки, але все це зовсім не ті новини і не те, про що б я хотів би з вами розмовляти і про що говорити. В цілому ситуація вона дуже напружена.
0: А як ви аналізуєте динаміку наших мідл-страйків і діп-страйків?
1: Мідл-страйки і діп-страйки – це дуже добре, динаміка дуже потужна, але я знову ж таки ложку дьогтю добавлю, що поки що на військових угрупованнях це майже не відбувається. Тобто весь наявний паливо-мастильний матеріал вони віддають йдуть на армію, а те, що там ми бачимо цивільні, плачуться, що там немає бензину, немає того, це, ну, такий побічний ефект, і він, звісно, має таку довгострокову перспективу, тобто психологічно дуже важко, але з військової точки зору це майже ніяк не відбувається. Може буде відбуватися через місяць, через півтора, але зараз такого немає. Певні успіхи, Крим, півострів Крим, коли потихеньку стає островом Кримом, але знову ж таки це доволі обмежений вплив має на загальну ситуацію на фронті.
0: Якщо детальніше говорити про Крим, то що можна розказати?
1: Крим, логістика там буде, поки буде стояти місто. Це я забігаючи вперед. Взагалі, так, величезні проблеми у росіян з електропостачанням, проблеми там з підвозом їжі, з підвозом того чи іншого, але поки що повністю рятує цей мост. Ми розуміємо, що ніякі там такі колони вантажівок, вони не замінять один потяг, який може привезти, ну, доволі велику кількість саме там їжі і всього-всього необхідного. Поки що росіяни не пускають по мосту поїзди з паливом, вони досі мають такі обмеження, вони намагалися це перекидати морем вони вже не можуть. Я думаю, найближчим часом вони будуть перекидати саме за допомогою залізниці. Мост тримають. У нас поки що немає таких сил та засобів для того, щоб його знищити, тому що все ж таки це капітальна споруда, і для його знищення потрібні, ну, явно не ці безпілотники, які ми використовуємо для ударів по там електромережам або інше інфраструктурним об'єктом Криму.
0: Ну, от коли почалася от ця, да, обрізання логістики кримської, почалися також розмови про те, що готуємося до підриву цього мосту. Як ви гадаєте, чи дійсно зможемо ми накопичити достатньо ресурсів, адже у нас вже і свої ракети з'явилися?
1: Поки наші ракети, вони ще не той інструмент, за допомогою якого можна пошкодити цей міст. Тому що, я ще раз повторюсь, капітальна споруда, і там або потрібно проводити спецоперацію, або використати якісь нестандартні засоби ураження. Розумієте, там, ну, це дуже і дуже непроста. І, ну, я знаю, що зараз військові, тот же Мадяр заявляє, що вони не знищують мост нібито спеціально, що можливості є. Насправді, я думаю, що таких можливостей поки що немає. Тому що там для удару по тому мосту потрібно не одна, не дві ракети, а десятками.
0: Ну, власне, так, наше ІПСО – це наше ІПСО, а реальність – це реальність. Але ж, якщо говорити про наші засоби ураження, які є у нас, і якими ми зараз уражаємо об'єкти саме на території Росії, то що ви можете сказати про цей підрив Wildberries, який відбувається вже декілька днів поспіль?
1: Ну, то це, ну, виключно політичне рішення, виключно був результатом росіянських атак. Всі ці об'єкти, вони знаходились дуже давно в радіусі ураження, і просто не було рішення по їх знищенню. Всі ці конструкції, які швидко зводяться, ну, ми з вами бачимо, там по Києву там є торгівельні центри, які зводяться буквально там за півроку, там і ті ж епіцентри, наприклад, вони, от і вся оця сучасна конструкція, там достатньо ураження там безпілотника з бойовою частиною в 10 кілограмів. Це і була і відповідь, і один з наступних етапів саме підриву російської економіки. Це тому, що на от цих маркетплейсах Росіянці тримають там, вони мають дуже велике значення для економіки, для мелкого і середнього бізнесу. Ми не говоримо про там добичу яких-небудь нафти або чи чогось, а ось саме це абсолютно все тримається досі в Росії, і там маркетплейсів не один. Wildberries, да, це добре, але є ще Озон, є там Яндекс, є по чим працювати птахам мадяра.
0: Ну, власне, так, але Wildberries це ж китайська історія в основному, і це ж не тільки про якусь політичний та аспект. Там же ж, наскільки я знаю, продавали і ці комплектуючі запчастини і подвійного призначення товари, які потім безпосередньо росіяни використовують у своєму ВПК.
1: Ну так, абсолютно так. Це не логістична компанія в нашому представленні, не як Нова Пошта або Укрпошта. Це цілий маркетплейс, який закуповував в Китаї там сотнями тисяч ці товари і потім продавали на ринку Росії. Звісно, що там і військове спорядження, ну не летальне. Звісно, що зброя там не продається, але все необхідне для війни продавалося саме там. І будуть певні обмеження. Тому що поки що, ну, знищили ми там 4-5, які найбільші. У них є купа ще невеликих, і це буде продовжуватися, але це вже буде з великими проблемами. Я думаю, що і ціни зростуть, і, ну, самопсихологічний тиск, він дуже-дуже потужний. Я думаю, всі бачили в цій відео, де все воно горить, де росіянці плачуть, що вони там втратили на мільйони рублів у цій продукції, що це справа їх життя. Ну, це такі таке, але картинка дуже красива.
0: Красива картинка, так, пане Михайло, погоджуюсь. Щодо переговорів Лаврова і Рубіо, цікава ваша думка, тому що я так розумію, що Рубіо в контексті саме цих переговорів сказав про те, що 5-6 тисяч військових російська армія втрачає щотижня. Це в цій війні, мається на увазі, Росії проти України. І от ця цифра. Ну, наскільки взагалі американці володіють цифрами, наскільки вона є адекватною, чи це така якась пропаганда, яку Рубіо розводить в бік Лаврова? Ну, і ми бачили, що їхня розмова фактично нічим не закінчилась, але для чого все це було?
1: Ну, починаючи з 22-го року, американці жонглюють цифрами і втрат, і допомоги. Пам'ятаєте, як Трамп тільки прийшов, він говорив там якісь незрозумілі мільярди, які вони допомагали Україні. Тобто, як тільки змінюється політична ситуація, змінюються і цифри. Очевидно, що зараз Рубіо розмовляє з Лавровим з інших позицій. В Україні вже є... Як любив говорити і любить говорити Трамп, карти. Вони говорять, зараз, що бачать американці, вони бачать падіння російської економіки. Вони бачать, що з кожним місяцем Росії все важче і важче тягнути війну. Тому що ми знаємо з історії, взагалі знаємо, що війна – це гроші, гроші і ще раз гроші. Тому, бачачи от відсотки економічні, він може розмовляти, і я думаю, що розмовляти з Лавровим з зовсім інших позицій. Наскільки це, ну, буде результативно, питання відкрите. Поки що Путін не дійшов до тієї такої червоної такої лінії, після якої він буде вимушено розмовляти. Зараз він теж знаходиться таким в інформаційній бульбашці, і йому розповідають, що ось візьмуть Краматорськ, ось візьмуть Слов'янськ, і завтра ми вийдемо на адміністративні кордони Донецької області. Я не впевнений, що він знає про знищення Wildberries взагалі.
0: Ви думаєте?
1: Я взагалі це припускаю, дивлячись на російські, коли вони зараз вже біля Червоної площі, не можна ходити з якимись тваринами, не можна там залітати, заходити. Там, я думаю, що у нього тільки збільшується якась манія, якісь моменти, і йому ніхто просто цю інформацію не донесе. Для того, щоб не потрапити в немілості і не відправитись кудись подалі. далі, ніж Кремль або інші. Тому я, звісно, утрірую, але я думаю, що його представлення про ситуацію на фронті, воно, ну, зовсім не те, що відбувається.
0: Ну, так, пане Михайле, не ви один помічаєте, що Путін дедалі більше втрачає зв'язок з реальністю, але нам від цього не легше. І от говорять, що вже фактично є дані, що інфраструктура для масштабної мобілізації на Росії готова. І як тільки після виборів все це закриється, ця тема з виборами, то ця мобілізація масштабна буде проведена. Як ви бачите, які є, да, які є ризики, як ми готуємось, чим нам відповідати на все це?
1: Ну, давайте я скажу теж непопулярну річ, я скажу, що просто на цій темі зараз хайпують. Всі відкриє Ютуб, і там бачиш купа різних людей, які не зрозуміло що і не зрозуміло як, але всі говорять, що ось восени буде, буде мобілізація, і Путін буде наступати. Але є певні маркери військові, яких зараз просто немає. Я маю на увазі підготовку полігонів. Часткова мобілізація 22-го року, вона показала, що у них немає певної кількості полігонів. Вони вимушені були заганяти на повні території Донецької, Луганської області, просити Білорусь. Це ж, розумієте, це тільки в наших таких ІПСО каналах, що відразу ловлять на вулиці дають автомати, відправляють помирати десь на Донбасі. Так не буває. Цю людину, яку мобілізують, потрібно щось взути, одягнути, дати той автомат, два місяці, мінімум місяць, ну, скажімо, місяць, два місяці, провести з ним якісь збори, якось його навчити хоч яку сторону стріляти, розумієте? І це не так все просто, навіть якщо там завтра або післязавтра вони будуть говорити про мобілізацію і об'являть мобілізацію, то ці люди, вони з'являться на фронті через 3 місяці, не менше. І для цього є певні маркери, розумієте? Накопичення матеріальних засобів, накопичення там підготовку інструкторів, тобто підготовку офіцерів. От вони говорять, от зараз росіяни 2 мільйона, де на 2 мільйона взяти офіцерів? От просто взяти, назначити всіх офіцерами, там, ти будеш сьогодні капітаном, а завтра майором або ще щось, не розумієте? Тобто оце все перед тим, як вони робили ту часткову мобілізацію, там були певні маркери, і військові прямо говорили, що вони бачать, що є активність на полігоні, там, в Ростовській області, на сьом полігоні, що вони збирають військомати, там, списки, ну, ладно, списки вони зібрали вже, допустим, але ось іншого я особисто ще не бачу. Я спілкувався і спілкуюсь час від часу з розвідниками, які мають доступ до певної інформації. Вони говорять, ми теж того не бачимо. Але, звісно, не можна тримати суспільство в розслабленому стані, як це було перед лютим 22-го року, але і так нагнітати майже кожного дня з кожної правки теж неправильно.
0: А що ви бачите в середовищі воєнкорів російських? Які там тенденції, які можна висновок з того зробити?
1: Ну, на жаль, я вимушений за ними бачити їх і відслідковувати. Там ситуація дуже-дуже така дивна, скажімо так, тому що ці воєнкори, які були зразка 22-го року, вони всі або загинули, або відійшли, або сидять по російським тюрмам. Тому що в певний момент вони стали говорити те, що владі не до вподоби. Ті нові, які прийшли, вони скороспілі і дуже багато видно, що працюють по темникам. Тобто одна і та ж інформація гуляє з інших. Ті старі, так умовно старі, які були, вони бачать ситуацію, що країна-агресор, вона не готова до мобілізації, вона не готова до того, щоб переходити на військові рельси. І вони дуже-дуже погано відносяться до цих ударів, наприклад, по Вайлдберріс, тому що вони говорять, що населення не сплотиться вокруг Путіна, а взагалі може початися 17-й рік, тому тому що це задіває перш за все карман пересічного росіянина. І все менше і все частіше холодильник починає перемагати над розумом. Так було, є і буде, принаймні та ситуація, коли людина втратила мільйони на цих Wildberries, він починає задавати питання, які незручні для влади. І тому це так добре, ми що це почали робити, що ми ближче цю війну даємо до пересічного росіянина.
0: Ну от пересічні росіяни дійсно запитують, неужелі Владим Владимирович не може закінчити це любим способом, і коли наше государство наіграється. Ну, тобто більшість росіян сприймаються як гру, навіть тоді, коли їх отак от бомблять, стоять такі стовпи диму, я там інколи бачила відео, теж вимушено за ними спостерігаю. Клас, моя мама осталась без роботи. Ну, тобто якісь такі настрої у них дивні.
1: Ну, це таку ситуацію ми проходили з АТО, коли суспільство було відокремлене від війни. Якщо пам'ятаєте, 14-й, 15-й, 16-й рік, так, когось там мобілізували на рік, оті родичі знали, що десь там на Донбасі є там війна. А всі інші, вони були недолучені до війни від слова зовсім. Та сама ситуація зараз у росіян, але вона X2, X5, X10, вони взагалі, ну, були впевнені, що вони вже сьогодні-завтра виграють цю війну, переможуть ще американців, там НАТО ще переможуть, і вони молодці. А виявляється, що ось війна, ось вона прийшла до їх домівок.
0: Ну от наскільки масштабно нам треба збільшити ще наші удари для того, щоб дійсно росіяни відчули, що війна прийшла до них? Чи є динаміка збільшення? Чи є динаміка в російському суспільстві? Ну там більше і більше росіян усвідомлює, що це війна, яка йде і на їхній території.
1: А з нашої сторони це все добре, і ми бачимо, ми навіть певним чином довольніше так вибивається. Але є інша сторона. Гроші на ці безпілотники нам дають європейці. І європейський споживач, європейський пересічний громадянин, він не дуже задоволений, коли його гроші перетворюються в безпілотники, які знищують об'єкти цивільної інфраструктури. Тобто росіянська ІПСО і росіянська дуже потужно працює в Європі. І всі ці удари по Wildberries, вони дають, якщо це знищення цивільної інфраструктури. Якщо думаю, я думаю, що бачили, навіть ООН, то така беззуба організація, вона виступила, що це неправильно, і удари по цивільній структурі – це взагалі нонсенс, і вести війну так не можна. Коли у нас знищували нову пошту, коли у нас знищували так за всі 4 роки цивільну інфраструктуру, коли ми сиділи без світла, без тепла, без нічого, ООН мовчала. А зараз ООН, воно возбудилося, і вони говорять, що не можна так. Оце проблема. Тобто кожного разу Україні потрібно говорити про те, що це не цивільна інфраструктура. Це структура, яка допомагала воювати Росії. Тобто ось таке, розумієте? І ми б, я думаю, що з радістю збільшили би масштаби цих ударів. Але кожного разу це спирається ось на протидію наших європейських партнерів. І, на жаль, ми вимушені із цим... І з цим рахуватися, тому що власних грошей, на жаль, у нас за 4 роки війни більше не стало.
0: Ну, от, власне, напевно, з цим і пов'язана також наша ініціатива зараз ініціювати термінове засідання Ради безпеки ООН через удари РФ і по цивільних суднах у Чорному морі.
1: Абсолютно точно. Ми повинні зараз розкручувати те, що удари Росії, вони призведуть до кризису продуктового у світі. Тому що і Росія, і Україна є найбільшими експортерами зерна, збіжжя, в ту ж голодаючу Африку, азіатські країни, Ліван, Сирія. Вона ж залежить від нашого збіжжя, яке ми експортуємо тільки виключно майже через Чорноморські порти. І це призводить до катастрофи, до такої цивільної катастрофи, до гуманітарної катастрофи. І це потрібно доводити європейцям і говорити про це. Це війна дуже непроста, я маю на увазі відношення світу і Європи до України і до Росії.
0: Що в Одесі відбувається?
1: На жаль, росіянам вдалося заблокувати повністю наші чорноморські порти. Оці удари по портовій інфраструктурі, удари по судам, які знаходились в порту, які знаходились на переході. Це все в рамках єдиного російського плану. І вони використовують протикорабельні ракети, і безпілотники, і все. Я не знаю, яка ступінь знищення портової інфраструктури, але навскидку вона дуже і дуже велика.
0: Ну, ми ж паралельно виносимо їхні судна також.
1: Абсолютно точно, але, наскільки я знаю, інфраструктура новоросійська або Ростова-на-Дону, або Таганрогу, портова інфраструктура, вона майже не постраждала. Із тих ударів, які були, вони, ну, виключно по суднам і виключно по там експортним каналам нафти і газу. Ну, тобто, ось це. Фактично, а вони знищують інфраструктуру, яку буде дуже важко відновити, і практично вона будувалася 30 років і радянські часи, і зараз отак вона знищується.
0: Зараз росіяни зробили ставку на балістику саме, і те, що вони так інтенсивно почали Київ обстрілювати, і таке враження складається, що хочуть нам винести нашу нафтово-газову інфраструктуру ще до опалювального сезону. Ви бачите продовження цієї динаміки? І якщо так буде далі продовжуватись, то наскільки нас вистачить?
1: Дуже важке питання, мені не хотілося б на нього відповідати повністю, але за медійним полем зосталися удари по нафтогазовій структурі в Харківській області, в Полтавській області. Вони наносяться методично, і є таке враження, що росіяни поумнілі, тому що вони наносять такі структурні удари, і поки що є можливість, що воно буде все працювати, але ці удари збільшуються. На нашу користь зараз грає, що у них немає певного запасу балістики. Якщо звернули, іскандери вже майже не використовуються, дуже рідко використовуються, навіть у останньому удару по Києву використовували С-400, тому що з «Іскандери» йдуть прямо з заводу, прямо пускають їх. І от для ударів по Одесі використовували такі давні ракети Х-22, використовували «Циркони», використовували, тобто, масованих ударів. Якщо б у них була певна кількість, в запасі певна кількість «Іскандерів», то ми, на жаль, би побачили більш масовані удари. Тим більше, що ми відверто говоримо, що у нас немає цих протиракет.
0: Пане Михайле, дякую вам, що сьогодні ви були з нами, і дякую вам дуже за вашу аналітику. Друзі, Михайло Жирохов, військовий оглядач, історик, був з нами в цій годині. Будемо пана Михайла відпускати, і зараз з вами послухаємо Віктора, у нас є така програма 18-24 про молодих людей, які мобілізувалися в армію.
11: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
12: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18-24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
13: Можливість є на рік спробувати свої сили, подивитися, на що зможу, подавлювати ворога, щоб він не пішов далі, бо він вже підходить до Дніпропетровської області, а я з Дніпра сам. Тому пішов якраз таки захищатись від дім, свою сім'ю. У мене дитина, не хочу, щоб вона бачила цю війну, як її побачив я. Молодь привлікати – це, я вважаю, правильно, тому що молодь більш мотивована. Молоді вони більш фізично підготовлені. Всі хлопці мотивовані, ми всі дружний колектив, ми команда. Ми всі спілкуємось, намагаємося підтримувати один одного. Якщо хтось щось не знає, то підказуємо, підтягуємо. Зараз ми приїхали на БЗВП, відносяться з повагою, інструктора дуже гарні, вони все дуже добре поясняють. Харчуємось ми добре, є час на відпочинок. Ну, немає тут нічого такого страшного, щоб вважатися сюди йти. Я люблю свою землю, де я народився, тому в мене ніколи в планах не було там виїхати та залишитись. Головна ціль – це знищити ворога, не відчувати себе м'ясом та боротися за це життя.
12: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Ви на хвилі Київ.ФМ.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 19 година та 1 хвилина за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про 21-й пакет санкцій від ЄС, нові умови направлення на ВЛК для добровольців, а також очищення Кирилівського озера в Києві. Одразу про те, що Європейський Союз затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії, який, за словами голови європейської дипломатії Каї Калас, може стати найжорсткішим за останні 4 роки. До санкційного списку планують включили 218 позицій. Обмеження торкаються понад сотні російських банків і криптооператорів, більше як 40 суден так званого тіньового флоту, а також нафтопереробних заводів у Росії та Білорусі. Крім того, під санкції потрапили понад 50 підприємств російського військово-промислового комплексу, зокрема виробники компонентів для далекобійних безпілотників. Відтепер добровольцям, які мобілізуються до війська, більше не потрібно звертатися до територіального центру комплектування, аби отримати направлення на військово-лікарську комісію. Тепер кандидат взаємодіє безпосередньо із обраною військовою частиною, а командир може самостійно видати направлення на проходження ВЛК. Із моменту видачі такого направлення доброволець не може бути примусово мобілізований щонайменше впродовж 5 наступних днів. Водночас новий механізм наразі діє лише для добровольців, які призиваються на мобілізацію. Для тих, хто вступає на військову службу за контрактом, порядок оформлення залишається без змін. Укртрансбезпека закликає українців не користуватися автобусами, які рекламують спальні місця для пасажирів. У відомстві наголошують, що в Україні немає сертифікованих автобусів із такими місцями, а самовільне переобладнання транспорту є незаконним і небезпечним. Під час різкого гальмування, аварії чи перекидання автобуса пасажири, які лежать без належних засобів безпеки, мають значно вищий ризик отримати тяжкі травми або загинути. Укртрансбезпека закликає перевізників не переобладнувати автобуси всупереч вимогам безпеки, а пасажирів не довіряти подібній рекламі. Тим часом «Київпастранс» опублікував актуальні вакансії. Підприємству потрібні водії автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також електрогазозварники, малярі, токарі, диспетчери, машиністи, автовишки та інші фахівці робітничих професій. Працівникам обіцяють офіційне працевлаштування, стабільну зарплатню, соціальні гарантії, оплачувані відпустки та безкоштовний проїзд у наземному громадському транспорті. Також є можливість бронювання відповідно до законодавства. Крім того, у навчальному центрі підприємства можна безкоштовно здобути професію, отримати державне свідоцтво та одразу працевлаштуватися. Подробиці на офіційних сторінках «Київпастрансу». І на сам кінець про те, що у Києві триває очищення озера Кирилівського після російського обстрілу 2 липня. За 3 тижні обсяг забруднення нафтопродуктами вдалося зменшити більш ніж у 12 разів, із приблизно 350 до 30 кубометрів. Рятувальники вже завершили аварійний етап робіт, локалізували забруднення та відкачали основну масу нафтоводяної емульсії. Зараз очищення водойми продовжує комунальне підприємство. Плесом. Кажуть, що фахівці прибирають забруднену рослинність, обробляють берег сорбентом і регулярно перевіряють стан води. Також уже зібрали 45 кубометрів забруднених органічних відходів, які підготували до утилізації. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ.ФМ.
3: 22 градуси із позначкою плюс показують столичні термометри станом на цю мить. Зберігається мінлива хмарність з проясненням. Швидкість вітру від 2 до 4 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 44%. Стопчики термометрів йдуть на спад і зрештою близько півночі вказуватимуть на 17 градусів тепла. Опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби, синоптики не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
11: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
0: Друзі, продовжуємо картину дня. Розпочинається друга година. І, як завжди, у нас в цій годині рубрика «Антикори». Говорити ми, звісно, будемо про різні наші справи антикорні. І перша новина про те, що суддя Печерського суду Києва Вовк відмовив у задоволенні заяв Центру протидії корупції та слідства «Інфо» про скасування заборони на публікацію матеріалу про нерухомість власності брата директора ДБР Олексія Сухачова. Про це повідомляє ЦПК. В організації заявили також, що Вовк відхилив аргументи про те, що потреба у забороні відпала, оскільки 17 липня 8 українських медіа, серед яких, до речі, було і Суспільне, наш суспільний мовник, опублікували розслідування в повному обсязі. Нагадаю, що саме 17 липня наші медіа зібрались і дійсно в один момент видали все це повне розслідування. І вони назвали це акція 143. Саме стільки нерухомих об'єктів було виявлено у брата директора ДБР Олексія Сухачова. Як він їх придбав, це іде слідство. Ми з вами прекрасно розуміємо, та, про що йде мова. Ну і, власне, Вовк з Печерського, або як його в народі ще називають, Печерного суду, все одно відмовив задовільнити цю заяву про скасування заборони. Так що битва продовжується. Наступний, друзі, момент – це те, що ця публікація, ця спільна видача цього матеріалу в ЕТР зібрала понад 4 мільйони переглядів. Тобто, це дуже велика цифра насправді. І заборонене судом розслідування ЦПК отримало просто рекордне поширення. Ну і розслідування ЦПК та слідства «Інфо» про ці 43 об'єкти нерухомості отримало не тільки перегляди, а й поширення. І, можливо, ви бачили ці матеріали. Якщо ще не бачили, обов'язково зайдіть, подивіться, тому що ця ініціатива 143, навколо якої об'єдналися провідні українські медіа, вона і далі тривала, і там десятки інших медіа долучались, і національні, і регіональні редакції. І також громадські організації та публічні діячі. Ну, тобто, покотився цілий такий флешмоб, і станом на вівторок, от, власне, на цьому тижні, як написали колеги зі слідства, публікації про розслідування сумарно ці 4 мільйони отримали в 27 медіа та громадських організаціях. Тому жодне рішення ніяких печерських судів, ніяких судів Вовка не може зупинити демократичні принципи в державі, яка створена для того, щоб про такі речі люди дізнавалися. А те, що корупціонери хочуть заборонити медіа розповідати про їхню корупцію, а ще мають нахабність говорити, що це саме медіа підривають такими такою інформацією, якусь там довіру всередині суспільства, саме суспільство підривають. Ну, це просто ганебна плутанина, змішування понять, підміна понять, тому що не інформація, не розповідь про корупцію робить зло, а саме корупція робить зло. І обов'язково про це треба говорити для того, щоб корупція не думала, що вона залишиться в тіні. Ну, власне, питання до влади досі актуальним залишається. Яка реакція на розслідування про брата директора ДБР буде тепер взагалі, будемо з вами спостерігати. Поки що не було реакції, але ми з вами розуміємо, що основна увага зараз все одно прикута до початку безстрокового протесту за повернення Федорова в Міністерство оборони. І, власне, ви у наших новинах чули, що ветеран Дмитро Козятинський – це саме той ветеран, який закликав і перший іти людей на перший картонковий майдан. І зараз теж він є ініціатором другого картонкового майдану протесту. Він закликає продовжити цей протест проти відставки Федорова та вийти у п'ятницю о 20:00 на площі всіх міст, де хто знаходиться. Є такий заклик. Тому що дійсно чудово, що діалог працює. Водночас не варто забувати і другу вимогу протесту. А напевно, це була навіть перша вимога протесту. Повернути Михайла Федорова на посаду.

немає значення ніяка принциповість, а Федоров просто хотів десь там пригрітися знову. Ну, тобто Федоров має розуміти, в яку пастку він потрапив, і що у нього, по суті, є тільки один вихід – це йти до кінця. Бо якщо, знову-таки повторюся, він зараз прийме будь-яку посаду, крім посади міністра оборони, значить він не боровся за принципи, а шукав собі просто працевлаштування. От, а люди виходять ну настільки за Федорова, скільки за ті зміни, структурні зміни, які ми очікуємо саме в Міністерстві оборони, тому що ті гроші, які Федоров вивільнив, нагадаю, 300 мільярдів гривень, це ті гроші, які мають іти не в кишені корупціонерам, а мають іти на фронт, мають забезпечувати нашу армію. І, власне, закупівлі мають відбуватися прозоро. Це те, чого найбільше боїться ця мафія, боїться саме прозорості, тому що якщо вводити комп'ютеризовані системи, які автоматично будуть робити все, вводити прозорі конкурси, тендери, то тоді не буде можливості просто створювати відкати, знає, там, шлагбауми, чи що вони там понабудовували. І тоді, звісно, буде якби, ну, багато кому буде дуже погано від цього. От, і про це теж не треба забувати, що це просто ціла війна іде саме за ресурс. Війна просто іде за гроші і ні за що інше з боку корупціонерів. От, а ми боремося за виживання держави і за виживання України у війні з Російською Федерацією, яка не змінила свої плани і так само палає бажанням знищити Україну як державу, українство, як ідентичність українців, як людей. Ну, а далі, друзі, наступна новина, про яку хотіла би поговорити, це те, що зараз, якби, ну, є багато таких досліджень різних, соціологічних. От одне з них було вже опубліковано. Треба сказати, що ці дослідження йдуть постійно. Постійно соціологи досліджують і роблять зріз суспільства, настрої тут і зараз вимірюються. І от нова соціологія говорить про те, що рейтинг довіри значно змінився, він зсунувся. І не в бік Зеленського, друзі, звісно. У Валерія Залужного зараз 70%, у Михайла Федорова 65%, це на фоні цих протестів і його позиції. У Кирила Буданова 62%, у Володимира Зеленського 59%, у Олександра Усика 54%. Це соціологічна служба рейтингу. І от Зеленському для того, щоб він відштовхнувся, як кажуть, від рейтингу Усика, дехто жартує, відштовхнувся від дна, от йому пропонують повернути Федорова в Міноборони і говорять, що це не ознака сили, точніше, навпаки, це ознака сили, а не слабкості. От Юрій Ніколов написав такий пост, бо систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. А реакція у Зеленського на протестувальників була вкрай крінжова, я би так сказала. Тому що він видав своїми обмовками за Фройдом і своєю мімікою і жестами своє справжнє зневажливе ставлення до людей з картонками і показав, що йому це вкрай не подобається. А от навіть Тимофій Милованов, такий персонаж, також запустив цю крінжову соціологію, написав, що вона, ця нова соціологія показує, 72% українців не підтримують рішення Зеленського щодо звільнення Федорова з посади міністра оборони. Друзі, 72% вам це нічого не нагадує, цей відсоток людей? Звільнення підтримали лише 5%, і ще 17% сказали, що їм байдуже. Ну, я вам скажу, це достатньо багато, 17%. Це майже 20% людей просто взагалі не хочуть проникатися просто ні внутрішньою політикою, ні мобілізацією, ні війною. Ну, от якось таке враження складається. Ну, і 6% не змогли відповісти. У нас завжди є якісь десь 5% потеряшек, які не знають, що сказати. Ну, і опитування провела, знову ж таки повторюся, соціологічна група «Рейтинг» 21 липня, і це вже після звільнення Федорова було, і це якраз на початку повних протестів у Києві і інших містах. Ну, і також запитали у людей, кому з політиків вони довіряють. Ну, і про довіру ми з вами вже поговорили. Ну, а

0: буде, власне, зараз теж цікава інформація. Ми з вами вже говорили про те, що є така американська блогерка, її ще називають голосом мага. Лора Лумерон, вона приїхала в Україну для того, щоб захистити американців від пропаганди і подивитися, чи є пропаганда в Україні, і взагалі подивитися на власні очі, побачити, що відбувається тут. Так от, перший заступник керівника офісу президента Сергій Кислиця відвів цю блогерку Лору Лумер в Києво-Печерську лавру і показав їй там пошкодження після російського дронового удару саме про православні святині. Треба сказати, що в Америці дуже багато людей, які є людьми, які вірять в Бога, і там є дуже багато прихильників там, да, різних течій християнських, але тим не менше, от саме така картинка з Києво-Печерської лаври, яку протранслює Лора Лумер, думаю, може вразити багатьох. Але от цікаве питання, а на картонковий майдан Лору Лумер не хочуть зводити на безстрокові мітинги? Оце теж цікаво. Подивимося, що Лора Лумер потім видасть, який матеріал вона видасть про Україну, і ми побачимо, куди її водили і що вона побачила. Ну, залишити повз уваги картонковий майдан. Якщо Лора Лумер це зробить, то я не знаю, які висновки треба буде зробити. Значить, не знаю, або її так закрутили і показували такі речі, які, не знаю, там перекривали її увагу. Або дійсно ми побачимо якісь її висновки, і завжди цікаво спостерігати за людьми зі сторони, так, з іноземцями, які сюди приїжджають, які бачать, що тут відбувається. То в мене нещодавно було інтерв'ю з французом, от він взагалі був в захваті, якраз, до речі, на території Лаври ми проводили це інтерв'ю, він був в захваті як і від українців, так і від нашої мужності і стійкості, і цікаво, що він провів ніч в бомбосховищі, і це було вперше в його житті, і він сказав, що обов'язково поїде у Францію і розповість всім своїм друзям і особливо тим спонсорам, які йому допомагають допомагати українським дітям, спортсменам, про те, що тут відбувається і наскільки це все насправді страшно. У нас є Олег Саакян вже на зв'язку, друзі, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Пане Олеже, вітаю, слава Україні!
1: Вітаю, героям слави, радий чути і підкреслю стійкості, а не там потужності і всякого іншого, і ця назва з'явилася ще навіть до приходу нинішньої влади, тому і до повномасштабної війни.
0: Да, тренд, вітаю, Олеже, як завжди рада вас чути. Тренд на стійкість точно розпочався не за Зеленського, а от напотужити ця влада точно встигла, щоб цю стійкість підірвати, як тільки можна. Олеже, я от розмовляю якраз і говорю зі слухачами про Лору Лумер, і у мене питання риторичне в повітря, а чи зводять її на картонковий майдан, бо в церкву її вже зводили. Як ви думаєте, чи Лора Лумер побачить це, чи її там закрутять, не знаю, там зачарують і якось повз її увагу це все пройде? І от що ви думаєте про цей візит і взагалі цю блогерку?
1: Я думаю, по-перше, про саму блогерку. Дуже показово, що тренд на підтримку України розпочався в середовищі мага. І Лумер не перша, направду, і соціологія почала це фіксувати навіть до того, як вона перевзулася. І вона є, скоріше, відображенням, одним з лідерів цього тренду, але і відображенням її зміна позиції того, що цей тренд почав зароджуватися там. Бо, з одного боку, ви відтривалися в оці тези, що зараз швидко мир буде досягнуто, а Україна слабка, Україна корумпована, все інше тощо. І почав з'являтися альтернативний наратив про те, що Україна, в принципі, спроможна, Україна здатна перемагати, Україна дрони, Перська затока, все інше. А в середовищі мага люблять дуже прості образи, дуже прості відповіді на дуже складні питання, і дуже люблять силу і переможців. Тому Україна зайшла в те поле, де знаходилась Росія. Росія почала навпаки втрачати цей образ сили, а Україна успішною і сильною почала ставати в очах мага. Тому її зміна позиції продиктована ширшими змінами в середовищі мага. І це для нас великий позитив. Тому що, друге, ми можемо побачити, як і Трамп почав змінювати свою позицію, Зокрема, під впливом цього і відношення до України, і тепер вже із Зеленським зустрічатися хоче, і вже Україну принижувати і зневажати якось не сильно личить йому. Да, і він якось вже не так себе веде, ніби трішки підмінили людину. Звісно, що це може відбуватися відкати, але вони лежатимуть саме в електоральному полі, на це потрібно і дивитися. Тому її приїзд зараз, і тут друга теза, важлива для нас тим, що вона лише посилить цей тренд, і вона якраз намагається стати рупором того, хто буде демонтовувати образ Росії і вмонтовувати образ України. Чому ж однією з тез її було, що я їду пошукати підтвердження тим тезам, якими одурманювала мене Росія, і продемонструвати вам, як вона це робила. Вона ж до своєї аудиторії звертається так, розуміючи, що саме це її аудиторія хоче почути. Почути те, а де ж Росія брехала? Бо тепер вони зацікавлені в тому, щоб помститися Росії, демонтувати, що це ж не вони були дурнями, а що це Росія такі хитрі якісь конструкції вибудовували. І тепер же ж треба їм всім дружньо плюнути в обличчя Росії. А ми від того тільки виграємо. Тому слава Богу, що вона це робить. Третій момент картонки. Думаю, що не те, що її туди не відведуть, а їй воно взагалі не цікаво. Їй не особливо цікава Україна. Вона все одно залишається в моделі тепер тільки не підтримки Росії, а заперечення Росії. Тому їй в Україні цікава антиросія і прояви Росії. Якщо їй продадуть картонки, як те, що, а дивіться, а от у нас, на відміну від Росії, то от тоді буде цікаво. Тому що їй абсолютно байдуже, за що там люди виходять. І абсолютно байдуже наші внутрішні проблеми, демократії, всього іншого. Подивіться на їх ідола Трампа. Ну, подивіться на їх сенаторів МАГА і конгресменів. Ну, це ж просто Коля Тищенка, святич демократії. І не буду продовжувати далі. Ну, тобто список прізвищ. Беремо його зараз в лапки як умовний образ. Я не про того, що в парламенті, я про оцього політичного
0: образу. Той, що в парламенті став жертвою кол-центрів, на жаль.
1: Так, той, що в парламенті, ми взагалі про нього не говоримо, ми не знаємо, чи він існує. Це щоб так не ображати почуття віруючих. Тож, говорячи про неї, для неї, якщо картонки будуть відповідати їй на питання, що а от дивіться, а тут не Росія, то так. Тому очікувати, що вона буде розбиратися в внутрішніх тонкощах, і що вона в цьому побачить протест до влади, щось подібне, є абсолютно байдуже на це. І вона не це збирається показувати, і її аудиторії на це абсолютно байдуже.
0: Ну да, приїхала людина в Україну, а не про що, да? про Росію, точніше. Шкода.
1: Звісно, але
0: шкода.
1: Добре, що принаймні зараз це тренд, який нам необхідний в Сполучених Штатах, він розвивається. Зрештою ж, ми ж в ній не шукаємо арбітра, який приїде і наругає українську владу. І треба показати картонки, тому що нам треба довести, що от, а дивіться, ну ж навпаки ж, наша ж ціль в іншому. Ми ж арбітрів не шукаємо в середовищі МАГА. Нам потрібно, щоб там приймали для нас зброю, щоб там приймали санкції по Росії, щоб там любили і захоплювалися Україною, і ненавиділи, і максимально протидіяли Росії, відчуваючи для себе екзистенційну загрозу. Тож, картонки – це наша внутрішня історія, а вона – це все-таки про зовнішнє.
0: Ну от про нашу внутрішню історію поговоримо після програми про героїв України. Олеже, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Друзі, Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості сьогодні з нами. Буде друга частина нашої бесіди. А зараз про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: У свої 22 роки командував людьми, які були старші за нього більше, ніж удвічі. Герой України Володимир Лободюк на позивний «Дикий» був командиром мінометної батареї 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Володимир з дитинства любив грати у футбол, займався боксом, але найбільше марив військовою справою. Після закінчення Національної академії сухопутних військ у Львові він служив у 128-й гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. Щойно розпочалася повномасштабна війна, очолив мінометну батарею в штурмовому батальйоні, який із перших днів вів жорсткі бої на запорізькому напрямку. Побратими згадують офіцера як суворого і водночас дбайливого командира, який вмів відстояти своє і своїх. Взимку 22-го 128-ма гірсько-штурмова захищала Бахмут. 16 грудня командир батареї коригував вогонь своїх мінометів на передовій, прямо з окопів піхоти. Вранці він ще встиг сказати батьку, що живий і здоровий. А потім почався ближній бій, в якому Володимир загинув від кулеметної черги. 24 лютого 2024 року Володимир Зеленський присвоїв Володимиру Лободюку звання Герой України. У нього у рідному селі на Коломийщині залишились батько, мама і молодші брати Ярема та Іван.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Соціальна реклама.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Соціальна реклама.
0: Друзі, продовжуємо картину дня. З нами на зв'язку Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Олеже, давайте тепер поговоримо про безстроковий картонковий протест. Він розпочався саме безстроковий. Що далі? Що ви прогнозуєте? Як ви бачите розвиток ситуації?
1: Якщо влада не наробить помилок, якщо не трапиться якийсь чорний лебідь, який там зовнішня ситуація або воєнна ситуація може принести, мобілізаційні процеси. І третє, якщо зараз буде відкрита і правильна комунікація, перші кроки від новопризначеного головкома та тандему з виконуючим обов'язки міністра оборони паном Хмарою, генералом, то картонки в нинішньому вигляді можуть достатньо швидко маргіналізуватися. Якщо буде або щось з вище мною перерахованого, або відсутність ефективних комунікаційних, перш за все, швидких перемог з боку новопризначеного головкома і міністра, виконуючого обов'язки міністра, то в такому випадку це може дати додатковий пас для того, щоб картонкові акції отримали новий імпульс. Чого я не чекаю? Я не чекаю зростання активності навколо персоналізованої підтримки Федорова. Я схильний вважати, що самі акції не носили персоналізований характер. Скоріше в Федоровому бачили образ героя, такого собі рицаря, який мав побороти дракона. І Зеленський обрав замість рицаря, вибрав дракона. Обрав в етичному водорозділі між Савком і всім негативним, що асоціювалося з Сирським. До речі, частина з цього абсолютно об'єктивно, умовно, там, загальний скеля. Да? З Сирським. Частина з ним асоціювалася негатива, до якого він навіть жодного відношення не має. Але він став уособленням всього цього. На тлі Федорова, який абсорбував на себе іншу етику відкритості комунікації, гуманізму, інновацій, тобто прогресу, а не регресу, як Сирський. І з одного боку має цілу низку об'єктивних підстав для цього. З іншого боку, з ним асоціювалася і значна частина тих надій і позитивів, до яких він не мав жодного відношення. І поки був антигерой, герой потрібен. Але відставка Сирського і призначення Драпатого фактично прибрали дракона, дракона перемогли, і з'явився інший лицар, з яким може асоціюватися надія на те, що будуть хороші зміни, і в мобілізації, і відношенні до військових в армії, і в ротаціях, і демобілізації, і всьому тому ворусі питань, який був пов'язаний з надіями і вбитими рішенням Зеленського, надіями, пов'язаними з активністю і діяльністю Федорова. Тому я не думаю, що Федорову вдасться ці акції переспрямувати в себе вже як саме в політика і підтримку себе як політика і за правильних кроків з боку новопризначених осіб, а через декілька буквально там циклів все це може виглядати і бути представлено вже як ледь не персональний егоїзм Федорова з тим, що от процес пішов, потяг пішов, зміни є, а він через власні образи на Зеленського намагається зараз маніпулювати вулицю і все інше. Це буквально може відбутися впродовж тижня, змігрувати в подібне. Знову ж таки, якщо влада не зробить критичних помилок, якщо влада не піде дискредитовувати, наприклад, сам протест, причому протест не зовсім правильне слово, акції, і якщо не будуть саботувати активності Драпатого. А Драпатий підтвердить ті очікування, які є в суспільстві щодо нього, принаймні певною мірою. Бо, направду, ми, як на мене, з усієї цієї дуже поганої ситуації, а взагалі в нас треба віддати належне, до речі, антикризово українська влада нинішня вміє реагувати добре. Тобто і минула річ з картонками, і зараз, і не тільки картонки, різні ситуації, овальний кабінет, і багато чого іншого, міндічгейти, тощо, влада вміє антикризово реагувати. Проблема тільки в іншому. Влада не вміє реагувати ефективно без кризи. Тому вона спочатку створює кризу, а потім героїчно її долає. Але в цьому процесі, як на каруселі, спочатку може і весело, але потім починає нудити. І все суспільство в результаті нудить від цих героїчних гойдалок, яких взагалі бути би не мало би. І ми не мали би втрачати зараз тижні життя країни. А ще додамо час, поки розкачається новий уряд, війдуть справи, новопризначені, призначать команди, все інше ці місяці, які взагалі-то ми могли би інвестувати в перемогу над ворогом, в посилення внутрішньої стійкості, а зрештою ми відволікаємось на абсолютно непотрібний процес, конфлікти, інтриги, протидії тощо.
0: Цікаво, що вчора буквально я в метро, і я розповідала про це вже слухачам, я повторюся, я чула, як людина, одна, хлопець, підходив до дівчини з картонкою і говорив їй про те, що Федоров нарцис. Що, мовляв, ну давайте вже ви заспокойтеся, от вам же ж Драпатого дали, наше вам той Федоров. Він дуже самовпевнена людина, взагалі це його суто якісь нарцисичні забаганки. От бачите, як ви, я так склалося враження, що Офіс Президента починає...
1: Це був не я.
0: Да, Офіс Президента починає, знаєте, навіювати агентів посилати, щоб розповідати. Причому хлопець був абсолютно такий, знаєте, пішохід, просто в метро підходив до людей з картонками і всім розповідав, який Федоров нарцис. Ну, у нас не Федоров нарцис. Ну, звісно, що нарцисичний радикал у Федорова є, але в тій мірі, в якій він є у Зеленського, Федорову, вибачте, ще дуже-дуже далеко. Але питання в наступному. От зараз ви говорите про те, що оцей тандем Драпатий Хмара може спрацювати, і дійсно у мене таке враження склав, що Офіс Президента вкотре використав хмару для того, щоб його репутацію закрити пробоїну в репутації Зеленського.
1: Так, і я думаю, що це настільки на поверхні лежить, що не помітити це було би всім складно. Але це працює, по-перше. По-друге, це ж та гра, яка грає і гравця. Бо з одного боку затикаєш репутаційно, а з іншого боку дійсно отримуєш людину, яка може певні задачі виконати, а людина, яка в ситуації, коли вона рятує, може сказати і ні. Я думаю, що з призначенням, зокрема, Драпату, бо по Хмарі тут саме призначення ще носить дуже, ну скажімо, такий дурно пахнучий характер, юридично в тому числі. Тому що там має бути подання міністра, верніше, на міністра має бути подання нема, вже знати призначення нема, перекидання військової людини, хоча по нашим зобов'язанням на законодавчій базі має бути цивільний міністр оборони, і це логіка і стандарт, який напрацьований великою кров'ю багатьох держав, і тут ми просто взяли найкращу практику, яка і в Україні себе підтверджувала позитивно, а тепер такий собі відкат трішки відбувся. Але в певний момент вже ж це ще створює можливість, коли людина може сказати «ні». І от у випадку Драпату це взагалі ще яскравіше видно. Якщо з відходом Залужного, призначенням сирським, сирсько-зеленським, тоді сформувалося враження і відчуття, це я до позитиву підходжу, що Зеленський взяв відношення, верніше, взяв відповідальність за воєнну вертикаль на себе. Тепер він несе всю відповідальність. В Залужному бачили того, хто міг сказати «ні», того, хто міг врівноважити ситуацію, того, хто міг бути дорослим в кімнаті, тощо. Чи воно було так в дійсності? Направду, ми до сих пір не знаємо. І я певен, що воно було взагалі інакше, а не так, як собі уявляється. Але суспільство в цьому бачило баланс. Бо українське суспільство не терпить монополій і не терпить авторитарних настроїв у владі. Хоча є запит на сильну руку, але він в Україні ніколи не дорівнюється вседозволеності, узурпації тощо. І зараз сирським фактично суспільство чому і так обурювалось не тільки через образ Залужного, але й через те, що Зеленський тоді взяв заліз армійську сферу, хоча був консенсус, такий собі негласний суспільний договір, що армія займається війною, політики не лізуть вчити армію, як воювати. Так от тепер з Драпатим ми певною мірою реконструюємо той процес, який ми мали, і той образ, який ми мали при Залужному. Тому що Драпати зараз приходить не як рішення Зеленського, перш за все, в основі своїй, а як вимушений крок під тиском суспільства, надії суспільства і маючи серйозний кредит довіри в суспільстві.
0: Угу.
1: Тобто Драпати не як вибір Зеленського самого замість сирського, а як вимушений вибір. І це може створити інакший баланс прийняття ситуації і можуть побачити в Драпатому баланс до Зеленського. І оце, як на мене, один з недопроявлених факторів, про який, мені здається, мало говорять цими днями, але який, як на мене, доволі на поверхні лежить і буде задавати загальну логіку політичного процесу і сприйняття його, і, зокрема, впливатиме на динаміку протестних настроїв.
0: Ну да, нам дуже не вистачає балансів, які балансували Зеленського. Але дивіться, чи дадуть Драпатому і Хмарі реалізувати їхні задуми, чи дадуть Драпатому вичистити генералітет, чи дадуть Хмарі вичистити схематоз цього генералітету?
1: Я думаю, що тут навіть не стоїть питання, чи дадуть. Чи будуть протидіяти? Будуть. 100%. Але чи вдасть? А тому що це ж клубок інтересів військово-промислового комплексу, кланів генеральських тощо. Тут же ж не Зеленський буде ключовим викликом. Якраз Зеленському, можливо, навіть Драпати матиме підтримку в цьому, як би це іронічно не звучало. Тому що від успішності Драпатого залежить, зокрема, і відношення до Зеленського зараз. Взагалі, ситуація забавна тим, що від зворотнього, але всі опинилися в одному човні. Драпатий не буде сприйматися як креатура Зеленського, але буде сприйматися як креатура вулиці, суспільства.
0: Угу.
1: І відповідно в такому випадку в нього ширше поле довіри і інерція втрати цієї довіри, те про що зараз говорять, що є ризик, що він прийшов з завищеними очікуваннями в суспільство до нього. А направду не він же ж рвався до посади. І тому суспільство само його туди делегувало, завищило очікування, і в суспільстві інтуїтивно це відчуття є. А розчаровуватись в собі же, визнавати, що сам не правий, це ж одне з найскладніших вправ для будь-якої людини. Бо назвати когось дурним завжди легше, перекласти відповідальність на іншого. А от зізнатися самому собі, що сам дурень, це ж складно. Тож, в випадку з Драпатим опиняється ситуація, коли і Зеленський з ним в одному човні, і він з Зеленським і суспільством, і суспільство разом з ними в одному човні. А це принципово інша ситуація. Наприклад, завтра якась проблема на фронті, або якась кризова ситуація з мобілізацією. Звісно, це вдарить по Драпатам, звісно, це вдарить по Зеленському, в цілому по стійкості країни. Але уявімо одну і ту саму ситуацію за Сирського і за нинішнього Драпатого після всієї цієї ситуації. Амортизатори будуть працювати абсолютно інакше. При Сирському в нас вже не було запасу амортизації. А у Драпатого, згадуючи розхожу таки билину, чи як назвати, про три конверти, які має відкрити політик, приходячи там, якщо кризова ситуація, відкрий перший конверт, в ньому написано там, а потім другий, а потім третій. То у Драпатого всі три конверти ще не відкриті. У нього ще є право на помилку, і на слабкість, і на багато чого іншого. І це створює для нас, ну, можна сказати, що значно краще умови для входження в осінь і в цю зиму, ніж вони були до всієї цієї ситуації. Не було би щастя, де нещастя допомогло нам, і в результаті ми вийшли, мені здається, навіть сильнішими, ніж заходили в всю цю ситуацію.
0: Олеже, буквально 2 хвилини у нас залишається, але не можу не спитати вас. Нова соціологія, про що вона вам сказала?
1: Про те, що суспільство в нас живе, політично живе, демократично живе, воно швидко реагує, але все ще залишається дуже емоційно податливим. Соціологія зараз – це показник із середини ситуації. Не знаю, як ходити і опитувати людей, я, чи хочете ви погасити пожежу, коли вони зараз сидять в будинку і чекають пожежників там на балконі, наприклад, що вони зараз мають загасити пожежу або носяться по поверхах, тікаючи від вогню. Це не показник того, що ми матимемо за декілька тижнів. Все-таки соціологію треба робити на певній відстані і не в той момент, коли, не знаю, там людині в пожежі питаєте, чи хочете загасити пожежу. Ясно, що зараз стрибок всіх показників в один бік перекошено. І це може сп'янити голову одним, налякати інших, дезорієнтувати третіх. Тому я б до цього лише відносився як до показника живості процесу. Організм живий, він реагує на подразники, реагує яскраво, гостро, тренди ми розуміємо. Точно від цього Зеленський не виграв зараз. Точно ми бачимо, що зростає запит на альтернативу, зростає запит на політичну участь, щоб до суспільства дослухалися. Раз нема виборів, мають бути інші форми того, як суспільство може впливати на владу. Але при цьому ці симпатії, електоральні вимірювання я би поки що би не брав до уваги.
0: Олеже, це просто дуже класний образ, воно горить, да? Ми ходимо і питаємо, а за кого будете голосувати, Пі, коли закінчиться війна? Дякую вам дуже за вашу аналітику. Друзі, Олег Саакян був з нами, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. На цьому картина дня завершує свою роботу. З вами сьогодні була я, Олена Вострова, і Дмитро Альшанський за режисерським пультом. Почуємося вже завтра, слухайте Стратком.
2: Від війни, до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
6: Про події війни говорить Стратком.
7: Нове військове керівництво готує модернізацію Сил оборони України. Про це заявив президент України.
8: Важливо, щоб все пройшло абсолютно злагоджено. І щоб росіяни не отримали жодної шпаринки і можливості. Росія повинна відчувати зростання тиску, зростання санкцій. Це і наші далекобійні санкції, і мідстрайки, і наші сильні позиції на фронті. Все це буде забезпечено.
7: Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара після розмови з новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим наголосив, що Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами. Він також повідомив, що має спільну позицію з головкомом щодо розвитку сил оборони України. На фронті знову більше боїв. 261 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше на Покровському напрямку – 42 атаки російських загарбників. На Слов'янському та Костянтинівському – по 25. На Придніпровському напрямку триває затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів, застосував 3 ракети, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9923 дрони камікадзе та здійснив 3085 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 6 районів зосередження живої сили та 2 інші важливі об'єкти російських загарбників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Валерій Калниш.
9: Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1460 осіб. Також знешкоджено 28 танків, 12 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 3 ракети, 13 наземних робототехнічних комплексів, 1688 безпілотних літальних апаратів, 541 одиницю автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтеся до Сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!
7: Шість ракет та 168 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7:30 ранку, протиповітряною обороною збито 2 ракети та 154 ворожих безпілотника. Зафіксовано влучання 4 ракет та 7 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба безпеки України повідомила про нові факти застосування Росією боєприпасів зі збідненим ураном. Небезпечні складові виявлено в ударних дронах типу «Герань-2», якими ворог атакував Чернігівщину протягом квітня-червня цього року. Як з'ясувало розслідування, росіяни використовують радіоактивні елементи у ракетах, які пристосували до використання на своїх безпілотниках. За результатами їх обстежень зафіксовано перевищення природного радіаційного фону у 80 разів. Експертизою встановлено, що бойові частини цих ракет містять ядерний матеріал, ідентифікований як уран-235 та уран-238. За цими фактами слідчі СБУ розпочали розслідування воєнного злочину. Служба безпеки закликає громадян бути обережними у разі виявлення уламків БПЛА, ракет чи інших боєприпасів. В Україні найближчим часом може з'явитись лазерна та імпульсна зброя, яка дасть можливість ефективно знищувати засоби повітряного нападу ворога. Про це сказав заступник головнокомандувача Збройних сил України, бригадний генерал Андрій Лебеденко, розповідаючи про високотехнологічні проєкти для ЗСУ. За його словами, за півроку у Збройних силах проведено оцінювання майже 600 проєктів з розроблення високотехнологічних зразків озброєння та військової техніки. З них понад 40 отримали державну фінансову підтримку. Найбільше проєктів подано за напрямком безпілотні літальні апарати.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.
10: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
11: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Він володіє головним збройним монополістом України. Отримує мільярди з держбюджету. Ледь не продав частку в компанії арабським інвесторам. Ну, просто такий український Ілон Маск. Геніальний конструктор. Батько Фламінго.
12: Ну, ви улибаєтесь, ви що-то знаєте, да?
11: А тепер знімаємо весь цей медійний фасад. Вмикаємо професійний профайлінг і дивимось, що ж насправді ховається за цим фасадом. Біографія дій. Те, що людина говорить про себе, це сконструйований нею міф. Те, що вона робить, її справжній профіль. Які дії ми бачимо у минулому Штілермана? З відкритих джерел. Дрібна крадіжка в Москві. Судимість за шахрайство. Махінації із землею на мільярди рублів. Півроку в СІЗО – матросська тишина. І борги перед російськими банками на 20 мільйонів доларів, з якими його чомусь спокійно випустили з РФІ. Хто ж такий Деніс Штілерман? Геній оборонки чи актор великої гри? Розберемось. Психотип авантюриста. У структурі особистості Штілермана домінують два радикали – гіпертимно-авантюрний та антисоціальний або психопатичний. Що це означає? У цієї людини аномально висока толерантність до ризику. Там, де люди зазвичай ціпеніють від страху, цей психотип відчуває азарт боротьби. Це його стійкий життєвий паттерн. У нього повністю відсутні внутрішні гальма та страх перед законом та авторитетами. Данілов. Він же Штілерман. Зверніть увагу на його мімікрію. Зміна прізвищ – це зміна ідентичностей. Потрібно бути Даніловим на болотах – він Данілов. Потрібно стати Штілерманом в Україні – та без проблем. Він класичний хамелеон, а це маркер особистості, яка легко змінює фасади для захисту або інтеграції у нове середовище. Брови-трикутники. Ви помітили його брови? Виразні, з крутим зламом. У профайлінгу це класичний маркер маніпулятора, людини з вираженим егоцентризмом та жагою домінування. Йому життєво необхідно контролювати ситуацію та справляти сильне враження.
13: Ви заможна людина?
11: Подивіться, як включається його нарцисичний радикал.
14: Я заможна людина, так.
11: Усмішка, смішок, задоволення.
13: Ні, питання неправильне. Ви настільки заможна людина?
14: Настільки, так.
11: Він кидає слова мимохідь, майже байдуже, бо для нього це норма. А як інакше? Але найцікавіше, ці ж брови роблять його обличчя дуже театральним, допомагають йому грати емоції щирості, подиву або праведного гніву. Це полегшує маніпуляцію глядачем.
15: А коли ви зрозуміли, що насправді створити ракету – це не так і складно?
14: Та ні, ну це я зрозумів ще, коли навчався в школі, потім коли навчався в інституті. У мене було хобі таке – ракетомодулювання. Робив ракети на гібридному двигуні, які виходили вище 88 кілометрів, піднімалися.
11: Ракети. 88 кілометрів. В школі. Тут ми натрапляємо на прекрасний маркер брехні, який у профайлінгу називають конфабуляцією, створенням міфів. Навіщо він це говорить? Це спроба ретроспективно легітимізувати себе. Мовляв, я не просто так взявся ні звідки в українській оборонці. Я геній, причому з дитинства. Російське громадянство. А як він пояснює втрату російського громадянства?
14: Мене позбавили його у 16-му році, тому що чому я не сказав на раді?
13: В зв'язку з чим?
14: Ну, не знаю, там я приймав активну участь у Майдані, потім я дуже такі висловлення про російську владу негативні завжди висловлював.
11: Красиво? Супер! Але аналітики ЦПК відкривають судовий реєстр РФІ і бачать, Штілерман дійшов аж до Конституційного суду Росії, щоб це трикляте російське громадянство собі повернути.
16: Тому мною було написано, коли я сидів у в'язниці, для того, щоб вийти заяву про оскарження позбавлення мене громадянства.
13: Ви це написали тільки для того, щоб вийти?
16: Так, звичайно.
11: Заїкання. Штілерман помітно заїкається у відповідях на незручні питання.
14: Коли трапився криза, трапилась.
16: Не є партнером Мінніча, що він за думкою журналістів є партнером Мінніча. Поки я там сидів у в'язниці за ґратами, він це приміщення отжав.
13: Він не отжав. Згідно документів, на аукціоні він просто купив вашу частку.
16: Може, я не знаю.
11: Це стрес-детектор. Коли потрібно миттєво збрехати, адаптувати легенду і прорахувати, щоб не бовкнути зайвого компромату, швидкість мислення випереджає мовленнєвий апарат, виникає когнітивний затор і заїкання посилюється. Що більше він запинається, то сильніше панікує його внутрішній контроль. Тіло. Подивіться на його статуру. Квадратна. Міцні накачені м'язи. Перед нами радикал бійця. М'язи не ростуть самі. Це результат залізної дисципліни, спрямованої на посилення власного его. Він транслює сигнал «Я сильний, я готовий тиснути». Він легко витримує пресинг і здатен виходити сухим із СІЗО. Головна таємниця – реальний гравець чи ідеальний фунт. А тепер зведемо всі ці пазли докупи. Тіло бійця, брови маніпулятора, стрес-детектор заїкання і шалений шлейф кримінального минулого в Ерефії. Чи може така людина самостійно, чесно створити збройного монополіста з нуля за 2 роки? З погляду оперативної психології – ні. Штілерман – це ідеальний номінальний фасад, як кажуть у кримінальних колах – професійний фунт. Чому саме він? Бо він тотально контрольований через компромат. Для реальних тіньових гравців, які фігурують у плівках НАБУ, така фігура – це просто знахідка. Він залежний, на нього є важелі впливу у кількох держав одночасно. Але чому він погодився? Бо він актор, він має високий емоційний інтелект, він щиро кайфує від ролі геніального конструктора та мільярдера. Він готовий брати на себе репутаційні ризики, поки йому дають грати головну роль на сцені. З точки зору профайлінгу, Штілерман – не ідеолог і не патріотичний винахідник. Він – суперадаптивний, цинічний та інтелектуальний актор з яскраво вираженими авантюрним та антисоціальним радикалами. І на плівках НАБУ чітко видно, для чого створювався цей фасад. Для схеми національного масштабу – влити державні мільярди в одну компанію, зробити її монополістом, а потім провернути кеш-аут, продати частку інвесторам і вивести сотні мільйонів доларів чистим кешем.
17: Бо це дуже дивна компанія, дуже мутна компанія для мене.
11: За логікою плівок, Штілерман займав місце оператора грошових потоків. Він сам чітко розставив свої пріоритети, коли дякував бухгалтеру з орбіти Міндіча за те, що той допоміг евакуювати його родину з Росії у 2025-му.
18: Цим вивозом її займався Ігор Фурсенко, який в нас теж працював.
13: І який є так само на плівках Мініча.
18: Так, да, і на плівках Мініча. Я йому дуже вдячний.
13: Це Рьошик.
18: Він людина, яка зробила для мене дуже багато, тому я йому дуже винен. Підключив всі можливі канали для того, щоб її якісь звабити якимось там багатим життям, для того, щоб вона покинула цю Москву.
11: Його цінності – це власна безпека, родина та гроші. Все інше – патріотичне шоу для нас з вами.
10: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
4: У Києві 20-та година.
10: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
19: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу «Київ-24». І запрошуємо вас до програми «Київ-голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про сервіс, який спрощує життя кожного з нас. Понад 3,5 мільйона активних користувачів користуються цим сервісом. Я думаю, що ви вже здогадалися, що мова йде про «Київ-цифровий». Серед користувачів і я, але як з'ясувалося, я думаю, що це зрозуміють сьогодні і значна кількість нашої аудиторії, що ми не зовсім використовуємо, не повною мірою використовуємо всі ті можливості, які надає нам Київ цифровий. Ну, зокрема, я так точно визнаю. Отже, про те, як розвивається цифрове місто, що вже є і що тільки в розробці. Про все це будемо сьогодні говорити у нашій програмі. Вітайте гостя студії, це Костянтин Воробйов, директор комунального підприємства ГІОЦ. Добрий день вам.
20: Вітаю.
19: Дивіться, почну одразу із, ну, не те, що особистого, з професійного, знаєте. Дуже важко мені було готуватися до програми, тому що зазвичай ми ж послуговуємося інформацією, шукаємо в мережі якісь цікаві факти, цікаві історії, але от на мій запит, там, ГІОЦ, Київ цифровий, ГІОЦ, всі новини стосувалися оплати комунального, оплати проїзду 15 вересня, купівлі оцих поїздок, якими можна буде скористатися до 15 вересня. Це правда було тако найбільш затребувана послуга чи сервіс за останніх два тижні?
20: Це правда. Дійсно, з 15-го числа дуже багато у нас було запитів. Я нагадаю, що Київ цифровий – це один із основних елементів оплати проїзду в місті Києва, тому що ми забезпечуємо електронний квиток. І, відповідно, всі процеси, які пов'язані з оплатою в транспорті, вони проходять через Київ цифровий. Багато, велика частина. І, відповідно до того, дійсно, у нас були звернення громадян стосовно технічної реалізації зміни тарифу. Чому саме технічної? Тому що саме Київ цифровий відповідає саме за технічну складову, да, і компанія ГІОЦ відповідає, КП ГІОЦ відповідає саме за технічну складову. Тому технічні питання – це наша компетенція, і на технічні питання ми повинні були відповісти. У нас до 4000 було звернень за цей час, трошки зараз вже більш-менш мешканці вже розуміють, як це працює, які сервіси будуть запропоновані. Я думаю, що сьогодні ми ще поговоримо про пересадковий квіток, да, трошки пізніше, але це теж важлива складова в вводу нових тарифів. Тому так, для нас був дуже такий, дуже гарячий був тиждень, і відповідаємо на питання, роз'яснюємо питання, на технічні проблеми, які можливі там з точки зору розуміння, з точки зору відпрацювання оплати. Напевно, ми чули про 38 гривень. У нас була,
19: якраз хотіла запитати.
20: Да, у нас була, так, був такий кейс, коли стара поїздка довгова, наприклад, 8 гривень було до підвищення тарифів було використано, да, і коли пасажир використав нову поїздку, до нього додалася та боргова поїздка, яка була до цього. Тому виходить 38 гривень. Це теж технічна реалізація, по-іншому не працює, тому що, в принципі, так побудований флоу, але дійсно у мешканців було питання, чому 38, а не 30. І тому ми повинні були давати роз'яснення, і сподіваюся, що зараз ця історія зрозуміла, і, відповідно, у нас кількість таких звернень зменшується, і скоро, в принципі, їх не буде зовсім, тому що, в принципі, вже буде працювати повністю новий тариф.
19: Про кількість звернень. От ви кажете, отримали 4 тисячі тільки по одному питанню. А загалом є якась цифра, скільки, як наскільки багато людей до вас звертаються?
20: Так, якщо ми говоримо загалом до Києва цифрового, то, в принципі, ми забезпечуємо підтримку всіх сервісів, які у нас є, не тільки транспортних. У нас всі канали є. Якщо ми говоримо про транспортні послуги, то є і телефон, тобто телефонний зв'язок. Якщо ми говоримо про сервіси більш цифрові, скажімо так, які використовуються саме в Києві цифровому, то у нас в основному канали через пошту, через спеціальну комунікацію, через месенджери. І для нас це дуже важлива історія. Чому? Ну, тому що дуже багато нових сервісів у нас будується саме на зворотньому зв'язку від киян. Як будь-яка продуктова компанія, IT-продуктова компанія, ми орієнтовані на client-centric модель. Тобто на клієнта, на мешканця, в нашому випадку.
19: А є конкретні приклади, коли от за відгуками киян був впроваджений якийсь сервіс або зміни вже наявний сервіс?
20: Майже всі. Так, майже всі, які у нас є зміни, які ми робимо, так чи інакше, у нас є звернення киян. Це обов'язково. Дійсно, бувають іноді ситуації, коли, наприклад, якийсь окремий департамент КМДА у нас просить цифровізувати в Києві цифровому певний сервіс. Але навіть у такому випадку ми дивимося на той зворотній зв'язок, який був, чи затребуваний він був, чи ні. І тільки після цього приймаємо рішення, яка буде аудиторія, наскільки буде корисний цей сервіс, наскільки він буде розвиватися і долучатися нові кияни. Після того приймається рішення, впроваджувати чи ні.
19: От це цікаво, про це окремо хотіла поговорити, але давайте нагадаємо, бо я почала з того, що, ну, я не знаю, скільки років Київ цифровому?
20: З 21-го року.
19: От, мабуть, я і від початку ним користуюся, і я собі думала, що це такий мій помічник, а як з'ясувалося, коли я вже стала готуватися до програми і читати детальніше про всі можливості, то я не використовую всіх можливостей. Скільки на сьогодні от послуг, да, чи як це можна назвати, сервісів, послуг
20: сервісів,
19: акумульовано?
20: Ви будете здивовані, але їх 56. 56, так.
19: Клас. А як часто додаються?
20: В середньому в рік у нас додається від 6 до 10 сервісів нових. Іноді у нас немає там в явному вигляді нового сервісу, але ми модифікуємо старий. Це теж ми рахуємо іноді як оновлення. Таке теж можливо, тому що дуже багато сервісів, майже всі, ми намагаємося раз на рік переглядати, наскільки можливий розвиток, наскільки у нас є потреба киян, тому що кияни, знову ж таки, повертаємось, дають зворотній зв'язок, і відповідно до цього деякі сервіси потрібно модифікувати, да? Тобто зробити їх краще, да? Там, підналаштувати їх. І це теж розробка, і це теж певний продуктовий трек.
19: Якщо говорити про впровадження нового, от ви вже згадали, що інколи департамент звертається і просить цифровізувати якусь послугу. Якщо можна, приклад, хочу у вас попросити, але в основному це, типу, сидить команда креативних людей кажуть, а от давайте ще таке зробимо, так? Чи
20: і таке, і таке.
19: І таке, і таке.
20: І таке, і таке є. Ну, якщо говорити про приклади, то, ну, от я дуже люблю, наприклад, сервіс Zero Waste, ми його так називали, це сортування сміття. Це не цього року ми впроваджували, в минулому році це робили, і був відповідний запит відповідного департаменту і комунсервісу. Ми разом попрацювали, дуже сильно попрацювали. Ми з точки зору свого бачення, як це повинно бути як сервіс, і наші партнери з точки зору того, як вони побудують сам процес, там, нанесення цих точок на мапу, щоб киянам було це зручно. Ми реалізували цей сервіс. Там аудиторія тільки зростає, тому що вся історія про екологічний цей напрямок, да, вона у нас тільки от в культуру входить, от активно входить, і дуже гарно, що входить, ну, так от, змінюється дуже-дуже на краще, дуже швидко. Але так чи інакше, ця комунікація була і по їх запиту, і по тому, що ми запитали на серед киян, який був зворотній зв'язок, наскільки це їм потрібно. Було дуже потрібно, і з'явився такий сервіс.
19: Тобто це популярний сервіс?
20: Ні, він тільки зростає. Але дуже багато було у нас звернень, дійсно, дуже багато, там на загальному рівні, там, коли ви зможете на мапі відображати такі пункти.
19: Слухайте, ну, це штука, яка весь час змінюється. А це за це хто відповідає? Департамент? Він надає вам оновлення?
20: Так. Надається спеціальний, як ми називаємо, адмінкабінет для саме замовників послуги, де вони можуть вносити інформацію, оновлювати їх, яка потім з'являється відповідно на Києві, на мапі Києва цифрового. Тобто тут взагалі завжди про партнерство. Якщо у нас є послуга, яка впроваджується разом з профільним департаментом, як правило, в її підтримці приймаємо участь і ми, як команда Києва цифрового, і замовник. Це може бути департамент ветеранської політики, ДЖКІ, тобто всі-всі, департамент транспорту і так далі.
19: Так у нас слухачі пишуть, стосуються поїздок в громадському транспорті, запитують, чому саме до 15 вересня був нормальний термін, Богдан нам таке пише, був нормальний термін для придбаних поїздок, рік з дати останнього списання поїздки. Чому це до 15 вересня? Ну, я так розумію, що це не рішення Київ-Цифрового було.
20: Так, да, це не зовсім в наших повноваженнях, і я не зможу відповісти на це питання. Тобто тут без відповіді, на жаль.
19: Стосовно ще сервісів, що входить до найпопулярніших, наприклад, п'ятірка найпопулярніших сервісів?
20: У нас, окрім самих сервісів, є ще сповіщення. Ну, всі знають, це теж ми рахуємо окремим сервісом, їх близько 40 різних сповіщень, вони можуть бути адресні, можуть бути дуже популярні.
19: Боже, які це 40? Я знаю тільки про якість повітря і про тривоги.
20: На майже кожен сервіс, Ірино, ви можете знайти сповіщення.
19: Чому мені не приходять ці сповіщення?
20: А тому що треба виставити, що ви їх хочете отримувати. Ми не можемо без вашої згоди їх надсилати. Да? Тобто є спеціальний розділ в профілі, де ви можете налаштувати. Але повертаючись до самих популярних послуг, чому я сказав саме про сповіщення, да? У нас є два дуже популярних сервіси. Це сповіщення про повітряні тривоги і про електроенергію. Тобто про падання електроенергії, ДТЕК. сповіщення. Вони дійсно популярні, це про нашу безпеку, і я думаю, що популярність їх не буде спадати. Ми намагаємося розвивати ці сервіси і робити їх ще більш зручніше. Ну, там спеціальні віджети можна вивести, не знаходячи в, наприклад, в Київ цифровий, ви можете отримувати дуже зрозумілий віджет чи зрозумілий пуш, це повідомлення, міттєве повідомлення про те, що у нас в місті тривога. Чи, наприклад, що світла немає, да, чи коли воно з'явиться. Тобто ми намагаємося такі сервіси спрощувати. Це саме популярні. Потім, звісно, транспорт, паркування. Дуже популярні у нас петиції, участь в опитуваннях. Люди підписують петиції, так, це дуже класно, тому що це розвиває нашу громадську позицію і робить нашу електронну демократію більш корисною для всіх, для всього суспільства. Ну і далі вже там по певному, там, по кількості вже йдуть інші сервіси. Мапи – це окремий розділ, який ми теж сильно розвиваємо. Він дуже зручний для різних верств населення. Ми багато зробили ще в минулому році стосовно мапи безбар'єрності, мапи укриттів, все, що, знову ж, про піклування про ветеранів,

0: пам'ятаю, хто із моїх гостей колись говорив, що є ідея, аби через Київ цифровий надходили такі повідомлення про відкриття після обстрілів штабів допомоги, де за якими адресами облаштовані. Бо, на жаль, зараз ну фактично під час кожного масованого обстрілу фактично кожен район страждає, і для людей це була би така важлива інформація отримувати сповіщення, де вони можуть отримати допомогу.
1: Дякую за це питання. Це дуже важлива річ, і гарно те, що це вже працює.
0: Це вже є.
1: Чому, можливо, хтось не отримує? Тому що ми намагаємося робити це таргетовано. Мається на увазі, що якщо уражений певний район, ми на мешканців цього району і надсилаємо. Ну, для того, щоб не по всьому місту це було і так далі. То намагаємося йти до цього. Але є дійсно пуші повідомлення, які дуже сильно у нас великі обстріли, і зараз вони, на жаль, не рідкість. Ми намагаємося надсилати на всіх користувачів Києва цифрового. Певний час проходить з моменту обстрілу, після того, як визначилися відповідні служби, де розміщений штаб, ми намагаємося зразу розсилати це на киян.
0: І ще про кілька цифр хочу вас запитати. От я на початку сказала, це цифра з інтернету, що активних користувачів понад 3,5 мільйони. Це, ну,
1: більше трошки вже майже 4.
0: Майже 4 мільйони. Як ви сказали, що є частина сервісів, де людина взаємодіє з додатком, подає якісь документи, голосує, як там за петиції, а є просто сповіщення. Чи ведеться статистика, скільки, от, наприклад, за день або за місяць в сервісах, які треба взаємодіювати, скільки людей користується цим сервісом і чи залежить це від чогось? От зараз я поясню, що, наприклад, коли ми говоримо про контакт сервіс 1551, то в них в дні обстрілів, наприклад, там втричі зростає кількість дзвінків. По вашим сервісам є ось такі прям піки якісь?
1: Так, по тих сервісах, які від цього залежать, так. Наприклад, якщо ми говоримо про мапи укриття, так, дійсно, там є у нас певний підвищений попит, коли у нас йдуть постійні обстріли, що зрозуміло. По кожному сервісу дійсно міряється у нас статистика. Це дуже важливо, тому що це також компонує певний зворотній зв'язок, наскільки цей сервіс популярний.
0: Тобто я зайшла подивитися, коли там закінчилась тривога, і вже зафіксували,
1: так? Ми бачимо це, да. Ми все це бачимо. Клас. І це по кожному сервісу, тому що таким чином ми будуємо клієнтський зворотній зв'язок. Наскільки це популярно. Відповідно, окрім того, є дійсно там у нас пропозиції, які даються, ну це вже окрема історія. Що важливо сказати ще? Ну, дійсно, ми розуміємо, які популярні сервіси, да, там, ми їх контролюємо всі, але є певні там цифри, по яких ми знаємо вже устоявшися трошки. Да? Ну, і ми сьогодні багато говоримо про транспорт. Наприклад, ми знаємо, що там в нормальний день у нас там 200 тисяч киян проїжджає через Київ цифровий, наприклад. Да? Відповідно, коли у нас тривоги це не працює, наприклад, якийсь певний транспорт не працює, да? Чи закриваються там мости, чи що ще, да? Ми знаємо, що у нас буде флуктуація певна, да? Тобто будуть зміни в цих цифрах. Це теж ми бачимо, це ті цифри, на які ми можемо дивитись з розумінням. Але дійсно, якщо ми бачимо, що по якомусь сервісу, наприклад, там був він популярний, а потім вже у нас цифри трошки не такі, напевно, щось треба робити, і, напевно, треба його чи розвивати, чи його популяризувати, чи, можливо, додавати нові якісь фічі, нові можливості, да, і для нас це постійна робота.
0: Ну, але дивіться, є сервіси, які ефективні в певний часовий проміжок. Наприклад, я от згадала про оформлення учнівського квитка через Київ цифровий. Тобто це актуально десь початок вересня або вересень, коли діти пішли в школу, там хтось змінив школу, треба нові квитки. Ну, там листопад, січень, це менш актуально, бо всі вже собі оформили дітям. То тут і не порозвиваєш.
1: Ну, як вам сказати? Тут є питання, тому що насправді, я, можливо, трошки вас здивую, у нас замовлення учнівських іде майже цілий рік. Майже цілий рік, тому що є певні, хтось загубив, хтось ще. І відповідно до того, ми повинні цей сервіс підтримувати, дивитися статистику цілий рік, дивитися, яким чином проходить у нас сам ФХОЛ, тому що замовлення учнівських, да, це раз-два нажати декілька кнопок, але насправді технічно процес одна з таких не дуже легких послуг. І вона така технічно тяжка трошки. І треба її дивитися постійно, треба аналізувати. Ну, дійсно, літом ми трошки відпочиваємо. Цим сервісом ми готуємося до 1 вересня. Да, і

0: Навіть зараз ми вже готуємося. Ми оновлюємо статистику, оновлюємо контроль певних етапів. Тобто ми не сидимо, скажімо так. Але ви праві, дійсно, є певні сезонні сервіси. Це дуже гарний приклад, який ви провели.
1: Ярослав запитує, ну, власне, не запитує, а описує свою ситуацію, пише, коли формую QR-код з проїзної картки та прикладаю до валідатора, то його не бачить, а знімає з карти гроші за проїзд. Ця проблема тільки в наземному транспорті. Що
0: це
1: може
0: треба
1: бути?
0: Я рекомендую, Ярославу, звернутися до нас. Це треба буде дивитися окремо. Да? Це якась певна проблема, можливо, з пристроєм, да? Відповідним транспортом в Київ-Пастранці, чи що ще. У нас немає зараз масовості такої проблеми, да? Тому що ми б знали, я би відверто про це сказав. Але технічно ми відпрацюємо цей кейс. Тобто, якщо у вас дійсно виникає якась проблема, яка, ну, ви бачите, що вона унікальна, звертайтеся, ми допоможемо.
1: От я буквально кілька тижнів тому ми з чоловіком їхали в автобусі, і він придбав не через транспортну картку, а придбав квиточок, і воно, типу, як на валідаторі пікнуло, а додаток показує, що квиток дійсний. Ну, тобто він не списався.
0: Таке може бути. От ми сьогодні говорили про певні затримки, таке може бути, тому що, ну, сам по собі автобус чи тролейбус, він існує технічно прив'язаний телекомунікаційною мережею, да, там, мобільною мережею, до того, щоб віддати інформацію, що ви провідували. Іноді буває, коли, наприклад, у нас, на жаль, такі кейси є, коли повітряна тривога, коли мобільний зв'язок може працювати не зовсім якісно, на жаль. Да? І ми знаємо, чому так відбувається. Колись якісь ще можливі проблеми, коли там не дуже устойчиве покриття. Може бути певна затримка, і ви провалідували, у вас ще поїздка є, ви вийшли з автобусу, тік, у вас
1: так,
0: ні.
1: Це добре, якщо вийшли з автобусу, а якщо на наступній зупинці зайшли контролери, от тут в чому
0: контролер
1: питання?
0: Це може побачити.
1: А, тобто у
0: він
1: нього?
0: Може, у нього є певні механізми, він може це побачити. У нас дуже мало таких ситуацій, коли прямо от затримка і контролер, от, як правило, такі, ну, такі ситуації дуже рідкі. Але так чи інакше, дійсно, я з вами згоден, іноді такі затримки можуть бути. Ми з цим працюємо, не говоримо, що це от ми закрили очі на це. Ми дуже активно працюємо з каналами зв'язку для того, щоб вони мали меншу затримку, ніж зараз є. Ну, еволюція є, будемо працювати.
1: Якщо ми вже про таку тему, про проблеми почали, то, ну, я думаю, що ви краще за мене знаєте, бо я знаю це в основному з засобів масової інформації про те, що час від часу трапляються збої, особливо там в оплаті, там і в метро люди не можуть оплатити проїзд. Чому такі збої відбуваються?
0: Таке буває. Якщо ми говоримо про те, що сама система складна, вона досить складна, технічно, в принципі, це киян не повинно цікавити, да? Це наш клієнтський досвід. Я ж теж киянин, да, я теж використовую транспорт, да, і головне, щоб все працювало, щоб вони не боліла голова про те, як процес відпрацьовується. Але технічно, дійсно, є певні рішення, які не дуже прості, дуже багато різних інтеграцій, дуже багато різних рішень, технічних рішень приймає участь просто в звичайній валідації в трамваї чи в метро. Працює дуже великий ланцюжок різних систем, які між собою інтегровані, так, якщо говорити не технічним язиком, зв'язані між собою. І відповідно на кожному етапі повинно бути відпрацювання на 100%. Іноді буває таке, коли це не 100%, а 98%. І, на жаль, це для конкретного клієнта це проблема, її потрібно вирішувати. Ми це розуміємо і намагаємося з цим працювати так, щоб це було не 98, а 99,999. Але, ну, не зовсім таке буває. Працюємо з цим. Так чи інакше, можу сказати, що транспортна система сама по собі в цілому, вона у нас відпрацьована, там, якщо дивитися на міжнародні показники, чому ми отримуємо дуже багато різних міжнародних призів, в тому числі і в транспортному електронному середовищі, да, у нас краще, ніж в багатьох містах Європи. Я зараз цим, я дійсно пишаюся, але я розумію, що ми, ну, щоб ми всі розуміли, що технічно, якщо система технічна, да, іноді збої можуть бути. Але головне, як швидко вони відпрацьовуються і щоб вони не повторювалися. По цьому показнику ми, ну, дійсно, одні з лідерів у світі, я можу сказати, навіть на Європі.
1: Чи правильно я розумію, що зазвичай причиною таких збоїв є технічні рішення, а відпрацьовують їх максимально оперативно все ж люди? І загалом, Київ так. Цифровий. Це про людей чи про інновації, про штучний інтелект і про... майбутнє.
0: Дякую за питання, Ірино. У GIOTS є свій слоган. Да? Цифрове місто починається з людей. Ми говоримо не тільки про свою команду, а говоримо про все, про всіх киян, тому що в першу чергу унікальність наших рішень – це те, що ми даємо киянам. Тобто це міський додаток, він належить місту, тобто кожному киянину. І відповідно у нас дуже велика відповідальність, щоб ми в першу чергу думали саме про людей. Не штучний інтелект, ніякі там технічні рішення, вони не будуть працювати, якщо ми не будемо думати про киян і не будемо в тому числі формувати міцну, дуже зацікавлену і залучену команду всередині нашої компанії, що ми робимо кожен день. Дійсно, повертаючись до цього питання, і навіть якщо у нас виникає якась потреба, будь-то проблема чи нові якісь рішення для киян, да, працюють дуже великі команди. Команди молодих киян, дуже експертних. І у нас дуже різновікова компанія, різні експертизи, дуже цінні. Єдине, що їх об'єднує, це зацікавленість саме робити щось класне для міста, служіння місту. І тут дійсно у нас дуже класна командна робота. Тому це про людей.
1: Але, слухайте, дуже цікаво, бо коли ми говоримо про розвиток цифровізації міських сервісів в епоху, коли штучний інтелект скрізь, і ви на перше місце все-таки ставите людей, ну це класно, мені здається. Так, дивіться, зараз зробимо з вами невеличку перерву, буквально на 2-3 хвилиночки, передамо слово нашій інформаційній службі, а після цього повернемося і продовжимо розмову. Я нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як працює цифрове місто, які сервіси працюють у Києві. В нас в гостях Костянтин Воробйов, директор комунального підприємства GIOTS. Зважаючи на те, я на початку не закликала слухачів писати свої питання, але люди от з власної ініціативи пишуть, тому нагадаю, що в нас працює і Viber 098-009-98-98. Будь ласка, пишіть все, що стосується роботи додатку Київ цифрового або порталу послуг. Про нього зараз ми окремо будемо говорити. У нас є ще час, ми відповімо на всі ваші питання. Ну і залишайтесь на Київ FM, далі буде цікаво.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Дмитро, 21 рік. Я прекрасно розумів, на що я йду. Всі пам'ятають 22-й рік, початок повномасштабного вторгнення. Хтось був в окупації, у когось загинув хтось з рідних. І я розумію прекрасно, що більша частина українців пережила те саме. Чоловіче населення теж. І я не розумію, чому ці люди не йдуть так само до війська. Здорові накачані мужики спокійно собі ходять, веселяться, а молоді хлопці добровільно йдуть до армії, щоб захищати свою країну. Ну, тобто у когось своє особисте життя квітне, в нього все гарно, для нього війни не існує. Чесно кажучи, я не вірю в те, що Росія як імперська країна відступиться від своїх амбіцій. Прекрасно всі знаємо історію нашої країни, і знаємо, що не одне століття Україну хотіли знищити і окупувати. Усі заряджені на те, що все буде добре, ми виконаємо свій обов'язок і захистимо країну.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ ще раз і дякуємо, якщо залишилися. І програма «Київ Голос» повертається до прямого ефіру. Дякую тим, хто залишається. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як працює цифрове місто. У нас в гостях Костянтин Воробйов, директор комунального підприємства «ГІОЦ». У першій частині багато говорили про сервіс «Київ цифровий», про його можливості, і продовжимо зараз цю розмову. Але попереду ще поговоримо про більш новіший сервіс, портал послуг, який дуже активно розвивається у Києві. Якщо маєте свої питання, пишіть нам, будь ласка, або під онлайн-трансляцію на сайті, на YouTube-каналі Київ ФМ, ну, або пишіть нам на Viber 098-009-98-98, як у першій частині деякі наші слухачі це і робили. Ще маю кілька запитань по Київ цифровому. Ми говорили про найпопулярніші сервіси, а ті, які меншою користуються популярністю серед киян, що туди входить?
0: Гарне питання, таке трошки наподумати на дискусію. Дійсно, є такі сервіси. Ну, по-перше, це сервіси, які ми не дуже багато часу назад запустили. Да? Є сервіси, які дуже швидко розвиваються. Зараз, наприклад, у нас є певна аудиторія, яка користується сервісом мапові велодоріжок. Вона запущена тільки в цьому році. Там не дуже поки що велика кількість користувачів, але вона постійно росте. Ми можемо це контролювати, як ми з вами говорили в першій частині нашої бесіди. Робимо все, щоб популяризувати їх. Так? І збирати фідбек від киян. Сервіси, які у нас поки також теж ростуть, наприклад, певний комплекс сервісів для ОСББ. Ми їх намагаємося розвивати в Києві цифровому. У нас будуть гарні новини в цьому році, але зараз цей сервіс не дуже популярний. Ну, напевно, є певні причини, чому саме так. Ми намагаємося давати новий функціонал в цей сервіс для того, щоб головам ОСББ було більш зручно користуватися саме нашим сервісом. Але дійсно так, там поки що не дуже велика аудиторія, але дуже великий план на розвиток. Є сервіси, які теж поки не мають дуже великої аудиторії, але дуже швидко зростають. От мій улюблений сервіс цього року – це мапа перекриттів. Можна подивитися на мапі перекриття, які у тебе будуть по дорогу на роботі. Скільки ці перекриття будуть існувати, коли закінчується ремонт дороги, і хто там за це відповідальний. Тобто можна планувати свій маршрут, виходячи з того, що є певні ремонти доріг. І теж цей сервіс розширяється. Не можна говорити, що там зараз мільйони користувачів, але так чи інакше він постійно зростає. Сервіс батьківського контролю. Дуже класна історія. Чому? Тому що я особисто дуже люблю сервіси, пов'язані з безпекою. Я сам батько, та, і хочу бачити, що у мене дитина, наприклад, використовує транспорт саме той, який веде його до школи, а ніяк там десь ще. І за допомогою Києва цифрового це можна зробити. Теж зростає потрохи наша популярність цього сервісу. Я думаю, що після 1 вересня вона буде ще більше. Тобто сервісів, які не дуже популярні, але не розвиваються, у нас майже немає. І можу сказати відверто, якщо вони будуть, ми не будемо їх промотувати і не будемо їх підтримувати. Тому що головне, щоб була користь киянам. Слава Богу, що завдяки там тому процесу, який побудований у нас всередині, всі сервіси, ми маємо певне бачення їх розвитку і бачимо зростання аудиторії.
1: От можна мені, як мамі, розказати детальніше, бо я нагадую, я зовсім мало знаю про Київ цифровий, вмію паркуватися і купувати квитки на тролейбус або там трамвай. Батьківський контроль, що це означає?
0: Якщо у вас є учнівські, електронні учнівські, віртуальні учнівські в Києві цифровому, ви можете додати до свого профілю в Києві цифровому віртуальний учнівський вашої дитини. І відповідно до того ви будете бачити, де він провідувався в транспорті. Ну, наприклад, він зайшов в метро на станції метро Житомирська і вийшов на станції метро Крещатик. Якщо це відповідає планам вашої дитини, окей. Ну, а якщо він вийшов на метро Дарниця, і ви не хотіли б, щоб він там виходив, ви будете знати про це. Те ж саме стосується і маршрутів Київ-Пастранс. Як на мене, дуже зручна річ, і дійсно у нас дуже багато гарного зворотнього зв'язку від мешканців стосовно цього сервісу.
1: А є вікові обмеження для реєстрації у Київ цифровий? Тобто 10-річна, наприклад, дитина. Я можу своїй дитині на телефон завантажити Київ цифровий?
0: Можете, так. Да.
1: Тобто немає, да? Там не треба ніяких?
0: Ні.
1: Окей, ще про мапу перекриттів ви згадали. Знову ж таки, те, про що я казала, це ж ну, мапа перекриттів, це ж дуже швидко змінюючася штука. Тобто воно, типу, сьогодні перекрите, а післязавтра вже не перекрите. І якщо Київавтодор невчасно надав вам інформацію, люди дивляться і такі от брехло це Київ цифровий, неправильно обманули мене.
0: Ми це розуміємо, і знову ж таки вдячний дуже нашій співпраці з службами відповідними, які відпрацьовують зі свого боку, в тому числі і з Київавтодором, і з департаментом транспорту, інфраструктури. Є відповідні люди з їх боку, які можуть внести, постійно вносити якісь певні зміни в, ну, по-перше, в руху транспорті, а вдруге, в наявності певних перекриттів та обмежень на шляху. І якщо вони в плані дивляться, наприклад, там з 15 липня по 15, не знаю, вересня, там ремонтується вулиця така-то, вони намагаються за цим слідкувати.
1: Ну, це якщо довготривалі перекриття, так. А є ж там якийсь марафон там триває, бо я знаю,
0: північний... З марафоном простіше. Тому що, да, тому що там дуже багато залученості організаторів, вони дуже контрольовані в цьому плані. Mm-hmm. Якщо ми даємо, наприклад, пуш-повідомлення про те, що в Києві проходить певний марафон, будуть перекрити ці рухи, там відбувається все по годину. Mm-hmm. От, до секунди. Складніше, дійсно, коли є певний ремонт довгостроковий, тому що строки можуть плити різні. Да? Я знаю, що відповідні служби дуже хочуть, щоб вони не пилили, а це таке можливо. Да? Так чи інакше, якщо строки змінюються, ми про це знаємо і надаємо киянам про це інформацію.
1: І ще хотіла запитати про сервіс. Я думаю, що ви отримуєте багато таких запитів від киян, від користувачів, тому що ми зараз намагаємося всі спростити якось своє життя і про електронні запити в записи в різні організації. Те, що я знайшла в Київцифровому, це лише до ЦНАПу. Але я чесно навіть спробувала перевірити, чи це працює. Як ви думаєте, мені вдалося записатися до ЦНАПу?
0: Не знаю.
1: Не вдалося, воно видало мені карту, воно видало мапу, але на ній не було можливості, типу, обрати навіть ЦНАП. Тобто вона була не інтерактивна. Можливо, це був якийсь у мене збій, але перевірте на всякий випадок.
0: Добре.
1: Але моє питання ширше. Це ж той напрямок, який буде дуже популярний, якщо з Київцифрового можна буде записатися до сімейного лікаря, наприклад, до, ну, пенсійний фонд там складніше буде, в соціальні служби і так далі, і тому подібне. Будемо розвиватися в цьому
0: так,
1: напрямку?
0: Так, і відповідаючи на питання по ЦНАПах, дійсно, треба буде перевірити. У нас сервіс, в принципі, працює. У нас дійсно були певні проблеми, скажу відверто, коли не було електрики. Так, коли не було електрики, і дійсно там в певних частинах міста просто її не було, люди не записувалися в СНАП, все добре, все класно, електрики там немає. І він про це не знав. Ми будували окремий, і зараз будуємо окремий сервіс, який дозволить бачити людину, якщо вона не може там прийти на свій запис і може перезаписатися. Дійсно, працюємо з відповідним департаментом КМДА в цьому напрямку. Відповідно до запису по інших послугах, це теж непроста історія, навіть не технічно, а організаційно. Цей процес потрібно будувати від початку до кінця. Тобто повинні бути електронні черги. Електронні черги, які типізовані по питаннях. Це повинна інформація нам передаватися. Якщо у нас там дійсно відбуваються якісь зміни в точці обробки інформації, ну, наприклад, раз ми вже говоримо про ЦНАП, то в ЦНАПі, наприклад, да? Ми повинні про це знати. Ну, ми повинні це знати і давати людям інформацію про це. Тобто це організаційно пропрацювати сам процес не дуже просто. Складно. Ми з цим працюємося. Я вважаю, я повністю з вами згоден, Ірина, що це дуже корисно для киянин. Тапнути декілька разів на телефоні, записатися і бачити кожен раз, коли там у вас зміниться час, це дуже зручно, мені здається. Да? І я думаю, що з цим погодиться багато киян. Ми такі звернення також отримаємо.
1: Так, є ще у нас звернення від наших слухачів, запитує наш слухач. Були ситуації, коли розраховуюся банківською картою, але валідатор не показує, що оплата пройшла, і потім знімається не 8, а 16 гривень до підвищення ціни. Чи можна повернути ці кошти, чи використати потім? Куди можна звертатися з цим питанням?
0: Можна. Можна повернути. Ми бачимо такі ситуації, да, але це окремий запит. В комунальному підприємстві у нас є телефон підтримки. всього електронного квитка міста Києва. Вона є во всіх матеріалах, є в інтернеті, ви зможете знайти. Ви звертайтесь до нас, і ми зможемо розказати, як цей процес відбувається. Якщо ми дійсно будемо бачити, що це помилково знято 8 гривень, там, якщо ми говоримо про старий тариф, да, то ми дійсно все повертаємо.
1: Повертаємо. Так, ну і бачу, що у нас залишається зовсім небагато часу, а я хотіла ще поговорити про портал послуг, бо це річ, яка... Коли запустився? Якось зовсім
0: нещодавно. Нещодавно, повноцінно, в новому форматі, з новими функціями, можливо так сказати так, з новою стратегією. Він запустився на початку 25-го році, от повноцінно, да, там, на кінці 24-го, початок 25-го року. І це для нас зараз дуже такий один з флагманських продуктів. Об'ясню чому. Тому що дійсно ми сьогодні говорили дуже багато про Київ цифровий, але Київ цифровий – це історія про декілька пальців. Коли у вас повинна бути послуга, у вас під руками. Тобто її треба миттєво отримати, ну як транспорт. Сьогодні багато про транспорт. Але Київ цифровий не може виконувати функцію системи, яка підтримує сервіси, які більш тяжкі з точки зору процесу. Я поясню, що я маю на увазі. Наприклад, вам ви хочете якусь отримати довідку, якусь серйозну заяву зробити на якусь компенсацію, на якісь відшкодування, на якісь спеціальні цільові програми. Раніше, можливо, ви йшли в ЦНАП чи кудись ще, для того, щоб принести кіпу документів, щоб вам зареєстрували, і ви отримали певну інформацію, якийсь фідбек, коли можна буде цю послугу отримати. Портал послуг орієнтований саме на такі послуги, тобто на тяжкі, як ми його себе сленгом називаємо. Ви можете зайти на портал послуг і десь за 10-15 хвилин, підгружуючи певні документи і йдучи за нашим процесом, повністю отримувати ту чи іншу послугу. Тобто портал послуг повинен діджиталізувати всі послуги, які дає місто в одній точці. Таким чином, щоб ви навіть нікуди не виходили з дому, коли вам це потрібно.
1: А є ще ж і портал даних, який запустився зовсім нещодавно.
0: Портал даних – це трошки про інших користувачів. Дякую за питання. Дійсно, ми дуже чекали цього проєкту, він реалізован. Це портал, де ви можете побачити в цифрах, як живе місце. І дані відкриті. Це дуже важливо, тому що і журналісти, і громадські діячі, і спеціалісти, да, і айтішники можуть зайти в одне місце і отримати будь-яку інформацію про те, як місто живе, дихає, розвивається. І можу сказати тут, якщо ми говоримо там про заслуги Києва цифрового, то портал даних, ну, можна сказати, що топ-10, можливо, у світі саме таких порталів є. Це дуже, дуже проривний проект був.
1: Ну, і він тільки розвивається.
0: Тільки розвивається, так.
1: В квітні, здається, його запустили.
0: Так, все вірно.
1: Дивіться, оскільки ми маємо тепер і Київ цифровий, і портал послуг, і портал даних, то деякі ж функції дублюються, ні?
0: Так. Ну, є таке процесні розділення. Можливо, трошки іноді, там, звичайному пересічному киянину, можливо, трошки складновато. Да? Ми намагаємося цю роботу проводити. Київ цифровий – це історія про послуги, які повинні бути під рукою. Про інформацію, яка повинна бути під рукою, незалежно від того, де ви знаходитесь, це основна телефон. Портал послуг – це про послуги, де вам повинен бути десктоп, тобто постійний комп'ютер чи ноутбук, тому що треба щось підгрузити, треба там пройтись по певним там інструкціям, тому подібне. Тобто більш такі розгорнуті послуги. Є інші портали, вони більш нішеві, як портал даних. Цікавий всім, але постійно туди заходити будуть люди, яким дійсно повинні бути дані. І ще певні там у нас є різні платформи, які ми розвиваємо, вони теж більш нішеві. Для пересічного киянина дійсно базові площадки, майданчики – це Київ цифровий, мобільний телефон, портал послуг – це обов'язкова закладка на першому місці в вашому Google Chrome чи іншому браузері на вашому комп'ютері.
1: Я от, ну, для себе думаю такий простий приклад. Наприклад, мапа укриттів є і в Київ цифровому, і на порталі даних. Тільки в Київ цифровий, я думаю, що ми заходимо, коли нам треба подивитись найближче укриття, а на портал даних, коли нам треба зрозуміти, скільки загалом укриттів є в цьому районі.
0: Абсолютно. Так? І головне, на порталі даних, чому я говорю, що ця нішева історія, і там можна скачати це все. Так званий датасет, тобто будь-яку інформацію на порталі даних, чим унікальність порталу даних, чому цього немає майже ніде у світі. Всю інформацію, яку ви бачите по мапах, по певних дашбордах так званих, ви можете скачати на свій комп'ютер і самі зробити певні репорт, да, певний звіт, який вам потрібен. Тобто все відкрито. Можна просто брати.
1: Ну і ще, як мені розповідав Дмитро Загомений, це дуже корисно для людей, які хочуть щось своє створювати і розвивати місто, абсолютно. І вони мають цю інформацію абсолютно. В відкритому доступі. Про портал послуг давайте окремо поговоримо. Давайте із такого, що буде дуже актуально, у вас з'явився на порталі з'явився новий сервіс, ви про нього трішечки згадували, хочу детальніше, про сервіс для голів об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, тому що хоч зараз літо, але ми розуміємо, що зима дуже швидко наближається, і нам до неї треба готуватися. Що, як, бо ви говорили, що спрощуємо життя для голів ОСББ, яким чином?
0: Так, ви праві, the winter is coming, тобто зима наближається, і ми повинні це пам'ятати. Зовсім недавно була конференція асоціації ОСББ, голів ОСББ, там теж ми давали про цю інформацію. І дуже дякую вам за це питання, тому що я дуже хотів би, щоб ця вся історія популяризувалася. Що мається на увазі? Кожен голова ОСББ може отримати прийняти участь у певних програмах допомоги для їх ОСББ. Вони є, вони працюють.
1: Ми 6 дуже... в Києві, в 6.
0: Так, абсолютно вірно. Ми дуже хочемо, щоб все більше людей знали про це. Не тільки голів ОСББ, а учасників ОСББ, які будуть штовхати своїх голів, відповідно, для того, щоб отримувати цю
1: допомогу. І загалом кияни, які будуть... для яких це буде стимул створювати ОСББ.
0: Абсолютно, абсолютно вірно, Ірина. І відповідно до того, у нас є можливість отримувати допомогу на дуже насущні проблеми. Наприклад, якщо ми говоримо про енергозбереження і енергоефективність. В часи відмови електроенергії ми пройшли дуже тяжку зиму, да, і вже у всіх є досвід. Краще все ж таки підготуватися до наступного. Відповідно, для цього є спеціальні програми, коли місто може допомогти фінансово в закупці певних джерел безперебойної енергії. Це і генератори, це і спеціальні панелі, навіть сонячні панелі, це ж можна встановлювати. В цілому до 75% може заплатити місто. Да? Тобто при умові, там, що є певні обмеження по абсолютному числу, до 600 тисяч гривень, але в принципі цього може там вистачити на основну частину для того, щоб забезпечити ОСББ додатковою альтернативним шляхом отримання енергії. І такі портали є. Такі послуги є. Достатньо зайти на портал, у відповідному розділі прочитати про все це, зрозуміти, які умови прийняття цієї програми. Все дуже просто. В принципі, не входячи з дому, там сидячи на дивані, голова ОСББ може організувати цей процес за один, там, я не знаю, за декілька годин. І все. У нас вже в місті більше 100 таких заявок. Дуже класно, що їх число зростає. І я дуже всіх запрошую доєднуватись. Компенсація проводиться, певні вже є там достатньо багато ОСББ вже отримали цю допомогу адресну, і я дуже хочу, щоб дійсно у нас був цей сервіс більш популярним.
1: Ну, це правда. Людям треба вже зараз думати про те, як забезпечити своє комфортне перезимування. Так, ще про цифровізацію освіти. Так само стрімко розвивається. Якщо не помиляюся, другий рік поспіль в Києві батьки мали можливість в електронному форматі записати дитину до першого класу. Що цього року сказали цифри?
0: Нас розростає, цифри нам говорять хороші новини, і це дуже-дуже тішить. До 4000 заявок у нас вже є на перший клас. У нас є новий сервіс переведення з класу в клас, він теж працює, зверніть на це увагу, шановні кияни. І, відповідно, у нас зростає популярність загалом, не виходячи нікуди, да? Тобто перевзяти
1: і зробити. З класу в клас, а зі школи в школу?
0: Ну, відповідно теж. Відповідно теж, да. Тобто можна це опрацювати, це... непроста послуга, тому що у нас є певні інтеграції з різними системами, які забезпечують у нас це переведення. Але воно працює. Це стосується і дитячих садочків. У нас зараз в цьому році оновився зовсім портал запису. Тобто сторінка.
1: Це окремий все-таки портал.
0: На нього можна в тому числі вийти через портал послуг. Ми все зводимо зараз на портал послуг. Тобто, якщо я говорив раніше про одну закладку, саму головну в вашому браузері, я не брехав, дійсно, це повинна бути одна закладка, і через неї ви можете знайти всі можливі сервіси, в тому числі для ваших діток. І, відповідно, цей сервіс також у нас розвивається. Можна переходити, ну, записатися в дитячий садок, і там є певні у нас, так, як говорять, плани на розвиток.
1: Зрозуміло. Так, ми вже так, в нас мало часу, то ми йдемо вже майже бліцом, знаєте. Кабінет, електронний кабінет ветерана.
0: Захисника. Є на порталі, всі послуги зібрані там. Дякую дуже за питання. Для нас це дуже важливий розвиток цього кабінету. Ми постійно додаємо туди нові послуги. Я дуже прошу шановних ветеранів, чи людей, які долучені до спілкування з ними, за підтримки їх, намагайтеся говорити, що є така можливість, є такий кабінет. Там все зібрано максимально просто, максимально корисно. І, відповідно, дуже будемо раді, якщо це буде дійсно корисно для кожного з захисників.
1: Тобто це всі оці програми, підтримки, можливості, які має зараз місто, не знаю, там починаючи від мікрогрантів, закінчуючи компенсацію за відпустку, так, здається, воно так називається, ці 12 тисяч гривень на кожного члена родини. Це все можна оформити або дізнатися про
0: або
1: це?
0: Дізнатися, або оформити, або дізнатися, тому що не всі ще послуги, я не можу сказати 100% послугів для захисників чисто цифрові, але про всі є точна інформація, як їх можна замовити і отримати.
1: Ну, але це треба створити собі на цьому сервіс, на порталі даних, створити собі кабінет.
0: Бажано, да?
1: Ну, і це ще й буде...
0: Це дуже класна історія, тому що якщо ви створюєте кабінет, ви проводите певну ідентифікацію, але дуже великий плюс в тому, що ви тепер будете отримувати всю інформацію свіжу прямо в цей кабінет і робити там все, що завгодно.
1: Ну, і таке одне уточнення зроблю. Мова ж йде про тих захисників і захисниць, які мають київську реєстрацію, правильно?
0: Так.
1: Ну, бо це зазвичай, коли ми говоримо про якісь сервіси, які місто надає для підтримки ветеранів і ветеранок, то багато запитань, що саме, ну,
0: ну, у нас є таке розуміння резидентського статусу, це людина, яка чи проживає в Києві, чи платить тут податки.
1: Угу. Так, ну і давайте на сам кінець, давайте про плани трішечки. Я у вас там вже запитала про розвиток сервісів із електронного запису у всі можливі місця. Давайте так, над чим працює зараз конкретно команда і що би хотілося ще? От що от в таких, знаєте?
0: Будуть у нас нові сервіси в цьому році і в Києві цифровому. Ми... Є такий один із наших улюблених проєктів «Гіоці», це ми робимо проєкт цифрових бібліотек. Я вважаю, це дуже ємна і велика тема на багато років, тому що вона і культурологічна, і з точки зору розвитку, і освіта, там все-все-все. Ну, наприклад, щоб у Києві цифровому, там на кінець року у нас з'явився читацький квиток, електронний читацький квиток. Це буде нам давати можливість вам заказувати у будь-яких бібліотеках ті книжки, які вам до вподоби.
1: Причому... Замовив і просто прийшов їх забрав, так? Чи
0: так, поки що так. В наступних планах, щоб вам доставляли ці книжки, да? Це наступний етап. Зараз ми дуже активно працюємо з дитячими бібліотеками міста Києва, тому що з їхнього боку також там є певний етап дуже великий цифровізації. Але для звичайного киянина це буде цифровий читацький квиток, яким можна користуватися. Працюємо з квитками, ну, відповідно, ми вже говорили про квитки в транспорті, це буде пересадковий квиток, ми вже говорили зовсім скоро. І ще певний у нас трек є послуг, які пов'язані з Києвом цифровим. Якщо говорити про портал послуг, поновлюємо дійсно послуги для захисників, робити їх можливими для тільки цифрового використання, щоб нікуди людина не виходила, ну і не витрачали час. І додаємо новий адміністративний послуг. Ну, в принципі, планів на цей рік дуже багато.
1: Ну, це те, над чим уже працюєте. Що таке із нездійснених мрій? Знаєте, для мене полетіти на Мальдіви.
0: У нас дуже таких багато планів, але ми дійсно, ми хочемо робити зараз, у нас дуже непростий час. Є послуги, які хотіли би, і от без конкретики. Я розумію, що хочеться, щоб я конкретно відповів, але дуже багато речей, які ми хотілося робити зараз, але ми їх викладаємо чисто на мирний час. Тому що зараз це не до на... Не до часу, скажімо так.
1: Знаєте, що от одне моє, ну, не побажання, побажання, зауваження, не знаю, як це назвати. Можливо, знову ж таки, можливо, це є. Хочеться, щоб іще у вас з'явився розділ з об'єктами, які потребують охоронного статусу. Тому що це дуже важливо, наша історія. Немає у вас такого, що ми подивилися, які в Києві об'єкти мають охоронний статус, які не мають, але теж було би класно.
0: Ми сьогодні просто в точку, Ірина, тому що ми запускаємо. Маємо такі сервіси. Да? Да. Буде така історія. Це буде не в Києві цифровому, але появиться, я думаю, там. Це буде на порталі даних, про який ми сьогодні говорили. Буде окрема мапа культурної спадщини,
1: клас,
0: де будуть ці об'єкти у нас. Ми починаємо декілька тисяч об'єктів культурної спадщини, і потім це число буде рости. дуже крута історія.
1: Це дуже важлива.
0: І будемо з цим працювати. Але це вже цей рік. Я думаю, що до кінця літа буде у нас ця новина вже в ефірі, і ми зможемо в етері говорити про це відверто.
1: І дуже швидко. А ви користуєтесь сервісами Київ цифрового?
0: Так. Я повинен це робити, я тестую всі сервіси на собі. На собі.
1: Це частина роботи. А от мені було цікаво, чи в житті користуєтеся?
0: В житті так. Я їжджу на машині, але кожен місяць я декілька разів намагаюся їздити тільки на громадським транспортом для того, щоб, наприклад, подивитися, як відпрацьовують наші системи.
1: Дякую вам за цю розмову. Будемо чекати від вас нових сервісів, покращення існуючих сервісів і завжди раді бачити вас в нашій студії.
0: Дуже вам дякую за запрошення.
1: Костянтин Воробйов, директор комунального підприємства ГІОЦ, був сьогодні гостем програми «Київ Голос». Ми говорили про те, як працює цифрове місто. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
2: Київ Голос. Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 21 година.
2: Це голос семи священних пагорбів.
3: Як казав мені Сіма з Загреба.
4: Головне ти знайдеш, просто неба.
5: Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі з ховреба.
6: Поезія «Київ-міста» на Київ 98 FM.
7: Солдатикові ніхто не пише. Ні листів, ні у месенджерах голосових. Солдатик борсається у радіо тиші, в тумані червневої степової трави. Прильотик стволки, і ніхто не Рембо, бо ж Рембо після прильотиків не блює. Солдатик тримається за дерев'яне небо. Це все, що у нього є. Прокурені стіни, прокурена вщент підлога. Це вічність в очікуванні погодних умов. Солдатик потрохи вже вірить у Бога. Бо він бачив кров. Бо Бог – це кров. Солдатикові сниться чужа колишня, не знати навіщо, не знати чому. І вітер маки червоний колише, сіючи степом чуму. Сирецький гай, в ефірі передача «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ-ФМ», де ми говоримо з людьми, які мають трохи інші погляди на життя. І сьогодні в студії у нас Ігор Ростівський. Вітаю.
8: Добрий вечір.
7: Поет, філософ, людина театру. Мені здається, ти довіряєш більше тиші, ніж гучним словам. Може, я помиляюсь, але... Ну, скажи, так це? Так
8: це абсолютно так. Тому що в тиші можна почути часом те, що потім стає поезією. Якщо вміти прислухатися, звісно.
7: Ми будемо про це сьогодні ще говорити. От так. Скажи, мені здається, іноді я спілкуюсь з поетами в ефірі, в житті. І виникає така думка, що майже всі поети, напевно, майже всі поети, щось знають більше, щось знають те, чого не знає ніхто. Це профдеформація чи просто результат читання віршів постійно?
8: Ну, я не хотів би зараз так пихато звучати, але мені здається, що коли ти починаєш пізнавати і роздроблювати таємницю на якесь знання відоме тобі, закінчується і поезія, і ти сам як поет, і власне натхнення. Таємницю можна носити в собі і треба носити, але ніколи не розгадувати.
7: Ми будемо про це сьогодні говорити, насправді, і... Знову повертаючись до першого питання, ми говорили, я запитав тебе про тишу, про гучні слова, так. А зараз я питаю про людей. Знову ж таки, чому більше довіряємо, словам чи людям, які мовчать?
8: Ну, мовчазна людина – це вже такий досить промовистий фактор.
7: Про що він тобі говорить?
8: Іноді про щось таке незбагненне, і хочеться одразу з мовчазного профіля якоїсь тієї чи іншої людини щось одразу тут же писати. Тому що, ну, мовчання – це ж така матерія, в ній багато всіляких сенсів. Ти можеш постійно додумати, потрактувати мовчання як щось глибоке, хоча може це й не бути чимось, власне.
7: Не знаю, втім, деяким людям мовчання – це сумний процес.
8: Так, але
7: вони намагаються уникнути його.
8: Але сум теж буває красивим. Власне, я поет суму, ну, я досить сумний лірик, і я абсолютно щасливо, хоча це може оксюморонно звучить, прокисаю в цій енергії суму.
7: Добре, уявімо, що все, що ти написав,
8: так,
7: в якийсь момент зникло. От просто зникло. Неможливо поновити. Що б ти зробив першим? Що б перше було, що б ти зробив?
8: Написав би новий вірш.
7: Ну, значить, мені здається, час почути перший вірш нашої передачі.
8: Пам'ятаєш, надвечір прийшов чоловік і так дивно стояв над водою, над стомленим ставом туман соловів, і кожнісінька хвиля шептала «Пливіть!» Пахло згарищем і лободою. Пам'ятаєш, по тому по нім не було ані чутки, ні сліду, ні тіней, тільки з кожною даллю марніло чоло, повертався і грав у було-не було і крутив загадково годинник. Пам'ятаєш, ми довго ярами йшли, пам'ятаєш, лиш липень почався, то медами, то зорями поночі лив, і не чути було за імлою імли. Чоловік той назвався нам часом.
7: Не буду запитувати, про що було написано цей вірш. Але я поставлю інше питання. Надто... Я поставлю інше питання. Що от в цьому тексті, на твою думку, зрозуміло абсолютно всім, і що свідомо, можливо, ти приховав? Залишив незрозумілим.
8: Так, ну, мені здається, я вилив абсолютно все, що хотів. Але люди, які читають, звісно, я не міг і не можу за них відповідати, але мені здається, вони вловлюють оту пройдешність, оту, власне, концепцію снів до потопного літа, так? Ну, я, забігаючи наперед, скажу, що так, вочевидь, називатиметься моя збірка.
7: Наступна?
8: Так, наступна, але великою мірою і перша для мене. Перша, так би мовити, усвідомлена повністю.
7: Так. Давай поговоримо про твої збірки. У тебе дві збірки, наскільки...
8: Так.
7: Так, правильно, дві збірки. Про першу ти мені сказав, я не буду навіть згадувати і читати її не буду.
8: Так, це правда.
7: І сказав, що роздав її. Але у мене цікавить, чи шукав ти якусь матеріальну користь у виданні першої збірки?
8: Та боронь Боже, ну це було б...
7: А зараз?
8: Це було б вже занадто. Ні, жодною мірою, тому що ну, це дуже шкодить тобі, як людині творчій. Якби я думав про якісь такі речі, я би навряд чи мав натхнення, щоб хотіти творити. Я би думав тоді ну, зовсім інакшими площинами. І, може, був би й успішний.
7: Ну,
8: я не прибідняюсь раптом.
7: Ну, а все ж таки, людина має їсти.
8: Звичайно, звичайно. Ну, тобто, я не скажу, що я суцільно голодний поет.
7: Я не про їжу.
8: Але та, звісна річ. Але мені голод дуже допомагає. Мені подобається, коли завжди є стимул для кроку вперед, і він не виходить, бо тоді з того простору часто й пишеться, з дефіциту, так би мовити. Якщо вже препарувати суто психологічно, ну, скажімо, то я відчув, що наповненість суцільна, вона часто вже не дає того простору. А коли ти спраглий, ось це воно...
7: Треба бути обмеженим в чомусь?
8: Треба бути спраглим.
7: І відповідно, так?
8: Так. Ну, про обмеженість – ні, ні, я не згоден все-таки. Обмеженим бути не варто, а от спраглим – так.
7: Окей. Бувало таке, що читач знаходить в твоєму вірші, ну, буквально те, що ти взагалі не вкладав і не думав вкладати. І приходить думка, ого, а це навіть цікавіше, ні я ж собі генерував оце все.
8: Так, дехто навіть, ну, вдається до якихось таких стосових коментарів, і, ну, це цікаво, тому що поезія, вона ж не має бути стіною, так би мовити. Це простір, це небо.
7: Ну, простір...
8: І там багато зірок.
7: Ну, а приклади є? Пам'ятаєш якісь? Коли ну, тобі читачі твої привносили щось нове і таке, що ти аж казав, не може бути.
8: Ну, ні, все-таки не згадаю, тому що коментують мої вірші рясно, і це допомагає мені успішно і сором зізнатися досить швидко десь щось забувати. Хоча пам'ять в мене добра нібито.
7: Ну, а от ти говориш про своїх поціновувачів. В тебе є спільнота? Ти знаєш цих людей?
8: в мене все, що народжується, тут же відправляється на сторінку у Фейсбук.
7: Як під твоїм іменем?
8: Так,
7: Ігор Ростівський?
8: Під моїм іменем, так. Я публікую завжди, бо я такий трошки символіст, забобонник, о 6-й вечора.
7: Так. А, так це зручно.
8: Так, я тут в цьому дуже системний.
7: О 6-й вечора
8: рівно, о 6-й,
7: Ігор Ростівський видає свої вірші.
8: Так, якщо о 6:05 вже не публікую.
7: А ти чітко о 6-й починаєш?
8: Так,
7: кожного дня?
8: Так, так, так.
7: Тобто в тебе стоїть там будильник?
8: Ні, я можу написати вірш там, скажімо, і вранці. Мені, до речі, частіше все-таки вранці пишеться.
7: Ти жайворонок.
8: Але викладаю все одно о 18:00.
7: Ти жайворонок?
8: Я, як то там називається, голуб, мабуть. Щось посередині. Думаю, що голуб.
7: Вірш?
8: Так.
7: Вірш, будь ласка, ми чекаємо, ми любимо, ми для того тут і зібрались, власно.
8: Палив бур'ян і знав, що ти далеко. Ходив у степ, тютюнника читав, і клекотали на стовпах лелеки, і поза цвинтар утікала спека, і до грудей вертала самота. Було так безпросвітно, так пустельно, аж раптом найзнаменніша зоря упала десь аж там, на загребеллі. І тіні зашарілися на стелі, і серце закурликало. Пора.
7: Клас.
8: Дякую.
7: Клас. До власного старого вірша, або до власних старих віршів, певні ревнощі були, тому що він вийшов кращим, ніж сьогодні можна написати. Є старі шедеври.
8: Ой, це дуже така прикра річ.
7: Чому?
8: Для поета. Тому що завжди хочеться, щоб нове було найкращим.
7: Найкраще.
8: І часто воно так відчувається. От ти думаєш, от останнє, мабуть, все-таки було найповніше, найповнозвучніше, найправдивіше. Але потім... А буває таке, що повертаєшся і думаєш, ну, от цю планку я поки не можу взяти. І це дуже...
7: І виникає прагнення стрибати вище?
8: Звичайно, звичайно. Я дуже вимогливий до себе. От, бо... Ну, не хочеться сказати, що це такий постійний спринт, але виходить, що так. Я постійно намагаюся в кожному наступному вірші застрибнути трішки вище. Ну, от, несе мене.
7: Філософія.
8: Ага.

0: Софія, вона заважала якомусь наїву. Вона заважала якійсь стихії. Філософія хотіла, щоб я був розумним чоловіком.
1: А ти не хотів ним бути?
0: А я дуже пручався. І до сих пір пручаюся, хоча я там обожнюю Пруста і намагаюся його дуже так обережненько читати. Але я відчуваю, що є двері, які ліпше не відчиняти. І коли вони зачинені, мене це більше надихає.
1: Це вже
0: має лишатись таємниця.
1: Це психологія вже якась.
0: Ну, можливо. Зачинені
1: двері.
0: Можливо. Ні, я в психологію не лізу.
1: А чим могла тобі заважати філософія? Що таке розуміння? Розумний, ти кажеш. От я не осягаю. Філософія змушувала мене, хотіла, щоб я був розумний.
0: Так,
1: що ти вкладаєш
0: так,
1: в слово «розумний» в даному випадку, щоб я зрозумів,
0: ну,
1: такі,
0: скажімо,
1: чим заважала вона тобі?
0: Філософія, можливо, вона сама того не хотіла. З усією повагою до цієї прекрасної науки. Але вона, ну, справді, вона кликала мене: «Ігоре, аналізуй процеси, не будь таким всеохопним».
1: Аналізуй, пояснюй.
0: Так.
1: А
0: філософія
1: таке?
0: Дуже... точна наука, насправді. Це ми думаємо, що це щось таке ефемерне, там, бла-бла-бла. Ні, це дуже-дуже серйозна наука. Це, може, навіть серйозніше, ніж математика. Тому я, звісно, що був досить посереднім студентом, але принаймні не завжди.
1: Ну, у нас в університеті, там, де я навчався в аудиторії філософії, да, там, де ми вивчали, значить, це діло, то там було написано: «Філософія – цариця всіх наук».
0: Так і є.
1: Але такий ж самий надпис я бачив в школі про математику.
0: Ось чому підстава.
1: Ось чому
0: треба
1: питання.
0: Треба розібратись.
1: Да. А не виникало бажання пояснювати власний вірш, а потім... коли ти навчався на філософії,
0: так,
1: а потім зупинити себе, тому що пояснення виявилось слабшим за сам текст.
0: Я постійно зупиняю. Я постійно, оскільки профдеформація вже є, то я постійно все одно вдаюся до якихось потрактувань, зазвичай після, бо коли ти пишеш, ти абсолютно не розумієш, що навколо тебе діється, ти схоплюєш і вже несешся. А потім я дуже люблю подумати, розщепити на атоми пізнання,
1: так,
0: це
1: так,
0: все діло. Але я кажу собі: стоп, Ігоре, отут зупинись, бо так ми вже вдаємося до, ну, препарації вірша, а це не моя сфера.
1: Це вже самопрепарація, фактично.
0: Так, це так не треба. Ну, це ж... скільки себе треба любити, щоб таким займатися? Я не дуже, щоб себе люблю.
1: Ну, добре, а кого ти любиш препарувати? Або що?
0: На життя, власне, але обережненько.
1: Наскільки?
0: Наскільки
1: значить, обережненько, так.
0: Ну, мені здається, що я доволі обачний. Я по життю намагаюсь так на лапках котика ходити, каюсь. Є така чи то вада, чи то просто якість.
1: Добре, говорячи про аналіз та самоаналіз, що складніше, написати чесний вірш, аніж прожити день, після якого не соромно написати вірш?
0: Ой, яке хороше питання. Ні, день прожити легше, тому що, ну, це як помах метелика. Ти собі живеш та й живеш. А вірш, то...
1: Але ж ми говоримо
0: мистецтво
1: про день, після якого хочеться
0: так,
1: написати
0: так, вірш. Звичайно, ні. Ну, я думаю, що з віршем складніше. Ти намагаєшся все-таки вихопити точне слово. А це часом така мука... і насолода разом з тим, що ти потім, після того, як написав, розумієш, все, у мене вихідний, я можу робити все, що завгодно тепер, бо спасибі дню, в якому стався вірш. У мене навіть є така поезія, вже гріх себе цитувати. Але...
1: А може прочитаєш тоді вже?
0: Я взяв іншу. Ні-ні-ні. Це... Мені не подобається, як там все продовжується. Ні.
1: Так і є вірші, які ти не хочеш читати вголос, які вже написані?
0: Так, просто деякі вірші увійдуть у збірку, от, і я їх так приберігаю. І спасибі дню, в якому стався вірш, я думаю, він буде.
1: Скільки буде віршів
0: у збірці? Я би хотів, щоб, звісно, ну десь сотня було.
1: Угу.
0: Хоча я їх понаписував уже. Я густо пишу, і це часом позначається на якості, бо є у мене самоповтори, я це помічаю дуже чітко. Але спинити себе, ну, я так.

0: ж не можу. Ну.
1: Диви, є поети, які пишуть одразу без редакції, є поети, які пишуть одразу з подальшою редакцією, а є люди, які постійно знаходяться фактично в процесі редагування і, звісно, приходять до фіналу. Mm-hmm. Втім, вони не пишуть одразу вірш, а потім редагують. Пишеться один рядок, потім або 5 рядків, а за місяць чи тиждень ще, і воно редагується. Якого типу ти поет?
0: Буває таке, що я можу щось підредагувати навіть через рік. От, взяти і, ну як там можна було таке слово написати? От, я міняю його тут же, бо знаходиться вже якісніше, більш відчутніше, точніше.
1: Тобто ти можеш настоювати свої твори рік, два, три?
0: Ні, я їх то публікую, просто потім підправляю, і люди часом пишуть, так тут же ж не те було у вас. А? Кажу, то я поспішив, бо я дуже, мені тут же потрібно ділитися, щоб було щойно з печі. От я хочу, щоб оцей жар, об цей жар всі тут же грілися. Але це дуже шкодить якості. Іноді все-таки не буду вже так сильно себе шпетити. Але так чи інакше, самодисципліна – наше все. Навіть в цій сфері.
1: Не прокрастинація, самодисципліна?
0: Ну, прокрастинація теж корисна. Тому що треба десь черпати все-таки простір, надпити його.
1: Ти прокидаєшся о 8-й, на 9-ту йдеш умовно на навчання чи роботу. Чи так. Ти прокидаєшся об 11-й?
0: Ні, я рання пташка, так. Тому що і робота змушує, і навчання, і все на світі. Я люблю ранки, хоча я поет ночі. Всі кажуть, що Ігор Ростівський поет вечора. І мені це дуже подобається, бо ранок, ну, така специфічна субстанція.
1: Але сам ти є ранковий поет?
0: Але сам так. Я пишу, то, якщо до 12-ї не написав, то, як правило, вже навряд чи щось напишу. Або з великої такої втоми, коли вже волочишся додому, і щось десь з тиші таке випорхне на тебе. І ти, опа, ага, добрий вечір, вірше.
1: І якщо добрий вечір, вірше, і от в цей момент тобі хтось дзвонить, ти береш слухавку.
0: Беру.
1: І тобі нарочито розповідають, чи зникає вірш? Ти не встиг записати?
0: Часом так. Це небезпечна історія, тому що цю матерію, цю енергію, вірніше кажучи, дуже легко розвіяти. Дмухни, хоча слово воно таке буває і як камінь, потоне і вже нічим не здійняти потім. Але, ну, це хитка річ. Тут потрібно настроєве щось. Буває таке, що настрій цей наскільки сильний, ну, що вже його ніхто і ніщо не переб'є. І ти цей вірш доходжуєш до вечора і все одно з ним розбираєшся. Кидаєш його.
1: А за тиждень, вже написавши його, читаєш і думаєш, що я написав?
0: Ну, буває таке, бо знову ж таки повторюсь, найбільше подобається нове завжди.
1: До чого ми говоримо? Уся ця розмова означає, не дзвоніть пану Ростівському до 12-ї години дня. Ну, а тепер іще давай послухаємо твої вірші.
0: Так, зараз буде верлібер. О. Якраз про університетські часи.
1: Прекрасно.
0: Насниться ж таке. Уявляєш? Посипались раптом увечір з жовтавого універу всі, хто вчилися з нами тоді на філософському. І декотрі сторонні, заледве забуті, зрештою, які що назвалися хунами, наслухавшись по-дерев'янського, і ті, хто ставали музами п'янких недолугих катренів, і ті, хто вже стали вулицями, кого проковтнули окопи. Нацниться ж таке, уявляєш? І от, чи викурити по цигарці спинилися і заспівали таке сороміцьке і приторне, аж солодко стало мені, і раптом застигли, як вкопані, аж очі їм заіскрилися. Я ошалешено вигукнув. Тихо. Ви чуєте? Бачите? Цвіте абрикоса.
1: Ти мені нагадав момент, коли я, це знову про університет, йшов в університет і ціла абрикоса. І я зупинився, а потім сів під нею і просидів декілька годин, от, не думаючи,
0: ось це про це.
1: Нагадав, буквально. Ми в нашій передачі любимо слухати поезію і говоримо про те, як поети пишуть, створюють свої вірші. Але разом з тим мене цікавить, чи змінює поезія людину. Скажи мені, чи ти приходив в якийсь момент до осягання того, що поезія не змінює людей? Нічого не вирішує буквально.
0: Нічого не вирішує?
1: Так.
0: Ну, вона, може б, і не мала щось вирішувати. Але я вважаю, що і добре, що існує ця герметичність, що вона нічого не змінює в мені, бо я би хотів лишатися поетом. Хоча це такий сумнівний подаруночок, нелегкий, але тоді я не був би собою, тому нехай вона лишає все, як є. Вже треба йти цей шлях до кінця.
1: Самурай.
0: Ну, я не дотягую, мабуть, але мені подобається ця
1: концепція вся.
0: Так.
1: Уяви, тобі пропонують вибір. Або ти ще 10 років пишеш геніальні вірші. Ну, геніальні, але їх ніхто не читає. Або ти пишеш, просто пишеш. І в твою творчість закохані сотні тисяч людей. Що ти обереш?
0: Просто пишу. Але не геніально.
1: Я підкреслюю. Або ти пишеш геніальні вірші. По-іншому не може бути. Але ну, ніхто не читає їх. Або навпаки.
0: Та ні, я людина марнославна, звісно. Я ж ще й актор. От, тому, звісно, що для мене важлива увага. Я не буду видумувати, звісно, що я оберу друге. Хоч, можливо, це і тягар. Але,
1: ну, добре,
0: але слава для мене справді важлива. І я справді за нею женуся, а вона від мене тікає і тікає.
1: Добре, ти зараз схилився на бік слави, і це зрозуміло.
0: Так,
1: а що з приводу якості вірша? Адже геніальний вірш – це супер якісний вірш.
0: Так, ну я намагаюсь балансувати. Я дуже вимогливий до себе у слові. Я себе критикую кожного разу. Мені завжди здається, що ніби це хороше, ну
1: ти не зважаєш?
0: Дуже небезпечно собою захоплюватися. Воно хочеться. І часом таке закрадається відчуття. Ох, а тут я щось влучив, бо аж так здригаєшся. Але я тут же себе зупиняю і знаходжу. Ну, тобто суто намагаюся професійно дивитись на це, бо воно ж ну, куди, знесе дах, і що потім робити?
1: Ти не випалюєш, не згоряєш від самокритики. Не ламаєш себе кожного разу?
0: Ламаю.
1: Це тебе не лякає це?
0: Я втратив страх. Я, можливо, і не мав його, але
1: рівень мотивації не зникає?
0: Ні, щось мене веде, чесно кажучи. Але чи випалюю? Так, випалюю і дуже сильно. Я така людина. Я от якби, може, і не випалював би, може б.
1: Окей.
0: Було тих віршів в половину менше.
1: Окей. Окей, ну давай уявимо, що взагалі ти ловив себе на думці, що от ти в моменті, і ти його проживаєш, і кажеш, я живу моментом, і це стане віршем.
0: Так завжди в мене.
1: Завжди?
0: Так. Ну, практично, тут, може, не хочеться вдаватись до якихось там відсоткових співвідношень, але є таке відчуття, що ну, 90%
1: то окей, тоді всього в такому
0: це
1: випадку...
0: в моменті. Це ж піймана мить. Все.
1: Ну так, але скажи мені, в якому моменті життя буквально реальне закінчується, починається поет почав працювати?
0: Коли це життя стає наскільки концентровано осяжним, що ти починаєш говорити в простір і ніби його не помічати з одного боку, той простір, бо вже так сповільнюється трафік для тебе, все стає таким кволим. І ти тут починаєш говорити віршем. Тоді я розумію, що ну, я чую вже якийсь голос в собі, і, ну, мабуть, тоді вже від початку першого слова у вірші, якщо сказати коротко. Бо воно завжди веде за собою оту вервечку інших і інших слів. Тобто, якщо воно вже одне або одна фраза почута тобою десь,
1: так,
0: все вже... Оце вже почалося. Мені важливо схопити.
1: Мені нагадує це фотографа.
0: Піймати момент. Я так це і називаю. От в мене є добірка фотографій. Я дуже люблю фотографувати і обробляти фотографії ефектом такої старої плівки. І я називаю цю добірку «Піймане». Оце все воно є «Піймане». І якщо тобі вдалося зловити день, так би мовити, carpe diem.
1: Ти говориш, любиш обробляти з ретроефектом фотографії.
0: Так,
1: ти,
0: я ж суцільно про вас цей.
1: Ти вважаєш, що ти пізно народився, чи мав народитись раніше, тоді?
0: Так, я постійно...
1: В якому сторіччі?
0: Відчуваю себе не в цьому часі. Завжди. Скільки живу, відчуваю себе чомусь не тут.
1: Ну, а де б ти хотів перебувати, в якому часі?
0: Я не знаю, тому що, ну, скажу я зараз це і звужу все до розуміння контексту того чи іншого часу. Ну, хотілося б побувати всюди, але точно позаду.
1: Що манить тебе в минулому?
0: Ну, мене манить загалом минуле. Я надихаюся з минулого суцільно. Мене надихає все, що
1: якісь
0: прийшло.
1: Деталі?
0: Мене десь навіть є, знову ж таки, гріх себе цитувати, але просто ну, воно підходить під контекст того, що я кажу. Клаптик з вірша, ага. Я там просто дефініцію таку вивів, я кажу, благословенне все, що про минуще, усе лише пригублене колись. Минуле ж постійно містифікується, і цей дух Пруста, це все, з чого я пишу, воно про минуле, яке для мене сакральне. Воно завжди за таким мереживом, за таким серпанком якоїсь таємниці одразу стає. І я тим дуже надихаюсь. В минулому всі якісь такі дивні і ну, про це хочеться знову ж таки писати.
1: Ну, прочитайте нам, пане Ігорю.
0: Я дещо збагнув. Знаєш, як я чуюся поруч з тобою? Точнісінько так само, як того дня, коли мої дитячі стопи вперше не намацали дня. Вперше не намацали дня і дна в полуденному ставі. Я тріумфально жбурнув аж до обрію тисячі сонячних крапель. А тоді на тім березі, за заячим деревом, стало так передгрозно і зелено, що гойднулася тінь подорожнього, канувши в літо навіки. Досі не відаю, що то було за знамення. Була собі людина в білому і щезла за громом, гукнула зозуля в переярку. І хлопці, якими я їх вже ніколи не побачу, там, на кручі, залопотіли долонями і гукали: «Холєра, ти пливеш?» Ти наловчився. Пливи, пливи, білобрисий, пливи. Отак я себе почуваю, кохана.
1: Але ти любиш більше купувати книжки чи перечитувати ті, що вдома вже є?
0: Та купувати люблю, звісно. І, на жаль, виходить менше, ніж хотілося б купувати їх, бо читав я якось так повільно. Можу одну книгу мусолити рік.
1: Угу.
0: От я вже рік читаю Валерія Шевчука. Але мені подобається розсмаковувати це. Ну, можливо, оте стрімке читання, може, воно десь би мені й шкодило. Бо я все-таки людина таких, така повільноплинна, мені угу. потрібна. Не так багато книжок, мабуть, але, знову ж таки, я їх накупив, і вони красиво стоять, чекають свого часу, поки якась книга мене покличе. Бо я озиваюсь на книги, я так уважно до них ставлюся, і от яка покличе.
1: А як вона тебе кличе?
0: Ну, я це відчуваю. От ходжу собі вулицями і відчуваю, так, точно, прийшла пора
1: прочитати
0: Олега Лешегу.
1: Угу.
0: І справді душа не обманює, як правило, щось таке в тому є.
1: А було таке, що ти позичив комусь книгу, а потім сподіваєшся, що та їй не повернеться вона, це вже інше життя у книги почалось.
0: Ну, я знову
1: і не прагнеш забрати, навіть коли бачиш людину кожного дня, навіть не
0: запитуєш. А воно відчувається, якщо так от, я трошки така чутлива людина, так вже вийшла, то я відчуваю, коли воно ніби відійшло, і ти розумієш, ну, хай. Це зрозуміло якось зрештою. Якщо от прислухатися до простору, він на всі питання відповідає. В тому числі на питання, чи треба повертати ту книгу. Ну, я якось з простором ніби лагоджу. Тому бувають книги, які там і остаються. Бувають книги, які хочеться раптово подарувати комусь. Бо ти відчуваєш, що от треба. Може, я, звісно, не вгадую, і тій людині ну, 300 раз не треба та книжка.
1: Твоє бажання може бути виключно.
0: Так, але ж, ну, що зробиш, як?
1: Давай повернемося до початку передачі, де ми з тобою говорили про те, що ти не прагнув якихось матеріальних цінностей, да? Коли випускав свої книги, видавав. А як ти гадаєш, це пов'язано? Чи поет повинен працювати над своїм іміджем в соціумі? Чи все ж таки він повинен більше працювати суто над власними текстами?
0: В першу чергу над власними текстами. Я мало знаю поетів, хороших менеджерів. Мені б хотілося бути...
1: Але є поети гарні, артисти.
0: Так,
1: звичайно. Актори, артисти.
0: Звичайно, звичайно.
1: І це теж імідж.
0: Та стиль – це взагалі головне. І імідж – це головне.
1: Так повинен поет працювати над цим?
0: Ну, я не можу сказати «повинен», тому що... Ну,
1: чи варто йому над цим працювати?
0: Але це вже інша історія. Я думаю, що звісна річ варто. Бо це величезною мірою визначає те, як тебе зустрінуть, як тебе сприймуть,
1: як
0: ти кинешся в очі.
1: Як ти над цим працюєш?
0: Та я думаю, в мене є невеличкий хист до цього. Ну, але я над цим не працюю.
1: Ти театральний актор, правильно?
0: Так.
1: Коли ти закінчив?
0: Вчора.
1: Не може бути.
0: Вчора, справді.
1: Серйозно?
0: Так.
1: І за фахом ти тепер?
0: Актор театру і кіно.
1: Ну, я вітаю.
0: Дякую.
1: Я думаю, всі привітають і поставлять якісь оплески в коментарях до нашого ефіру. Тоді, будь ласка, вірш з акторською подачею.
0: Це кров до горла. Це правічний крик. Німих могил, що тужать за тобою. Це досі невідстріляні набої. Це чорне пір'я тополиних крил. Оця студенна, зболена доба, як Вітер на біблійному узвищі, як сонця перекинутого тиша, що кожен вечір гупає в набат. Злободенний.
1: Так. Ти мені говорив, що ти читаєш відгуки своїх поціновувачів на твої вірші, знаєш їх. А який відгук тобі ніколи не подобався?
0: Ну, всі критичні.
1: А як же
0: критичні, бо я дуже, ну, мабуть, як дещо нарцисична особа, підозрюю. Погано ставлюся до критики, я її не сприймаю, простіше кажучи. Я тут же видаляю ці коментарі, баню mm-hmm. людей, потім думаю, господи, ну це ж інфантильно так. Потім думаю про них, погоджуюся часом з ними, але в моменті я критику не сприймаю, чомусь я одразу зачиняюсь для цієї людини, ну от і поводжу себе як лев.
1: Ну, я сприймаю критику виключно як мірило.
0: Угу. Ні, я люди,
1: градус
0: яких я
1: певний.
0: Сприймаю, так, від Сергія Осоки сприймаю.
1: Угу.
0: От,
1: звісно, важливо, як подати так, критику. Це дуже важливо.
0: Так. Є люди, от, слово яких для мене, ну, вкрай важливе. Але я помітив, що в мене є така риса, я послухаю цю критику, і що, мабуть, не дуже мене, так би мовити, прикрашає, але і все одно роблю по-своєму, все одно публікую, навіть відчуваючи, що це не зовсім вдалий вірш. Але я краще,
1: а ти не радишся ні з ким? От ти відчуваєш невдалий вірш, може порадитись
0: вже
1: з колегою?
0: Ні, вже ні. Я вже трішечки відчуваю, що відчуваю себе суб'єктнішим, не знаю, як це сказати. Я відчуваю, що от я хочу і я буду. І все.
1: Ти сьогодні згадував українських поетів і письменників в вірші своєму, так, обігруючи Загребельного, якщо я так
0: ні,
1: сприйняв.
0: Ні, то локація.
1: А ти бачиш, а я так сприйняв. Так,
0: цікаво.
1: Бачиш?
0: Але тютюнник був.
1: Тютюнник, то пане Сергій Осока.
0: Так,
1: був,
0: так,
1: згадував.
0: Так.
1: А кого б ти запросив з українських поетів? Неважливо, живий чи ні. Запросив би, і знаєш, що головне? Про що ви мовчали перші там 5-10 хвилин?
0: Я точно знаю, що це був би Микола Вінграновський, бо у мене з ним ну, щось таке. Хоча ні, ну це не мені судити однозначно. Я чомусь особливо відчуваю цього поета. Я його так боявся страшно читати, і зараз я його дуже обережно читаю, бо він мені так резонує, що мені не хочеться потім якось це калькувати грішним ділом. І я дуже мало його читав і читаю, але ми, мабуть, ну, мовчали про якийсь степ. Про лалек над ним, про щось якесь пейзажне. Хоча це дуже така зараз, це ефемерно, звісно, все з мого боку звучить. Але от що Вінграновський, він такий просторовий дуже поет. Що я, мені здається, теж вдаюся до намагання вхопити простір.
1: Mm-hmm.
0: І це нас, мені здається, поєднує. Хоча де я, де Микола Степанович, ясна річ.
1: Ну, у мене в передачі був Сашко Обрій, який пише про степ, до речі.
0: Я знаю, я знайомий з Сашком. Так,
1: да, він сьогодні викидав новий вірш мені, я читав, не знаю, викидав він тобі. Він,
0: так, я просто ще не встиг.
1: Ага. Бронзу ти свою бачив?
0: Бачив. Мені не сподобалось.
1: Я вибачте, дуже... вибачте.
0: Так, от... Але я побачив, от що важливо. І Мені здається, що до бронзи, ну, потрібно, по-перше, дожитись, а може і краще й не доживатись до неї, насправді, до тієї бронзи.
1: А ти просто не йди до нього і не забирай той бюст, який він каже.
0: Точно. Це ж
1: хочете, коли, забирайте, коли... але воно бронзове, важке.
0: Ну, я й не забрав,
1: ну,
0: і все. Але я в колекції.
1: Да. Про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що Сашко Обрій мав вільну хвилинку і виставив своїх колег, товаришів, друзів в вигляді бронзових бюстів. В кого є бажання на це подивитись, будь ласка, заходьте до нього на сторінку, це було нещодавно, легко знайти. От, власне, ми про це і теревенили нині. Я часто в своїй передачі говорю, що поезія лікує. І ми сьогодні щось подібне згадували. Але, на мою думку, вона, скоріше, відкриває рани, в першу чергу, а не лікує. От скажи мені, якби існувала аптека, де замість ліків продаються вірші. Який би ти свій вірш ніколи б не дозволив продавати без рецепту? І який би був як аспирин?
0: Ну, є такі. Просто тих, що тільки з рецептом, мені часом здається, більше є, аніж ті, які та, я би прописував. Але зараз почали переважувати терапевтичніші, як на мене. От, бо, ну, це ж все від періодів життя залежить. Буває, що в таку гуаш настроєву залазиш, що не продертися, і потім все-таки, ну, щоб відчути катарсис, пишеш. І думаєш, а чи варто таке на люди показувати, бо...
1: А у нас є можливість сьогодні послухати рецептурний і безрецептурний вірш?
0: Ну, я думаю, що, до речі, що рецептурний був щойно про... про
1: так,
0: згоден, відчутно. Про крик німих могил, що тужать за тобою. Це вірш, написаний з болю за загиблим... товаришем. От я одразу по слідах, пам'ятаю, написав цей вірш. А зараз буде, мабуть, більш такий, ну, так.
1: Ми готові. Більш, що ти, вітамінка С.
0: Так, більше. Ну, нехай. Знаєш, я боюся перестати про тебе писати. Боюся. Бо ти, як перша побачена мною картина, в Голопузому 1998-му, в домі на горі, в найпотаємнішій далекій кімнаті, з темними химерами портретів, з блакитними лебедями на занавісках, з високим врочистим ліжком, з брунатним жаским порогом. На тій картині, пам'ятаю, двійко оленів пасуться у балці, а над ними бузина в піні. Картина гуашева. Гуашева, як вечір в серпні. Вона не відпускає, але й не підпускає мене до себе. Знаєш, я досі стою самотній серед тієї кімнати. Здійнявши голову догори, я досі відчуваю, як старі акації підглядають за мною крізь шибку. Але мені не страшно. Я досі вивчаю картину.
1: Ця пауза повинна тут бути, ти розумієш? Був в твоєму житті, от ти кажеш, я боюся перестати про тебе писати, да?
0: Так.
1: А був такий день чи момент, коли не пишеш, хоча всередині вже воно майже народилось, от чому даєш мовчанню перемогти над собою?
0: Тому що примушую.
1: Тому що... Для чого? Навіщо? Яка причина?
0: Щоб все-таки сталося більш ширше ословлення того, що відчувається. Я не дозволяю душі лінуватися. Часом вона так хоче. І ніби просить мене, Ігоре, ну відчепись, ну давай ми видихнемо. Але ні, я намагаюся цей концентрат все-таки витворити в еліксир. У нас сьогодні така медична
1: так,
0: якась.
1: У нас медична, абсолютно.
0: Історія.
1: Якби ти не був поетом, як би ти виражав себе? За допомогою яких інструментів?
0: Я був би, мабуть, музикантом, хоча я, власне...
1: То ти є музикант?
0: Так. З дитинства я дуже любив гатити по різних кастрюлях. Думаю, що був би ударником непоганим.
1: Барабанщиком.
0: Так. Бубон – це моє все. Я дуже хочу опанувати ці інструменти.
1: Тоді на кафедру бубнології треба йти.
0: Мабуть. Я постійно по чомусь стукаю ще зі школи. І непогано ритмічно виходить. Тому, мабуть, от так би я себе виражав.
1: А про що твої пісні?
0: Вони про... Про млу, до речі. От чому наш гурт називається «Мла»? Мені здається, дуже ємка така назва. Я був...
1: Чому ти взяв цю концепцію «Мла»? Там вже не видно ніц.
0: Якщо не видно, то це і...
1: Це певна таємниця.
0: Так, це знову ж таки той лінчанський простір, який мене дуже вабить. І я дуже хотів знайти ось те... Таке нуарне слово, таке густе, насичене. Бо в нас пісні, вони такі нічні, вони про якісь такі химерні ситуації, про дахи панельні, про якісь блукання, витання, поривання. От, якісь такі містерійні дещо. Я, коли почув це слово в просторі, я зрозумів, господи, точно, мла. І от я думаю, що в кожній з наших пісень є ось та в'язка така якась енергія, яку можна цим словом з трьох букв описати.
1: М-Л-А. Мла.
0: Мла.
1: Я нагадую всім про слово з трьох букв.
0: Так, так, так.
1: А де можна почути?
0: Всюди, на всіх стрімінгових, так би мовити, платформах, на YouTube Мюзиках, на Спотіфаях. Так, ніби їх багато. Ютуб-канал дає кліпи нашого гурту. Я дуже сподіваюся, що скоро ми все це скомпонуємо в альбом, бо є така ідея, і ми працюємо зараз, власне, над тим, щоб вийшов уже повноцінний альбом з усіма нашими треками.
1: Коли чекати?
0: І з декількома бонусними. Коли чекати, мабуть, що... Не буду вдаватися до того, щоб себе потім підвести, бо наші...
1: Край дат нема поки що.
0: Так, так. Справа в тому, що наш барабанщик і басист зараз боронять нас дехто на Запорізькому напрямку, дехто на Харківському. Хлопці на війні.
1: Ми дякуємо хлопцям. Дякуємо хлопцям всім, хто захищає нашу країну на всіх напрямках.
0: Це... Та без чого б не було насправді ні цих балачок, нічого.
1: Відповідно, значить, ви поки що не виступаєте, ви готуєте матеріал.
0: Іноді ми з гітаристом щось так можемо видати.
1: Камерні якісь виступи. А де ви виступаєте в такому випадку з камерними програмами?
0: Можливо, от в теплому ламповому виступимо скоро. Тут, на Печерську, до речі.
1: Так, слідкуйте за діяльністю Ігоря Ростівського. Я думаю, що він буде виставляти новини про свою діяльність у себе на сторінці. Відповідно, можна буде і прочитати вірші, які виставляються о 6:00.
0: Так.
1: І, відповідно, узнати, коли і де він виступає. Коли ти читаєш вірші або співаєш пісні. Для кого ти це робиш? Для оцих незнайомих людей перед тобою? Для когось конкретного? Чи, можливо, для малого Ігоря, який мав би бути там колись, і ти йому зараз говориш те, що він має робити наперед?
0: Зокрема, до речі, про малого Ігоря. Це дуже важливо, як зараз модно казати, задовольни свою внутрішню дитину.
1: Та.
0: Але це не дурна фраза, насправді в ній є багато сенсу. Я просто ж малим кайфував, беручи якогось там ляпача в руки. Я мріяв про те, що я зараз. От тому я навіть на концертах іноді згадую себе малим. Думаю, ну, як хороше, що той первісний стан нікуди не дівся. І звісно, що я кайфую, коли люди кайфують. Це тільки в резонансі має сенс. Тільки. Тому що коли людей мало, то я, ну, так, в депресію. Я впадаю в депресію потім.
1: А якби вірші писали, якби твої вірші... писали, які би вони написали перший рядок про тебе?
0: Перший рядок?
1: Твої вірші про тебе.
0: Та хто їх знає? Я думаю, що мені б не дуже це сподобалось.
1: Ти не на ти зі своєю поезією?
0: Я думаю, що я і є поезія. Як би це гучно не звучало. Але я не про гучність зараз, я просто відчуваю таку єдність, що в мене нема міжособових якихось стосунків.
1: Ми підходимо до рубрики «Традиція», де наші гості читають не свої вірші. Що це буде за вірш і хто це буде?
0: Це, звичайно ж, буде вірш Миколи Вінграновського. Цього не могло не бути. Країно чорних брів і важких повільних губ. Темнавих губ, яких не процілуєш. Як тепло ти лежиш, як тепло ти німуєш. І понад нами місяць однолюб. Лиш очерет навстоячки щось пише, навпомацки по шепітній воді. І над водою й очеретом тиша виводить в небо зорі молоді. Там час себе по нитоці тороче, а тут, де все тривога й щем, де до душі душа притислася і хоче іще, але куди ж іще?
1: Ігор Ростівський в передачі «Поезія Київ-міста» на Радіо Київ. Дякую.
0: Дякую і я.
2: Це голос семи священних павордів.
3: Як казав мені Сіма з Загреба.
4: Головне ти знайдеш, просто неба.
5: Гріга нам не треба, баха нам не треба. Лиш картлі совреба.
6: Поезія Київ-міста. На Київ 98 FM. 98 FM.
7: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ-ФМ.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат. Різні акценти. Один ефір. Багато голосів. Одна назва. Різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю! Як завжди в четвер, говорить Київ політика. Мене звати Олексій Голобуцький. Як завжди, у нас цікаві гості, які і про політику, і про економіку. Але сьогодні дуже цікава тема. Будемо говорити про Кавказ. І в нас в гостях Поліна П'ятниця, молодша дослідниця регіону Південний Кавказ аналітичного центру Адастра. Вітаю!
3: Вітаю, дякую за запрошення.
2: Вітаю, так. Ми вперше бачимось, так би мовити, так, і тому мені я подивився ваше відео, подивився, як ви коментуєте цю тематику. Хотілося б, ну, перше, ми повинні розуміти, що це такий, скажімо так, така передача, де ми все ж таки повинні пояснювати людям, слухачам, глядачам деякі моменти, не всі обізнані в проблематиці Південного Кавказу. Якщо можете, от розкажіть, будь ласка, остання картина, так би, після виборів в Вірменії, що відбувається в Грузії, що з Азербайджаном, так от характеризуйте, якщо можете, от ситуацію на даний момент от в цьому регіоні, а потім вже будемо більш детально розглядати.
3: Добре, давайте почнемо з цього і до того, щоб загально розуміти, що відбувається в регіоні. Я б хотіла нагадати слухачам про те, що регіон Південного Кавказу протягом багатьох років сприймався, по суті, грубо кажучи, заднім двором Росії. Це була зона її безумовного впливу, територія, де можна було реалізовувати політику, яку тобі хочеться, і ніхто особливо не намагався втручатися. Ми знаємо про великий вплив Росії в Вірменії. Знаємо про великий вплив, який зберігався протягом довгого часу в Азербайджані. Знаємо про окуповані території в Грузії. Тож можна вже скласти пазл, зрозуміти, що вплив там дійсно був суттєвий. Зараз примітним є факт того, що потрошку цей вплив зменшується, тому що ресурсів утримувати периферії, грубо кажучи, вже немає. Зосереджена сила зараз на повномасштабному вторгненні в Україну, всі ресурси кинуті туди. І зрозуміло, що коли в тебе є ось твоя головна ціль, тобі не дуже сильно хочеться витрачати додаткові ресурси заради того, щоб отримувати позиції на тому ж самому Кавказі. Але все одно намагання такі зберігаються. Ми можемо побачити, що відбувається зараз в Грузії. Грузинська мрія – дуже цікава, справді, тема для обговорення. Тому що багато людей, там і експертів, і просто ті, хто цікавиться цією темою, громадян Грузії, громадян України, вони дуже часто ставлять питання, що ж насправді реалізовує політика грузинської мрії в Грузії. Грузинську мрію чи все-таки грузинський страшний сон? Тому що ми бачимо певний відкат від європейської інтеграції. Ми бачимо про те, що стосунки з Великою Британією вони починають, скажімо так, трошки погіршуватися через те, що уряд Великобританії вони наклали санкції там і на телеканали грузинські, і була доволі гучна стосовно того, що демократичні реформи вони не реалізовують, так вони не мають реалізовувати. І насправді цікава була заява буквально вчора прем'єр-міністра Путі, який сказав про те, що відставка Стармера – це карма. Тому можемо вже, в принципі, зрозуміти, що відбувається з цією країною. Хоча, знов таки, якщо ми кажемо за Велику Британію і Грузію, то історія взаємодії вона була доволі тривалою. Ми знаємо про Вордровський діалог, який був започаткований ще давним-давним-давно. Зараз він розірваний, контакти паузу, і в принципі мітинги, про які ми так само знаємо в Грузії, відбуваються досі. Якщо там хтось думає, що вони вже притихли, ні. Ось моменту, коли грузинський уряд оголосив про призупинення інтеграції в Європейський Союз, люди виходять на мітинги щодня. Зрозуміло, що це не такі масштабні події, такі масштабні виходи, як це було раніше, але все одно ця історія про. Якщо ми кажемо за Азербайджан, то Азербайджан набуває зараз кожним роком, здається, все більше і більше суб'єктності. Чому? Тому що, по-перше, перемога в Карабахській війні, повернення територій, воно суттєво вплинуло на те, як сприймають країну в регіоні і поза його межами. Тому зараз Азербайджан суттєво нарощує свої сили в контексті енергетичного експорту. Якщо я не помиляюсь, за останніми датами, 16 країн експортуються зараз енергетичні ресурси Азербайджану. Нарощується співпраця з європейськими країнами. І, в принципі, поступово, мені здається, Азербайджан може мати можливість витіснити поступово Росію з енергетичного ринку. Тому що там, де, до прикладу, санкції не дозволяють купувати російські енергоресурси, їх надає Азербайджан. Зрозуміло, що поки не в таких великих масштабах, але все одно розпочинається така робота. Якщо ми кажемо за Вірменію, Вірменія, мені здається, ось з початку травня стала країною, на яку звертали увагу абсолютно всі в різних точках нашого світу, і навіть ті, хто не слідкував, можливо, за політикою, що внутрішньою, що зовнішньою Вірменії, почали слідкувати, тому що, по суті, вибори, які відбулися 7 червня, вони були цікавими в контексті того, що, по-перше, вони були першими черговими. Тому що склалися так обставини, що чергових виборів, які ось йдуть за планом, в Вірменії не було давно. Ось це були саме заплановані, не спричинені внаслідок якихось там політичних криз, якихось конфліктів і тому подібного. Тому вони були цікаві в контексті того, що відбулося протистояння Пашиняна. Політика з такою прагматичною політикою, націленою на диверсифікацію зовнішніх зв'язків, націленого на врегулювання все ж таки і підписання мирної угоди з Азербайджаном, і з одного боку, а з іншого боку, в нас особисто я, це моя думка, мені здається, що можна опозиційне крило просто характеризувати однією ідеєю. Це різні партії, їх очолюють різні лідери, але за своєю сутністю, за тими меседжами, які вони просувають, вони є єдиними. І ось буквально нещодавно на цьому тижні лунала фраза, теза одного з опозиційних політиків про те, що на мою думку, треба там опозиції об'єднатися в парламенті, створити єдине крило і там боротися за той курс розвитку Вірменії, який вони вважають правильним. І Пашинян відповів про те, що не треба там маніпулювати народом, ви вже давним-давно об'єдналися і реалізовуєте спільну політику, тільки транслюєте це не в такому форматі. І я з цим повністю згодна. Основним конкурентом на парламентських виборах чинної партії «Громадянський договір» була партія Самвела Карапетяна. Це російський олігарх вірменського походження. Він зробив значні ставки в Росії, дуже багато у нього було грошей, він дуже багато інвестував в різноманітні проекти і в Вірменії, і так само в Карабасі. Також його компанія Ташир, вона мала 100% акцій електричних мереж в Вірменії, тобто, по суті, вони знаходилися в його власності. І ось в минулого літку він з'явився як активний, скажімо так, політичний гравець, почав висувати своє невдоволення політикою і загальними діями Пашиняна стосовно церкви, сказав, що те, що ми будемо вирішувати це питання по-своєму, це сприйнялося не дуже приємно, не дуже коректно з боку уряду, і він, в принципі, був ув'язнений, звинувачений в намаганні спричинити зміну влади, то, в принципі, він дав як лідер партії сильна Вірменія, але він безпосередньо не може там і не може, і не міг балотуватися на пост там депутата або прем'єр-міністра, тому що, по-перше, зараз знаходиться під домашнім арештом. По-друге, в нього потрібне громадянство. Громадянство Вірменії, громадянство Росії і громадянство ще Кіпру. А за законодавством Вірменії неможливо таке, щоб там депутат мав потрійне громадянство, подвійне громадянство і тому подібне. Тому він був основним конкурентом, незважаючи на те, що Самвел Карапетян не мав змоги там балотуватися, так активно прям реалізовувати і заявляти про свої прагнення. Нарек Карапетян, це його племінник, він зайняв, скажімо так, перейняв на себе цю роботу і активно виступав як і на мітингах, активно комунікував з пресою, тому реалізовував те, що не міг реалізовувати Самвел Карапетян. Потім в нас ще була представлена партія процвітаюча Вірменія, також бізнесмена партія Роберта Кочаряна Вірменія, блок там точніше. Тому, в принципі, ну, цікава була історія, тому що з одного боку, цікаво було те, що громадянам Вірменії пропонували два варіанти розвитку держави. Перший варіант, він прагматичний. Він зосереджений на концепції реальної Вірменії. Цікавим є факт того, що ось Пашинян, він просуває саме цю концепцію реальної Вірменії. Він каже про те, що ми маємо відмовитися від історичних, грубо кажучи, образ, від маніпулювання тієї ж самої темою Карабаху. Ми маємо йти до зближення з Азербайджаном, ми маємо деблокувати транспортну комунікацію в регіоні. Тобто він просуває такі наративи, той самий маршрут Тріп, парафування мирної угоди – це насправді великі досягнення, які були зроблені саме за час каденції Пашиняна. А з іншого боку, в нас було це опозиційне крило. Більшого ніхто ж прямо так не скаже, що ми там хочемо дружити з Росією, не хочемо дружити з Європейським Союзом. Але ось наратив і те, за яку вони просували, контекст того, що ми хочемо розвивати там майбутнє партнерство, але зберігаючи фокус на тому, що в нас вже є, воно вже чітко демонструє політику того, що ну там нехай Європейський Союз будемо якось поступово щось робити, не дуже активно, хай буде, але все ж таки основний фокус робимо на партнерах, які є для нас зрозумілими. Це Росія і подібні. Тому відбувалося таке протистояння. Уряд, точніше народ Вірменії, зробив свій вибір. З перемогу здобула партія Нікола Пашиняна. Але цікавий факт того, що трошечки менше за нього проголосувало людей, ніж на минулих виборах. Але все одно Вірменія на найближчі роки опинилася в руках людини, яка, мені здається, хоче вивести країну з

0: З Вірменією, так, от мене цікава ваша оцінка. Наскільки от Пашиняна історична роль відірвання Вірменії від цієї ідеології прив'язки, скажімо так, до Арцаху, до Карабаху, тобто в азербайджанському розумінні, так, яке сприймається великою частиною вірмен, особливо які не живуть у Вірменії, сприймаються як зрадою, так. Я сам особисто знаю вірмен, які, ну, м'як кажучи, не дуже позитивно відносяться, що Вірменія таким, ну, знову ж таки, як тут можна відноситись? Вона програла війну практично, так, Азербайджану. І оця от погляд, ну, розумієте, це можна паралелі з нами провести до певної міри, так? Коли ти відмовляєшся від частини свого минулого, так чи інакше, це минуле, так? Я не буду зараз в подробиці входити. Я, звичайно, там розуміюсь трохи там і в Кочерянівському, і, ну, в Карабахському цьому клані, там, як це все відбувалося, і Терпетросян, який намагався все ж таки ще 25 років назад все ж таки вирішити цю проблему, розуміючи, що з Карабахом вперед, ну, неможливо. Ніхто не визнає, самі не визнаєте Карабах, так би мовити, це шлях в нікуди. А наскільки це перспективний такий от варіант все ж таки розвитку держави, коли ти, попри всі історичні колії, так би мовити, так, знову ж таки, не будемо тут углублятися в вірменську історію, про Єреванське ханство, про все це інше, не будемо всі це, да? Так, звичайно, дуже важко жити в країні, в якій головний символ твоєї країни знаходиться поза межами твоєї конкретної країни, так? Я кажу про гору Арарат, яка знаходиться на території Туреччини. І оце ці всі комплекси серйозні, то, які тримають, ми знаємо, от паралель з нинішньою історією українською, от він відмовляється від таких символів. І ми знаємо, так, що навіть є вимога Азербайджана на референдумі прийняти нову конституцію Вірменії, де відмовитись від цих символів. От я хочу таке провокаційне питання. Я розумію, що я знаю, впевнений, що ви знаєтесь і в українській історії, і в польській історії, так? Може, нам теж треба так вчинити? Відмовитись від УПА, відмовитись від нашої частини нашої історії заради того, щоб з сусідами бути в хороших стосунках?
1: Насправді, можу сказати те, що я згодна з вами з приводу того, як сприймається ця політика стосовно Арцаху серед громадян Вірменії, також чули різні думки, але більшість вони схиляються до того, що все ж таки будь-який народ він хоче жити в мирі. Ніхто не хоче втрачати синів, ніхто не хоче втрачати чоловіків, а хочеться жити в спокійній країні, яка розвивається, яка має гарні стосунки з сусідніми державами. А ми можемо побачити там по нещодавнім опитуванням, що Азербайджан він досі сприймається як суттєва загроза з боку вірмен, але все ж таки політика, яка реалізовується зараз, на мою думку, вона є правильною, тому що якщо ми будемо оцінювати ситуацію об'єктивно, навряд чи ми зможемо з вами погодитися з думкою того, що у Вірменії зараз є можливість там захопити, до прикладу, Карабах. Країна обирає шлях, який допоможе їй розвиватися, сфокусованість на територіальній претензіях, намагання дестабілізувати стосунки, заморозити конфлікт. Цей шлях не є ефективним, і він може просто застопорити країну, не даючи їй розвитку. Політика, яка реалізується зараз, вона направлена на ми підписуємо мирну угоду з Азербайджаном. Текст, як я вже сказала, був в серпні минулого року парафований. Зараз будуть реалізовуватися кроки стосовно того, щоб виконати певні пункти, як ви зазначили, зміни в конституції. Пашинян він просуває до того, що ми маємо змінити конституцію для того, щоб вона відображала історію і ось відображала сенс саме реальної Вірменії, країни, яка буде розвиватися, яка буде мати знов таки добросусідські відносини з державами. А деблокада транспортна, як я вже сказала, це все можливо за рахунок ось тієї політики, яка реалізовується. Якщо вона буде мати більш практичні кроки в реальній площині, якщо це не буде залишатися тільки на папері або в риториці, то ми можемо побачити вже, мені здається, там не ближче 10 років Вірменію як доволі гарну

0: сильно розвинена Україна. Навіть якщо ми кажемо за той самий Тріп, факт того, що цей проект був узгоджений, він є дуже примітним, тому що вплив Росії, як я вже сказала, в регіоні, він був значним. І Росія протягом багатьох років, протягом, скажімо так, в списках протистояння, вона виступала головним модератором. Зараз ми бачимо, що країну трошки витіснили, і модератором виступають Сполучені Штати, тому що був парафований в Білому домі. Концепція Тріпу – це, якщо розшифровувати, маршрут Трампа за розвиток та процвітання. Тобто це вже нам показує те, що хтось інший намагається зайняти першість в регіоні і врегулювати саме конфлікт. Тому що в Росії ніколи не було мети, скажімо так, досягнути взаєморозуміння між країнами. Ось концепція «розділяй, володарюй», вона реалізовувалася чудово. Ми це бачили в контексті того, що так, ми наче там допомагаємо, що Азербайджану, що Вірменії щось врегулювати, але насправді ми постачаємо зброю обом країнам. Тобто це було балансування, сидіння, грубо кажучи, на двох стільцях. Не було мети в Росії врегулювати дійсно цей конфлікт. Зараз проекти, які реалізовуються і Штатами, і напрацювання, які можуть бути реалізовано в партнерстві з Європейським Союзом, вони направлені саме на те, щоб досягнути тривалого миру в регіоні. Тому що Південний Кавказ є ключовим елементом транспортних шляхів, які з'єднують Азію з Європою. І навіть Трамп напередодні виборів зробив такий пост в себе в соціальних мережах, де сказав про те, що я підтримую Пашиняна, він гарний прем'єр, він мій друг, і ми з ним разом реалізуємо маршрут Тріп, який допоможе Штатам отримати доступ до енергоресурсів і з Азії. Тому цей фактор є важливим. Мені здається, що більшість геополітичних гравців, вони зацікавлені саме в тому, щоб можна було нормально співпрацювати, реалізовувати торгівельні так само відносини. Тож кроки будуть спиратися, кроки уряду, кроки там політичні, вони будуть реалізовуватися все ж таки з огляду на ці прагнення.
1: А все ж таки про україно-польські відносини паралель, це як ви вважаєте? Ну, ваша точка зору, от тут, чи є, от що ми повинні в такій ситуації щодо нашої історичної спадщини робити? Що вибрати?
0: Насправді я не є експертом саме з українсько-польських відносин, тож думаю, що моя думка тут буде не настільки компетентною, але мені здається, що в таких кейсах, в питаннях історичного характеру, треба розглядати ситуацію конкретно ось країна в країні. Мені здається, що це буде неправильно, якщо ми будемо рівнятися на досвід інших країн. Ми маємо все ж таки дивитися на те, що реалізовується в нас, те, чого ми хочемо досягнути, те, чого хоче країна сусідня, і в принципі в плані якогось консенсусу прийти до рішення, яке буде задовольняти обидві сторони.
1: Ну так, добре. Тобто не відповіли на питання. Добре, буду вважати це таке дипломатичний відхід від питання. Хотів ще за одне запитання, яке, ну вже добре, не будемо торкатися тем, які ви не хочете. Зараз знову ж таки, з мого досвіду щоденного в різних ефірах і, ну, зрозуміло, що я читаю багато, так? Це добре, що ви притримуєтесь такої позиції щодо своєї компетентності, експертності в конкретному питанні. Ви ж розумієте, що це... Ну, тому що ви, мабуть, ще молода дуже і починаєте тільки робити перші кроки. Це не є принципом експертного середовища в Україні, апріорі. У нас говорять люди, які в житті не знали, де знаходиться Вірменія, але можуть спокійно говорити про Вірменію, про Грузію, про Азербайджан, про Ефіопію, про Конго і про що завгодно, так би мовити, і експертів, в принципі, у нас як собак нарізаних на кожний смак. Але от щодо конкретно, я колись, в мене був період, консультував на грузинських президентських виборах, це, господи, 13-й рік, так, 13-й рік. Ну і був не один раз в Грузії. Наше агентство моделювання ситуації взагалі виборами займається більше 25 років. Оце феномен Іванішвілі, тобто нинішньої влади в Грузії. Бо дуже часто я бачу точку зору, що це свідома політика Росії по призначенню цього, ну, тобто грубо кажучи, військовим шляхом не вийшло, ну, не вийшло досягнути того результату, якого вони б хотіли, так, вони пішли іншим шляхом, що показує певну можливість прагматичного мислення з боку Росії, коли ти не займаєшся тим, чим... Ну, в Грузії вони, в Вірменії вони, ну, нібито намагалися повторити таку ж саму історію, так? Тобто береться мільярдер етнічного походження цієї країни, засилається, так мовити, зі своїм проєктом. Ну, єдине, що Пашинян вже навчений досвідом Ісаакашвілі і взагалі Грузії, зробив превентивний хід, просто заарештував його, і там, ну, ви це вже розповіли, так? Що вони діють по певному шаблону. Ну, виходить, що грузинський приклад для Росії все ж таки вдалий. Тобто вони заслали десант в вигляді Іванішвілі для бідної країни, яка і залишається бідною країною Грузії, мільярдер, який, я просто реально знаю, які там суми купувалися просто, бо що є різні Грузії, як і усюди. Є Тбілісі, а є провінція, сільське населення, так би мовити, так, яке живе в серйозних злиднях і, ну, відрізняється. Я вже не кажу там про Батумі, наприклад, яке живе своїм життям. Це курортне місто, де я коли був, пам'ятаю, в 17-му році був вражений, коли нас вже заборонили. Слава Богу, все, що там співало російською, Кіркорови, Лепс. А я в Батумі приїхав, ну, просто таке враження, що я знаходжусь в якійсь провінційному російському місті. Усюди звучала ця музика. Чи от те, що робить останні роки грузинська влада, це все ж таки не тому, що вони проросійські, а через те, що вони, грубо кажучи, узурпували владу і діють за... Були б вони проросійські, прокитайські, протурецькі. Вони просто не хочуть йти з влади, створюють умови для того, щоб влада не змінювалась, так? Їм не потрібні європейські стандарти, їм не потрібно, звичайно, Євросоюз в цьому плані, так, і НАТО. Чи це спів... що і проросійський курс, і одночасно авторитарне, так би мовити, намагання встановлення в Грузії авторитарного режиму, що не відміняє одне одного. І що, можливо, все ж таки більше в нинішній грузинській владі? Це повернення, так чи інакше, Грузії до російського двору, так би мовити, так, щоб Росія... Ну, могла сказати, що все ж таки, не дивлячись на всі провали на Південному Кавказі, все ж таки є успіх. Чи це просто співпадіння інтересів на даному етапі, які розійдуться, як тільки з Росії остаточно там щось трапиться?
0: Мені здається, що на даному етапі це не стільки про поглинання Росією Грузії. Ми можемо побачити примітний факт того, що те майбутнє, яке бачить для країни уряд Грузії, і те майбутнє, яке бачить для країни її народ, воно відрізняється. Ми можемо це побачити по мітингам і по тому, як будь-які кроки, які прагнули до зближення з Росією, нормалізації стосунків з Росією, як вони сприймалися. Ми пам'ятаємо про події Гаврилової ночі. Ми пам'ятаємо, це кейс, коли приїхали чиновники з Росії, і один з депутатів, він зайняв крісло спікера парламенту і почав з кресла спікера парламенту виголошувати свою промову. А ми пам'ятаємо про те, що території Грузії, вони є окупованими Росією, Осетія, Абхазія, 20%. Грузія сама по собі маленька країна, і це велика втрата для неї. Ці території, вони не є визнаними, вони є саме окупованими. І ось ви просто уявіть собі картину, коли в країну, де агресор окупував території, приїжджає представник цієї країни, сідає крісло спікера парламенту і починає щось розповідати. Це сприйнялося, як я розумію, нормально урядом, але ненормально саме народом. Були масштабні мітинги, але ми бачили так само прояви опозиції про те, що блокувалися трибуна, і вони, в принципі, швиденько поїхали після того, як побачили цю відразу. Також ми можемо згадати про те, яка була реакція, коли було оголошено про відновлення авіасполучення, це також були мітинги. Насправді, є дуже цікавий сайт, я не скажу чесну назву, як він називається, але там зібрані усі мітинги, мітинги, які відбувалися в Грузії там з період з 2008 року, якщо я не помиляюсь. І там, якщо відслідковувати, та там є певна кількість мітингів, які стосувалися певних там соціальних питань, але здебільшого це мітинги, які виголошували не згоду з урядом, з політикою, яку реалізовує уряд. І ті самі мітинги, які тривають зараз, вони також нам про це наголошують. Не можу сказати, що політика грузинської мрії, вона є прям 100% проросійською. Вони все ж таки намагаються якось балансувати, тому що будь-який політик, навіть незважаючи на увагу на той режим авторитарний, поки що, який намагається прям втиснути в країну Іванішвілі, все одно ми можемо, ми маємо пам'ятати про те, що будь-який політик, він має хоча б робити вигляд того, що він задовольняє потреби своїх виборців. І тому, якщо зараз виходить Кобахідзе, наприклад, і каже про те, що все, ми там відновлюємо дипломатичні контакти, активну співпрацю з Росією, зрозуміло, що це буде глибоке невдоволення з боку Росії. Тому що Росія не сприймається як партнером, Росія сприймається агресором, Росія сприймається загрозою серед громадян. І політика, яка реалізовується зараз, вона, мені здається, направлена на закриття своїх потреб, закриття своїх інтересів. Я ж кажу, це настільки про те, щоб повернути країну до російської орбіти, це про те, щоб забезпечити, мені здається, собі гарне життя, забезпечити гарне життя там для своїх родичів, дітей і тому подібне. Ми бачимо ці відхилення, ми бачимо десь там пом'якшення контактів і з Росією, і з Китаєм, але все ж таки факти, які кажуть про окупацію, від них не відступають. Прямо наголошують про те, що ми не визнаємо це. Це є окупація, ми там не кажемо про те, що ви звільнили наші території, ми вам дуже вдячні. І, в принципі, такі точкові моменти, вони відбуваються, але мені здається, що все ж таки стосунки з Росією, вони вбудовуються більш в прагматичному ключі, тому що той самий порт грузинський, на який хотіли накласти санкції через те, що був дуже цікавий кейс. Країна, яка не має потужностей для переробки нафти, активно розвинутих, вона щось дуже багато її експортувала, і виникли певні питання із боку Європейського Союзу, тому що, думаю, ви пам'ятаєте, що на початку року хотіли накласти санкції на порт, але все ж там вирішили, домовилися, і зараз такої загрози для уряду немає, тож не думаю, що, до прикладу, якщо треба буде допомога Росії, Грузія зголоситься і скаже, що так, ми ваш надійний партнер, вони вибудовують зв'язки в тому форматі, які є зручними, зрозумілими для них. Так, щоб це особливо не викликало невдоволення з боку громадян, і так, щоб можна було реалізовувати політику, яка зручна чинному уряду.
1: Так, да, ну, про російський напрямок. Якщо мені тоді, в 13-му році, сказали, що я особисто був там знайомий з діячами, ну, скажімо так, влади грузинської, попередньої, так, і якщо мені на той момент сказали, що ці хлопці, які були всі в костюмах європейських, з прапорами європейськими, я кажу про грузинську мрію, яка виступала ледве не більше про натівську і про ЄСівську, ніж партія Саакашвілі, що вони через буквально 5-6 років не будуть казати протилежне, то можна. Тут, так би мовити, зрозуміло, що це популісти чергові, які намагалися, так би мовити, намагалися осідлати популярну тему. Але чому є якась відповідь, ну, ваша точка зору, чому все ж таки, попри, ну, знову ж таки, пам'ятаємо, який був імідж у Грузії там 10-15 років назад. Так, єдина пострадянська країна, окрім країн Балтії, яка реально провела, і я бачу результати цих реформ, що б там не казали, пам'ятаю, Саакашвілі в певний період нашої історії став найбільш непопулярним, так, бо, ну, почали втручання в внутрішню політику України. Ну, добре, це не тема нашої розмови, але зірцем було, так? Ну, всі реформатори грузинського походження, які займалися реформами, особливо там поліція, всі інше, це повний провал, як виявилось, на наших умовах. Тобто, виявляється, що просто перенести якісь методи проведення реформ на іншу територію, вона не спрацьовує. Але виходить, що і теж ці реформи, які були проведені в Орузі, абсолютно не являються запорук, якщо не, ну, грубо кажучи, якщо не змінена сама система, так? Ну, наприклад, реформа судів, так, які з задоволенням, попри законодавство в Грузії, зараз дають там декілька термінів тому ж самому Саакашвілі, дають опозиціонерам, і зрозуміло, що вони абсолютно ручні, так? І що ця поліцейська реформа, яка дійсно, дійсно, в Батумі я бачив це особисто, люди не закривають машини. Вони не бояться поліції, і все це я бачив, так. Але ця поліція чудово розганяє опозиційні мітинги, і ця настільки ефективно, що я розумію, що отой варіант, як був, здається, 2008 році, коли опозиція, ну, ледве не захоп, ну, там вбили людей при Саакашвілі, так, що такий варіант практично неможливий вже зараз. Настільки навчені, настільки вони досвідчені ці кадри, настільки вони готові захищати цю владу, яка нині знаходиться при владі, так би мовити, пробачте за тавтологію, що всі ці протести 20-річної давнини, ну, просто неможливі в сучасній Грузії, просто неможливі. Ну, реально 40% населення не задоволено станом речей в Грузії, так? Але вони нічого зробити не можуть. Ну, нічого, крім протестів. Скільки, я вже навіть не можу згадати, з якого часу йдуть там протести. З минулого року, здається, з жовтня місяця, так? З проведення парламентських виборів. Я, може, помиляюсь. Нібито, з минулого року ж вони йдуть, так? І нічого. І нічого не відбувається. Більш того, таке враження, що прав стає все менше. Вони використовують ці протести для того, щоб закручувати постійно гайки, так, все більше, більше і більше.
0: Насправді протести, які відбуваються зараз, дії стосовно протестуючих, вони щоразу, скажімо так, стають жорстокішими. Ми всі знаємо про арешт за стояння на бордюрі, про те, що Грузія тебе може заарештувати за те, що ти просто стоїш, до прикладу, з банером на бордюрі, і тобі скажуть про те, що ти там перекриваєш дорогу, і все, ми тебе ув'язнюємо. Робляться дуже багато санкційні, скажімо так, вчинків, блокуються рахунки тих, хто протестував, там зносять палатки ті, хто розміщений біля будівлі уряду, намагаються максимально утискати дії протестуючих. Ми так само знаємо про журналістів, яких ув'язнюють. Тобто, попри те, що, скажімо так, умови для протесту, вони погіршуються, люди все одно виходять. Але ось стосовно того, чи можливо зробити таке саме, що було там під час революції Троян, тому подібне, треба пам'ятати, що для будь-якої, скажімо так, ну, не революція, а ось для змін, для того, щоб протест він був ефективний, потрібна, на мою думку, людина, лідер, який зможе об'єднати всіх довкола однієї ідеї. І ось чому не працюють протести? Здавалося, люди виходять, ну, вже виходять, ну, дуже довго, вони ризикують своїм життям, вони ризикують своєю стабільністю, вони ризикують життям там своїх рідних, але вони все одно виходять. Невже, ну, чого не можна нічого зробити, щоб змінити уряд, якщо так багато невдоволених? І питання тут насправді доволі просте, питання в роздрібненості опозиції. Тому що, незважаючи на те, що наче всі розуміють, то, що ми маємо стати там єдиним крилом і протистояти уряду грузинської мрії, все одно є внутрішні чвари. Наприклад, одна партія каже про те, що ми не будемо співпрацювати, ми не будемо в жодній коаліції Саакашвілі з партією його. Там ще якісь внутрішні протиріччя. І опозиція, вона наче є, вони наче представляють плюс-мінус якусь цілісну ідею, але вони не можуть стати єдиним фронтом для того, щоб протистояти тому, що відбувається зараз. І людям, мені здається, було б набагато легше, якщо б їм запропонували якусь конкретну ідею, заради якої вони виходять. Так вони виходять заради того, щоб, до прикладу, усунути від уряду, від влади грузинську мрію. Але хто прийде замість грузинської мрії? Так, ми там знаємо партії, ми бачимо їх там програми, ми бачимо, що вони хочуть реалізувати, там про європейський курс, інтеграцію, там повернення до інтеграції в західну спільноту, тому подібне. Але це все не цілісне. І незважаючи на те, що, якщо не помиляюсь, в квітні або в березні було оголошено там платформу опозиції, вони погодилися між собою, там згодили програму опозиційні партії. Вони сказали, що все, ми там будемо тепер йти єдиним фронтом. Все одно, мені здається, це залишилося здебільшого в теоретичній площині, тому так там реалізували мітинг масштабний, так там щось поговорили, зробили. Але мені здається, має бути якась цілісна концепція. Опозиція, вона ж все ж таки має об'єднатися і зрозуміти про те, що якщо ми кажемо за майбутнє Грузії, якщо партії дійсно зацікавлені в тому, щоб повернути її на той шлях, на якому вона трималася протягом багатьох років, тому що ви дуже коректно зазначили про те, що Грузія була взірцем. І книга «Як Грузії вдалося», мені здається, була в багатьох людей, всі просто мотивувалися, читали, і як же ж так вдалося, всі хотіли, щоб в них було так само. Але ось дійсно час йшов, і грузинська мрія, яка на початку, там в 14-13 році, вони казали про те, що ми ж хочемо навпаки, як ви сказали, там європейський шлях реалізовувати. І якщо не помиляюсь, то саме за каденції грузинської мрії було зафіксовано в Конституції рух там до інтеграції і в НАТО, і в ЄС. Тобто не за Саакашвілі, а саме за грузинської мрії, яка зараз робить всі кроки для того, щоб навпаки відсунути країну від цих прагнень. Але має бути опозиція цілісна, бо їм не обов'язково погоджуватися стосовно всіх питань, але вони мають протиставити якусь візію. Якщо, до прикладу, грузинська мрія пропонує відхід від інтеграції, і знов таки зараз просувається ідея про те, що Грузії, і саме серед грузинської мрії, то що Грузія має стати зірцевою країною, яка дотримується нейтралітету. Але мені здається, в чинних умовах буде дуже тяжко Грузії стати країною, яка дотримується нейтралітету, і ось бути, скажімо так, не дотичною до процесів глобальних там протистоянь і тому подібне. Тому якщо опозиція була більш зібрана, якщо б вона могла показати, продемонструвати народу, що ми можемо зробити із того, що не може зробити чинний уряд, мені здається, було б трошки легше це зробити. А оскільки зараз немає цілісної внутрішньої згоди, то зрозуміло, що і протести не дають особливих результатів.
1: Ну, в більшості з вами згоджуюсь, але все ж таки, мені здається, що частиною успіху в Трояндовій революції була те, що відбувся розкол в елітах. І це, до речі, взагалі важливий дуже момент, що Іванішвілі вдалося, все ж таки, в нього є там бувші прем'єри і все інше, але вони всі відходять в маргінальну, так би мовити, в сторону. Вони не стають такими, прямо такі важливими факторами, як, наприклад, Саакашвілі, який був, господи, як цього бувшого міністра закордонних справ Радянського Союзу, який став президентом Грузії, Шеварнадзе.
0: Шеварнадзе.
1: Так. Вже стільки років пройшло, що забуваєш прізвище. Саакашвілі був не останньою людиною і при Шеварнадзе. Тобто це був типовий такий розкол в елітах, яке молодше покоління захотіло, так би мовити, вирвати Грузію з цього, цієї історичної колії феодально-корупційної. Тому що ми пам'ятаємо, як мені розповідали люди, що реально, що влада під кінець 90-х, на початку 2000-х, центральна влада контролювала в Грузії тільки центр Тбілісі і аеропорт тбіліський, і все. Все інше було під контролем кримінальних груп. І ледве не дозвіл, так би мовити, на деякі речі давали ці королі кримінальні. До речі, що і стало одною з причин поразок Саакашвілі, це реальна боротьба з цими кримінальними авторитетами в Грузії, так? Які серйозно помстилися. Я бачив просто, як це відбувалося, вживу бачив в 13-му році, коли міністром внутрішніх справ призначили людину з кримінальним минулим. І ми сиділи в одному ж самому ресторані з представниками бувшої влади, і якраз призначили цього міністра. І він так себе поводив, що він з охоронцями був. Так, і видно було, що у нього пістолет за пазухою. Просто так, щоб люди розуміли, як це в обставинах, яких це взагалі відбувалося, як приходить одна влада, міняється інша влада. І ми сиділи в цьому ресторані, і там представники бувшої влади, високопоставлені, так, вони офіціанта спитали, а хто це такий? І він каже, це новий міністр внутрішніх справ. І після цього реально, бо у цих теж було охоронців, просто охоронців врятували від реально, просто міністр внутрішніх справ кричав останніми словами, називав сидячих за столом, викликав їх на дуель, так би мовити, і махав пістолетом. Це просто проговорить про те, наскільки, перше, це дуже маленька країна, ми повинні розуміти, так? І наскільки там всі переплетені всі ці образи особисті і так далі. І тому, звичайно, для того, щоб судити грузинів, азербайджанців, вірмен, це треба, на відміну від дуже багатьох, до речі, країн, де можна якісь правила, які живуть, ну, по-європейським таким, знаєте, коли можна зрозуміти прошарки населення. Їх треба. Там дуже багато на Кавказі залишилось такої архаїки, яку людина, яка живе в Європі, в стабільній країні, навіть в Україні, дуже часто не розуміють цієї специфіки, так? Наскільки там не прощаються образи, наскільки, ну, багато речей. І дійсно ми в такій парадоксальній ситуації, ми розглядаємо регіон, де є приклад суто авторитарної країни, це Азербайджан, такої без питань, навіть незважаючи на іноді на присутність там нібито незалежних депутатів в парламенті, яких, це теж мені хтось розповідав, не хочу образити, звичайно, Азербайджан, але хтось мені розповідав, що це була, ну, зверху, так би мовити, опускається на виборчих, ну, тип, що зробіть все, що це не провокація якась для виборчої комісії, щоб людина дійсно став депутатом, а що це наказ зверху, що ми з європейцями дружимо, ми там маємо контакти, в нас повинен бути хоча б один незалежний депутат в парламенті, так? Маємо напівавторитарний, ну, ближче до авторитарного режиму це грузинський, і маємо відносно демократичний, відносно, знову ж таки, з умовами, абсолютно, ну, ми повинні розуміти, що, як свідчать все ж таки неопереджені люди, що виграш в виборах, на цих виборах, він не був такий, знаєте, як в Угорщині, скажімо так, чи в інших країнах. Все ж таки він був зумовлений певним і адміністративним тиском. І, тобто він так, він виграв вибор. Тут беззаперечно питання в тому, наскільки цей відсоток був, настільки, що він був високий. Ну, скажімо вже, під кінець передачі, щоб наші глядачі і слухачі зрозуміли, чим падіння ролі Росії, Російської імперії, можна сказати, загальному, на Південному Кавказі, що це дає Україні? Що це взагалі дає от в цьому процесі, нарешті, вже 100 років відбувається це помирання Російської імперії, що це нарешті дасть?
0: Насправді для України це відкриває можливості для співпраці. Якщо ми кажемо там безпосередньо за Вірменію, то ми бачимо, як починають вибудовуватися ті ж самі торгівельні відносини. Вони починають зміцнюватися. Ми бачили про те, що перед виборами Росія всіма способами намагалася показати те, що вона невдоволена тією політикою, яку хоче реалізовувати Пашинян, і було накладено заборону там на в'їзд і вірменських квітів, коньяку, фруктів, овочів, саме їх сезон зараз, там полуниця, та сама слива, абрикоси, все це було заборонено до ввезення. І тут примітним є факт того, як підреагував Європейський Союз, і, в принципі, країни, які не належать до вісі СЛА, вони не тільки в якихось політичних заявах підтримали країну, вони надали безпосередньо свої торгівельні майданчики, тому що там до Литви поїхали вірменські квіти, до Нідерландів, до України. В Україну приїхало, якщо подивитися, 9500 тисяч вірменських квітів. Тобто для нас це, по-перше, союзних регіонів, в нас доволі гарні відносини з Азербайджаном. Зараз, мені здається, мені хотілося б, щоб вибудовувалася більш прагматична співпраця з Грузією, тому що зараз стосунки, на жаль, вони не такі теплі, не такі близькі, як були ще декілька років тому, і зараз починає вибудовуватися діалог з Вірменією. За рахунок чого? За рахунок того, що Вірменія зараз починає бути, скажімо так, більш яскраво представлена в Європейському Союзі. Буквально нещодавно міністр закордонних справ був на засіданні міністрів ЄС з закордонних справ. Тобто вже бачимо таку історію. По-перше, це перспективи до економічної співпраці, а по-друге, це можливість, ну, так, я вже сказала, Кавказ – це гарний Це ключовий Південний Кавказ, це ключовий пункт для транспорту, для трансферу товарів з Азії до Європи. Тож Вірменія може бути ще корисною в цьому питанні для того, щоб в обхід Росії це все провозити. І в принципі, примітним факті того, я думаю, що це і був якийсь такий період, що дуже активно про це говорили. Не секрет, що Вірменія вона доволі активно допомагала з реекспортом товарів для Росії, тобто товари подвійного призначення. Вони поступали до країни, потім йшли до Росії, там якісь машинки, чіпи і тому подібне. Отака історія була там з
1: золотом.
0: Так вона
1: ж, здається, продовжується ця історія.
0: Так, вона продовжується,
1: так
0: але
1: само,
0: просто
1: як в варіанті Грузії, так само, як в варіанті Азербайджану. Це ворота для сірого імпорту з Європи, з Азії, ну, ті країни, які притримуються санкцій, для Росії. Це те, що, ну, як ми знаємо по цифрам, так, і Вірменія, і Грузія дуже сильно піднялися після 22-го року через релокантів російських, так, через оцей сірий імпорт, вони заробляють на цьому гроші. І тут цей фактор відкидати, так би мовити, для таких маленьких держав це дуже важливий фактор.
0: Так, він дійсно є доволі важливим, і надходження, які приходять до держави внаслідок оцих макінацій, вони є важливими, але зараз воно все ж таки потрошки зменшується. Воно відбувається не в таких масштабах, тому що, як я сказала, наприклад, до пропорт в Грузії, їм сказали про те, що, можливо, у вас будуть певні проблеми, то, в принципі, співпраця, вона трішки зменшила свої оберти. Якщо будуть побудовуватися дипломатичні відносини так само з Європейським Союзом, з Україною, ми можемо спостерігати, сподіватися на те, що ось цей рівень співпраці в цьому контексті, в контексті цих схем між Росією та Вірменією, він також буде потрошку знищуватися. І ми будемо мати ще одного союзника на Кавказі.
1: Ну, будемо сподіватися, просто чим для мене Південний Кавказ цікавий, ну, крім історії, крім любові там до певних, не знаю, від історично-кулінарних до культурних моментів, які дійсно подобаються. І, ну, я вже не кажу про те, що в мене є трохи там, як це, крові турок-месхетинців, тому я відчуваю це певно. До речі, що найсмішніше, так, що я був коли в Грузії останній раз, мені про це сказала одна жінка, зразу назвала мою національність. Навіть. Ну, мається на увазі, якої, бо, ну, то хто не знає, турки мескетинці, це ті ж самі грузини, мескетинці, просто ісламізовані. Але це все ж таки показує, що є різні варіанти розвитку пострадянському просторі, так, що ми все ж таки різні країни, у нас кожен свій розвиток, і все ж таки національні інтереси, державні інтереси часто не співпадають, можливо, там, як ми хотіли би, з людськими інтересами, так, і Грузія просто яскравіший приклад того, як можна от буквально брати, так би мовити, так, і остання виборча кампанія, де просто тупо, примітивно лякають руїнами українськими, так, лякають виборців, що ви хочете, як в Україні. І це дуже важливо. Дякую дуже за розмову. Поліна П'ятниця. Сподіваюсь, ми ще зустрінемось можливо, не тільки в цих ефірах, мається є різні інші ефіри, як експерти вже, а не як ведучі. Як ведучі, так, дуже цікаво було. До побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 23 година.
1: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ ФМ. Ви слухаєте програму «Щоденники саморозвитку», простір, де ми з вами зустрічаємося щотижня, аби обговорювати корисні навички і знання для повсякденного життя. Сьогодні ми продовжуємо говорити про харчування, продовжуємо нашу розмову з пані Оксаною Любчик, біологом, дієтологом і нутриціологом. І, як і домовлялися з вами, будемо говорити про харчові експерименти. Ми вже трохи зупинилися на тому, в загальному, як худнути без міфів, як рахувати калорії, чи треба їх взагалі рахувати. Поговорили про харчові звички і збалансований підхід, а сьогодні поговоримо все ж таки трохи про експерименти, тому що нам усім іноді хочеться змінити свою повсякденну рутину і спробувати щось нове. Щось нове, що ми бачимо в Тіктоці, в Інстаграмі, читаємо на просторах інтернету і подивитися, а чи спрацює це для нас, а як же це буде для нас і чи дасть це нам наші очікувані результати. Тому на всі ці запитання чи і як сьогодні буде відповідати пані Оксана. Вітаю.
3: Із великим задоволенням вітаю вас.
2: Пропоную так само почати з нашого такого невеличкого бліцу, про який ми вже домовилися, і продовжити речення. Перше, найдивніша дієта, про яку я коли-небудь чула, це...
3: Це всі варіанти монодієт.
2: Монодієти – це коли харчуватися чимось одним...
3: Так, виключно одним продуктом.
2: Одним
3: на кефірі, там, на гречці, на корінній груці, на кавуна дієта, бананова дієта. Їх є безліч. Ну, як на мене, це дуже дивно.
2: Наступне, друге. Якби мені довелося назавжди відмовитися лише від одного продукту, то це?
3: Це була би Кока-Кола. Я не хочу її демонізувати. Я просто не люблю Кока-Колу, я не бачу в ній сенсу. І Кока-Колу не люблять мої діти, тому, можливо, в нас є якийсь такий ген. Гени ж також кодують наші смаки, вони впливають на те, як ми відчуваємо їжу. Ось, і, можливо, це наша така сімейна, ну, тому що... Якби перше, що мені впало на думку.
2: Тому ніякої унікальної користі насправді такої особливої.
3: Ні, користь, да, немає. Я вважаю, що немає унікальної користі. Так. Легко ви можете відмовитися.
2: А третє, харчовий тренд останніх років, який я вважаю найбільш переоціненим, це?
3: Точно, детокс. Оскільки наш організм має прекрасні органи детоксикації, печінка, шкіра, сечовий, да, органи сечової системи. І нам достатньо просто правильно заправляти наш організм. От машину ж не потрібно заправляти водою, щоб вона краще їхала. Її потрібно заправити якісним пальним, так само пальним, так само наш організм якісною їжею. І система очищення справиться краще, ніж будь-які детокс-програми.
2: І наступне, останнє, це четверте, якби потрібно було дати лише одну пораду людині, яка постійно експериментує зі своїм харчуванням, я б сказала?
3: Прийняти себе. Мені здається, коли людина приймає себе, вона тоді не може собі нашкодити будь-якими експериментами, вона тоді буде робити це все комфортно, з любові до себе. Тому лише прийняти себе. Не наробить дурниць, принаймні.
2: Це дуже важливі слова, бо насправді, коли ми йдемо в експерименти, ну, це, звісно, цікаво, це, можливо, для когось драйвово, а це щось нове, непередбачуване, але хотілося б, аби наші слухачі пам'ятали найперше здоров'я. Особливо в такі зараз непрості часи, коли і так небезпеки на нас чекають з усіх усюд і можуть нас спіткати будь-де, хоча б самим не робити собі гірше.
3: Мені здається, експерименти варто залишити дослідникам. Нехай вони експериментують, а нам варто користуватися доказовою інформацією. І, можливо, такими легкими експериментами. Відмовитись від кави, подивитись, як я буду себе почувати. Відмовитись там від молока з кавою. Ось просто прослідкувати за своїми симптомами, тому що ми звикаємо дуже часто до деяких симптом. І це було би цікаво. А глобально якісь моменти, які ще не доказові, спробувати на собі, ну, це небезпечно може бути.
2: Так. Тому... Не можу вже дочекатися, все ж таки, детальніше розбиратися з усім цим, про що ми зараз поговорили. Отже, перше, як з вашої практики, чому люди так люблять експерименти, чому нас так приваблюють нові методики, в принципі? Чому ми не можемо там умовно жити собі спокійно, харчуватися собі якось, ну, нормально, збалансовано? Ну, чому ми йдемо в це?
3: Ну, якщо у людини все добре і нема запитів, то вона, напевно, не буде щось нове пробувати. А коли людина пробує нове, то, напевно, в неї є на це запит. Плюс еволюційно нам природньо щось пробувати нове, тому що це про розвиток. А другий момент це, напевно, що соціальний момент. Угу. Бо ми пробуємо те, що попробували вже всі. І нам цікавий цей досвід нав'язування тих думок, бути частиною соціуму. Мені здається, що швидше за все через ці фактори.
4: Так, це правда, бо насправді соціальний фактор дуже часто недооцінює. Так, те, що ми чуємо, бачимо, споживаємо, здається, що це йде відкудись, звідкись завжди, так?
3: А можливо, от... нам навіть не так важливо, чи це доказово, як те, що хтось з наших знайомих або блогерів, які нам імпонують, це вже спробували, перевірили на собі. Часто це є більш доказово. Хоча насправді перевірити, чи та людина говорить правду, чи це її дійсно досвід, чи вона це придумала, ми не можемо. Тому дивно, що ми цьому віримо. Але, ну, така наша особливість. Це нормально, напевно, десь.
4: Так, давайте тоді рухатися далі, бо здається, що минулі десятиліття стали бумом, коли популярності набули дієти. От кето, білкова, монодієта, як ми вже згадували, безвуглеводне тощо. Як зараз пам'ятаю ті фотографії малюсіньких таких тарілочок, там гречка, огірок, склянка води, підпис «Худну». Mm-hmm. Тоді їх дуже часто там публікували ще в тій соцмережі, яка була тоді ВКонтакті. І насправді це страшно, якщо зараз на це подивитися зі здорового погляду. Але тоді, я пам'ятаю, створювалися групи, пабліки, скільки підписників вони набирали, скільки послідовників було цього підходу.
3: Ну, на щастя, це в минулому. По моїх відчуттях, все ж таки, зараз переважає боді-позитив і нові тенденції про прийняття себе. Причому, варто зауважити, боді-позитив – це не про прийняття себе з надмірною вагою, це про прийняття себе в будь-якому тілі. Ну, нас дуже багато людей, струнких, на наш полі там ідеальних, але вони не є боді-позитивними. Вони хочуть далі експериментувати над собою, худнути, і це теж, якби, не дуже здорова історія. Щодо дієт, то це цікаво, про це можна поговорити. Наприклад, монодієти, вони взагалі ж ніколи не були придумані науковцями. Якщо ви пам'ятаєш, була така популярна роздільна дієта, їсти окремо білок, вуглеводи, овочі. Цю дієту придумав в 50-70-х роках Шелтон. Він ще й придумав лікувальне голодування. Так він ніколи не був ні лікарем, ні науковцем. Тобто великий мінус цього, що дуже часто це пропагандують люди, які не є біологами навіть. Щодо дієти Дюкана, то з цим, звісно, цікавіше, тому що дієта Дюкана, знаєш, да, в чому
4: так,
3: її суть, в тому, що їсти переважно білок. Так, цю дієту придумав лікар, здається, в 50-х чи 70-х роках. До нього прийшов клієнт з ожирінням, який сказав, що я можу відмовитися від цього, крім м'яса. Угу. І Дюкан сказав, окей, давай, будеш їсти тільки м'ясо, тільки білок. В цього клієнта реально був класний успіх, він схуд. І Шелтон тоді розробив оцю методику схуднення по Дюкана. В 4 етапи вдосконалив її. Але, незважаючи на те, що в якийсь момент вона була дійсно на бумі популярності, ця дієта не є науково доказовою. Тобто немає такої, якогось гарного метааналізу, який скаже, що ця дієта підходить всім. Більше з того, продукти розпаду білка, якщо вони переважають в нашому організмі, накопичуються, вони створюють проблеми. Це навантаження на нирки, це може бути підвищення білкових проб, ниркових проб, продуктів розпаду білка, креатинін, сечова кислота, сечовина, може створюватись подагра, таке захворювання. Ну, тобто, реально негативних факторів дуже багато. Щодо кето-дієти, то це дуже цікаво. Вона була придумана десь 100 років тому ендокринологом клініки Мао. І це найбільш доказова дієта, але вона працює з епілепсією. У хворих це клінічно доказова для людей з епілепсією. Щодо схуднення, то немає переконливих даних про те, що ця дієта, цей підхід кращий за здорове харчування. Клінічні дослідження були. І вони ми не можемо знову ж таки кето-дієту рекомендувати абсолютно всім.
4: Ми от коли з тобою поговорили про ефір, домовилися, узгодили запитання, мені потім почали підтягуватися відеоролики, статті про харчування, про харчові добавки. І коли мені попалося відео про цукор, що цукор в минулому столітті зробили популярним у певних країнах як засіб для схуднення, типу п'єте чай там з трьома ложками цукру, і потім вам не хочеться їсти. Тобто його спробували просунути маркетологи таким чином, пообіцявши жінкам схуднення. І насправді так прикро мені мені стало в цей момент, що дуже багато речей стали популярними не через те, що вони класні, круті, здорові і показові.
3: Так, да. Це велика проблема, тому я вважаю, що я провідник між наукою і людьми. Я певний період часу займалася наукою, і в мене були перспективи лишитися. Але я вирішила стати провідником, бо я завжди відчувала оцю прірву між наукою і між людьми. Тобто дуже багато чого робиться в науковій сфері, але люди про це не знають, і їм доступніше те, що пишуть в Інстаграмі, наприклад, або в просторах інтернету. Ось тому, да, я, в принципі, намагаюся бути цим провідником між наукою та людьми.
4: Так, давай рухатися далі тоді. Сьогодні дуже популярно брати аскезу. Хто не пробував дієти, мені здається, той пробував аскези. 30 днів без цукру, без кави, без хліба, без фастфуду. Або хоча б, навіть якщо не називав це аскезою, собі казав, так, ну я тепер беру челендж, або я спробую утриматися, і ставив собі якісь дедлайни. Скажи, чи працюють аскези, і чому вони подобаються людям? Чи працює взагалі, чи ні? Чи має це сенс?
3: Я тобі дуже дякую за це запитання. Знаєш, аскези – це взагалі не дієтологічний інструмент. Це більше з релігійної сфери, да? Відмовитись від чогось, ось так, постраждати трішечки. Чому мені не подобається аскеза як основний інструмент? Через те, що тут ми взагалі забуваємо про причини. Ми не працюємо з причиною. От відмовитись просто від солодкого. Натомість важливо ж розібратися, а чому мені це солодке не хоче, чому мені цього солодкого хочеться. Можливо, в мене недостатній сон, можливо, в мене немає каш в раціоні, можливо, в мене щось не так з нормою білка, можливо, в мене щось не так з режимом харчування. Тобто ось ці аскези, вони не спрацьовують, тому що вони працюють на силі волі. А коли ти в любові до себе, коли ти розбираєшся, чому мене так тягне до цього солодкого, що я роблю неправильно, а що які в мене особливості мого організму, що мені не так, як іншим, це ж теж може бути. От я, наприклад, так розбиралася, що я зрозуміла, що в мене особливості там в геному в печінці, і в мене регуляція рівня цукру в крові відбувається не так, як у звичайних людей. Ну, в більш багатьох людей відбувається це не так, тому що ми всі генетично різні, при тому всі аналізи, наприклад, абсолютно в нормі. Але є момент, тому що наш організм сам регулює рівень цукру в крові. Якщо ви довго не їсте, рівень цукру при нормальній ситуації не впаде нижче норми, тому що є глікоген, який розщеплюється до глюкози. В деяких людей регуляція цього глікогену працює не надто коректно. Ну, тобто треба розбиратися, а ось ці просто заборони, вони дуже прості по своєму інтерпретації своїй, по виконанню, але ж
4: як ми любимо поверхневі пояснення, да, метафори, теорії. Можливо, ти чула про цю метафору відра з крабами, коли кажуть про токсичне оточення, що наче як один краб, який намагається вибратися з відра, інші йому не дозволять, тому що тягнутимуть його вниз. Це виявилося неправда. В науці це виявилося неправда. Або, наприклад, жабка, яку якщо будуть повільно кип'ятити у воді, повільно варити, що вона типу не вистрибне. Якщо одразу помістити жабку в гарячу воду, вона вистрибне. А якщо повільно нагрівати, вона не вистрибне. Це виявилося також, насправді, не до кінця точна метафора, тому що тоді досліджували жабок з певними дефектами мозку, центральної нервової системи. От, тому також. Але люди чіпляються за поверхневі пояснення. І тому щоразу все ж таки мені такими розмовами хотілося привертати увагу до того, щоб розбиратися глибше і не вестися так легко на якісь такі історії маркетингові або просто популярні, так, все ж таки не перевіривши підґрунтя от цих історій. Тому давай ще окремо зупинимося на обмеженнях. Не їсти після 6-ї, не запивати їжу водою, бо це продовжують зараз повторювати. От я навіть пригадую Трес, який нещодавно обговорював відеоролик нової Каті Осадчої про те, де вона там,
3: вона розповідала. Не робив шуму.
4: Люди там почав заперечувати, хтось почав підтримувати, хтось почав казати, та, робіть, що хочете, якщо це вам підходить. І це, напевно, найздоровіший коментар, який я там прочитала. Робіть, що хочете, аби ви були здорові і вам це підходило. От, але, тим не менш, давай зупинимося на цьому, на обмеженнях. Взагалі, чи мають вони реально якийсь відчутний позитивний вплив?
3: Ну, дивися, їсти після 6-ї точно можна.

0: Над там ківі, ми можемо це все їсти перед сном. Ягоди взагалі не містять сахарози, ми можемо це їсти перед сном спокійно. Там білкова їжа, там ложку якоїсь сечовиці чи шматок білої риби, випити кефір. Ну тобто їсти я завжди їм після шести. Я собі не уявляю цього. І якби ця звичка не зробила з мене, не додала мені зайвих кілограмів. Ось
1: абсолютно точно це підтверджує. Це підтверджує зараз, бо нас слухачі чують, не бачать, але абсолютно точно це підтверджує.
0: Так, дякую. Щодо пити воду, ось, пити воду потрібно і можна будь-коли. І під час їжі, і після до їжі вона не розбавляє точно шлунковий сік. А щодо норми води, до речі, є ще інший міф про те, що треба пити 30-40 мл на 1 кілограм асетіла. Тут теж є нюанси, тому що це норма рідини, але рідина ще міститься і в напоях, і в їжі. Навіть горіх містить 7% рідини. Uh-huh. На секундочку, да. Тому достатньо пити 15-20 мл на кілограм маси здорової. Якщо є ожиріння, то не на все тіло рахуємо. Але влітку при активному потовиділенні, під час фізичної активності, ми збільшуємо цю норму приблизно на літра одну годину на пів літра, один літр на одну годину фізичної активності або активного потовиділення. Також норма води збільшується у вагітних, у мамах на ГВ. Ось, але воду важливо пити. Та це і не потрібно тут ніяких упереджень щодо їжі.
1: Угу.
0: Більше того, я ще дозвольте, будь ласка, якщо люди невчасно отримують насичення, тобто є такий момент, наприклад, швидко їдять, да, то потрібно повільно їсти і можна пити воду, щоб не переїдати. Якщо є схильність до переїдання порції, є такий лайфхак для того, щоб нам швидше рецептори шлунка спрацювали. GLP-1 гормон виділився. Можна пити воду.
1: Це... Я перепрошую, переб'ю тебе, тобто виходить так, що людина може, наприклад, поїсти і не відчувати насичення не через те, що їй реально мало, а через те, що ну
0: звісно,
1: просто ще не пройшов потрібний час. Тобто, мовно, пройде 10-15 хвилин, вона відчує.
0: Так. Або, наприклад, вона перегуляла голод, і тоді насичення також приходить невчасно, тому що в нас гормони ситості і голоду, грелін, лептин, теж вони за собою пов'язані. І якщо ми перегулюємо голод, ми тоді і швидше їмо. І це перешкоджає, і сигнали ситості не приходять вчасно. Да. Пептид Y, там основний гормон ситості, бо лептин трошки пізніше спрацьовує. І для того, щоб вони прийшли вчасно, то важливо випити, можна випити склянку води, наприклад, перед їжею, під час, і їсти повільно. Це дуже важливо.
1: Як цікаво, насправді. Я навіть не знала, що навіть отакий нюанс є, так? Бо здавалося, що ну їжа ж зайшла, вона має бути прийнята. Прийнята і опрацьована вчасно. Так, і тоді рухаємося далі. Все ж таки, якщо вже говорити про такий ну невеличкий висновок, підсумок, так, як зрозуміти, чи підходить вам новий спосіб харчування? От ви щось пробуєте, з чимось експериментуєте. Ви іноді ми так кажемо експерименти, наче щось, можливо, комусь простежується лейтмотив, що це щось погане. Але насправді ж ні. Ні, тому що, ну, наприклад, я пам'ятаю, коли така особиста трохи історія, офтоп невеликий, про те, що я не любила молочні продукти в дитинстві, страшенно. Молоко все мені не подобалося. Мама казала, мені важкий, страшенно характер в плані їжі. Але ну, мені прям реально погано було. Бо вона мене не змушувала, але казала, це все твої забаганки, звісно. Але потім я виросла, мені не стало легше. Я пішла, здала аналіз, і він показав повну...
0: Непереносимість лактози.
1: Повну лактозну непереносимість, так. Ну, тобто виходить, що десь, от коли я, наприклад, для себе робила, як мені здавалося, експеримент і там відмовлялася від тієї їжі, від якої мені погано,
0: правильно,
1: все було чудово, все було класно.
0: Супер.
1: Тобто такий позитивний експеримент.
0: Так, так, так.
1: От як зрозуміти, все ж таки, чи підходить вам новий спосіб харчування, щоб все ж таки заохотити до корисних експериментів, до тих, які підтримують тіло навпаки.
0: Найчастіше я бачу, що люди аналізують відповідно ваги. От якщо я худну, значить я роблю все правильно. От хотілося б застерегти від цієї основної помилки, тому що це такий параметр, на який потрібно дивитися явно не в першу чергу, тому що ми можемо худнути неправильно, робити багато помилок, вага буде йти вниз, але це може закінчитися зривами. І так далі. Що б я першу чергу радила, це те, що у вас має бути хороше самопочуття на цьому харчуванні. Ви не повинні бути голодною цілий день. Тобто, якщо у вас є, ви поїли, у вас є голод, то ви щось зробили не так. Також От це, напевно, і не знаєте, що важливо? Щоб це харчування не займало дуже багато ваших часу. Щоб ви не вмирали на тій кухні, тому що це теж не буде дуже привабливо в довго.

0: сучасній перспективі. Ось, оце основні такі поради, які я намагаюся втілити з клієнтами, щоб їм це, щоб вони худли, да? Щоб, тому що якщо є ціль схуднути, то, звісно, це додає мотивації, щоб вони не виснажувались і щоб вони відчували себе краще. Тоді явно, що ви робите все правильно.
1: І на завершення трошечки мотивації для наших слухачів. Таке завершення, підходимо до фіналу. Якби люди перестали постійно шукати ідеальну дієту, ідеальний експеримент, ідеальний спосіб донущання над собою, додам від себе, а натомість почали робити одну річ щодня, то я б порадила.
0: Харчуватися вчасно. Я би порадила би, якщо ми в цьому плані розмовляємо, да? Я би порадила би прийняти себе. Ось, ви маєте на увазі про харчові звички, бо я вже трошки втомилася.
1: Про харчові звички.
0: Так, якщо про харчові звички, то, звісно, ми повинні не пропускати, не перегулювати прийоми їжі, не запивати, там, не пити каву в обід. Ось. І отримувати всі важливі макронутрієнти. Тобто, щоб в нас було достатньо білкової їжі, каші в раціоні, клітковина. Щоб... До речі, щодо каш, їх є надто багато. І щось з цього важливо обрати для себе. І можна це зробити. Пробувати якісь смачні поєднання. Наприклад, там перловка з пармезаном, там пшено із грибами, або із моцарелою і з полуницею. І якщо таку здобути звичку заливати крупи водою, зранку каша вариться там буквально хвилин 5. Тобто це не витратливо по часу, це дуже корисно, нутрієтивно і буде добре. Тому що якщо люди не їдять каші, вони будуть переїдати борошняні і солодке. Оскільки вуглеводи займають 50% нашого раціону, і організм їх змусить вас їсти. Тому краще нехай це буде в більш складних формах, ніж в швидких.
1: Отже, на завершення мені б хотілося повернутися з твого дозволу до твоєї думки, яка прозвучала сьогодні в нашій розмові, звучала в попередньому ефірі, про те, що нам дуже важливо тримати баланс. І що ти сказала, що тобі не подобається слово дефіцит, тому тут не можу не підтримати. І на завершення хотілося б залишити нашим слухачам думку про те, що це має бути природньо, достатньо і нормально. І ми маємо відмовлятися від слова дефіцит на користь природного, достатнього і нормального.
0: Абсолютно точно.
1: І тоді все буде чудово. Друзі, ми дякуємо дуже, що ви були сьогодні з нами. Наша розмова вже, на жаль, добігає кінця. Ми сподіваємося, що ви візьмете щось корисне для себе з нашого сьогоднішнього ефіру. Я нагадаю, поруч зі мною у студії Оксана Любчик, біолог, дієтолог і нутриціолог. В студії для вас працювала я, Діана Бершацька, і ми почуємося з вами у щоденниках саморозвитку і не лише, вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Слухай Київ.ФМ.

0: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
1: Уявіть собі, опинилися в чужому місті без друзів, знайомих, маючи на руках дитину, яка потребує особливого догляду та лікування. Та ще й це відбувається під час війни. Але замість того, щоб опустити руки, жінки об'єднуються. Сьогодні вони допомагають мамам-переселенцям та жінкам, які виховують дітей з інвалідністю. Допомагають знайти ту саму внутрішню опору, а психологічну підтримку, отримати гуманітарну допомогу та навіть відкрити власний бізнес. Про це сьогодні говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся в цій студії засновниця та голова правління громадської організації «Літай» Валентина Уварова. Вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Пані Валентино, насправді ваша організація, вона виросла з такого досвіду з організації, яка називалась «Клуб особливих жінок». А як саме і чому відбулася така трансформація в 2022 році? Можливо, що стало якимось фінальним поштовхом, щоб зареєструвати саме громадську організацію «Літай»?
2: Дякую за запитання, і я дуже рада бути сьогодні в студії, і дуже рада, що є зацікавленість нашою діяльністю, і залюбки розповім, з чого ми починали. В 2014 році я сама була переселенкою, і мій старший син мав інвалідність. І також мої колежанки, які створили організацію, вони також були переселенками. І в 2014 році ми потребували підтримки. Ми опинилися в новому місті, ми були в Києві. І інші організації, інші родини допомагали нам. 2017 року ми відчули вже таку певну силу в собі, зрозуміли, що ми також можемо щось організовувати, якісь робити зустрічі, підтримуючі зустрічі, мотиваційні для інших жінок, тому що розуміли, що вони переживають і що вони пережили. І тоді ми заснували клуб особливих жінок. Це така ініціативна група була, яка в 2022 році переросла вже в громадську організацію. Що було поштовхом? Це, напевне, початок саме повномасштабної війни, коли ми зрозуміли, що допомогу ще більшу зараз потребують родини, якими ми опікуємось. А ми можемо бути ефективніше, якщо вже будемо безпосередньо громадською організацією, ми зможемо залучати більше підтримки, ми можемо більш системно працювати.
1: Давайте трохи розшифруємо, в чому посил якраз в цій назві «Літай». Що вона означає для вас?
2: «Літай» – це про мотивацію, це про крила, це про те, щоб знаходити натхнення, знаходити сили і ресурси, навіть коли здається, що ти не бачиш світла там в цьому тунелі, про те, щоб отримати підтримку і рухатись далі, розвиватись.
1: От, до речі, з приводу ресурсів. Чи вистачає у вас ресурси? От на сьогодні, можливо, це вже таке занадто популярне запитання для особливо волонтерів – як ви справляєтеся з вигоранням? Як ви знаходите ресурс не лише допомагати іншим знайти цей ресурс, але й триматися також в ньому?
2: Я не скажу, що це просто. Це виклик, який є зараз, напевно, у кожної команди громадської організації. І спочатку повномасштабної війни це був виклик, що ми знаходились фактично в різних містах, навіть в різних країнах. А зараз, звісно, вже повномасштабна війна триває, ми всі під впливом. І, звісно, вигорання певне є. Я не можу сказати за інших членів команди. Я скажу за себе. Для мене робота – це є, напевно, той ресурс, який мені потрібен. Тобто це те, що мене драйвить, це те, що мені дає сили. А також мій менший син, якому 3 роки, який народжений в грудні 22-го року був, і який такий мій, не знаю, постійний живчик, який не дає зупинятись. І ти розумієш, заради чого ти живеш, заради чого ти працюєш. І також, звісно, самі ці, знаєте, історії, коли ти бачиш, що твоя діяльність, вона вплинула на чиєсь життя, звісно, це мотивує найбільше.
1: Ну, і насправді у вас дуже багато проєктів. От якщо дивитися і ваш сайт, і сторінки в соціальних мережах, до речі, нагадую, нас можна дивитися на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де в описі ви знайдете посилання на громадську організацію «Літай». Тому хочу якраз запитати про ваші проєкти. Тому що коли гортаєш, там можна зустріти від отримання памперсів до допомоги в юридичній допомозі або психологічній допомозі. От що Що на сьогодні є найкритичнішим або найважливішим для тих, хто до вас звертається? Ну і в таких рамках от якраз поговорити про ваші проекти, від чого до чого ви працюєте.
2: Ми починали з напрямку, ми назвали його «Мама має крила», це психосоціальна підтримка жінок. Також з початку створення громадської організації ми надавали гуманітарну допомогу, яка ніколи не була нашим основним напрямком. Але так як ситуація, на жаль, з кожним роком не покращується, і родини вразливі, і вони стають ще більш вразливими, потреба в гуманітарній допомозі, вона, звісно, теж зростає. І ми дякуємо нашим партнерам, які долучаються, які надають цю підтримку. Але основні напрямки нашої роботи – це психосоціальна підтримка, це адвокація прав жінок і дітей, це волонтерський напрямок, в нас достатньо така велика волонтерська спільнота, яка налічує близько 30 осіб. І це дитячий напрямок, який називається «Спільне коло». Це чотири напрямки основні нашої діяльності.
1: Про вашу команду. Тут я не можу не запитати, тому що, знову ж таки, повертаючись до попереднього запитання, що у вас дуже багатогранні функції, якими ви займаєтеся. Насправді, наскільки я розумію, от зараз, може, виправте мене або погодьтеся з тим, що ваша команда – це в основному жінки, внутрішньопереміщені особи. Тобто ви ті, які знайшли місце вже в іншому місті, в чужому, можливо, з самого початку у чужому місті, але зараз я дуже сподіваюся, що для вас уже Київ став як друге рідне місто. Хто ці люди? Хто в вашій команді? Як ви її знайшли? Як оце ядро, можливо, команди зійшлося на одному?
2: Ой, це дуже класне запитання. Я обожнюю свою команду, передаю всім привіт, бо знаю, що в даний момент всі зараз працюють на певних своїх таких діляночках роботи. Це і жінки-переселенки, і жінки-місцеві. І команда, звісно, з започаткування вона трішки змінилась, тому що дві наші учасниці виїхали за кордон, але ми лишаємось на зв'язку і частково все одно вони все одно не лишають літай, вони все одно допомагають і підтримують, і там певні там частину проєкту беруть на себе. От, але вони вже на відстані, і це трошечки вже нас віддалило. Але команда, яка зараз знаходиться безпосередньо в Києві, так, це жінки, переселенки. Так, і не можна, дуже складно громадському сектору зараз, дуже великий виклик для громадського сектору, це саме командобудування. Чому? Тому що ти все одно залежиш від пошуку фінансів постійно. Ми самі, команда, є такі самі жінки, які ми допомагаємо. І ми так само живемо в цих умовах, яких живемо. Да, і ми так само говорили з вами про вигорання, ми так само підтверджені цьому вигоранню. От, тому це дуже важливо, що ми так тримаємось один одного і надихаємо свою роботу, рухаємось далі. Хоча це дійсно, не просто.
1: Ну, насправді, дуже непросто. Мені складно взагалі уявити, як ви, яким так само потрібна певна інколи допомога, можете ділитися своєю допомогою з іншими. І тут я пропоную якраз от один такий неймовірний, мабуть, проект ваш, це «Мама має крила», розказати про нього, що він означає, для вас, що він означає для тих, для кого ви це робите. І я знаю, що до Дня матері, окрім, наскільки я правильно розумію, в рамках цього проєкту ви якраз випустили і певну, я не знаю, це посібник, можливо, для мам. От я думаю, ви зараз детальніше про це розкажете. Взагалі, от «Мама має крила», що це означає?
2: «Мама має крила» – це про спільноту жінок. Спільноту, в якій одна одній ми підтримка, опора, довіра, допомога. Для нас дуже важливо було саме сформувати таку спільноту, тому що жінки дуже часто, вони дійсно одна одній можуть давати дуже і підтримку, і мотивацію, і своїми історіями надихати. А ми сприяємо тому, щоб ця спільнота гуртувалася. «Мама має крила» – це про психосоціальну підтримку, це про заходи для жінок, різні творчі заходи, освітні, психологічна допомога, арт-терапія, Великі заходи, такі як саме захід мотиваційний, який ми робимо кожного року до Дня матері, вже третій рік поспіль, де об'єднуємо жінок, це такий мотиваційний захід, тобто це заходи. Зараз дуже там акцент ми робимо на ментальному добробуті. І, в принципі, всі активності в рамках цього напрямку, вони йдуть по запиту самих жінок. Тобто для нас важливо, що потрібно, да, ми бачимо, що потрібно, ми спілкуємося, запитуємо і формуємо цю програму так, щоб вона була корисна. Також дуже такий цікавий момент, я вже говорила, згадувала про волонтерську спільноту, в нас достатньо таку широку. І ми підтримуємо наших жінок в тому, щоб вони самі, також, а вони всі фахівці в певній своїй сфері, да? Але, можливо, хтось, коли переселився, втратив, да, певний час там, або втратив роботу і шукає нову, або хоче перекваліфікуватись. Або якщо це мама дитини з інвалідністю, можливо, вона певний час доглядає за дитиною і не має своєї основної роботи. Ми намагаємось підтримати жінок, щоб вони також самі в цій спільноті пробували себе як фахівці, як ментори, як арт-терапевти. В нас дуже такі дуже цікаві історії є. Одна з наших мам, вона вже другий рік поспіль проводить арт-терапію. І почала вона це робити саме в нашій спільноті, чим ми дуже пишаємось. Також в нас з весни триває курс з макраме. Це такий в нас користується дуже великою популярністю. Це також жінка-переселенка. Жінка, яка має дитину з інвалідністю, тобто вона проводить цей курс, і вона розкрилась. І ми, ну, ми просто ну, максимально намагаємось підтримати їх, тому що в умовах сучасних дуже складно жінкам бути впевненими, коли ти певний час, да, не працював, наприклад, втрачається ця впевненість, і ти відчуття таке з'являється, що ти ніби не конкурентно спроможний на цьому ринку. Ми максимально їх підтримуємо, надихаємо на те, щоб вони пробували, робимо гнучки для них графік, да, ну, тобто максимально сприяємо тому, щоб вони віднаходили теж свій фах, свою якусь улюблену справу, яка їх буде надихати, і мали зайнятість свою.
1: Але це цікавий момент, коли от таке можливе об'єднання вас, жінок, яка кожна з них в якійсь справі професійна, і ви цим ділитеся одна з одною. І от я, наскільки я навіть бачив, що там можуть бути і психологи, і, наприклад, і макіяжем займатися, і якісь професійні візажисти, і ну, купа всього, але ну, це насправді, я б сказав, все як арт-терапія. Хоч є зосереджена якби окремо, але кожна з цих спеціальностей для обох сторін, вона є дуже позитивною. Розкажіть, так, будь ласка, да, про посівник.
2: Розкажу про посівник. Це посівник, а скоріш, напевно, навіть записник, який називається «Сила підтримки». Таку ж назву мав наш проєкт, в рамках якого ми його розробили. І зараз ми маємо таку свою тренінгову програму з елементами арт-терапії, яку впроваджуємо. Ці зустрічі відбуваються кожного місяця в нас, тому запрошуємо жінок до нас. І ми розробили такий посівник, тому що, знову ж таки, отримали запит від жінок. Тобто почули, що потрібен цей ресурс. І ми зібрались разом нашою спільнотою, зібрались з дівчатами і обговорили, що ми хочемо бачити, яким ми його хочемо бачити, який настрій він має передавати, як ми хочемо його назвати. Ну, тобто, ми, це така фокус-група була, яка нам дуже допомогла. Ми врахували всі побажання наших дівчат, от, і зробили такий практичний ресурс для того, щоб, знаєте, буває момент, коли ти не завжди можеш піти до фахівця за консультацією, за допомогою. Буває момент, що ти десь зневірений в певній допомозі, мав якийсь негативний досвід. А буває, ти просто дійсно не маєш на це вільного часу, да, як то матусі, які виховують дітей з інвалідністю. І ми хотіли, щоб цей записник, він став таким, такою, знаєте, таким записничком, який лежить завжди поруч, і ти знаєш, що поруч з тобою завжди є на що тобі опертися, да, завжди з тобою є ця опора. От, і зробили його максимально практичним, І врахували, звісно, ну, ту ситуацію, в якій ми зараз живемо, дали поради щодо там, і харчування, і фізичного навантаження, і режиму сну, відпочинку, згідно з тим умовами, які ми зараз. Тобто ми не можемо сказати жінкам, зараз потрібно спати 8 годин, ніяк інакше, да? Бо розуміємо, що якщо в нас тривоги тривають півночі, ну, це просто нереально в наших умовах. Але ми дали пораду, як тоді віднайти ресурс, як шукати цей ресурс, щоб якось свої сили поновити. От, і тут багато вправ. Він розроблявся разом з психологинею, з фахівцем, яка працювала з спільнотою жінок ВПО, з тренеркою. А його, до речі, теж жінка-переселенка Галина була ілюстраторкою цього посібника, тобто ми працювали такою командою. От, і він має і вправи певні, він має і корисну інформацію, він має вільні сторіночки просто для заповнення, і він має в кінці перелік корисних посилань, куди теж можна звернутися. Бо дуже часто ми знаємо, що багато гарячих ліній є, але коли щось в нас трапляється, да, чи якась така екстрена ситуація, ми не знаємо, ми губимось, да, в ці моменти, ми не розуміємо, де нам шукати, як шукати. Тут вони в кінці, звісно, ці посилання є. І також ми даємо, ну, даємо підтримку від себе. Тобто в будь-який момент жінка може звернутися до нас. І, до речі, дуже цікава ситуація, що коли трапляються такі масові обстріли, навіть хоч у нас є певні правила чату, да, що там ми до певної години, там після того там режим тиша наступає, але в ці моменти ми це правило забуваємо, тому що розуміємо, що дуже потрібно ну, навіть вночі під час обстрілів підтримати одна одну. От, і дівчата починають писати, і таким чином вони хоча б отримують цю підтримку. І в нас був випадок, що одна з мам пише, що вона кондитер, і вона пише, що я зараз там стою, випікаю круасани, нічна робота якраз. А інші дівчата пишуть, ой, а де ви знаходитесь? А ми зранку прийдемо. Ну, це дуже класно, тому що це, ну, ти не один. Це ти не одна, да, і це важливо.
1: Ну, це прояв підтримки ще, який дуже допомагає в таких страшних моментах, от особливо, коли обстріли в Києві по всій Україні. І люди налякані, але от така от підтримка навіть про круасани.
2: Так, і ще така була історія, був коли обстріл лікарні Хмадит, а багато дітей з нашої спільноти, вони ну, певний час лікувалися в цій лікарні. Ця лікарня, знаєте, вона така, як для когось була на певний момент навіть таким другим домом. І коли стався обстріл, то мами, ну це настільки торкнуло, да, це настільки воно ніби тебе саму заділо. І вони почали, що робити? Ми готові їхати, ми будемо допомагати. Тобто почали так відгукуватися. Ми розумом розуміємо, що мама, в якої в самої дитина поруч з інвалідністю, да, що вона потребує зараз бути зі своєю дитиною, але так оцей адреналін спрацював, да, такий стан був, що ну, рвали жінки навіть поїхати, допомагати. От, і тут важливо, знову ж таки, в спільноті це спілкування продовжити, да, підтримати в спільноті, обговорити, дати виговоритись комусь, дати у ці спогади свої сказати, подумати, як ми можемо ефективними бути саме зараз, да, чи потрібні ми там на місці, чи ми можемо якось іншим чином допомагати.
1: Тому... Але бажання допомогти є, і це вже добре.
2: Да, 100%.
1: Ну, і насправді посібник дуже нагадує ще от психологічні різні зошити щодо психічного здоров'я різних. Але окрім жінок, ви так само зробили і подібне для дітей. Тобто діти так само самостійно з 8 років можуть, як і самостійно, так і з батьками. Розкажіть про дитячий такий посібник. Що він означає, що як він може допомогти дитині?
2: Так, це записник внутрішньої сили «Мої секретики». До речі, цю назву діти самі дали цьому записнику, тому що вони теж були такою певною, не можу сказати фокус, вони були співавторами. Вони були співавторами цього посібника, і в кінці ми на обкладинці навіть вказали, що в нас була така юна команда фахівців, яка брала участь в створенні цього посібника. А також ілюстрації в цьому посібнику зроблені саме з цих дітей, які взяли участь. І це записник, який можливий для роботи дитини самостійно. Тобто вона може самостійно сідати, читати вправи певні, да, заповнювати. Тут можна малювати бучі. Ми спеціально зробили такі щільні сторіночки, щоб чим дитина не захоче, фарбами, олівцями, фломастерами, маркерами вона буде малювати тут. І теж він дуже так логічно йде від першого розділу, коли ми говоримо про себе, коли дитина говорить про себе, хто вона фіксується, да, в цьому моменті. І потім тут різні теми і про тіло, і про безпеку, і про емоції. Тобто дитина може працювати сама, може працювати з батьками, що теж дуже, дуже цікаво, дуже класно, якщо батьки це підтримують і можуть дитині і допомогти, і підказати, і побачити, що дитина, да, Як вона намалювала, на кого вона з дорослих спирається, хто для неї є, наприклад, зараз опорою. І також фахівці працюють з тим посібником і на заняттях нашій громадській організації. Також він є в доступі, електронна версія його, тому по запиту можна надіслати нам запит на Google форму, і ми надамо електронний варіант. І я знаю, що зараз і психологи, і арт-терапевти, вони дуже активно використовують його, чому ми дуже раді. От, і тому це така наша така гордість нашої команди.
1: Ну, і насправді про більшу гордість я хочу запитати вас про ваш центр. Як, хто, з яких причин може прийти до вас за допомогою? І що ви можете їм запропонувати?
2: До нас може прийти за допомогою жінка, яка відчуває, що їй допомога потрібна. Наша цільова аудиторія – це жінка-переселенка з дітьми і жінка, яка має дитину з інвалідністю. Вона може бути переселенкою, або вона може бути місцевою жителькою. Якщо навіть до нас приходить жінка, яка не має цього статусу, то ми теж не відвернемось, ми допоможемо. Десь, де можемо ми надати допомогу, надамо ми, або скеруємо до наших партнерських організацій. І все, і ми беремо жінку в нашу спільноту. І таку вже комплексну опіку надаємо. Для нас дуже важливо, для нас важлива не кількість жінок, які приходять до нас на зустрічі, не кількість жінок нашої спільноти, а для нас важливо максимально комплексно попрацювати з родиною. Тому що, як показує практика, робота з жінкою, вона переходить, робота з дитиною продовжується, робота з татом, робота з родиною в цілому. Для нас дуже важливо, щоб жінка могла відкрити, щоб вона довіряла нам, і тоді ми будемо розуміти, які потреби є, які питання є. Бо дуже часто людина не говорить про те, що вона потребує. Да? Вона може якийсь один запит давати, а ми розуміємо, що за цим запитом може бути ще багато інших питань. От, і дуже класно, ми пишаємось нашою теж такою партнерською мережею, тобто якісь питання, які, наприклад, не можемо ми в рамках громадської організації якісь вирішити, ми звертаємось також і до партнерів, і це дуже класно. Ми працюємо також в кейс-менеджменті з минулого року, з осені, і це дуже ефективно працює в нашому випадку, і ми знайомимось з родиною, вже ще ближче знайомимось, і тоді ми ефективніше можемо їй допомагати.
1: Насправді, ще так, якщо коротко, можна не лише звернутися до вас, але й, наприклад, запропонувати свою допомогу. Я так розумію, що у вас не просто об'єднання, а спільнота взаємодії, рівності, можливо, де хтось прийшов за одною допомогою, але може разом з тим і запропонувати якусь свою допомогу. І це об'єднання росте у вас.
2: Так, я вже казала, що ми є одна для одної. Тобто ми як можемо потребувати допомогу, так ми 100% в певному етапі, коли ми маємо ресурс, ми можемо і надати допомогу будь-яку. Да, це може бути порада, це може бути консультація, це може бути проведення якогось заходу, це може бути допомога в організації наших таких великих заходів, які в нас відбуваються, будь-яка допомога. Навіть волонтерський вулик наш, це теж вже спільнота волонтерів, і це теж дівчата, які вже знайомляться одна з одною, починають спільні проекти робити. Я дуже радію, що ми надихнули деяких дівчат отримати психологічну освіту, тобто вони навчаються. І спільнота самих учасниць, а це із них теж ці ж мами, вони хочуть також допомагати. Тобто вони також хочуть і там і волонтерити, да, і проводити щось. І ми максимально це підтримуємо, і це дуже класно.
1: І я дуже сподіваюся, що ви будете рости, але не через те, що у людей з'являються якісь проблеми і причини до вас з'являтися, а тому, що ви просто однодумці, і вам хочеться допомагати і надалі все більше долучати людей. Дякую вам за цю розмову.
2: Дякую.
1: Нагадаю, засновниця та голова правління громадської організації «Літай» Валентина Уварова була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.
0: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Тара Барова, я кажу так. Катя, 9 років. Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю.
4: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю.

0: скажу, да. Класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай Київ. На Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Анна, 8 років.
4: Станок на майдані Конку. Мушу йти. Ледве чутно, тихо, десь там. Шлються вітри і хвилі, привіт містам. Там у морі гори, по них мости. Вони чекають, я мушу йти. Світ – театр, ми в ньому – актор. Діалог за діалогом в порожніх розмовах. Балачки, походу, про погоду, про матінку природи. Все в

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай, Київ.
2: Київ ФМ.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 2:00 ночі.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Вероніка, 11 років. Ерует, відчуй улюблену музику. Вези мене, вези, сьогодні знову не засну. Київ, довкола Київ, відчуй мене. Всі ці вулиці не чужі мені, місто звучить вночі. Відчуй улюблену музику,